0: về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Midmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Midmore. Midmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
4: dạ,
3: không?
4: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ động của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ, trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
3: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
4: Năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
5: Thị trường truyền thống Việt Nam.
4: Dạ đúng rồi, thị trường
5: nhận.
4: Truyền thống. Thì lúc đó tụi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
5: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
4: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm. Vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra là một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta? Còn cao hơn nữa, chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
5: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
4: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải. Là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa. Làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được. Vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được. Nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
5: Đầu tiên là nước nào?
4: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
5: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
4: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa? Hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi? Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
5: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
4: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
5: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
4: Dạ, cà phê truyền thống.
5: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
4: Dạ, franchise.
5: Cái, franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
4: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mixmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi lại nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mixmore nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
5: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
4: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
2: Doanh nhân kể,
5: cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây. Còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Phẩm cách người Việt.
1: Phẩm cách người Việt.
2: Tôi là người Việt Nam.
3: Biên tập viên Thanh Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phẩm cách người Việt phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, có những giá trị không được đo đếm bằng thời gian nhưng vẫn lặng lẽ, bền bỉ đi cùng mỗi con người. Đạo lý tri ân là một trong những giá trị như thế. Từ việc tri ân công lao và sự hy sinh xương máu của các thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đến công sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, thầy cô và những nghĩa cử trong cuộc sống thường ngày. Tất cả đã nuôi dưỡng trong tâm hồn người Việt một lối sống biết ơn nguồn cội, biết trân trọng những điều mình đã nhận và những người đã lặng thầm trao gửi. Giữa nhịp sống hôm nay, khi mọi thứ thay đổi từng ngày, liệu mạch nguồn của lòng biết ơn sẽ được gìn giữ và trao truyền ra sao để vẫn âm thầm chảy trong mỗi gia đình, trong cộng đồng và trong trái tim mỗi người? Đây là nội dung chương trình hôm nay với sự đồng hành của nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức.
4: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trong dòng chảy văn hóa dân tộc thì lòng tri ân luôn được xem là một giá trị bền vững. Vậy thì theo ông, điều gì đã khiến cho đạo lý ấy có sức sống lâu dài và trở thành một phần trong bản sắc của người Việt ạ?
4: Có thể nói nếu lần về nguồn cội thì chúng ta mới hiểu rằng sự trường tồn, sự tồn tại và phát triển của cả dân tộc này bắt nguồn từ tri ân. Tri ân những điều trời, đất và người đã mang lại cho mỗi người. Cái đó sâu sắc lắm. Và đặc biệt đối với Việt Nam, nền văn hóa trồng lúa nước, thì cái việc này nó biểu hiện rất rõ. Đây chính là sinh tồn. Biết ơn thì mới sinh tồn. Nếu không biết ơn thì không thể tồn tại và phát triển được. Vì sao nói như vậy? Công dưỡng dục sinh thành vô cùng lớn trong gia đình, nhưng đồng thời cũng lớn trong xã hội. Người Việt sống trong tình đoàn kết, sống trong sự tri ân và biết ơn những người thầm lặng, thậm chí hy sinh để cho mình có cuộc sống ngày hôm nay.
3: Vâng, trong đời sống của người Việt thì tri ân dường như không chỉ là một hành động mà còn là một cách ứng xử, một cái nếp sống đẹp như ông vừa chia sẻ. Vậy thì theo ông, điều gì đã khiến cho lòng biết ơn, sự tri ân trở thành một giá trị bền vững trong văn hóa Việt Nam ạ?
4: Tri ân nó trở thành giá trị văn hóa là bởi vì không phải là việc ai bắt buộc cả. Nó đã trở thành giá trị văn hóa, thành chuẩn mực văn hóa thì không có sự bắt buộc nào hết. Mà đây là hoàn toàn tự nguyện, nhưng đồng thời nó như là một nhu cầu. Cái phẩm giá của người Việt đặc biệt trong cái việc tri ân, biết ơn như là một nhu cầu. Cái điều này quan trọng lắm. Nó chính là sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc này. Chính là sức mạnh vô hình, sức mạnh văn hóa mà chúng ta cứ nói là sức mạnh mềm, là sức mạnh nội sinh của con người, của dân tộc Việt Nam này.
3: Như ông vừa chia sẻ thì tri ân là một giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ, trở thành mạch nguồn bền bỉ trong đời sống tinh thần của người Việt. Vậy ngày nay, những người trẻ cảm nhận và gìn giữ đạo lý ấy như thế nào? Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một vài chia sẻ mà chúng tôi đã ghi lại.
5: Chúng ta tự hào có một cái nền văn hóa mà nó rất là đậm đà về cái tinh thần nhân văn, rất là trọng đạo lý, thương yêu, trân trọng con người và căm ghét cái ác. Điều này được các thế hệ ông cha ta trao truyền cho nhau từ ngàn đời nay và tôi tin là sẽ tiếp nối đến mãi mãi về sau này.
6: Để trân trọng, ghi nhớ tất cả những gì mà tổ tiên, ông cha ta đã tốn ba công sức, trí tuệ và cả xương máu để ươm trong, vun đắp và tạo dựng cơ đồ, sự nghiệp cho con cháu hôm nay và mai sau. Đây chính là việc làm ý nghĩa nhất để góp phần hiện thực hóa đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
7: Mỗi dân tộc thì thường có một đạo lý sống riêng và dân tộc Việt Nam đã làm nên đạo lý của mình từ truyền ngôn là uống nước nhớ nguồn. Đây không chỉ là đạo lý cơ bản của tư tưởng dân tộc Việt Nam mà còn là cái nhân tố quan trọng giúp cho việc xây dựng một xã hội đoàn kết và văn minh hơn.
3: Thưa ông, có thể nói là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt qua nhiều thế hệ. Ông nhìn nhận giá trị của những lời dạy ấy trong bối cảnh hôm nay như thế nào ạ?
4: Trong bối cảnh hiện nay càng cần phải nhắc lại cái điều này là bởi vì đời sống hiện nay cả về vật chất tinh thần có thể nói là đang khác xa ngày xưa. Và rõ ràng là giới trẻ bây giờ làm việc có năng suất và hiệu quả hơn ngày xưa. Và cái thế hệ ngày hôm nay, từ lãnh đạo cho đến người dân bình thường, cũng đang tiếp nối làm được những việc mà ngày xưa ông cha không làm được. Thế không làm được thì phải hiểu lý do nó ra làm sao. Cha ông đã hy sinh như thế nào, đã làm những điều mà có thể nói bây giờ chúng ta không ai mong muốn phải làm lại cái việc ấy. Nhưng tri ân là phải hiểu là cha ông đã làm những việc mà những dân tộc khác còn khó mới có thể làm được. Có được đất nước hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta điều kiện tốt thế này, thì sự tri ân phải là lời hứa làm những điều thần kỳ hơn. Thì đấy mới là sự tri ân sâu sắc.
3: Thưa ông, tri ân thì không chỉ dành cho những cái dịp kỷ niệm, những cái ngày lễ, mà còn có thể bắt đầu từ những cái hành động rất nhỏ trong cuộc sống. Vậy thì theo ông, điều gì làm nên một cái sự tri ân chân thành ạ?
4: Tri ân chân thành ở đây là không phải chờ đến hôm kỷ niệm, không chờ đến cái ngày đấy phát động tri ân, không phải thế. Cái tri ân ấy là nó phải ở trong tâm khảm của mình. Và vì nó ở trong tâm khảm cho nên mỗi lời nói, mỗi việc làm, thậm chí nhỏ thôi, trong gia đình, ngoài xã hội cũng đều thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với tiền nhân và đối với cả người khác trong xã hội đã làm những điều tốt đẹp để mình được hưởng. Và đương nhiên từ cái tri ân đấy mình lại phải cố gắng để làm những cái điều gì đó cống hiến cho xã hội để người khác cũng được hưởng những cái điều mà mình đã cống hiến, thì sự tri ân ấy mới là tri ân tự nguyện và sâu sắc.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình hôm nay. Với ý nghĩa đó, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập mộ liệt sĩ là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mời tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.
8: Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên những cánh rừng, triền núi của vùng đất Lược Quảng Trị anh hùng năm xưa, ký ức về một thời bom đạn vẫn còn hiện hữu. Giữa những dấu tích của quá khứ ấy, những người lính hôm nay vẫn bền bỉ nối dài hành trình tìm kiếm, quy tập hải cốt đồng đội với niềm tin không một người lính nào bị lãng quên. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là hành trình gìn giữ lời hứa với những người đã ngã xuống và viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Độ, phân đội trưởng phân đội 1, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Tôi hình dung cái này giờ một vạt rừng thế này như các bác làm mà chôn là chỉ được có trong 1 mét vuông thôi. Nhưng thậm chí mà mình đi cả mấy hecta mà mình tìm 1 mét vuông nó rất là khó. Quan trọng là cái quyết tâm của mình, cái niềm tin của mình. Nhưng phải bền bỉ chứ, làm cái việc này phải kiên trì chứ không thể lản được. Chưa tìm được thì phải tìm. Để tìm khi nào thấy thì thôi, cái đấy là xác định rõ mục tiêu như thế.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ được triển khai với quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân. Mỗi thông tin từ nhân chứng, mỗi tấm bản đồ cũ, mỗi dòng nhật ký hay một kỷ vật còn sót lại đều có thể trở thành manh mối quý giá. Có mặt tại hiện trường tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Bàn, cựu bác sĩ quân y, tiểu đoàn 2, trung đoàn 268, phân khu 1 Sài Gòn Gia Định, bùi ngùi chia sẻ.
10: Nhà nước đã phát động những cái chiến dịch để mà đi tìm hải cốt liệt sĩ, thì bản thân các chú là đồng đội cũng đã trở về chiến trường xưa để tìm hải cốt liệt sĩ đồng đội mình. Thế mà tính từ hồi giải phóng cho đến bây giờ đã là gần 60 năm rồi, vẫn còn hàng vạn gia đình vẫn chưa biết tin tức con em mình ở đâu. Đồng thời ngay các chú sống như thế này cũng rất là đau lòng, bởi vì đồng đội mình vẫn cứ phải nằm bờ nằm bụi quanh năm, không một nén nhang, không một người thăm viếng. Thế đấy là cái thiệt của các anh.
8: Mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là một niềm hy vọng được thắp lên. Nhưng hành trình ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi các anh được gọi đúng tên, được trở về với gia đình và quê hương của mình. Trong hành trình ấy, cùng với sự kiên trì của những người lính quy tập, công nghệ giám định ADN đang mở thêm những cánh cửa hy vọng cho thân nhân sau hành trình chờ đợi đằng đẵng của gia đình. Ông Lưu Bá Huy ở số 4 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
11: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm, tôi rất cảm kích Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Rất hy vọng anh trai mình cũng ở trong cái số đấy để đưa anh trai mình về quê hương cùng với bố mẹ ông bà.
8: Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, hành trình chỉ thực sự ghép lại khi đồng đội được trở về với vòng tay của người thân và đồng đội.
12: Đây là một việc làm rất là nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta. Sau chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Khi còn một liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh chưa được trở về thì hành trình này vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào mà chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ này, đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội.
8: Năm tháng có thể lùi xa, dấu tích chiến tranh có thể phai mờ theo thời gian, nhưng hành trình tìm đồng đội vẫn đang được tiếp nối, bởi phía sau mỗi cuộc trở về là sự trọn vẹn của nghĩa tình, là minh chứng rằng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là cách đạo lý uống nước nhớ nguồn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể, để lòng tri ân không chỉ là ký ức của quá khứ mà trở thành giá trị sống của hôm nay và mai sau.

0: Thưa ông, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì có lẽ nhiều người sẽ cảm nhận rằng là hành trình tìm lại tên tuổi và nơi ăn nghỉ cho các liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là sự tiếp nối của đạo lý tri ân, uống nước nhớ nguồn. Theo ông, điều gì làm nên sức sống bền bỉ của đạo lý ấy trong đời sống hôm nay ạ?
1: Tôi đã phân tích nó như là một nhu cầu của những con người tử tế với đúng nghĩa của nó. Người Việt Nam xưa nay vốn thế chứ không phải là do phát động 500 ngày đêm mới làm. Không phải thế, vốn đã có sẵn một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đi vào cái tâm khảm, đi vào phẩm giá con người Việt Nam rồi. Cho nên là cái việc làm ngày hôm nay là chính chúng ta trong cái việc tìm kiếm ấy không chỉ là thể hiện mà còn là tôi rèn một cái phẩm giá tốt đẹp của người Việt Nam, đó là lòng biết ơn. Thì ở đây chiến dịch này nó có ý nghĩa rất sâu sắc cho hôm qua, hôm nay và cho mai sau.
0: Có thể nói là tri ân không chỉ nhìn về quá khứ mà còn là động lực để hướng tới tương lai. Trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới thì theo ông, lòng tri ân có thể khơi dậy cái khát vọng cống hiến cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi người như thế nào?
1: Tôi nghĩ rằng cái đạo lý này nó được duy trì và nó được phát triển. Tất nhiên là những chiến sĩ, những bậc cha anh hy sinh ngày hôm qua, người ta cũng không nghĩ rằng là hy sinh xong rồi để cho mọi người phải tri ân, để ghi nhớ đâu. Mà hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bây giờ nếu ai đó có cống hiến, có làm hết sức mình, có hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì đất nước phát triển thì chắc chắn cũng không phải nghĩ là làm cái này để sau này con cháu mình, người này người nọ lại phải ghi nhớ công ơn của mình. Cái việc ấy không phải thế, mà là mọi người làm đúng theo cái bản chất của con người, muốn cống hiến cái điều gì đấy tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội.
0: Trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, tri ân không chỉ được nhắc nhớ trong những ngày kỷ niệm mà còn hiện diện trong cách mỗi người gìn giữ ký ức, trong cách chúng ta sống mỗi ngày. Đó là sự biết ơn đối với những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước để làm nên hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay. Và khi lòng tri ân được gửi gắm bằng những việc làm giản dị, bằng cách sống tử tế, trách nhiệm và biết chia sẻ, những giá trị tốt đẹp của dân tộc sẽ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và mỗi người sẽ thêm trân quý hiện tại, sống có trách nhiệm hơn và nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho tương lai. Một lần nữa, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
5: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
4: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
6: Phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến.
5: Thưa quý vị, khi gia đình là nơi gieo mầm yêu thương, nhà trường là nơi hình thành tri thức và nhân cách, cộng đồng là nơi kết nối tinh thần sẻ chia, còn không gian số trở thành một phần không thể tách rời của đời sống, thì việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh càng trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi từ chính những nền tảng ấy, văn hóa sẽ thấm sâu vào từng hành động, từng cách ứng xử, góp phần hình thành một xã hội văn minh, nhân ái và phát triển bền vững.
7: Tôi nghĩ là một gia đình thì vẫn là nơi đầu tiên để dạy con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một

0: môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
1: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
2: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
4: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
6: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
5: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
6: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất. Ở cái giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
5: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ. Đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
6: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro, và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó, và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý, rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin, làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
5: Vậy thì theo ông, đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
6: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau, nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào, và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác, nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục, và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
5: Trân trọng cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
4: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể chỉ dừng lại ở chủ trương hay lời kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
7: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
8: Xây dựng môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng, và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những cái bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
7: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
9: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn, nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn. Bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
7: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
10: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
7: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
11: Những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi, phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và cả trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
7: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
12: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các cái hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục về các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
7: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
3: Đến đây, thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
13: Pháp luật và xã hội.
14: Pháp luật và xã hội.
15: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 125 tập trung cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.
3: Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuẩn hóa dữ liệu của gần 4,2 triệu thửa đất trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ công việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
16: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các xã, phường trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hồ sơ địa chính, dữ liệu đo đạc, bản đồ địa chính cũng như việc đồng bộ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn.
3: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không đơn thuần là số hóa các hồ sơ giấy hiện có. Quan trọng hơn là chuẩn hóa toàn bộ thông tin theo cùng một hệ thống, từ bản đồ địa chính, thông tin chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất, quy hoạch, biến động đất đai đến các giao dịch phát sinh. Khi hoàn thành, mỗi thửa đất sẽ được quản lý bằng dữ liệu số thống nhất, có thể cập nhật theo thời gian thực, giúp giảm đáng kể thời gian tra cứu, xác minh và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
16: Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đầy đủ còn hỗ trợ rất lớn trong việc lập quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển đô thị, bố trí quỹ đất cho các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội hay các công trình công cộng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số phục vụ công tác điều hành của chính quyền.
17: Theo chân thính giả.
15: Quý vị và các bạn thân mến, ở tỉnh Nghệ An mới quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Chính quyền tỉnh đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát, chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
18: Không khí tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An những ngày này luôn khẩn trương khi cán bộ chuyên môn cùng với người dân tập trung rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất, trong đó gần 1.146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1.100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Bên cạnh đó thì hơn 1.874.000 thửa chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Hồ Thị Hằng ở xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
19: Hiện nay nhà nước có chủ trương làm đất nông nghiệp, gia đình tôi là có 7 thửa, cho nên là để mình nhớ từng thửa một là rất là khó. Và lần này dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia rất thuận lợi cho bà con nông dân.
18: Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, nhiều địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia, nhập dữ liệu, đối chiếu và kiểm tra thông tin, hình thành sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với các cơ quan chuyên môn. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
20: Xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn hóa đất xã, công an xã và các cán bộ chuyên môn của các phòng tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
18: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
21: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Xuân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
18: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đồ đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
22: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
18: Quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 chính là cơ sở để Nghệ An xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Khi hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và đồng bộ, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
3: Tiêu điểm.
16: Tiêu điểm.
15: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần bám sát tinh thần nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được xây dựng với 7 nhóm chính sách, trong đó đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện cơ chế giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế khai thác quỹ đất cơ quan trụ sở tư thừa, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư, bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng điểm cấp bách, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, dự thảo đổi mới cơ chế chính sách đất đai và giá đất theo hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, điều tiết điện tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị thặng dư, giá trị tăng thêm từ đất đai, phòng chống đầu cơ, thao túng giá, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cho ý kiến vào dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục cập nhật các chính sách mới được Trung ương thông qua tại nghị quyết quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan để làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Tôi đề nghị phải bám sát cái tinh thần nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm tư tưởng định hướng các cái giải pháp sửa đổi luật đất đai lần này. Việc sửa đổi luật đất đai phải được đặt trong cái tư duy cải cách thể chế tổng thể, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo cái nền tảng pháp lý lâu dài, quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và công bằng. Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đất đai quốc gia từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
0: Cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa chủ trương nhà nước kiểm soát và điều tiết giá đất, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nêu ý kiến.
17: Định hướng bỏ giá đất cụ thể, tiến tới giá đất do nhà nước quy định, tạo ra mặt bằng giá minh bạch dựa trên dữ liệu thị trường, kết nối dữ liệu đất đai với thuế công chứng ngân hàng, đưa giá đất về sát thực tế là điều kiện đầu tiên để điều tiết được địa tô.
0: Đánh giá cao những quy định về chuyển đổi số, về cơ sở dữ liệu đất đai, về liên thông cũng như chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
23: Cơ chế quản lý sử dụng đất trên nền tảng số phải được quy định một cách đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi, đồng thời cần đánh giá kỹ cái tác động và cái điều kiện để đảm bảo thực hiện, bao gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn, đầu tư, hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hai cấp trong sử dụng xây dựng cái dữ liệu này.
0: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách toàn diện căn cơ luật đất đai. Các cơ chế chính sách đề xuất phải thực sự khả thi, bảo đảm thực sự tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đánh giá bằng chi phí tuân thủ thực tế, thực hiện đánh giá tác động của chính sách một cách đầy đủ, toàn diện và thấu đáo, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động một cách thực chất.
24: Góc tư vấn.
15: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn? Lỗi ngoại tình có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
25: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Minh Hiền ở tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau. Chị gái tôi và chồng cũ kết hôn được 10 năm và có một con chung 6 tuổi. Một năm trước thì chị tôi bị chồng phát hiện là có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên đã nộp đơn đề nghị tòa án giải quyết ly hôn. Sau ly hôn, cháu tôi được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng, còn chị tôi kết hôn với người tình và hiện đang sống tại nhà anh ta. Do nhớ con, chị tôi đã nhiều lần đến nhà chồng cũ để thăm con, nhưng anh không cho gặp và nghiêm cấm cháu tôi không được gặp hay là liên lạc với mẹ, vì anh cho rằng chị tôi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, không xứng đáng làm mẹ. Xin hỏi việc chồng cũ nghiêm cấm chị tôi gặp và thăm nom con là đúng hay sai? Tại sao? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, việc chồng cũ của chị thính giả cấm đoán không cho gặp con có đúng quy định pháp luật hay không ạ?
2: Việc người chồng cũ cấm đoán không cho người mẹ gặp và thăm nom con chỉ vì cho rằng người mẹ có lỗi dẫn đến ly hôn là không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mình mà không được ai cản trở. Và quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp có quyết định của tòa án khi mà người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc hay là nuôi dưỡng giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.
25: Thưa luật sư, trong các vụ án ly hôn thì lỗi ngoại tình của một bên có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom chăm sóc giáo dục con của người đó hay không ạ?
2: Pháp luật Việt Nam thì không quy định việc ngoại tình là căn cứ để tước quyền thăm nom chăm sóc giáo dục con sau khi ly hôn. Hành vi ngoại tình thì có thể là căn cứ để tòa án xem xét nguyên nhân dẫn đến ly hôn hoặc là đánh giá một số điều kiện khi mà giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng đây không phải là căn cứ đương nhiên để tước quyền của cha hoặc là mẹ đối với con.
25: Với trường hợp này thì luật sư có lời khuyên gì đối với chị của thính giả để được thực hiện quyền thăm nom con theo đúng quy định của pháp luật? Nếu chồng cũ vẫn tiếp tục ngăn cản thì chị của thính giả cần phải làm gì thưa luật sư?
2: Theo tôi, trước hết người mẹ nên chủ động trao đổi thống nhất với người cha về thời gian, địa điểm và cách thức thăm nom con để hạn chế những cái xung đột không cần thiết. Đồng thời thì luôn đặt lợi ích và sự ổn định tâm lý của cháu bé lên hàng đầu. Trong trường hợp người cha vẫn cố tình ngăn cản thì người mẹ nên lưu giữ các cái tài liệu chứng cứ chứng minh việc bị cản trở, như là những cái tin nhắn hay là những cái xác nhận của người làm chứng, hoặc là trong trường hợp cần thiết thì có thể là mời đơn vị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận cái sự việc đó lại. Khoản 3 điều 82 và khoản 2 điều 83 Luật Hôn nhân Gia đình có quy định về trường hợp là người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con và không được ai cản trở quyền này. Nên nếu như người cha vẫn cố tình vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và trên cơ sở đó thì người mẹ có thể yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an xã phường nơi mà người trực tiếp nuôi con cư trú can thiệp để giải quyết. Trong trường hợp việc cản trở diễn ra thường xuyên, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của con, thì người mẹ cũng có thể yêu cầu tòa án xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014. Nếu có căn cứ cho rằng là người cha không còn đủ điều kiện nuôi con và việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích mọi mặt của con.
25: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
4: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
5: âm thanh chân thực, sống động,
4: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
5: những vở diễn đi cùng năm tháng.
4: VOV2,
5: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
6: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Càng đi sâu tìm hiểu con đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, công chúng càng thấm nhuần triết lý Phật giáo được Đại Thi Hào Nguyễn Du gửi gắm trong tác phẩm Truyện Kiều. Phần đầu buổi tìm trong kho báu hôm nay phân tích khía cạnh ấy thông qua câu chuyện Nương mình cửa Phật của nàng Kiều. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà tiếp tục đồng hành cùng chương trình, khẳng định sự cần thiết của công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản truyện Kiều. Chuyên mục đọc lại người xưa, tìm lại nghĩa của từ trân trọng trong kiệt tác văn học dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt 15 năm lưu lạc, những lần nhân vật Thúy Kiều gửi mình cửa Phật đều do hoàn cảnh đưa đẩy và nàng không còn lựa chọn nào khác. Đoạn kết tác phẩm, Kiều chia tay Thảo Am và sư Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình cũng vì nặng mang chữ hiếu. Trở về rồi, trong suy nghĩ của Kiều, không tu mà cũng như tu mới là. Rõ ràng, nàng đã có nhận thức về sự giác ngộ nội tâm. Đó cũng chính là triết lý Phật giáo mà Đại Thi Hào Nguyễn Du quan niệm và gửi gắm qua bước đường tu hành và số phận của nàng Kiều.
1: Chữ hiếu đầu tiên của Thúy Kiều là bán mình cứu cha. Đó là kết quả sự lựa chọn khi nàng chưa trải qua biến cố cuộc sống, đang mới ở tuổi cập kê bột phát. Trải qua 15 năm vật lộn, tuổi đời gấp đôi, hơn nữa lại 3 lần đến chốn cửa Phật lầu lầu kinh sách. Tại sao Kiều vẫn giải quyết chữ hiếu bằng cách rời Thảo Am trở về nhà? Đã 3 lần bước vào cửa Phật, cũng đã tu đến mức nạn xưa chút sạch lầu lầu. Ấy vậy mà, lý trí vẫn không thắng nổi cảm xúc, để rồi dễ dàng bị thuyết phục trước lý lẽ của vương ông. Có thể nói, tuy đã là người tu hành, nhưng Thúy Kiều vẫn chưa thực sự giác ngộ về Phật Pháp ở chiều sâu, bản chất của nó. Vì thế, nàng không đủ sáng suốt để ứng xử trước những tình thế xảy ra trong cuộc sống. Chữ hiếu trong Phật giáo luôn được đề cao, nhưng cũng cần hiểu rằng biết vận dụng trong những tình huống cụ thể sao cho hợp lẽ, chứ đâu cứ phải cứng nhắc. Trên thực tế, việc Kiều trở về chỉ mới thuận một chiều, đó là sự hy sinh lòng hiếu thảo. Trở về nhà theo chiều thuận, ngoài việc làm tròn chữ hiếu với cha mẹ, liệu nghiệp chướng có còn đeo bám Kiều nữa hay không? Vốn đã như thế thì khi quay lại với đời thường, lấy gì đảm bảo cho việc tĩnh tâm an lạc như người tu hành chốn Thảo Am, nơi có sư trưởng Giác Duyên đồng hành? Nếu Kiều trở về bên gia đình tu tại gia đúng nghĩa, thì đó là hồng phúc của nàng và nhà họ Vương. Còn nếu như tình kia mà Kiều mở lòng đền thì khác nào nàng lại tự mình vận vòng nghiệp chướng. Có thể do chủ quan, Kiều không đủ sáng suốt để lường trước điều ấy. Nhưng ở góc độ khách quan, xem xét ý thức sống của Kiều trước nhiều biến cố, ta không khỏi linh cảm nàng sẽ khó lòng vượt qua những chướng ngại xảy ra khi trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tìm hiểu con đường nhận thức về Phật giáo của nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm truyện Kiều, ta thấy nàng chưa thực sự giác ngộ để giải quyết những tình huống xảy ra trên con đường tu hành. Mặc dù ý nghĩa việc rời Thảo Am của nhân vật Thúy Kiều trong truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện khác nhau hoàn toàn, nhưng đáp số chung vẫn là tu chưa chọn. Đọc Kim Vân Kiều truyện, ta thấy thanh tâm tài nhân xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên con đường tu hành rất đơn giản. Ông không hề có ý thức trong việc xây dựng nhân vật hướng vào Phật Pháp để gột rửa nghiệp chướng. Vì thế, mức độ tu luyện của Thúy Kiều giảm dần, cuối cùng bước ra trần tục rất đỗi nhẹ nhàng. Điều đó chứng tỏ thanh tâm tài nhân không quan tâm đến vấn đề Phật giáo trong việc giúp con người hướng thiện. Chính vì thế, khi xây dựng tác phẩm của mình, ông chỉ xoay quanh một câu chuyện có tính bi kịch và cách giải quyết ra sao, chứ không có ý đồ thông qua nhân vật của mình để gửi gắm vấn đề tư tưởng như ở truyện Kiều. Khác với Kim Vân Kiều truyện của thanh tâm tài nhân, truyện Kiều của Nguyễn Du thể hiện tính tư tưởng rất rõ ràng. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên bước đường tu hành. Từ đấy, ông muốn thông qua nhân vật để gửi gắm quan niệm của mình về Phật giáo. Nhìn hình ảnh nàng Kiều khi ở Quan Âm Các, ta cứ ngỡ nàng coi cửa Phật là nơi để sửa mình. Nhưng từ phía chủ quan, Kiều coi việc giữ chùa chép kinh chỉ là hình thức. Quan Âm Các là nơi lánh gót. Đến khi Kiều có ý thức tu luyện tại Chiêu Âm Các và Thảo Am, thì nàng gặp phải những chướng ngại khách quan không vượt qua được. Phải chăng đó là cách tác giả muốn đề cập đến con đường tu hành luôn phải đối mặt với trắc trở, không hề dễ dàng từ phía chủ quan cũng như khách quan? Để hiểu thêm tư tưởng Phật giáo của Nguyễn Du, ngoài truyện Kiều, thơ Nôm, ta tìm hiểu một số bài thơ chữ Hán của ông. Là nhà nho xuất thân từ một dòng tộc Vinh Hiển, khi Nguyễn Du có ý thức hướng về Phật giáo, hẳn ông không thể không trăn trở. Có lẽ vì thế mà giữa dòng đời nhiều uẩn khúc, việc thoát tục của Nguyễn Du vẫn đang còn là điều mơ ước, như trong bài Sơn Thôn ông đã từng tâm sự. Na đắc khiêu ly phù thế ngoại, trường tùng thu hạ tối nghi nhân. Ước gì thoát được vòng trần tục, ngồi dưới gốc tùng thú biết bao. Tuy không có cơ hội xuất gia, nhưng từ vốn sống tầm hiểu biết và sự trải nghiệm của mình, Nguyễn Du đã bắt đầu chạm được vào chữ tâm trong đạo Phật. Trăng sáng chiếu giếng xưa, nước giếng không gợn sóng, không bị người khuấy động, tâm này thật chẳng động nếu bị người khuấy động. Lay động rồi lại dừng, một cõi tâm lắng đọng như trăng soi giếng xưa. Phật từ trong tâm chứ không phải là hình thức. Vì thế, đến với Phật giáo mà không hiểu bản chất thì khác nào mê muội mù quáng. Mù quáng thì ắt tâm không sáng. Tâm không sáng, ắt ma quỷ hiện về. Bởi quan niệm như thế, nên khi đi sứ ở Trung Quốc, bắt gặp hình thức chữ nghĩa ở Đài Chia Kinh của Thái tử Chiêu Minh nhà Lương, Nguyễn Du cảm tác bài thơ để bộc lộ quan điểm của mình. Phật vốn là không vật chấp nào. Vậy có kinh nào để đặt chia? Văn linh nào nhờ nơi ngôn ngữ, kim cương pháp hoa là kinh gì, cảnh giới sắc không mà không tỏ, lòng mê theo Phật, Phật thành ma. Tìm hiểu truyện Kiều và thơ chữ Hán của Nguyễn Du, ta nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ trong nhận thức về Phật giáo của ông. Phật giáo là nơi cứu rỗi tâm hồn giúp con người hướng thiện. Phật giáo có ý nghĩa như thế, nhưng để trở thành người đắc đạo quả không hề đơn giản. Từ quan niệm đó, ông muốn làm sáng tỏ vấn đề. Thúy Kiều, một người trưởng thành từ môi trường Phật giáo, nhưng do tâm không tịnh nên dù kinh sách lầu lầu, cuối cùng cũng chẳng thể nhập tâm. Và khi đã không nhập tâm thì dù có thông tuệ khác thường, trí cũng không được soi sáng để mình có thể lựa chọn con đường đúng. Vì thế, dù trong vai người tu hành 3 lần đến chốn cửa Phật, nhưng cuối cùng bước chân Kiều không thể yên định chốn am mây. Trên mỗi chặng đường dấn thân vào nghiệp tu, giữa bao chông gai chướng ngại, nếu người tu hành không vững tâm, không sáng suốt, thì con đường ấy ngày càng xa vời vợi, chẳng thể vượt qua để chọn nghiệp tu. Đến cửa Phật cần một chữ duyên, như tự nhiên sinh ra, nhưng có giữ được duyên nên duyên hay không lại thuộc về ý thức chủ quan của con người trong việc hướng về nó. Phải chăng từ cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên bước đường tu hành, tác giả muốn bày tỏ ý thức giác ngộ của con người khi hướng tới Phật giáo?

0: kiếp này mới thôi.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả màn đối thoại giữa sư trưởng Giác Duyên và Tam Hợp Đạo Cô, trong đó có nhắc tới số phận nàng Kiều gắn với triết lý nhà Phật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm gìn giữ kiệt tác văn học của đại thi hào Nguyễn Du, những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản truyện Kiều được thực hiện một cách liên tục. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quảng bá và lan tỏa giá trị tác phẩm càng yêu cầu những phương thức mới, hiệu quả và thiết thực. Trao đổi với biên tập viên chương trình, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà có những suy nghĩ và đề xuất.
2: Là một người mà đi sâu vào thực tế, sưu tầm, nghiên cứu về tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì tôi nghĩ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng nắm rất là rõ cái thực trạng sưu tầm, nghiên cứu cũng như là chuyển giao các tác phẩm sưu tầm truyện Kiều. Hiện nay anh có ý tưởng hay ý kiến gì xung quanh cái công việc này không ạ?
3: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là cái việc nghiên cứu truyện Kiều và sưu tầm truyện Kiều trong thời gian tới thì nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là trong cái thời đại mà kỹ thuật số như hiện nay, cái thời đại mà công nghệ thông tin như hiện nay, thì cái việc chúng ta phải có một cái kế hoạch cũng như một cái chiến lược trong cái việc là lưu giữ các tác phẩm đó như thế nào để cho cái việc lưu giữ đó được an toàn, lưu giữ đó được thuận lợi cũng như là để tiếp cận cho người đọc được thuận lợi, có thể người ta có thể tiếp cận được truyện Kiều ở mọi lúc, mọi nơi và không biên giới. Tôi nghĩ là như thế. Xuất phát từ cái việc là thực tế đi sưu tầm các tư liệu ở các địa phương. Trước đây, cách đây vài chục năm tôi khi sưu tầm các tư liệu sử học ở các làng xã, cũng vô tình phát hiện thấy những cái bản chép truyện Kiều ở tận Nam Định hoặc là xuống Thái Bình. Một hai lần tôi cũng tiếp xúc thấy bản truyện Kiều như thế. Nhưng khi đó tôi chưa quan tâm lắm. Nhưng mà về sau này tôi thấy được rằng là như vậy là ngoài cái việc sưu tầm và có những cái kho tư liệu riêng thực tế trong nhà dân vẫn còn. Cho nên là cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất nhà nước phải có chính sách. Một là đầu tư cho những cái cuốn sách trọng điểm. Mà đặc biệt những cái cuốn sách tư liệu truyện Kiều thì cần có một kế hoạch công bố và kế hoạch lưu giữ một cách khoa học.
2: Có thể thấy tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đối với việc lưu giữ bảo tồn các ấn bản truyện Kiều. Tôi nghĩ là cũng có những cái thực trạng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ và có những cái hướng mà thay đổi trong thời gian sắp tới để chúng ta lưu giữ lại những cái kho tàng, những cái di sản mà đáng quý, những cái bản truyện Kiều mà còn ở trong dân gian hoặc những cái bản truyện Kiều còn rải rác ở đâu đó ở các nhà sưu tầm nhỏ lẻ hoặc là những các nhà sưu tầm đã lớn tuổi.
3: Cùng với kế hoạch chung của cái công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các tư liệu thư tịch cổ nói chung và truyện Kiều nói riêng thì cái việc số hóa ở trong các thư viện, rồi từ việc lưu giữ số hóa đó thì ta công bố, công khai ở trên các phương tiện, nền tảng của Internet. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về luật pháp cũng cần phải có một cái quy định, cái điều khoản về cái việc là cần bảo vệ và giữ bản quyền cho các nhà sưu tầm, các nhà nghiên cứu được tiếp cận với những cái nguồn tư liệu của các nhà sưu tập đó. Và một cái cơ chế để các nhà sưu tập đó họ sẵn sàng, họ tung đi trên mạng, sẵn sàng họ đóng góp cho e-book, cho cái cộng đồng sách điện tử mà người ta có thể là hòa nhập được với cái mạng lưới chung mà người ta không bị thiệt. Tôi biết là nhiều người giữ được rất nhiều cái tư liệu quý về truyện Kiều nhưng người ta không dám đưa ra bởi vì khi đưa ra thì họ mất bản quyền. Cho nên là tôi nghĩ rằng là dưới góc độ của các nhà nghiên cứu về pháp luật cần có cái luật tư nhân. Trong cái luật tư nhân đó thì cần có cái luật riêng về cái việc là những nhà nghiên cứu tư nhân, sưu tầm tư nhân, bảo tàng tư nhân cần có một quy chế hoạt động và để pháp luật bảo trợ cho họ và khuyến khích cho họ để phát triển.
2: Vâng, nghiên cứu, dịch thuật, sưu tầm, bảo tồn các ấn bản truyện Kiều tôi nghĩ là không phải là một cái công việc dễ dàng mà cần thiết rất là nhiều thời gian này, rồi cả tâm huyết này, sự hiểu biết cũng như cái sự tìm tòi, dày công đi tìm hiểu nữa. Dường như là đây là cái công việc thì gói gọn ở trong cái giới nghiên cứu thì phải. Bởi vì tôi thấy là những cái quảng bá truyện Kiều hoặc những cái tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du vào những cái dịp kỷ niệm quan trọng liên quan đến ông thì chỉ gói gọn ở trong cái thời gian cũng không dài và cũng chỉ là ở trong giới nghiên cứu hoặc ở trong giới bảo tồn bảo tàng văn hóa chẳng hạn. Phải chăng cái cách thức chúng ta đưa tác phẩm cũng như cái di sản văn chương tới giới trẻ ngày cũng cần có những cái cách thức khác và cũng cần có những cái sự gần gũi hơn chăng? Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có lẽ cũng có những cái suy nghĩ xung quanh vấn đề này.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gợi ý của biên tập viên rất là hay, bởi vì là giữa cái tác giả tác phẩm và cái người tiếp cận với bạn đọc thì không phải đơn tuyến bằng sách vở, mà bây giờ hiện nay giờ thì cần các phương tiện thông tin đại chúng, các tư liệu, các hình ảnh trên nhiều nền tảng. Cho nên là cái tiếp cận bây giờ nó khác tiếp cận ngày xưa. Cho nên là cái việc đa dạng hóa, cái việc tiếp cận đối với thế hệ trẻ nói riêng và đối với công chúng người Việt Nam nói chung thì tôi nghĩ là cần bằng nhiều hình thức, bằng phim, ảnh, tạo hình, sân khấu, các nghề thủ công, mỹ nghệ. Tôi nghĩ rằng là đó là cái cách tiếp cận và nó đi vào đời sống trên các dụng cụ, trên các đồ lưu niệm trong gia đình, trên các sản phẩm của gia đình. Ví dụ như là các đồ dụng cụ như trà cụ, rồi thì trên giá sách những các thứ đồ trưng bày trong các tủ lưu niệm, các vân vân. Ngoài sách vở ra thì còn có những cái thứ mà như thế. Ngoài ra người ta có thể tiếp cận chuyện Kiều qua kinh kịch, qua sân khấu, qua rối nước, điện ảnh. Thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam những cái vấn đề này thì hầu như là vẫn còn chưa quan tâm đúng mức. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc phát huy và giá trị của chuyện Kiều vẫn còn ở phía trước.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
4: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về một cụm từ ngữ, cần đặt trong bối cảnh tác phẩm để hiểu một cách chính xác. Chữ nghĩa chuyện Kiều cũng vậy. Nếu chỉ xét nét nghĩa phổ biến hiện thời mà bỏ qua nguồn gốc và lịch sử xuất hiện trong văn chương, thì có thể hiểu lệch đi nét nghĩa uyển chuyển của từ ngữ đó. Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo dẫn từ trân trọng như một cách đi vào nét đẹp tinh tế của ngôn ngữ chuyện Kiều.
5: Ngày nay, từ trân trọng chỉ được dùng với nghĩa tỏ ý quý, coi trọng. Ví dụ, xin gửi lời chào trân trọng, hoặc thường dùng khi gặp gỡ, xin trân trọng giới thiệu. Nhưng nét nghĩa trên lại tỏ ra không phù hợp trong cảnh Thúy Kiều tiễn Kim Trọng về Liêu Dương chịu tang chú. Ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hàng. Trong từ điển chuyện Kiều, cả học giả Đào Duy Anh cùng giáo sư Phan Ngọc đều giảng trân trọng nghĩa là quý trọng, lời trân trọng là lời nói quý mến xem trọng. Cách giải nghĩa này xem ra cũng không phù hợp, vì đôi trai gái này đã phải lòng nhau từ khi nẻo xa mới tỏ mặt người. Chàng Kim Trọng thì mới trộm nghe thơm nức hương lân, đã bộc lộ ngay tình cảm, những là trộm giấu thầm yêu chốc mòng. Còn Thúy Kiều thì kín đáo hơn một chút, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Song họ đã có hai tuần trăng để thầm nhớ nhau và lại có buổi trao kỷ vật. Giở kim thoa với khăn hồng trao tay. Rồi lại một ngày một đêm tâm tình thề thốt với nhau. Điên thề cùng thảo một chương, tóc mây một món dao vàng chia đôi. Vậy đôi trai gái này tuy chưa chăn gối cũng vợ chồng. Lời khẳng nhận của Kim Trọng. Lúc chia tay nhau mà lại được hiểu là Thúy Kiều chỉ nói lời trân trọng với ý nghĩa là tỏ ý quý mến xem trọng. Là chưa bộc lộ đúng tình cảm của người vợ chưa cưới tiễn chồng, lại không hợp cảnh lưu luyến, đầm đìa nước mắt châu xa mấy hàng. Do vậy, khi đã xác định chuyện Kiều được thi hào Nguyễn Du viết từ cuối thế kỷ thứ 18, chúng ta phải tìm hiểu thời kỳ đó từ Hán Việt trân trọng thường được dùng với nét nghĩa nào. Trước đây, trong Hán Việt từ điển của học giả Đào Duy Anh đã giảng, trân trọng nghĩa là xem quý, xem trọng, tương đương với giữ gìn cẩn thận. Các từ điển của Trung Quốc như Vương Vân Ngũ Đại Từ Điển, Hán Ngữ Từ Điển của Lê Cẩm Hy giảng trân trọng, hảo hảo đích bảo trọng, thiện gia bảo trọng chi ý, nghĩa là chú ý giữ gìn bảo trọng thân thể khỏe mạnh. giáo sư Nguyễn Kim Thản trong Từ điển Hán Việt hiện đại giảng: trân trọng, nghĩa thứ nhất là quý mến, nghĩa thứ hai là giữ gìn sức khỏe. Ví dụ, lưỡng nhân khẩn khẩn ác thủ, hỗ đạo trân trọng, nghĩa là hai người nắm chặt tay, dặn nhau giữ gìn sức khỏe. Giáo sư Vương Lộc trong Từ điển Từ cổ cũng giảng: trân trọng nghĩa là bảo trọng, chú ý giữ gìn sức khỏe. Như vậy, trước đây từ trân trọng dùng trong lúc chia tay thường được hiểu với nghĩa là dặn dò người ra đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vì vậy trong tác phẩm Nhị Độ Mai khi tả cảnh chia ly cũng có câu: giặc diều sẽ rót chén mồi, nghìn câu trân trọng, trăm lời biệt ly. Nhưng điều khẳng định quan trọng và thú vị nhất là chính thi hào Nguyễn Du trong Thanh Hiên thi tập tại bài Ký Giang Bắc Huyền Hư Tử. Gửi Huyền Hư Tử ở Giang Bắc đã có câu: trân trọng hảo tự ái, thu cao xương lộ đa. Dịch nghĩa là xin trân trọng mà giữ mình cho tốt, cuối thu xương móc càng nhiều. Phạm Khắc Khoan và Lê Thước dịch thơ là: tấm thân gìn giữ kẻo mà, càng sang thu tiết xương xa càng nhiều. Do vậy, từ trân trọng trong cảnh Thúy Kiều tiễn Kim Trọng ở câu thơ: ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hàng. Không thể mang nét nghĩa hiện đại thường dùng của thế kỷ 20-21 là lời nói ý quý mến xem trọng, mà nên hiểu theo nghĩa của thi hào dùng từ thế kỷ thứ 18 là lời Thúy Kiều dặn dò Kim Trọng nên chú ý giữ gìn sức khỏe trên đường về Liêu Dương chịu tang.

Qua trình bày của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương, trích đoạn truyện Kiều miêu tả khung cảnh và tâm trạng lưu luyến khi Thúy Kiều chia tay Kim Trọng về Liêu Dương, hộ tang chúng đã kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Những người thực hiện chương trình: biên tập viên Võ Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Kiều Mai xin chào tạm biệt quý thính giả.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cả nước đang gấp rút chuẩn bị những chương trình, vở diễn đặc sắc phục vụ công chúng. Theo dòng chảy đó, vở cải lương Người con gái Hà Thành khắc họa hình tượng người con gái Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp, mang một vẻ đẹp kiên cường, hào hoa của người phụ nữ kinh kỳ trong thời kỳ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
3: Người con gái Hà Thành do các nghệ sĩ nhà hát cải lương Hà Nội thể hiện đã đưa đến công chúng chân dung về Uyên Thanh, nữ chiến sĩ cách mạng mưu trí, gan dạ, nằm vùng trong lòng địch.
5: Chúng ta phải rút khỏi thủ đô,
6: vì sao lại phải rút chứ?
5: Phải ngay lập tức rút thôi, vấn đề là rút lúc nào?
6: Chúng ta đã hiểu rồi, Hà Nội sẽ ra sao? Hiện rồi đây, bức thành đấu thành đóng thành cuộc, chúng ta đã
7: vở cải lương Người con gái Hà Thành là một lát cắt về cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm giai đoạn 1945-1954, giai đoạn quân và dân Việt Nam trường kỳ chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược trở lại. Chuyện kịch xoay quanh cuộc đời một cô gái Hà Thành tham gia hoạt động bí mật trong lòng địch. Cô thường xuyên phải lên lỏi sâu vào lòng địch để báo về căn cứ những tin mật quan trọng. Cho đến một lần hoạt động, cô bị địch phát hiện, bắt giam và tra tấn dã man, hòng truy tìm những người đứng đầu tổ chức. Nhưng trước mọi đòn roi tàn bạo, cô vẫn một lòng trung kiên, nhất quyết không khai báo, giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Vai diễn do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thể hiện đã lấy đi nước mắt bao khán giả.
8: Đây là một vai diễn mà với mình mà nói nó rất là khác biệt so với những cái vai Đào Thương trước. Uyên Thanh là một cô điệp viên hoạt động ngầm trong lòng địch, thực sự nó đòi hỏi một cái kỹ năng diễn xuất cũng rất là khó. Mình sẽ tưởng tượng như là một người phụ nữ hai mặt á, sẽ phải mềm mại, cứng rắn. Nói chung là bề ngoài thì vẫn là một cô gái Hà Thành rất là đoan chính, một cô gái Hà Nội chuẩn gốc. Làm sao để mình toát ra được một cô gái Hà Nội xưa với đầy đủ những cái khí chất của một người con gái Hà Nội Hà Thành. Nhưng bên trong đó thì một cái nội lực rất là lớn ở một cô gái trẻ này, đó là làm sao để cô có thể thuyết phục được với quân giặc rằng là cô là một cô gái rất mỏng manh, nhưng đến khi đối diện trước cái sống và cái chết thì cô là một người đủ bản lĩnh làm sao để đối diện với quân thù.
7: Dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Toàn Thắng, mỗi nhân vật trong vở cải lương Người con gái Hà Thành đều mang những số phận riêng. Như anh bộ đội Trần Tâm đi theo hoạt động cách mạng, thì em trai anh lại là người phản bội Tổ quốc. Rồi người mẹ có hai con, một theo cách mạng, một theo phe địch, có nội tâm giằng xé ra sao? Hay như nhân vật Hường, cô gái vũ nữ chịu nhiều ánh mắt nhìn khinh khi của xã hội, nhưng lại là người mang tư tưởng tích cực. Nếu được giác ngộ, Hường cũng sẽ có hướng đi theo cách mạng. Mỗi nhân vật mang một nỗi đau, một mất mát riêng trong 9 năm trường kỳ kháng chiến. Song vượt lên tất cả là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất.

0: và niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng.
1: Đây là một vở cải lương nói về cuộc đời của một chiến sĩ điệp báo hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào? Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
0: Từ những hy sinh thầm lặng, những cuộc chia ly, mất mát và đau thương, người con gái Hà Thành dẫn dắt khán giả đến niềm vui vỡ òa của dân tộc trong ngày toàn thắng. Với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Người con gái Hà Thành là tác phẩm được Nhà hát Cải Lương Hà Nội đầu tư công phu nhằm khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, kiên cường, nhân hậu và giàu lòng yêu nước của người phụ nữ Hà Nội. Tác phẩm là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghệ sĩ Trọng Binh, Nhà hát Cải Lương Hà Nội chia sẻ.
2: Không trải qua chiến tranh, sinh ra sau chiến tranh, nhưng mà cha ông, những giọt máu, những cuộc kháng chiến của cha ông hàng nghìn năm để bảo vệ Tổ quốc, thì nghĩ rằng là khi khoác lên mình một bộ quân phục để thể hiện một cái vai người lính ra chiến trường, cảm nhận rằng là thứ nhất, vì Tổ quốc mình hy sinh tất cả. Thứ hai nữa, đằng sau tấm thân mình đó thì đó là gia đình, đó là làng xóm, đất đai ruộng vườn của mình, cảm nhận rất xúc động.
0: Thông qua ngôn ngữ cải lương giàu cảm xúc, vở diễn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội trong kháng chiến, thanh lịch mà bản lĩnh, dịu dàng mà kiên cường, nhân hậu mà bất khuất. Với sự tham gia của đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm cùng dàn nghệ sĩ tâm huyết, người con gái Hà Thành hứa hẹn mang đến cho công chúng một tác phẩm sân khấu giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và nhân văn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và sự trân trọng đối với những hy sinh thầm lặng làm nên mùa xuân độc lập hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe bài phóng sự về vở cải lương Người con gái Hà Thành, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra trong tuần.

Quý vị và các bạn thân mến, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC triển khai xây dựng website bán vé trực tuyến siecvietnam.vn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động tổ chức và kinh doanh nghệ thuật biểu diễn. Đây là bước chuyển từ mô hình bán vé truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại, trong đó dữ liệu và công nghệ trở thành nền tảng hỗ trợ công tác vận hành nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động bán vé và nâng cao trải nghiệm của khán giả. Theo đó, thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh bán vé khác nhau, khán giả có thể chủ động truy cập website siecvietnam.vn để cập nhật lịch diễn, lựa chọn chương trình phù hợp và hoàn tất quá trình mua vé ngay trên môi trường trực tuyến. Hệ thống được xây dựng với nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng như lựa chọn vị trí ghế theo sơ đồ khán phòng, mua vé trực tuyến, thanh toán điện tử, nhận vé điện tử dưới mã QR, check-in bằng QR khi đến rạp và quản lý lịch sử giao dịch thông qua tài khoản khách hàng. Nền tảng này góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch cho khán giả, từ khâu tìm kiếm thông tin chương trình đến lúc bước vào khán phòng thưởng thức nghệ thuật, từ đó khuyến khích nhiều người lựa chọn thưởng thức các chương trình nghệ thuật trực tiếp tại rạp, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên dịch vụ số.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Cải Lương Hà Nội vừa ra mắt vở diễn Ngọc Lộ Trốn Long Hưng. Vở diễn được giao cho các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Cải Lương Hoa Mai thực hiện, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện đạo diễn, tác giả kịch bản Trần Hồng Vân, chuyển thể cải lương nghệ sĩ ưu tú Thanh Vân. Vở diễn Ngọc Lộ Trốn Long Hưng phản ánh đề tài lịch sử thời Hậu Lê. Toàn bộ kịch bản nói về cuộc đời của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Tuy không đi sâu về cái chết của đức vua Lê Thái Tông, nhưng tác phẩm đã bộc lộ được tính cách cầm quyền của một vị vua đúng như trong lịch sử đã ghi. Tác phẩm đã phản ánh tội ác của nhân vật Thứ Phi Nguyễn Thị Anh và các quan tham dưới quyền bà. Về nhân vật Nguyễn Trãi, mặc dù biết vợ mình là Nguyễn Thị Lộ rơi vào vòng nguy hiểm mà không thể cứu nổi, đó cũng là cái vận của một triều đình đã rơi vào vòng suy vong. Cái chết của quan hành kiểm Nguyễn Trãi và gia đình bị tru di tam tộc là một vết nhơ mà sau này được vị vua anh minh Lê Thánh Tông đã minh oan cho ông, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Hoàng Viện cho biết.
1: Việc vua Lê Thái Tông chết đến trong chính sử cũng không nói rõ tại sao đến hôm nay cụ Thị Lộ vẫn chưa có những cái thông tin được giải oan, thì đấy cũng là một câu hỏi. Thì ngày hôm nay có thể với một góc nhìn của mình trên cái kịch bản này thì mình muốn đưa ra một cái góc nhìn cho khán giả hôm nay. Chỉ biết rằng cái sự kiện mà cụ Nguyễn Trãi bị tru di trong vụ án Lệ Chi Viên thì đó là có thật, còn những cái sự kiện xung quanh đó thì cũng không hẳn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gương mặt trung hậu, ánh mắt cương nghị, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị thường gắn liền với những hình tượng người lính bằng chất lính thật, sự từng trải sâu sắc và lối diễn chân chất. Nhưng ít ai biết rằng những hình ảnh người lính đó được nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị chắt lọc từ chính trải nghiệm thực tế qua 43 năm trong quân ngũ lên sân khấu kịch. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị.
0: Thưa nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị, vai diễn của ông trong vở kịch Đại đội trưởng của tôi đã để lại dấu ấn rất là lớn trong lòng công chúng. Và đến hôm nay thì ông có thể chia sẻ gì về vai diễn này?
3: Được cái vai Đại đội trưởng của tôi thì cái ấn tượng của nó là khi bộ đội xem đánh nhau ở trên chốt, đêm về xem đoàn kịch Tổng cục Chính trị diễn, cách nhau chỉ có hơn một cây thôi. Thì khi bộ đội từ những chốt về là trèo hết lên cái xe gieo, cái xe GMC của Mỹ, mà chiến lợi phẩm mình thì là bộ đội ngồi hết trên, súng ống là phải, đạn dược là phải, tức là trang bị cá nhân phải mang theo để lùi lại phía sau xem bọn tôi diễn xong cái đấy, thì xem xong rồi lại lên chốt ngay. Trong đêm ấy lại đi lên chốt ngay, thì những cái buổi diễn nó ấn tượng, diễn là diễn trên ruộng. Phông màn thì chỉ dựng mấy cái pano lên làm phông, không có phông màn. Đèn thì cũng dùng hết sức hạn chế. Bộ đội thì cũng khoảng độ vài trăm người, hoặc là có khi là có những đơn vị chỉ có độ khoảng vài chục người. Bởi vì nói là diễn cho tiểu đoàn, nó hy sinh gần hết rồi. Còn lại nó khoảng độ hơn 100 người, có những đơn vị còn vài chục người. Nhưng thấy anh em từ trên xe, có anh nữa là bị thương, vẫn tay chân vẫn còn băng bó, máu vẫn còn chảy ròng ròng, mà vẫn cứ người ta vẫn cứ ngồi xem. Đấy là xúc động, những cái đêm diễn xúc động nhất là biên giới Tây Nam.
0: Vâng, vậy thì khi mà hóa thân vào vai một chiến sĩ biệt động trong vở kịch của tác giả Chu Lai, ông đã phải có cái sự trau dồi cũng như là chuẩn bị như thế nào?
3: Gió không thổi từ biển, sau đó nhà văn Chu Lai mới chuyển thể sang là Thành Phố Lặng Gió, thì mình đóng cái vai biệt động Thừa Ho. Đấy là một cái vai diễn cũng rất thích, tức là hóa thân vào một anh lính biệt động, nhưng hóa thân vào một người dân tộc. Thế thì qua để mà hoạt động cái công tác gọi là công tác tình báo thì cũng bị tra tấn, bị tra hỏi, nhưng mà mình diễn kịch trong kịch, tức là nhân vật biệt động nhưng mà diễn người dân tộc, có những cảnh phải múa. Cái thử thách của cái thằng sĩ quan Ngụy giai đoạn nó vào, nếu mà người dân tộc thật thì phải biết nhảy múa, phải biết múa những cái điệu múa dân tộc. Thì anh này là múa một cái điệu múa săn thần, săn mặt trời. Thì những lúc ấy là phải múa. Múa thế nào để tay sĩ quan kia nó hết nghi ngờ thì mình cũng phải. Để khi về diễn là dân tộc thì người ta ghi nhận được, người ta thấy đúng là một cái anh người dân tộc. Đấy, ví dụ thế là những cái vai diễn ấn tượng.
0: Sinh ra trong một gia đình có rất là nhiều người theo binh nghiệp, cũng như là ông lại công tác ở nhà hát kịch quân đội, chắc hẳn đó là những cái tiền đề, những cái thuận lợi để ông có thể đưa hình tượng người lính lên sân khấu một cách rất là ngọt.
3: cộng với cái nữa, tức là mình học chẳng qua là cái kỹ thuật biểu diễn. Thường thì cái nhiệm vụ của nhà hát kịch quân đội bây giờ, ngày xưa đoàn kịch nói tổng cục chính trị là phục vụ bộ đội về đề tài chiến tranh, thì mình đã như là một chiến binh rồi. Chẳng qua là với cái kinh nghiệm hoặc là với cái học hành của mình thì mình tái hiện lại những con người như thế trong cái hoàn cảnh thế. Trong cái ví dụ như đi diễn là mình quan sát người chỉ huy tác phong thế nào, chỉ huy thì có người này tính cách thế này nó như là cái mẫu rồi. Thế thì trên cơ sở kịch bản mình tái hiện lại, mình cộng với cái ý thức của một người diễn viên có cái tuyển lựa để đưa vào những cái hình tượng nhân vật về người lính như thế.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị. Chương trình sàn diễn mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra tại Hà Nội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Phương thuộc thế hệ nghệ sĩ đã từng tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ Pháp tạm chiếm, là người sống và hoạt động cách mạng ở Hà Nội giữa những năm 40, 50. Ông hiểu rõ sân khấu giai đoạn này có sự phát triển, chuyển mình rõ rệt như thế nào khi Hà Nội được giải phóng vào năm 1954. Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi diện mạo sân khấu nước nhà sau giai đoạn này là tính chuyên nghiệp được nhà nước quan tâm, xây dựng ở hầu hết các đơn vị sân khấu. Đời sống của nghệ sĩ cũng được chú trọng, tạo đà sáng tạo cho các nghệ sĩ sân khấu. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của sân khấu cách mạng, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Là một chiến sĩ cách mạng, ông có thể cho biết cái quá trình ông đến với cả sân khấu được không ạ?
5: Tháng 8 năm 54 thì chúng tôi được trao đổi tù binh, sĩ quan, thế và từ Côn Đảo trở về. Và sau đó thì được chữa bệnh, thế và rồi đi về. Về thì cũng yêu cầu tôi ở lại để xây dựng quân đội vì có trình độ văn hóa. Lúc bây giờ với những người mà có trình độ văn hóa, tức là bây giờ ta gọi là cấp 3 là hiếm lắm. Cho nên xây dựng để đi học, nhưng mà tôi yếu thì cho tôi xin phép chuyển ngành. Thế thì chuyển ngành sang ngành tuyên truyền, sau này mới đổi thành bộ văn hóa. Và tham gia lúc đó thì không phải là tham gia ngay. Tôi đề nghị làm gì cũng được nhưng không có làm sân khấu nữa.
4: Không làm sân khấu, vậy thì tổ chức phân công ông công tác tại đơn vị nào?
5: Với cái trình độ và yêu cầu thì phân công thì bảo thầy đồng chí làm cán bộ tổ chức, mình là đảng viên. Thế rồi thì làm kế toán, làm quản trị, giúp đỡ cho anh em. Cái gì rồi dạy học, dạy ngay diễn viên của đoàn văn công cải lương Nam Bộ. Vì có những anh chị em đâu có phải là trình độ như bây giờ. Thế lớp 3, lớp 4 thì dạy lại. Mới tập kết ra mà tiếng lại không biết lại dạy cả thuyết minh nữa. Thế cứ như thế xong rồi thì là đến năm 59 trên mới cử đi học.
4: Vậy thì trong cái giai đoạn năm 1954 đấy, khi mà ông cùng các chiến sĩ tham gia tiếp quản thủ đô thì cái bối cảnh của cái đời sống sân khấu thủ đô thời kỳ đó thì nó được thể hiện như thế nào? Ông còn nhớ không ạ?
5: Thực ra thì lúc ấy đến xem các đơn vị thì không khí thì nó có hai phía. Thế do đó cho nên là đi xem thì thực ra cái sân khấu nó không phản ánh được cái không khí của những người vừa mới kháng chiến trở về. Nó là những vở vui thôi. Thế còn các văn công của chúng ta thì chủ yếu là hát và múa. Cái ngay cả nền kịch cũng không có. Nó cũng chỉ là những cái tiểu phẩm thôi. Thế còn các cái đơn vị chủ yếu ở Hà Nội lúc đó là có cải lương và tuồng. Thì họ cũng không dám diễn cái gì khác cả. Thì diễn những tích tuồng cổ thì mới lại xem thôi. Mới để ngửa cải lương. Và trên sân khấu lúc bây giờ cải lương thì có đoàn chuông vàng thủ đô. Với lại đoàn cải lương mà không phải Hoa Mai là thật đây. Còn đoàn cải lương của Ngọc Dư. Đấy, Ngọc Dư, vợ chồng Ngọc Dư là một cái đoàn. Thế thì thôi đi xem.
4: Ông đi xem lúc đó thì các cái vở diễn thường phản ánh những cái nội dung như thế nào?
5: Thực ra cái phản ánh của nó là cái câu chuyện cũ mà nó cũng cổ, không có cái gì mới cả. Thì đấy là cái sân khấu. Đến sau đó thì có những đại hội văn công toàn quốc. Lúc đó thì chủ yếu là các đơn vị múa hát của các nơi về, mà chủ yếu là ca múa hát. Với lại các trò diễn không có cái vở nào diễn chính thống cả. Mặc dù khi ở trong Việt Bắc thì chính Cụ Thế Lữ là người đã viết và đóng vai đề thám, nhưng mà về thủ đô thì không diễn các cái đó. Đấy, thành ra cái hình thành cái lực lượng gọi là nghệ thuật của thủ đô thì chủ yếu là ca nhạc mới và những các cái vở, các cái đoàn nghệ thuật mà từ của tư nhân, Kim Trung, Kim Phụng, mấy cái đơn vị ấy thì là với những cái vở, nó không phải là vở nội dung mới, nhưng vở cũ để cho bà con vẫn xem thôi. Đấy là cái sân khấu thủ đô.
4: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ dân Ngọc Phương cũng đã cho biết qua về đời sống sân khấu Hà Nội trước năm 1954. Ngay sau đây mời ông cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
3: cùng với sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn đầu những năm 1950, tạo cho nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là cải lương, sự thay đổi, biến chuyển, bao gồm cả hình thức cho đến nội dung, diện mạo cải lương lúc này so với thời kỳ trước. Là người hoạt động cải lương ở thời kỳ này, nghệ sĩ ưu tú Tiêu Lang cho biết cấu trúc chương trình, vở diễn, tiết mục diễn trước đây thời kỳ Pháp thuộc thường tùy hứng, chiều theo khán giả trong đêm diễn, nhưng sau giai đoạn 1950, cải lương đã bắt đầu thay đổi lối diễn này.
6: Năm 46, sắp sửa kháng chiến ấy. Thế bắt đầu kháng chiến thì chúng tôi tản cư thế đầu năm 48 thì chúng tôi hồi cư về Hà Nội. Về Hà Nội cả chị tôi cũng là nghề cải lương mà nghệ sĩ kịp chung. Về Hà Nội lúc ra Hà Nội hai con ráng lắm. Đã có nhiều người hồi cư đâu. Về sau dần dần nghệ sĩ cứ hồi cư dần dần thì lập một cái đoàn gọi là đoàn Kim Trung Ái Liên thì cũng vào Sài Gòn diễn và chỉ vào được Sài Gòn thôi. Các tỉnh khác không đi được, thì bây giờ kháng chiến. Chúng tôi vào trong cái diễn đi các tỉnh miền Tây, rồi đi tận xuống tận cả Cà Mau.
3: Là người học và theo sân khấu cải lương vào giai đoạn năm 1950, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Sơn cũng chứng kiến sự thay đổi của nghệ thuật sân khấu một cách mạnh mẽ trong giai đoạn này. Nhắc lại những ký ức xưa, bà chia sẻ.
7: Tôi là một diễn viên của cải lương và sống từ thời Pháp và lại được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tức là gia đình tôi có một gánh hát. Gọi là gánh hát Kim Sơn, tên chồng tôi là Huỳnh Kim và tôi là Tuyết Sơn, là tôi với nhà tôi cùng học năm 50 của ông Đoàn Bá Chính. Thế do như thế cho nên sống trong cái nôi của cái gia đình nghệ thuật như vậy và tôi cũng đã diễn được một số các cái vai mà các anh các chị, các cô các chú đi trước đều khen là có tâm và diễn tốt. Thí dụ như là tôi xin nói, thí dụ tôi đóng Kiều hôm năm mà tôi đi dự cái hội nghị phụ nữ tài năng toàn quốc lần thứ nhất thì tôi có phục vụ biểu diễn 5 nhân vật phụ nữ. Vai thứ nhất là vai Kiều mà chỉ có 5 phút thôi. Vai thứ hai là vai vợ Ngô Quyền. Vai thứ ba là vai Võ Thị Sáu. Vai thứ tư là vai chị Vân Nổi Gió. Và vai thứ năm là bà mẹ Lê Dấu Chân Ngày Trước. Sau khi tôi diễn xong thì bà Định mời ra để chụp ảnh. Thì tại sao là làm như thế? Tức là ngày hội phụ nữ tài năng toàn quốc là thứ nhất. Thì những cái vai hoàn toàn tôi đóng.
4: Vâng, trên đây là những ý kiến chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, vậy sau năm 1954 thì sự phát triển của sân khấu Hà Nội có những cái bước ngoặt như thế nào, đặc biệt đối với cả sân khấu kịch hát dân tộc, thưa ông?
5: Mãi đến năm 1956 thì có những tập hợp lại cái tuồng khu Nam ra, rồi tuồng Bắc phát triển, đến với tập hợp lại hai cái lực lượng ấy, thì họ diễn những cái vở mà gọi là vở mới. Trong đó anh em tập lại mới diễn được như vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn, chính là tích trong tuồng đó là Tam Nữ Đồ Vương. Nhưng mà do giáo sư Hoàng Triệu Ký cùng một số các nghệ sĩ mới viết lại và thành yêu vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn. Thế thì có diễn. Rồi cùng với Thống Bắc thì diễn Đào Tân Xuân Loạn Trào, Đào Phi Phụng. Thế thôi, chứ còn thì những tích trò từ ở trên cải lương Bắc Thái cũng còn là cải lương. Thì khi đó thì là vợ chồng nghệ sĩ Quang Tôn và Bạch Trà từ cái đoàn cải lương Bắc Thái thì về tập hợp lại thành đoàn Tuồng Bắc. Và cái đoàn Tuồng Bắc ấy đã có lúc mà tập hợp lại. Như vậy là tất cả các người làm tuồng cũ ở Nghệ An, Thanh Hóa, rồi thì Hà Tĩnh, rồi thì ở Hải Dương, rồi thì Nam Định, rồi thì Thái Bình, ở tất cả các nơi những người làm tuồng cũ về nó thành lập là cái đoàn Tuồng Bắc. Mới chủ yếu là một cái hạt nhân còn lại chính ở trong về đông nhất, tức là cái đoàn Kim Lan gồm có những nghệ sĩ Đắc Nhã, một loạt các nghệ sĩ ở cái đoàn Kim Lan về đấy. Thế thì thành cái đoàn Tuồng Bắc, thành như chính ngay cái dư luận mà những các người đó bảo đây, những cái đoàn ấy là đoàn Tam Sao Thất Bản và đoàn này không có ấy thì mới cho đi lên, không ở Hà Nội mà đưa lên Lạng Sơn. Và chính vì thế họ mới yêu cầu để mà làm nào có vở thì lúc đó nó yêu cầu là phải ra được cái vở đầy thám. Đấy là cái lúc mà năm 66 và 67, tức là cái hoạt động nó là như thế.
4: Vậy còn đối với cả sân khấu chèo thì sao?
5: Sân khấu chèo thì phải nói là từ ngay khi về thì sân khấu chèo đã phát triển đông đảo và nhiều đơn vị hơn. Vì trước hết là dân gian, khi họ trước thì là hát ở trong làng xóm, nhưng yêu cầu thì cho nên là có thể nói là những năm 54, 55, 56 là nở rộ các đoàn nghệ thuật mà chủ yếu là dân gian, chèo các thứ các nơi. Thế thì từ các cái cánh chèo nhỏ ấy thành như vậy thành đoàn. Trong đó như vậy là một trong những các nghệ sĩ của Hà Nội yêu chèo mới gọi là trèo từ Sơn Tây về, đoàn trèo Cổ Phong đấy. Ông là ông Lộng Trương rồi ông Hà Văn Cầu, tất cả các thứ một số lại tập hợp lại đấy. Thế rồi thì ra những kịch thì cũng thế, một số đoàn trong thanh niên gọi là kịch. Thế mà các đoàn chèo khác, cả các địa phương cũng là có chèo. Thế rồi dần dần hình thành ra những các đoàn chèo chuyên nghiệp của các tỉnh. Tỉnh anh có thì tỉnh tôi cũng có. Mà chủ yếu là chèo thì dễ tập hợp nhất. Đấy thì chèo có. Thì sau thì cải lương thì họ ra ngoài này thì họ không phải là 54 họ mới ra, họ ra trước. Thì một số nghệ sĩ thì cũng hát cải lương, thành ra những cái đoàn cải lương cũng mọc lên. Đấy, nhưng mà nó hát những cái tích tuồng cổ thôi, chứ không có mới. Đấy, đấy là cái nở rộ của cái mừng giải phóng và họ được ca hát, được biểu diễn. Thế hình thành cái đó thôi.
4: Vậy thì ông có một cái nhìn nhận và so sánh như thế nào về cái đời sống trước năm 1954 và đến những năm 60-61 khi mà chúng ta đã bước đầu hoàn thiện và đưa sân khấu trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong cái đời sống sân khấu của miền Bắc thời kỳ đó.
5: Nói về đời sống và cái hoạt động của các nghệ sĩ, sau khi giải phóng thì người nghệ sĩ đã thoát khỏi cái kiếp nô lệ là người dân, đồng thời thoát khỏi cái mà xã hội lên án thì không phải, họ coi như là định kiến xứng ca vô loài. Thì việc đặt cho người nghệ sĩ một cái vai trò là kỹ sư tâm hồn, là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Và riêng đối với các nghệ sĩ ở các cái đoàn mà gọi là được nhà nước tổ chức và công nhận ấy, thì lúc đó đặc biệt là bác rất quan tâm để cho người nghệ sĩ khác với các cái cán bộ công nhân viên thì đề ra một chế độ là bảo vệ thanh sắc.
4: Ông có thể nói rõ hơn về cái chế độ thanh sắc lúc đó do nhà nước quy định được không ạ?
5: Thanh sắc nghĩa là gì? Bảo vệ cho người diễn viên được hưởng cái cuộc sống nó đỡ hơn. Đấy. Có 3 chế độ. Một là chế độ của những người mới vào thì hưởng 36 đồng. Chế độ mà những người diễn viên mà tương đối thì gọi 48 đồng. Và người diễn viên cao cấp, người diễn viên lớn thì được 72 đồng. Không phát tiền mà phát bằng thực phẩm. Mỗi người dân thì có khi một tháng chỉ được mấy lạng thịt thôi. Nhưng riêng những diễn viên ấy, thì có thể thắng được 2 cân thịt, bao nhiêu trứng, bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu cân đường. Tất cả những cái điều đó nó thành một cái nhà nước quan tâm đến cái đời sống nghệ sĩ của người diễn viên. Và từ đó nó cũng tạo dựng lên những người ta yêu thích nghệ thuật rồi, lại cũng để thường hưởng cái chế độ nữa. Thành ra việc tuyển những diễn viên tuồng, chèo, cải lương dễ và các trường nó ra đời và nó cũng dễ. Sau này thì do chiến tranh thì tất cả các thứ thì cái chế độ thanh sắc ấy nó không còn nữa. Thì cũng như bình thường, đến bây giờ sau này cũng lại phục hồi lại, nhưng mà nó không như xưa. Cái định lượng của cái tiền ấy nó không như xưa. Mỗi một tháng bao nhiêu thì 200 hay 300 thế thôi, chứ không phải như xưa. Thành đời sống của anh em ấy thì nó được cải thiện. Nhưng mà riêng về mặt nghệ thuật ấy, thì nó được phát triển, vì nó có những cái ganh đua. Và bản thân nhà nước, Bộ Văn hóa, lúc đó là Bộ Văn hóa Thông tin, chứ không phải Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như bây giờ. Thành ra đó cho nên quan tâm đến cái văn hóa và nghệ thuật đấy, thì bản thân cũng có tổ chức những cái hội diễn.
4: Hội diễn đầu tiên được tổ chức vào năm bao nhiêu thưa ông?
5: Năm 1956 đã có những cái hội diễn, nhưng mà gọi là tập hợp lại những đoàn nào khá thì cũng khen. Nhưng mà chính nha, bắt đầu từ là năm 1970. Thì cái hội diễn có tính chất quy mô, đấy là trong chiến tranh, nhưng mà đấy là cái hội diễn mà tương đối là đầy đủ các gương mặt. Rồi đến năm 75 thì đấu tranh thống nhất đất nước thì không có hội diễn. Rồi đến năm 80 thì hội diễn, và cứ thế 5 năm một lần tổ chức hội diễn.
4: Chúng tôi được biết sau tổ chức hội diễn ở giai đoạn này thì cũng bắt đầu có cái tiêu chuẩn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân do nhà nước quy định, đúng không thưa ông?
5: Lần đầu tiên nhà nước quy định cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì bắt đầu từ cái năm 1974. Sau khi giải phóng xong rồi thì bắt đầu ra thì mới gọi là phong cho cái nghệ sĩ đầu tiên, tức là bắt đầu gọi là các nghệ sĩ được công nhận gọi là nghệ sĩ ưu tú, một số nghệ sĩ nhân dân, tức là cái 84 là bắt đầu có cái danh hiệu ấy.
4: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
5: Xin chào tất cả các vị thính giả.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự phát triển của sân khấu cách mạng. Chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
6: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
7: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
6: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Đối thoại dân ca.
3: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục với mạch 70 năm các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, trong số các biên tập viên của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có rất nhiều người là soạn giả nổi tiếng với các thể loại dân ca và ca hát truyền thống. Họ chính là những cán bộ tuyên truyền giỏi, dân vận khéo của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong 7 thập kỷ qua. Và thế hệ những biên tập viên hôm nay cũng đã học tập, tiếp nối truyền thống đó để có những tác phẩm phát sóng theo dòng thời sự. Và anh Mai Văn Lạng cũng là một ví dụ điển hình đúng không ạ? Anh Mai Văn Lạng có thể nói về cái truyền thống viết lời mới của các biên tập viên và cũng là các soạn giả của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là một trong những tiêu chí để trở thành biên tập viên của phòng dân ca trước đây là người biết về lời mới dân ca và có thể soạn được lời mới cho dân ca. Bởi vì biên tập có hai ý. Một là biên tập bài để thu thanh, và thứ hai là biên tập chương trình phát thanh. Thế thì suốt nhiều thập kỷ qua thì hầu hết các biên tập viên của phòng dân ca là những soạn giả nổi tiếng. Chúng tôi có thể kể đến những soạn giả đầu tiên, đó là soạn giả Hồng Mão. Thế rồi sau đó thì đến các thế hệ như là bác Văn Hạnh, bác Hồ Tăng Ấn, sau đó là bác Dân Huyền, bác Hồ Trung. Bác Dân Huyền là trưởng phòng, bác Đồ Phương phó phòng, rồi đến thế hệ bác Công Sáu, bác Phạm Sông Tương, thế rồi bác Đỗ Xuân, rồi cô Thúy Đạt, rồi đến thế hệ chúng tôi như là Mai Văn Lạng, Anh Tú, Thúy Thúy, vân vân, đều là những người có thể là vừa biên tập chương trình phát thanh nhưng mà vừa dân vận khéo như bạn Tú vừa nói. Thưa quý vị, trong số các biên tập viên tôi vừa nhắc tên thì có bác đã đi xa mãi mãi. Có bác sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều do tuổi tác, do thời gian. Nhưng những tác phẩm của

0: vẫn còn mãi trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam và vẫn lên sóng đến với quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị các bạn, mỗi biên tập viên khi biên soạn chương trình gửi đến quý vị đều gửi lòng mình, gửi hồn mình qua các chương trình phát thanh. Tuy nhiên, cái biểu hiện cảm xúc nhiều nhất đó chính là những cái tác phẩm của mỗi người. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt gặp là soạn giả nhà thơ Hoàng Tấn, tức là soạn giả Hồ Tấn Ngân chẳng hạn. Vâng, thì ông là nhà thơ và ông là nhà thơ, ông chuyển sang mảng dân ca là rất khó khăn. Thế nhưng mà ông đã tự học, tự tìm tòi để soạn lời cho hầu hết các loại hình dân ca được. Chèo cũng có, cải lương cũng rất nhiều, bài tròi cũng có, Huế cũng rất nhiều. Đó, tôi cũng rất kỳ lạ là trường hợp của bác Hồ Tấn Ngân. Thế rồi là những trường hợp mà những người yêu chèo không thể quên tên tuổi, đó là soạn giả Phạm Song Tương. Trước đây thì bác lấy bút danh là Phạm Thường Lê, và bản thân bác Tương rất hay, là bác Tương cũng hát được chèo, hát rất hay luôn. Cho nên là một số ca cảnh những năm 1970 là bác có đóng, ví dụ như là Cháu Dẫn Bà Đi là bác có đóng trong đấy với bút danh là Phạm Thường Lê. Thế rồi là bác Công Sáu chẳng hạn thì cũng rất nổi tiếng, và bác Công Sáu thì lại rất vui là người bạn đời của bác chính là nghệ sĩ Bích Thục của chèo đấy. Và bác Công Sáu thì soạn lời cho chèo rất nổi tiếng, đến bây giờ khi mà đi đến các vùng quê mọi người cũng đều nhắc đến là bác Phạm Song Tương, bác Công Sáu với chèo. Cùng với đó là bác Dân Huyền chẳng hạn. Bác Dân Huyền là người vừa là quản lý phòng nhưng mà cũng là biên tập viên với bút danh Đào Trung Thủy, với chương trình Dân Ca Yêu Cầu rất nổi tiếng. Thế rồi Dân Ca Người Tặng Các Chiến Sĩ Lê Văn Dễ Đảo vân vân. Và bác Dân Huyền cũng là người soạn lời cho nhiều loại hình, chèo cũng có, cải lương cũng nhiều, dân ca Quan Họ như Dương Quan Họ quý vị nghe đó, hay là vọng cổ như là Hạt Giống Đỏ Nảy Mầm Xuân, thế rồi là Có Lẽ Là Anh Đã Đi Xa vân vân. Rồi là qua chèo thì quý vị bạn cũng đã biết rất là nhiều, như là bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương này. Thế và tiếp tục một mảng nữa là nhạc sĩ Hồ Trung chẳng hạn. Ông bác Hồ Trung thì lại đặc biệt là vì bác là nhạc sĩ và lại là người soạn lời cho dân ca nhưng lại rất là thiểu số một mảng. Đó.
1: Và còn một mảng nữa mà anh Lạng cũng chưa nói đến, đó là các biên tập viên nhưng đồng thời lại là các nghệ sĩ nữa cơ, và cũng lại viết cả lời cho các dân ca đúng không?
0: Vâng.
1: Ạ?
0: Vâng. Anh Tú nhắc rất là hay, ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Khi mà bác lớn tuổi một chút thì bác lên làm biên tập viên chương trình Hát Chèo, và bác cũng lại là người soạn lời rất nhiều bài hát chèo hay, như là Những Mùa Lúa Ơn Bác này, Thường Tín Của Người Ta này, rất nhiều bài, hay là Quê Em Tươi Đẹp Bốn Mùa này, vân vân.
1: Rồi là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt nữa.
0: Vâng.
1: Đúng không ạ?
0: Khi mà cô ca cải lương rồi là làm quản lý các đoàn các dân tộc của Đài Việt Nam, khi cô lớn tuổi thì cô lại trở thành biên tập viên của phòng, và cũng lại soạn lời rất nhiều bài dân ca, đặt lời mới cho cũng nhiều loại hình, hát sẩm cũng có, hát chèo cũng có, hát văn cũng có, Quan Họ cũng có, ca trù cũng có, vân vân. Thế và tiếp theo cái thế hệ của các cô chú thì tôi cũng được học tập khá nhiều về có một số bài. Thế rồi là bạn Anh Tú cũng là người cũng tiếp thu và cũng có soạn lời một số lần bài. Rồi Thúy Thúy cũng vậy. Nói chung là chúng tôi luôn luôn ý thức rằng là hai việc. Một là biên tập viên với những cái chương trình phát thanh. Hai là biên tập bài lời mới, và đồng thời là người soạn lời mới để cùng cảm nhận với các soạn giả gửi bài. Thứ hai là cùng
1: theo dòng thời sự
0: và rất vận khéo như tôi nói. Và cuối cùng ý nữa là thể hiện cái tình cảm của mình qua các làn điệu dân ca, như là quý vị đã lắng nghe tiếng lòng của các soạn giả, các biên tập viên.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Những mùa lúa ơn Bác, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Tốt Nữ.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Xin chào Mai Văn Lạng nhé.
2: Vâng.
3: Chào chương trình Đối thoại dân ca. Vâng. Là khán thính giả nghe đài. Tôi tự giới thiệu ạ.
2: Vâng.
3: Tôi Trần Thị Vĩ, đến từ thôn Si Hèn, xã Đồng Lương,

0: Thọ ạ. Vâng, đến với chương trình tôi xin phép được tìm hiểu về nghệ thuật chèo. Theo tôi được biết, chèo rất phong phú. Xin anh giới thiệu giúp tôi đôi nét về các loại chèo ạ. Và chèo cổ, chèo hiện đại, chèo đời mới cùng chung ngợi ca quê hương đất nước có điểm gì khác nhau không ạ? Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm đảng và chính phủ phát động truy tìm và tìm rõ danh tính với các liệt sĩ vô danh để được trở về quê mẹ, cả nước nói chung và gia đình tôi nói riêng, năm tháng vẫn mòn ngọn trường, mong các anh được về trong vòng cánh võng của mẹ, lời ru năm nào để tỏ lòng biết ơn. Soạn giả đã sáng tác bài hát đầy ý nghĩa này, tôi xin được hát bài chèo lời du thìn đồng đội của Mai Văn Lạng đã soạn giả.
1: Vâng, thưa bác Vĩ, là trong chèo thì có người ta chia các làn điệu chèo ra làm các điệu hát chuyên dùng và đa dùng. Các điệu hát chuyên dùng là dùng cho các cái vai mà chỉ có những vai đấy, những cái tính cách ấy thì mới dùng những làn điệu ấy. Còn những cái đa dùng tức là làn điệu có thể dùng ở nhiều tình huống, nhiều vở khác nhau. Ví dụ như là Lão Say, Bình Điếu Ngự chẳng hạn thì dùng cho Lão Say, và sau này những cái đoạn, cái hoạt cảnh hoặc là những cái vở diễn nào có ông lão người ta mới dùng đến đưa đến, còn bình thường không hát được. Thế rồi là hay là điệu Bình Thảo và Cấm Giá chẳng hạn thì chuyên dùng cho Thị Màu, sau này những cái vai Đào Lẳng chẳng hạn thì người ta những cái vai tính cách Đào Lẳng chẳng hạn người ta mới dùng đến, còn bình thường thì các ngợi quân đất nước hay các ngợi con người mới hay là biên giới hải đảo chẳng hạn thì người ta không thể dùng những làn điệu tính cách ấy để mà hát để ca ngợi. Cho nên là các bác có thể thấy rằng là có hàng trăm làn điệu chèo, nhưng mà để những cái bài chèo mà hát để ca ngợi quân đất nước, ca ngợi Đảng Bác Hồ, ca ngợi đổi mới chẳng hạn thì chỉ độ khoảng đôi mươi làn điệu thôi bác ạ. Bác Vĩ ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng. Bây giờ thì bác Vĩ bây giờ mời bác Vĩ hát và hát chèo và lời du từ đồng đội ạ. Xin mời bác nhé.
0: Vâng ạ, tôi rất là cảm ơn anh, trong dịp này anh đã sáng tác được bài này rất là ý nghĩa. Tôi xin gửi tặng tất cả thính giả nghe đài bài hát này và gửi tặng ban biên tập ạ. Tôi xin hát ạ.
2: Xin mời bác.
0: Vâng ạ, vâng ạ.

Lời ru có bóng chúc sinh, cây đa bến nước mái đình quê hương. Lời ru như khói như sương, tìm về với mẹ thân thương sớm chiều.

0: Xin hết ạ. À, và
1: Vâng,
0: tôi rất là chân thành
1: cảm
0: cảm ơn anh để cho chúng tôi được nghe khúc hát này. Tôi xin chân thành cảm ơn anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác Vi, bác hát cũng rất tốt và bác cũng có những cái thực sự xúc động trong lòng ạ. Vâng, cảm ơn bác.
2: Đối thoại dân ca.
1: Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: À, chào anh Mai Văn Lạng.
1: Vâng ạ.
3: Báo cáo anh là hôm nay gặp được anh là tôi vô cùng phấn khởi và chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe. Và cái chương trình đối thoại dân ca này á thì tôi sẽ rất hưởng ứng.
1: Vâng, bác tên là gì bác?
3: Bác là Hoàng Sông Lô ở xóm Nam Lạc, xã là Kim Liên. Kim Liên là
1: À,
3: quê bác đấy, ở xã Kim
1: vâng,
3: Liên,
1: dạ vâng.
3: và Nghệ An. Rồi
1: Vâng.
3: rồi. Tôi rất ca ngợi và yêu thích cái đối thoại dân ca thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Là vì cái hồi chúng tôi đang đóng quân ở Bắc, tức là 63, 64 đấy,
1: Vâng.
3: thì anh Thuần ở Hải Dương, anh có sẵn tặng một cái bài tập bắn xa kích
1: Vâng.
3: đấy. Và đồng thời như vậy là anh em chúng tôi tập, nhưng mà tôi thì ở dân khu 4 cho nên không không biết hát dân ca, nhưng mà tập tành
1: Vâng.
3: rồi cũng hát tốt.
1: Vâng,
3: Thì
1: thế
3: như
1: thế
3: vậy
1: vâng.
3: là cái bài này á, là tập bắn về xa kích á, thì đối với tân binh á,
1: Vâng.
3: là nếu mà nghe được cái bài này thì rất giá trị.
1: Vâng, thế thì mời bác hát luôn để quý vị thính giả cùng nghe xem là tức là ca khúc
3: À,
1: hay
3: rồi
1: là
3: rồi
1: lời
3: rồi
1: dân ca hả
3: rồi
1: bác?
3: cảm ơn anh Mai Văn Lạng.
1: Vâng.
3: Tôi bắt đầu xin hát nhá.
1: Vâng, mời bác ạ. Vâng.
3: Vâng. Sung chắc dòng tay thao trường mưa nắng này, tình tình ôi à, sớm chiều cùng

bắn quân thù. Anh em ơi, sao hôm nay vui mừng liên hoan phấn khởi, để sơ kết lại mấy bài xà kích vừa qua để tìm ra yếu mạnh của xe ta. Xà kích bốn bài lần nào cũng khá cả. À, ta hát rồi lên đón mừng thành tích của chúng ta đã hoàn thành.

Vui này anh em mà nhớ buổi chiều học xong quý tăng ý, mục đích yêu cầu và đặc điểm của bạn đêm vận động lên tìm hướng dễ lầm và nắm vững ý, đường ý, ngắm mình ý, anh ý.

0: anh Mai Văn Làng là năm nay là 84 rồi ạ.
1: Vâng, như vậy là cái tiết mục chèo này là từ năm 1964, tức là năm nay là hơn 60 năm rồi mà Bác Lô vẫn nhớ và vẫn đang rất tốt ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Mai Văn Làng. Vâng.
1: Đây là một tiết mục chèo rất là vui ạ. Bắt đầu bằng điệu sấp tiếp theo, điệu thứ quý, rồi điệu nói sử, rồi điệu cách cú, vân vân. Rất là, là thú vị ạ. Rất cảm ơn bác Hoàng Sông Lô ấy bác nhỉ.
0: Vâng, Hoàng Sông Lô đúng là anh Mai Văn Làng ạ. Rồi.
1: Bác đã có một trí nhớ rất tốt và rất là ấn tượng với cái tiết mục này. Mặc dù bác là người xứ Nghệ nhưng mà bác hát chèo vẫn có chất và hôm nay tuổi 84 rồi, nhưng mà như thế là rất là quý ạ. Xin trân trọng cảm ơn bác Hoàng Sông Lô.
0: Vâng, cảm ơn anh Mai Văn Làng và chúc anh Mai Văn Làng luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự gặp tình yêu may mắn nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác Lô nhiều ạ. Vâng, chúc bác luôn vui và bác nhớ số điện thoại này thì toàn lại trò chuyện nhé bác nhé.
0: Vâng, nhớ số điện thoại rồi.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ. Chào bác.
0: Vâng, xin chào anh.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạm xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng đến với một tiết mục được thu thanh đầu những năm 1970 của soạn giả Hồ Tăng Ấn, bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen do nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc và Thanh Thảo cùng trình bày.

bình tâm tăng lòng mấy bạc, mấy đồ hè về bát ngát hương sen. Lời thề đã khắc trong tim, đến đến một già không quên lời thề.

nghe tiếng pháo Tây Nguyên vẫy gọi, bước cả mau rừng núi ngàn trống, căm hờn nổi bạo Cửu Long, trừ đấy tiếng pháo hiệp đồng rộn vang.

0: Vừa rồi là bài Tịnh Tâm Lại Ngát Mùa Sen, lời của soạn giả Hồ Tăng Ấn, do các nghệ sĩ Hồng Duyên, Minh Phúc, Thanh Thảo của Tổ Ca Huế, Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến cải lương Bắc là chúng ta nhắc đến sự hòa quyện giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật chèo, đặc biệt ở lối hát, cách nhả chữ và phong cách biểu diễn. Và nói đến cải lương Bắc, chúng ta không thể không nhắc đến một giọng ca nam trầm ấm, đầy đặn, được mệnh danh là hoàng tử cải lương đất Bắc những năm 70 của thế kỷ 20. Vâng, chắc chắn nhiều thính giả đã nhận ra người nghệ sĩ quen thuộc mà chúng tôi nhắc đến, đúng không ạ? Đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, nguyên trưởng đoàn cải lương Hoa Mai, cộng tác viên quen thuộc trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thật buồn, chủ nhân của giọng ca vàng cải lương đất Bắc đã rời xa chúng ta, để lại bao tiếc thương cho bao thế hệ học trò, các nghệ sĩ cải lương và giới mộ điệu. Sau đây thì anh Lạng sẽ giới thiệu kỹ hơn để quý vị và các bạn cùng hiểu hơn về cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy vẻ vang của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường với tên đầy đủ là Nguyễn Đình Tường. Vâng, thưa quý vị, nói đến Nguyễn Đình thì gần quý vị cũng đã nhận ra một dòng họ, một gia đình nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đình Tường, hay là còn gọi là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường, là cháu nội của cụ trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, rất nổi tiếng của những năm đầu thế kỷ thứ 20. Điều đặc biệt là cụ trùm Nghị thì là trùm của chèo, nhưng mà các cháu của cụ như là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường thì lại có một lối rẽ riêng đưa vào nghệ thuật cải lương. Và ông đã cùng với gia đình có một gánh hát cải lương riêng. Và khi mà giải phóng hoàn toàn miền Bắc, ông cùng với gia đình thì đang diễn cải lương ở Nam Định năm 1957. Khi mà đoàn cải lương Hoa Mai được thành lập thì nghệ sĩ dân Mạnh Tường gia nhập và sau đó trở thành trưởng đoàn suốt mấy chục năm liền cho đến khi ông nghỉ hưu năm 1997. Thưa quý vị, nói đến nghệ sĩ dân Mạnh Tường là nói đến một người hết lòng, hết sức phụng sự cho nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là ca cải lương, sân khấu cải lương. Tôi còn nhớ như in, tôi xem một vở diễn tên là Ông Thánh Trinh Đôi về Cao Bá Quát. Có hai anh em Trinh Đôi là cụ Cao Bá Quát và cụ Cao Bá Nhã. Trong một vở cải lương như thế, nhưng nghệ sĩ Mạnh Tường là người đóng cả hai anh em trong một vở cải lương. Đây có thể là trường hợp rất là hiếm, rất đặc biệt. Tức là ông Mạnh Tường vừa đóng Cao Bá Nhã nhưng lại vừa đóng Cao Bá Quát. Đấy. Và phải nói là gọi là kỳ tích, và ông xứng đáng được nhận huy chương vàng từ năm đó. Ông là một trong những người nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt đầu tiên, và đến năm 1993 ông nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, cũng là hiếm thời đấy bởi vì những thành tích rất dày dặn của ông. Và năm 1997 là ông nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng suốt từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không hề nghỉ. Ông liên tục đi giảng dạy cải lương ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi ở nhà hát cải lương Việt Nam, ở nhà hát cải lương Hà Nội. Đặc biệt là ông truyền lửa cải lương cho các thế hệ nghệ sĩ đi sau. Trong cái dòng cảm tưởng của mình, khi mà ông ra đi, có rất nhiều học trò nói đến ông với một tình cảm da diết nhất, nhớ thương nhất, đó là thầy đã truyền lửa cho chúng tôi. Đó là cái điều vô cùng quý của một nghệ sĩ. Và không chỉ truyền lửa, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường còn là một người cực kỳ giỏi nghề trong cả lĩnh vực đạo diễn, trong lĩnh vực ca hát, trong lĩnh vực diễn. 80 tuổi ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn diễn Và tôi nhớ là cách đây 2 năm, năm nay ông 88 tuổi rồi, tôi sinh hoạt là với Triệu Văn Lễ Dân gian Hà Nội, thì tôi có gặp ông. Và lúc đấy mọi người mời bảo là xin mời cụ Tưởng lên hát. Ông vẫn lên sân khấu, ông vẫn hát một cách gọi là
0: say mê,
3: đầy nhiệt huyết. Mặc dù thì tuổi 88 hơi không còn, ông hát rất là say mê. Thưa quý vị, có một mảng nữa mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường trong nghệ thuật ca cải lương, đặc biệt là ca cải lương trên đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, suốt từ cuối những năm 1960 cho đến những năm 1980, nghệ sĩ nhân Mạnh Tường liên tục là cộng tác viên của chương trình ca cải lương đài tiếng Việt Nam. Có thể nói hàng chục bài ca cải lương của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính ở tiền tuyến, rồi là những bà má miền Nam, những chị du kích, những anh em ở trong miền Nam khi nghe đài phát thanh giải phóng qua giọng ca Mạnh Tường thì đã vô cùng yêu mến cải lương Bắc. Và rất nhiều nghệ sĩ cải lương như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì rất là phục là sao ngoài đó có một giọng ca hay đến thế và ca một cách rất tài tử, ca nó mộc mạc lãng du và chất giọng rất là đầy đặn, ấm áp. Và suốt từ mấy chục năm giọng ca ấy ngày nào cũng vang lên, và đến bây giờ giọng ca ấy vẫn còn được lưu giữ trong kho băng của đài tiếng Việt Nam. Và thưa quý vị, là vừa rồi khi mà đến viếng nghệ sĩ Mạnh Tường, chúng tôi lại càng xúc động hơn khi trong không khí trầm buồn của lễ tang thì gia đình lại mở những cái bài ca do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường ca trên làn sóng đài Việt Nam. Rất nhiều người dòng người lặng lẽ đến viếng và nghe lại giọng ca một thời hết sức là chân quý, một giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương. Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường không còn nữa. Chúng tôi xin thay mặt những người làm dân ca và nhạc cổ truyền xin chia buồn sâu sắc với gia đình nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường. Và chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng các thế hệ học trò của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường sẽ tiếp nối truyền thống của ông để tiếp tục gìn giữ cải lương trên đất Bắc một cách trọn vẹn, ý nghĩa như ông hằng mong muốn.
0: Và cũng như trước đó tôi cũng đã nói, đó là cách ca của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường là một cái hòa quyện rất là ngọt ngào giữa nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương là như vậy. Mà bởi vì ông nội của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường cũng là ông trùm chèo Nguyễn Đình Nghị, mà ông Nguyễn Đình Nghị thì lại là nổi tiếng với phong trào chèo cải lương. Nên là có lẽ chính vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường đã được thừa hưởng những cái gì

0: rất là tinh hoa, những gì đó rất là chất chiêu của nghệ thuật chèo và nghệ thuật cải lương. Chính vì vậy mà ông có cái cách ca rất là riêng mà không nghệ sĩ nào có được.
1: Bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút nhớ nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường qua một bài ca rất quen thuộc, và ông cũng là người ca đầu tiên của bài ca này và được thính giả đón nhận rất là nồng nhiệt. Đó là bài Hoa Mô Trắng của soạn giả Ngữ Bình.

Tôi hỏi người con gái tên gì, chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì, chỉ nói hoa mua. Tôi lỡ miệng nói đùa, bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chỉ bóng

nỗi đau đớn hẹn ngày cha trở lại. Cách mạng mùa thu xua tan đời khổ ai, cha trở về đứng

0: chúng ta vừa được thưởng thức lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Mạnh Tường và nhớ về ông qua tiết mục ca cải lương Hoa Mùa Trắng, lời của soạn giả Ngự Bình.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ Chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Đối thoại dân ca. Cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca trong tiểu mục Đố vui.

0: Vâng ạ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đáp án và công bố thính giả đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca. Xin mời anh Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, tháng 7 là tháng để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và biết ơn những người thương binh, những người có công với cách mạng. Và chúng tôi đã phát đi một bài đố vui với ý nghĩa đó. Đó là bài Hát với người thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên cùng thuộc nữ hát theo dân ca Tày. Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận được khá nhiều câu trả lời chính xác của quý vị thính giả. Tuy nhiên, người trả lời đầu tiên và trả lời chính xác sau đó còn có những cảm nhận rất là chân tình, ấm áp. Đó là thính giả Nông Thị Thanh ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.
0: Họ Nông thì em cũng cảm tưởng chắc là cũng là người dân tộc Tày.
1: Đúng rồi, và bạn Nông Thị Thanh thì viết như thế này ạ. Tháng 7 về nỗi nhớ cứ đầy lên, ơn người liệt sĩ, thương binh, vì dân, vì nước. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên đã cất tiếng hát, hát với người thương binh, da diết ngọt ngào. Soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, quê ở nơi nào mà lời ca hay, ý thơ sâu lắng, tức là bốn yếu tố là vào đây rồi. Vàng. Đất nước đi qua chiến tranh, dù bao nhiêu năm tháng, chúng ta đều phải tự nhắc mình, không thể nào quên. Không thể nào quên những liệt sĩ thương binh vì đất nước quê hương mà hy sinh xương máu để có hòa bình độc lập. Hôm nay các chị các anh đã phải chiến đấu không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Những câu dân ca ấm áp trong lành xin gửi tới các chị các anh muôn lời ca dịu ngọt. Tháng 7 về câu hát thay bông hoa đẹp xin tri ân những người con đã vì nước quên thân.
0: Vâng, xin cảm ơn những lời cảm nhận rất là ngọt ngào, sâu lắng của thính giả Nông Thị Thanh ở Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Và xin chúc mừng thính giả Nông Thị Thanh đã giành được phần quà của chương trình Đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạng cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phongdanca.vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 0961349068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
11: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
10: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát sóng trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Nằm bình yên bên dòng sông Nhuệ hiền hòa, làng Chuôn Ngọ từ lâu đã vang danh là thủ phủ của nghệ thuật khảm trai, ốc Việt Nam. Một nét đẹp thủ công xưa cũ vẫn nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ thăng trầm.
4: Giữa không gian êm đềm này, âm thanh cưa đục rộn ràng vang lên qua nhiều thế hệ, biến những mảnh vỏ chai, ốc thô mộc thành kiệt tác xà cừ óng ánh, biết kể chuyện cùng thời gian. Để rồi, đằng sau mỗi tác phẩm lấp lánh ấy, ta lại thấy hiện lên cả một chiều dài di sản, chứa đựng trọn vẹn tinh hoa trí tuệ và tình yêu nghề qua từng năm tháng.
5: Theo thần phả lưu giữ tại đình làng, nghề khảm trai Chuôn Ngọ đã hình thành từ khoảng thế kỷ 11 đến thế kỷ 13 và người có công khai sáng đất nghề là danh tướng Trương Công Thành dưới triều Lý Nhân Tông. Sau khi cởi giáp lui về ở ẩn tại làng Ngọ, chính niềm say mê với sắc màu lấp lánh của vỏ chai vỏ ốc đã giúp cụ sáng tạo nên những sản phẩm khảm xà cừ đầu tiên. Ông Nguyễn Phú Chiến, bậc cao niên của làng chia sẻ.
6: Đức tổ nghề Trương Công Thành đã giúp nhà Lý là dẹp Tống Trừ Xiêm, xong đó là ngài trả ấn từ quan về sống bình dân nơi thôn dã. Du thuyền trên sông Nhuệ thì ngài thấy những vỏ chai lấp lánh, ngài có mang về để chắp ghép thành hoa lá cỏ cây để trong nhà để ngắm qua thời gian, ngài thấy đẹp và ngài phổ biến cho dân làng có được những cái sản phẩm tinh xảo.
5: Trải qua nhiều thế kỷ, nhiều nghệ nhân xuất sắc của làng từng được triệu vào kinh thành Huế để chế tác đồ cho cung đình, làm rạng danh thương hiệu Chuôn Ngọ. Ngày nay, đề tài khảm trai Chuôn Ngọ ngày càng phong phú. Nếu trước kia chủ yếu thể hiện các tích truyện cổ hay mẫu ước lệ như Tùng Cúc Trúc Mai, thì ngày nay đề tài di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chân dung cũng đã đi vào tranh khảm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Vui cho biết.
7: Nếu mà học để mà làm được, mà cầm cái cưa cái rũa, có thể đi kiếm được ăn, thì một năm cũng làm được. Nhưng mà chỉ làm những cái hàng mặt vặt, hàng nhỏ thôi. Chứ còn muốn làm hàng đẹp thì phải là 5 năm. 5 năm mà còn học mãi cho đến già.
5: Ông Nguyễn Văn Hỏi, Chủ tịch Hội Làng Nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, luôn tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương mình. Theo ông, bí quyết giúp nghề truyền thống trường tồn qua hơn một thiên niên kỷ luôn ẩn hiện ngay dưới mỗi mái nhà, nơi ngọn lửa đam mê được âm thầm trao truyền qua từng thế hệ.
6: Các hộ sản xuất luôn luôn giữ gìn nghề cho đến ngày nay. Hàng ngày, con cháu của các gia đình được bố mẹ cho nhìn thấy, tìm hiểu các cái công việc của ông cha làm để lớn lên nhìn đấy mà học nghề.
5: Đền thờ tổ nghề Chuôn Ngọ, di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1996, luôn là điểm tựa tâm linh của dân làng. Hàng năm, vào mùng 9 tháng Giêng và mùng 9 tháng 8 âm lịch, người dân lại trang trọng dâng hương tri ân đức tổ nghề. Những người thợ Chuôn Ngọ hôm nay vẫn ngày đêm kết nối quá khứ rực rỡ với đời sống đương đại, đưa tinh hoa khảm trai tiếp tục tỏa sáng trên mảnh đất Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến, đưa giá trị di sản của Chuôn Ngọ vươn tầm quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến bất kỳ ai khi đặt chân đến Chuôn Ngọ cũng phải trầm trồ chính là nhịp sống lao động hối hả nhưng mang đậm kỹ thuật và sự tinh xảo. Giữa tiếng cưa, tiếng rũa lách cách quen thuộc, những đôi bàn tay tài hoa vẫn miệt mài gọt rũa từng đường nét nhỏ nhất để thổi hồn vào từng mảng xà cừ thô mộc.
4: Đó là cả một thế giới của sự kiên nhẫn, nơi mỗi tác phẩm ra đời không chỉ đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bàn tay khéo léo, mà còn cả một quy trình chế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
8: Vượt quãng đường gần 40 km theo quốc lộ 1A cũ, rồi đi men theo dòng sông Nhuệ hiền hòa, chúng ta sẽ tới làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu làng, ta sẽ nghe thấy âm thanh của cưa, đục, rũa vang lên rộn ràng như một bản giao hưởng của đất nghề. Nghệ nhân Trần Văn Dũng chia sẻ.
9: Nghề khảm trai nó là một nghề thủ công. Mình càng làm mình càng thấy có cái nét hay của nó. Mỗi cái mình làm mình rút ra một cái kinh nghiệm thì mình làm các cái sản phẩm sau nó đẹp hơn. Cho nên là các cụ đã nói rồi, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Mình còn tâm với nghề là mình cứ thích cái nghề này.
8: Thế nhưng để biến những mảnh vỏ chai, vỏ ốc thô mộc thành một sản phẩm óng ánh sắc màu, đòi hỏi người thợ chuyên ngọ phải bỏ ra vô vàn công sức cùng một quy trình chế tác vô cùng cẩn trọng. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, đằng sau nét vẽ cần khảm đó là cả một nghệ thuật lựa chọn nguyên liệu hết sức khắt khe. Mỗi loại vỏ chai, vỏ ốc đều có những vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, đối với những sản phẩm có hình ảnh như núi non, sông hồ, cánh phượng, chim công, hoa lá, người thợ phải tìm bằng được những loại vỏ ốc có sắc màu lấp lánh hơn cả cầu vồng.
0: Bây giờ thì cái nguyên liệu đã được du nhập từ nước ngoài về nhiều. Có những cái con ốc mà đẹp nó hàng trăm triệu một kg. Cái con ốc có giá trị nhất là ốc vàng chanh xanh hoa lý, nó đến ốc đỏ lửa, nó đến ốc đỏ và ốc xanh. Hiện nay thì chúng tôi vẫn duy trì hai cái nguyên liệu con trai, bào ngư, cửu khổng và con ốc sa cư nhập khẩu. Những cái con ốc mà giá trị thì nó có 7-8 màu. Mình nhìn ở mỗi một góc độ ánh sáng khác nhau thì màu nó lại chuyển màu khác nhau.
8: Mỗi sản phẩm khảm chai nơi đây thường trải qua nhiều công đoạn như vẽ mẫu, cưa vỏ chai ốc theo bản vẽ, đục gỗ, gắn mảnh chai ốc vào gỗ, mài khảm, tỉa đường nét và cuối cùng là dùng bột đen làm rõ các chi tiết. Theo nghệ nhân Nguyễn Đình Trang, điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu khảm chai chuyên ngọ là các mảnh nguyên liệu khi đục gắn xuống gỗ sẽ luôn phẳng tuyệt đối, không bị vỡ và khít đến hoàn hảo.
0: Con ốc đấy thì chúng tôi về chúng tôi bổ xong là mài sạch vỏ đi rồi mới bóc tách cái độ mỏng nó phù hợp để mà ép phẳng. Tại vì nếu mà cái độ mỏng nó không phù hợp thì ép nó sẽ bị gãy và vỡ dầm nát hết. Nên là khi mà đưa lên máy bóc thì nó phải có độ mỏng và ép thẳng ra như tờ giấy ấy, thì sau đó mới đem ra cưa cắt theo mẫu được.
8: Một trong những mắt xích kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo bậc nhất chính là công đoạn cưa cắt vỏ chai ốc. Trên những mảnh xà cừ mỏng manh và giòn tan, người thợ phải dùng chiếc cưa có răng nhỏ li ti, tỉ mẩn cưa lách theo từng đường nét uốn lượn phức tạp của bản vẽ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lệch lưỡi cưa hay nứt gãy mảnh chai là coi như phải làm lại từ đầu. Sự kỳ công và áp lực trong từng nhịp cưa mũi cắt ấy được anh Nguyễn Văn Hiến chia sẻ.
1: Làm cái nghề này thì nó cũng có sự khó khăn là tỉ mỉ, kiên trì, có nhiều cái kỹ thuật, cái công đoạn nó rất là lâu, mấy tháng trong sản phẩm, rồi nó phải ngồi kiên trì một ngày, chục tiếng đồng hồ để cắt ra một thứ hàng này.
8: Nhưng nếu cưa cắt đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, thì tách lại được coi là đỉnh cao nghệ thuật tuyệt đối của chuyên ngọ. Đây là thử thách khắt khe, mà theo như nghệ nhân Trần Văn Dũng, thì chỉ dành cho những thợ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm.
10: Bí quyết mà tách được một tác phẩm khảm chai đẹp thì lại phụ thuộc vào cái trình độ kỹ mỹ thuật của người thợ. Trước khi làm thì mình phải hình dung ra cái nguyên liệu để mình bố cục. Ví dụ như lá cây thì nó phải màu xanh, hàng kỹ nữa thì người ta thêm cái lá vàng. Còn người thợ cắt thì phải cắt cành của cây gì nó như thế nào. Người thợ tách là người ta tỉa hồn vào. Các cái khâu kia làm đẹp rồi mà không tách nên được đẹp thì cái sản phẩm ấy nó không có hồn.
8: Ngày nay những bàn tay tài hoa và tình yêu nghề của những người thợ làng nghề chuyên mỹ vẫn đang ngày đêm lặng lẽ gắn bó với từng mảnh chai ốc nối dài mạch di sản nghìn năm, đưa tinh hoa khảm chai Thăng Long Hà Nội tỏa sáng và vươn xa ra thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sự tinh xảo của khảm chai chuôn ngọ từ lâu đã bước ra khỏi không gian làng nghề để chạm đến trái tim của biết bao du khách thập phương. Nhiều du khách chia sẻ họ bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên trước sự biến hóa kỳ diệu. Từ những vỏ chai, vỏ ốc xù xì qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành những bức tranh rực rỡ, óng ánh và tràn đầy thần thái.
11: Đồ gỗ là đã thích rồi, thế nhưng mà khảm chai, khảm ốc này mình lại rất thích luôn. Nó mang lại một cái ý nghĩa, cái văn hóa của người Việt Nam, tức là mình giữ lại được cái truyền thống, cái làng nghề, giúp cho người chơi lại rất là đam mê.
8: Tôi thấy rất thú vị khi được tận mắt chứng kiến những người thợ dành hàng giờ bên những sản phẩm khảm chai. Nó chứa đựng tình yêu và niềm đam mê của người thợ thủ công. Họ dùng rất nhiều những vật liệu khác nhau do thiên nhiên ban tặng để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. Điều này thực sự truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
12: Cái người làng chuôn này, họ không chỉ giỏi phần khảm đâu, mà họ rất giỏi về phần gỗ và rất giỏi về xử lý gỗ. Để khi họ kết nối lại tất cả những cái thuộc về chai và ốc gắn lên nó, thì cái gỗ đấy nó phải đảm bảo một cái mặt phẳng bền vững để tạo nên một cái giá trị sử dụng bền vững hơn. Trước đây và cho đến bây giờ, nó luôn luôn là một cái nghề mang tính đỉnh cao.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
13: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 13.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài The Head.
2: The Head.

0: Đến hôm nay, chúng ta đã có bao nhiêu bạn cùng học? Puppy này, Cat này, và còn ai nữa? Thôi để các bạn tự giới thiệu nhé.
1: I'm Puppy. I'm Cat. I'm Parrot. I'm Bird. I'm Duck. I'm Tiger.
0: Hôm nay các bạn ấy mặc quần áo màu gì? Các con nghe cô Cynthia nói tên màu quần áo của từng bạn. Listen and repeat. À, từ nay cứ khi nghe cô Cynthia nói, listen and repeat, là các con nghe và nhắc lại nhé.
1: Listen and repeat. Puppy. Brown. Cat. Yellow. Parrot. Green. Bird. Red and blue. Duck. Black and white. Tiger. Black and brown. Talk.
0: Bây giờ các con nghe các bạn kể trên đầu các bạn có những bộ phận gì nhé.
1: Hello, I'm Puppy, a brown puppy. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Cat, a yellow cat. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes. I've got a beak.
0: Các con chú ý nhé, chúng ta không nói chim có mồm mà nói chim có mỏ. Vì thế bạn Parrot nói,
1: I've got a beak.
0: Và các con chú ý nhé, chim không có nose như chúng ta đâu. Và các con có chú ý không? Chim cũng không có hai cái tai vảnh ra như chúng ta đâu nhé. Hãy nghe bạn Parrot giới thiệu lại.
1: Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes, I've got a beak.
0: Chúng ta nghe tiếp. Tiếp theo là ai nhỉ? À, a bird.
1: Hello, I'm Bird, a red and blue bird. I've got two eyes, I've got a beak. Hello, I'm Duck, a black and white duck. I've got two eyes, I've got a beak. Hello, I'm Tiger, a black and brown tiger. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth.
0: Hôm nay đi học, mỗi bạn mang một số đồ dùng. Các con nghe xem bạn nào mang theo cái gì nhé.
1: Listen and repeat. I've got a pen and a pencil. I've got a hat. I've got a bag and a ruler. I've got a balloon. I've got a rubber. I've got a bag.
0: Các con hãy xem đồ dùng của các bạn ấy màu gì.
1: Listen and repeat. Puppy. A pen. A red pen. A pencil. A black pencil. Cat. A hat. A yellow hat. Parrot. A bag. A blue bag. A ruler. A white ruler. Bird. A balloon. A green balloon. Duck. A rubber. A white rubber. Tiger. A bag. A brown bag. Song.
0: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
1: I've got a puppy.

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. I've got a puppy. Chúng ta hát câu thứ hai. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát cả hai câu. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát tiếp. I'm a puppy, I've got ears. Chúng ta hát tiếp. I got eyes and a mouth and a nose. Chúng ta hát nhắc lại hai câu đầu tiên và đây cũng là hai câu kết của bài hát. I've got a puppy in my house. Các con hát theo cô cả bài.

0: play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi đưa người vào vòng tròn. Trước hết các con xé 6 mẩu giấy, coi như đó là 6 bạn.
0: Puppy, cat, parrot, bird, duck, tiger.
1: Các bạn đó màu gì? Các con còn nhớ không? Hãy nghe đọc màu của từng con vật và tô màu vào các mẩu giấy.
0: Listen and repeat. Puppy, brown. Cat, yellow. Parrot, green. Bird, red and blue. Duck, black and white. Tiger, black and brown.
1: Như vậy chúng ta có
0: a brown puppy, a yellow cat, a green parrot, a red and blue bird, a black and white duck, a black and brown tiger.
1: Các con phải nhớ tên con vật và màu của nó nhé. Bây giờ các con vẽ lên một tờ giấy to, 4 cái vòng tròn to. Vòng tròn trong tiếng Anh là
0: a circle.
1: Chúng ta tô màu các vòng tròn như sau.
0: Start. 1. Green. 2. Red. 3. Blue. 4. Yellow.
1: Như vậy chúng ta có
0: a green circle, a red circle, a blue circle, a yellow circle.
1: Chúng ta bắt đầu trò chơi. Cô Cynthia sẽ đọc tên một con vật rồi đọc tên màu của vòng tròn. Các con phải đưa mẩu giấy có màu của con vật vào đúng vòng tròn. Ví dụ, con nghe đọc.
0: A brown puppy, a blue circle.
1: Con phải đưa mẩu giấy màu nâu, tức là puppy, vào vòng tròn màu nâu.
0: Start. A brown puppy, a blue circle.

0: Circle. A green parrot. A blue circle.
1: Các con làm đúng được bao nhiêu lần nào? Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé. Bye bye!
0: Bye!
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng píp.
1: Que faut-il faire lorsqu'on est touché par le décès d'un proche parent? A. Mettre le mort en bière. B. Déclarer le décès. Ou C. Inhumer le mort. B. Déclarer le décès. Lequel de ces comportements est incorrect? A. Téléphoner chez une personne qui vient de perdre un être cher. B. Écrire une lettre de condoléance à la main. Ou C. Adresser un carton de remerciement à ceux qui ont manifesté leur sympathie au moment du deuil. A. Téléphoner chez une personne qui vient de perdre un être très cher. Comment bien se comporter pendant des funérailles françaises? A. Traiter un sujet étranger au deuil. B. Accompagner sa venue de fleurs mauves pour les morts célibataires. C. Porter un vêtement noir ou sombre en participant à un enterrement. C. Porter un vêtement noir ou sombre en participant à un enterrement. La durée du deuil pour une veuve en France est de A. 2 ans. B. 1 an et demi. Ou C. 1 an. B. 1 an et demi.
0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường, xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, Kim Lân là nhà văn hiện đại Việt Nam. Ông có một vốn sống vô cùng sâu sắc về nông thôn Việt Nam. Những thú chơi dân dã mang cốt cách, phong lưu đồng ruộng như thả diều, trọi gà, nuôi chó săn, thả chim bồ câu, chơi núi non bộ, gánh hát chèo, chảy hội mùa xuân được ông viết rất hay và cho chúng ta nhiều thú vị. Ông là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc mang hương đồng gió nội qua hai tác phẩm Con chó xấu xí và Nên vợ nên chồng. Viết về đề tài nông dân và kháng chiến, chuyện làng của Kim Lân thành công hơn cả. Nhân vật chính của chuyện là ông Hai đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đẹp đẽ. Ông Hai là một lão nông, cần cù, chất phác, giàu lòng yêu quê hương đất nước. Ông gắn bó với cách mạng, quyết tâm đi theo kháng chiến, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại một trích đoạn trong tác phẩm Làng nhé.

0: Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc, rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tốp người tản cư mới ở dưới xuôi lên, đứng ngồi lố nhố cả dưới mấy gốc đa xù xì, cành lá rượm già ken vào nhau. Dài xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy, hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng. Ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về râm ran một góc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mướt uốn lượn quanh co dưới trời nắng lấp loáng như một khúc sông, có mấy bóng cò trắng bay giật giờ. Các ông, các bà, ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống trõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng con ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi 4 năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá. Ở Gia Lâm lên ạ, lúa má dưới ta thế nào? Liệu có cấy được không bác? Chả cấy thì lấy gì mà ăn, cấy tất ông ạ. Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này nhiều. Thì vẫn lúa dưới ta tốt nhiều chứ. Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu. Đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư, hay đau để. Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không? Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào. Nó rút ở Bắc Ninh, về qua chợ dầu. Nó khủng bố ông ạ. Ông hai quay phát lại, lắp bắp hỏi. Nó vào làng chợ dầu hả bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ẵm con cong môi lên đỏng đành. Có giết được thằng nào đâu, cả làng chúng nó việt gian, theo Tây, còn giết gì nữa? Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê dân dân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu, ông mới dặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại... Thì chúng tôi vừa mới ở dưới ấy lên đây mà lại. Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ, ông ạ. À. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng tránh bệu thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc, lên xe cam nhông. Đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại.
1: Các bạn vừa nghe một trích đoạn trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, cảm nhận về nhân vật ông hai, bạn Đặng Tố Anh, học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Chúng mình cùng nghe.
2: Trang văn học nhà trường rất vui được gặp bạn Tố Anh. Bạn Tố Anh thân mến, khi mà đọc truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân ấy thì chúng ta rất là ấn tượng về nhân vật ông hai. Nhà văn Kim Lân xây dựng hình tượng ông hai với tất cả những diễn biến tâm lý rất sinh động. Vậy bạn Tố Anh có thể chỉ ra là diễn biến tâm lý của ông hai đã được nhà văn triển khai như thế nào không?
3: Con xin chào cô và chương trình. Đọc truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, con thấy nhân vật ông hai là một con người cần cù, chất phát, rất đáng yêu. Ông hay lam hay làm ở quê suốt ngày, không mấy lúc chịu nghỉ ngơi chân tay. Đi cày, đi cuốc, gánh phân, tát nước, đan rổ, đan giá, ông đều làm rất khéo, làm giỏi. Ông hai đã sống qua 2 chế độ. Trước kia ông bị mù chữ, sau nhờ cách mạng mà ông được học bình dân học vụ, biết đánh vần. Nhà văn Kim Lân đã kể rất hay về tình yêu làng của ông hai. Làng ta phong cảnh hữu tình, không yêu làng sao được. Cái làng chợ dầu vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của ông, nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh, đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió, bùn không dính đến gót chân. Những chi tiết ấy thể hiện được tình yêu làng của nhân vật ông Hai. Trước kia, ông Hai rất lấy làm tự hào về cái sinh phần quan tổng đốc làng ông. Đi đâu ông cũng khoe, gặp ai ông cũng khoe. Cái dinh cơ cụ thượng làng tôi có lâu lắm là của vườn hoa cây cảnh non tự động ấy. Ông yêu làng Chợ Dầu với tất cả sự hồn nhiên, ngây thơ của người ít học. Ông đã mang thương tật trên mình khi bị bắt làm phu xây cái lăng ấy. Đáng lẽ ông không nên khoe, không nên hả hê cả lòng. Nỗi đau, nỗi nhục của một đời người, nói làm gì nữa cho thêm phần nhục nhã. Nhắc lại chuyện xưa, cụ ấy của ông Hai, nhà văn Kim Lân đã viết với một giọng văn châm biếm nhẹ nhàng từ ngày cách mạng thành công. Ông Hai vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảm trong sáng, chân thành. Ông đã có nhiều thay đổi về mặt, nhận thức. Ông không bao giờ còn đả động đến cái sinh phần ấy nữa. Ông biết thù nó đến tận tim gan. Nhân vật ông Hai yêu làng Chợ Dầu kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh cao cả. Cái làng Chợ Dầu của ông mà cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre. Chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng mình những ngày khởi nghĩa rầm rập. Các cụ lão dâu tóc bạc phơ vác gậy đi tập quân sự, nhất là những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông thì lắm công trình không để đâu hết. Những chi tiết mà em vừa nói thể hiện được tình yêu làng tha thiết của nhân vật ông Hai.
2: Có thể nói là bạn Tú Anh đã chỉ ra được những diễn biến tâm lý rất là đáng yêu của ông Hai. Từ một người nhận thức làng của ông với những cái điều rất là cổ hủ thì ông Hai khi mà có được tiếng gọi của cách mạng làng Chợ Dầu đi vào kháng chiến thì ông Hai đã có được cái nhận thức rất là sáng rõ về cái tình yêu của mình như thế nào. Và tình yêu ấy còn được thể hiện một cách rất là đậm nét khi mà ông Hai phải rời làng đi tản cư.
3: Từ ngày đi tản cư, phải xa làng thân yêu, bao nỗi buồn của quá khứ và hiện tại chứa chất trong lòng ông bao tâm sự. Dưới ngòi bút của nhà văn Kim Lân, ông Hai là một người nông dân yêu làng, yêu nước, hiền lành, chất phác, hiện lên một cách rất chân thực. Ta thấy gần gũi, bình dị và đáng yêu. Tình yêu làng, tình yêu quê hương là một trong những tình cảm sâu sắc nhất của người dân cày Việt Nam. Quyết tâm kháng chiến cũng là một nét rất đẹp trong tư tưởng. Tình cảm của ông Hai, kháng chiến thì khắp nơi ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, vợ con đi tản cư, nhưng ông Hai vẫn ở lại cùng với đội du kích đi đào đường, đắp ụ để bảo vệ cái làng Chợ Dầu thân yêu. Khi hoàn cảnh gia đình neo bấn, vợ con thúc hách, cực chẳng đã phải xa quê hương, ông tự an ủi mình, thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được, thì tản cư Âu cũng là kháng chiến. Xa làng rồi lại nhớ làng. Tính nết của ông Hai có phần thay đổi. Ông ít nói, ít cười, lầm lầm lì lì, thậm chí là cáu gắt, chửi bới vợ con. Ông vô cùng đau khổ. Chúng mày làm khổ ông. Chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ. Ông thì giết hết. Ông thì giết hết. Chúng ta cảm thông với tâm sự u uẩn của ông, thương ông lắm. Có lúc ông chửi thề một cách chua chát. Ông sống trong bi kịch triền miên.
2: Diễn biến tâm lý của ông Hai thì rất là phức tạp. Khi mà phải đi tản cư ấy, thì ông Hai rất là nhớ làng. Mỗi lần mà nhắc về làng thì ông đều kể một cách rất là hào hứng về cái làng Chợ Dầu thân yêu của ông. Thế rồi mà nghe tin là làng Chợ Dầu theo giặc, theo Tây ấy, thì ông đau đớn, ông buồn tủi, ông nhục nhã. Và đi đâu ông cũng không dám nhắc đến cái tên làng Chợ Dầu nữa bởi vì ông xấu hổ. Nhưng rồi thế nào ạ? À? Đó là một cái tin đồn thôi, chứ không phải là làng Chợ Dầu quê ông đã đi theo giặc. Có một đoạn đối thoại giữa bố con ông Hai rất là thú vị. Vậy bạn Tú Anh có thể đọc cái câu thoại của đoạn này không? Và em có thể chỉ ra là nó hay ở chỗ nào?
3: À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nghe con ngây thơ nói mà nước mắt ông chảy ròng ròng trên hai má. Lòng trung thành của cha con ông, của hàng triệu nông dân Việt Nam đối với lãnh tụ là vô cùng sâu sắc, kiên định, vẻ đẹp tâm hồn ấy của họ rất đáng tự hào, ca ngợi. Khi cái tin thất thiệt, cả cái làng Chợ Dầu Việt Gian theo Tây được cải chính, thì ông Hai là người sung sướng nhất. Ông tươi vui, rạng rỡ hẳn lên, mồm bỏm bẻm nhai trầu, cắm mắt hung hung đỏ. Ông mua quà cho con, ông chạy sang nhà bác Thứ để khoe cái tin làng Chợ Dầu đánh giặc, nhà ông bị Tây đốt. Những nỗi lo âu, xấu hổ tan biến, thay vào đó là nỗi vui mừng, sung sướng. Lời nói của ông Hai đúng là lời nói của những người nông dân thời bấy giờ, kể cả những từ dùng sai. Bác Thứ đâu rồi? Láo, láo hết, toàn là sai sự mục đích cả. Bên cạnh đó, nhà văn Kim Lân còn thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật, diễn biến tâm lý của ông Hai từ đầu đến cuối truyện thật cảm động. Xây dựng được những chi tiết ấy, miêu tả sự phát triển tâm lý nhân vật như vậy, nhà văn Kim Lân đã chứng tỏ được tài nghệ của mình. Truyện ngắn làng là một tác phẩm khá thành công khi viết về lòng yêu nước, yêu làng của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp.
2: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn em.
0: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Những câu thơ lục bát mở đầu trong bài Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi sẽ đưa chúng ta trở về với không gian làng quê Việt Nam mộc mạc đầy yêu mến, thân thương.

gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Việt Nam đất nắng chan hòa, hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh. Mắt đen cô gái long lanh, yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung. Đất trăm nghề của trăm vùng, khách phương xa tới lạ lùng tìm xem. Tay người như có phép tiên, trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. Nước bâng khuâng những chuyến đò, đêm đêm còn vọng câu hò chương chi. Đói nghèo nên phải chia ly, xót xa lòng kẻ rời quê lên đường. Ta đi ta nhớ núi rừng, ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ. Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô, bữa cơm rau muống quả cà.

Thời lượng 15 phút của trang Văn học nhà trường đến đây kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui và nhớ ôn bài tốt nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
0: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
0: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ, mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
5: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
6: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế đưa các hệ giá trị đi sâu vào đời sống thực tiễn.
5: Trong cấu trúc đó, hệ giá trị gia đình Việt Nam với các chuẩn mực ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đóng vai trò là trái tim, là bộ lọc văn hóa trực tiếp nhất. Môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và thịnh vượng chính là không gian nhân văn cốt lõi để gieo mầm, chuyển hóa các chuẩn mực con người Việt Nam từ định hướng chính sách thành nếp nghĩ, thói quen và ý thức tự giác dưới mỗi mái nhà.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, ông đánh giá thế nào về cái bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người, cũng như tầm quan trọng của hệ giá trị gia đình đối với cái sự phát triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
4: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. thì ấm no hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
3: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
4: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách hay những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của nó gia đình nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
3: À vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
4: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
3: Vâng.
4: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no và tiến bộ. Phải được học hành, phải được giáo dục và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
3: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
4: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành.
3: Vâng.
4: Đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
3: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
4: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ? Gia phong, gia lễ. Cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng. Đó chính là nền tảng của đạo đức sau này. Và nhờ cái sự rèn luyện, sau chuyển những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
3: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
4: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
3: Đúng không ạ?
4: Vâng. Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác. Cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa. Và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên. Nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên. Và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
3: Vâng. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
4: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
6: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
7: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình, vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
6: Với bà Phạm Thị Yến, vợ ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
8: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
6: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
9: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
6: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ, khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
10: Cái công việc của mình nó đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
6: bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành. Nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
4: Thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái gọi là hạn chế của những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
3: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
4: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới. Với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
11: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
12: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, về sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
13: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội. Kết hợp giữa những giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
4: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy, được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
3: Vâng.
4: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
3: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông ạ?
4: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
3: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
4: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
3: Vâng.
4: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được? Thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ, duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
3: Vâng. Thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
4: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền

0: chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: dẫn để trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già đối với người từ 40 tuổi trở lên. Nội dung tập trung vào việc hình thành lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi tại nhà, đồng thời chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp trước khi bước vào giai đoạn cao tuổi. Dự thảo cũng đặt mục tiêu xây dựng tài liệu, hướng dẫn chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. Theo đó, đối tượng của hoạt động này là toàn bộ người dân dưới 60 tuổi. Nội dung hướng dẫn sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng lối sống lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, lao động tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cuộc sống chủ động khi về già. Để triển khai, các cơ quan chuyên môn sẽ khảo sát đối tượng, xác định nhu cầu, xây dựng và biên soạn tài liệu hướng dẫn. Sau khi hoàn thiện, tài liệu sẽ được in ấn, cấp phát làm mẫu cho các địa phương để sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tổ chức các lớp hướng dẫn dành cho cán bộ y tế, dân số, các cấp nhằm nâng cao năng lực tư vấn về già hóa khỏe mạnh.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, theo thống kê, năm 2024, Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Con số này dự báo tăng lên 20,9 triệu người vào năm 2034, 27,5 triệu người vào năm 2044 và đạt tới 38,5 triệu người vào năm 2074. Nhóm dân số từ 80 tuổi trở lên là nhóm cần chăm sóc y tế và xã hội đặc biệt tăng mạnh nhất. Chỉ trong 10 năm đầu, dự báo số người từ 80 tuổi trở lên tăng từ khoảng 2 triệu lên 3,3 triệu người. Trong toàn bộ giai đoạn 50 năm, quy mô nhóm tuổi này tăng gần 8 lần. Theo các tiêu chí quốc tế, Việt Nam sẽ chính thức bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2034, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 14%. Vì vậy, việc thích nghi với già hóa dân số và dân số già là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuổi già không chỉ bắt đầu khi bước sang tuổi 60, mà được hình thành từ cách chúng ta chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính và vun đắp các mối quan hệ trong suốt nhiều năm trước đó. Từ trải nghiệm của những người đã bước vào tuổi già đến suy nghĩ của người trẻ, phóng sự sau đây do phóng viên VOV thực hiện cho thấy một tuổi già chủ động và bình an cần được chuẩn bị ngay từ hôm nay.
2: Ở tuổi 91, bà Nguyễn Thị Nghiêm sống tại Hải Phòng cảm nhận rất rõ những thay đổi của cơ thể. Ngay cả những sinh hoạt hết sức bình thường như lấy một cốc nước, đi vệ sinh hay đến bệnh viện cũng có thể trở thành khó khăn.
3: Khó khăn thì có nhiều cái khó khăn đó. Một là ốm đau, hai nữa là coi như là giờ coi như không làm được. Mà đến lúc nhờ vả khó lắm. Nhất là có người thì cũng thấy không có một mình là rất khổ. Thế mà lúc nào ấy mà có cháu, có con ở gần thì nó tốt hơn. Mà hôm nào không ở mình thì rất khổ. Càng già càng khổ đâu.
2: Những điều bà Nghiêm chia sẻ không phải là nỗi lo xa xôi. Trong giáo lý nhà Phật từng chỉ ra, đời người là vòng tròn, sinh, lão, bệnh, tử. Một người đang khỏe mạnh, khi đến độ tuổi nhất định, các bộ phận trên cơ thể bắt đầu lão hóa và phát sinh những bất tiện. Đầu tiên là khả năng vận động và mức độ tự chủ trong sinh hoạt đều giảm. Có những lúc, bà Nghiêm phải nhờ cháu lấy giúp chiếc bô, mang hộ cốc nước. Nếu không có người ở bên, bà phải tự đứng dậy, tay vịn tường, đôi chân bước đi run rẩy. Ngay cả khi đi khám bệnh, phần lớn thời gian bà cũng phải tự đi bởi các con đều bận công việc. Nhà cách bệnh viện khoảng 5 cây số, nếu không có con đưa đi, bà phải thuê xe, nếu bệnh nặng cần nhập viện, mọi việc còn phức tạp hơn. Tuy nhiên trong những khó khăn ấy, bà Nghiêm vẫn có một chỗ dựa quan trọng là lương hưu. Khoản thu nhập đều đặn giúp cuộc sống của bà ổn định hơn và cũng giảm bớt phần nào gánh nặng cho con cái.
3: Cái tuổi tử già của bà thì bây giờ như nói ví dụ, như bà có hưu, có sổ hưu, đi làm là có cái sổ đấy và có cái sổ hưu. Thì nói chung mọi cái nó ổn định, thứ hai con cái nó cũng đỡ khổ. Nhưng nếu bà không có thì rất khổ. Bố mẹ anh em thế, bây giờ chỉ nhờ được với mức độ.
2: Sự chuẩn bị cho tuổi già hiện lên không chỉ bằng tiền bạc. Bà Nghiêm cho rằng mỗi người còn cần xây dựng quan hệ tốt đẹp với con cái và những người xung quanh. Khi tuổi cao, có những việc tiền bạc có thể giải quyết được. Nhưng cũng có những lúc một lời hỏi thăm chân tình của họ hàng, có người hàng xóm tốt bụng đưa đến bệnh viện hay người thân có mặt đúng lúc lại trở thành sự hỗ trợ quý giá.
3: Một là phải tốt với con cái, mà hai là phải tốt với mọi người. Không những con cái mà hàng xóm năng giềng, cái lúc cơn kia bạn nọ cũng nhờ được người ta. Hoặc là một là lúc chưa có tiền mình có thể vay mượn được, hai là mình ốm đau có thể nhờ người ta mang, ta chở đi vào nhà thương, ví dụ thế.

0: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại. Khi bước vào tuổi 60, con người hoàn toàn có thể sống tiếp trong hình hài tuổi già khoảng 10, 20 hoặc 30 năm nữa. Vậy nên, ông Hoàng Ngọc Tiến, 64 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, chuẩn bị cho tuổi già cũng cần nghiêm túc như chúng ta chuẩn bị cho một đứa trẻ vào đời. Sau nhiều năm công tác trong quân đội, ông Tiến nghỉ hưu với cuộc sống tương đối ổn định. Quá trình rèn luyện thường xuyên trước đây giúp ông duy trì nền tảng sức khỏe khi bước vào tuổi ngoài 60.
1: Còn trẻ, thứ nhất là phải giữ sức khỏe, cái là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình duy trì được cuộc sống nó ổn định về mặt tinh thần thì là nó sẽ duy trì cuộc sống tốt. Đấy là cái điều mong muốn nhất rồi.
0: Ông Tiến đồng tình với việc người trẻ và người trung niên cần chuẩn bị hành trang cho tuổi già. Theo ông, không phải ai cũng có lương hưu, ngay cả mức lương hưu của mỗi người cũng khác nhau. Những người lao động tự do, làm việc thời vụ hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ có thể đối diện với nhiều khó khăn hơn khi không có khả năng lao động. Vì vậy, bên cạnh chăm sóc sức khỏe, mỗi người cần chi tiêu hợp lý và từng bước tạo dựng một khoản tích lũy gọi là phòng xa.
1: Về hưu là có lương hưu rồi, nhưng mà nhiều người trẻ bây giờ nói chung đi làm hợp đồng nó cũng chưa chắc có lương hưu. Hoặc là những người làm bên doanh nghiệp ngoài cũng chẳng có lương hưu. Thì nên sống một cuộc sống nó cũng bình thường thôi để mà còn có cái tích lũy. Sau này nó còn lo sức khỏe, cuộc sống nữa. Không phải ai là người có lương hưu đâu.
0: Từ kinh nghiệm của mình, ông Tiến cho rằng không nên xem con cái là bảo hiểm cho tuổi già. Sự chủ động của mỗi cá nhân không chỉ giúp người đó có một tuổi già tốt hơn mà còn hạn chế sự phụ thuộc vào gia đình và giảm áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội.
1: Tích lũy để mà về sau là mình có một cái cuộc sống nó đỡ bị ảnh hưởng đến người khác, đến xã hội. Nếu mà không có thì xã hội sẽ phải gánh nặng.
0: Không đợi đến tuổi 40, chị Nguyễn Hồng Vân, 31 tuổi ở Hà Nội đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Trước đề xuất hướng dẫn người dân chuẩn bị cho tuổi già, chị Vân hết sức đồng tình. Theo chị, một người sống kỷ luật khoa học là người không để mình rơi vào trạng thái bị động.
2: Với em thì cái sự chuẩn bị này thì không phải là một cái gì đó quá sớm. Thật ra thì ở trong một cái xã hội có quá nhiều cái sự biến động như bây giờ ấy, có thể mọi thứ sẽ thay đổi sau một cái chớp mắt. Mình có thể hoàn toàn có thể mất công việc hoặc là tự nhiên là sức khỏe của mình sẽ giảm sút chỉ sau một đêm. Thì em nghĩ rằng là cái sự chuẩn bị này là hợp lý để là mình có một cái vững, cái chỗ dựa vững chắc hơn cho tương lai, cả về mặt tài chính, về sức khỏe, về kỹ năng, về công việc.
0: Trong gia đình Vân, ông bà bố mẹ đều đã có sự chuẩn bị nhất định như tiết kiệm, đầu tư, tập thể dục, cân bằng công việc với cuộc sống và tiếp tục học tập.
3: Em thấy rằng là ông bà sẽ chiêu hơn rất là nhiều. Mọi người, ông bà vẫn không phải phụ thuộc vào con cái, mặc dù là cũng trộm vía là con đàn cháu đống và mọi người cũng rất là hiếu thảo để chăm lo, nhưng bản thân ông bà bây giờ mọi người không đi làm nhưng cũng có lương hưu đấy, và mọi người vẫn có thể là rất là độc lập, rất là tự chủ, vẫn sẽ có thể giúp đỡ lại nếu như mà các con cháu cần đấy.
0: Từ những gì quan sát được trong gia đình, chị Vân bắt đầu xây dựng kế hoạch cho chính mình. Thu nhập chưa cao nhưng mỗi tháng chị cố gắng dành từ 1 đến 3 triệu đồng để tiết kiệm. Chị cũng tập gym, quan tâm đến chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và tiếp tục học hỏi để có khả năng thích nghi với những thay đổi trong tương lai. Tuổi già không bắt đầu vào ngày một người bước sang tuổi 60. Tuổi già được tạo nên từ cách một người chăm sóc cơ thể, sử dụng tiền bạc, duy trì việc học, nuôi dưỡng các mối quan hệ và chuẩn bị khả năng thích nghi trong nhiều năm trước đó. Chuẩn bị sớm không thể loại bỏ mọi rủi ro của tuổi già, nhưng có thể giúp mỗi người bước vào giai đoạn ấy với sức khỏe tốt hơn, nguồn lực vững vàng hơn và quan trọng nhất là giữ được sự độc lập, tự chủ và phẩm giá của mình.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại sao Bộ Y tế lại chọn mốc tuổi 40 để trang bị kỹ năng, kiến thức chuẩn bị cho tuổi già? Liệu có quá sớm hay là quá muộn, và làm thế nào để việc chuẩn bị này xuất phát từ ý thức cá nhân thay vì chỉ là mệnh lệnh hành chính? Phóng viên Anh Thu đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông nhận bằng tiến sĩ chính sách công tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản và thạc sĩ chính sách công tại Đại học Hitotsubashi, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là các vấn đề dân số, khía cạnh kinh tế của già hóa dân số, an sinh xã hội, các chương trình hỗ trợ xã hội và xây dựng các mô hình mô phỏng vi mô đánh giá hệ thống an sinh xã hội.
0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, theo ông, cái mốc chuẩn bị cho tuổi già tại sao lại nên bắt đầu từ 40 tuổi thay vì chờ đến khi mà gần nghỉ hưu chẳng hạn?
5: Bộ Y tế cũng đang có phát động một cái chương trình đang dự kiến đây là từ 40 tuổi. Tôi nghĩ rất hợp lý. Lý do vì sao? Vì năm 2019 thì nhóm nghiên cứu của tôi cùng với cả một số tổ chức ấy đã tiến hành một cái khảo sát những người từ 30 đến 44 mà khảo sát quốc gia, tức là đại diện quốc gia dựa trên cái dữ liệu của Tổng cục Thống kê thời điểm đấy. Thế thì một cái điểm rất quan trọng là tại sao lấy 30-44, vì cái nhóm này là cái nhóm là bắt đầu ổn định công việc nhưng đồng thời là có cái tốc độ tăng thu nhập trung bình là cao nhất trong nhóm các nhóm dân số. Thế thì 30-44 thì nếu lấy ngưỡng là 60 tuổi thì như vậy họ sẽ còn 16 năm đến 30 năm để chuẩn bị trở thành người già. Và kinh nghiệm cho thấy rằng là 16 năm đến 30 năm đấy là cái thời điểm, nó có thể nói là thời điểm vàng, giai đoạn vàng để làm việc đấy. Bởi vì nếu như chúng ta nói rằng là chuẩn bị sức khỏe mà chỉ có 2-3 năm không có đâu. Đúng không? Nó phải là cả một quá trình mình rèn luyện này nọ, mình ăn uống một cách khoa học hơn đại khái, rồi sinh hoạt điều độ thì nó mới tạo ra được một cái sức khỏe tốt. Đúng không? Thế nên chính là cái thời điểm như thế là cái thời điểm rất là tốt để có thể làm. Nhưng mà đặc biệt là khi mà nói đến cái chuyện chuẩn bị tuổi già thì chúng tôi phát hiện ra là cái nhóm 40-44 là cái nhóm mà có cái tỷ lệ nói rằng là họ lo lắng đến tuổi già, họ quan tâm tuổi già là có tỷ lệ cao nhất trong cái nhóm từ 30-44. Đấy, điều đó nghĩa là sau đó là khi chúng tôi khai thác dữ liệu thì thấy một cái mối liên hệ rất rõ là gì? Những người đấy người ta bắt đầu có xu hướng là gì? Đánh giá cái thu nhập ổn định hơn, công việc ổn định hơn. Thì như vậy họ sẽ quay ra, họ sẽ lo lắng về các vấn đề liên quan khác, đấy là chăm sóc sức khỏe, rồi lo lắng việc là có tiết kiệm hay không, con cái học hành ra làm sao. Tức là để chuẩn bị cho tuổi già thì đến một cái ngưỡng tuổi nào đó, nhưng mà phải đủ dài để mà chuẩn bị, nhưng đồng thời cái ngưỡng tuổi đấy phải có đủ những cái nền tảng nhất định thì mới chuẩn bị được.
0: Ông có thể chỉ ra những cái điểm yếu của người Việt Nam do cái việc chuẩn bị cho tuổi già không?
5: Trong cái khảo sát chúng tôi cũng vậy, kể cả những người từ độ tuổi 30-44 thì thực tế những người mà khoảng 30 tuổi ấy, đến khoảng 35-39 ấy, thì họ có vẻ cái tỷ lệ họ bảo là họ chuẩn bị tuổi già rất là ít. Với do giản là họ vẫn nói rằng là ôi còn nhiều thứ phải lo ngay trước mắt này. Ví dụ như công ăn việc làm, lo cho con cái, lo cho bố mẹ là khá như thế. Cái điều đó đều dễ hiểu thôi. Kể cả những người mà chúng tôi dùng các cái dữ liệu mà đánh giá những người mà có nói rằng là thu nhập họ ổn định rồi ấy, thì kể cả những người đấy cái tỷ lệ người ta lo tuổi già người ta vẫn không phải là cao như mình mong đợi. Điều đó nghĩa rằng nó liên quan đến vấn đề ý thức. Ý thức tức là mình giờ có 30-32 đến bằng một ông già là 60 thì vậy mình phải đến tận 28 năm nữa cơ, đúng không? Thế nhưng mà người ta phải hiểu một cách rất đơn giản rằng là trong 28 năm nữa cơ đấy thì không biết cái gì xảy ra cả. Không biết cái rủi ro gì xảy ra, rủi ro về sức khỏe, rủi ro về công ăn việc làm, tức là rủi ro về thu nhập, đúng không? Thậm chí cả những cái rủi ro mình không thể mình lường đến được. Ví dụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ thứ, đúng không? Thế và đây chính là lý do vì sao mà nếu như thực sự người ta không có những cái ý thức liên quan đến việc là chuẩn bị cho mình kể cả trong vòng 5-10 năm tới, chứ chưa cần nói tuổi già, thì đấy cũng là một cái vấn đề rất lớn. Thế nên tôi nghĩ rằng là đầu tiên vẫn là về ý thức của cá nhân. Cái điều đấy rất quan trọng, tức là nếu như mình không có ý thức cá nhân thì rõ ràng là kể cả mình được thúc đẩy bởi những người xung quanh cũng rất khó.
0: Nếu mà được nói với một người đang ở mức độ tuổi 40 như trong cái dự thảo thì ông sẽ nói với họ rằng hãy chuẩn bị cái gì?
5: Không có gì quan trọng hơn cái gì cả. Nhưng đến tuổi 40 là khác. Lúc ấy là nó thực sự là bắt đầu là có sự trạng thái rất khác nhau về cái độ tuổi. Và điều đó nghĩa rằng là ngoài cái việc mình đã ổn định về thu nhập rồi, công việc rồi, thì đương nhiên cái việc chăm sóc sức khỏe rất quan trọng. Chăm sóc sức khỏe định kỳ, chỉ cần làm một cái xét nghiệm máu thôi, đúng không? Nó ra rất nhiều cái chỉ số để nó báo mình biết có mỡ máu không này, rồi chỉ số axit uric là bao nhiêu này, vân vân. Chỉ mất khoảng vài trăm nghìn thôi, nhưng mà có khi chỉ 200-300, không bằng 1/10 cái bữa nhậu đấy. Nó là liên quan ý thức cá nhân thôi.
0: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long đã dành thời gian chia sẻ với VOV2.
4: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
0: VOV2.
6: Nghe báo.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này các cơ sở giáo dục đại học đang hoàn tất việc rà soát dữ liệu tuyển sinh năm 2026 trước khi bước vào giai đoạn lọc ảo trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc một số trường công bố số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển, tỷ lệ thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế cùng những dự báo ban đầu về điểm chuẩn khiến việc tuyển sinh đại học càng trở nên sôi động hơn.
8: Trao đổi với phóng viên báo Hà Nội mới, lãnh đạo Học viện Ngân hàng cho biết, năm nay có gần 54.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường với khoảng 124.000 nguyện vọng, tăng xấp xỉ 50% so với năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là trường có số lượng thí sinh đăng ký lớn nhất trong nhóm các trường đại học khối kinh tế khu vực phía Bắc. Trong số gần 54.000 thí sinh đăng ký, có gần 4.100 học sinh các trường chuyên, 20 học sinh đạt giải quốc gia, hơn 2.800 em đạt giải cấp tỉnh trở lên. Hơn 15.400 thí sinh sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.
7: Nhiều trường khối kinh tế dự đoán điểm chuẩn năm 2026 giảm hoặc ổn định ở một số ngành hot do thí sinh bị giới hạn nguyện vọng cùng sự lên ngôi của nhóm công nghệ kỹ thuật. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Thương mại dự đoán điểm chuẩn năm 2026 của trường giảm từ 1 đến 3 điểm ở thang 30 ở đa số ngành. Riêng một số ít ngành hot xét tuyển bằng tổ hợp có môn toán như nhóm kinh tế, quản trị và công nghệ, ngưỡng trúng tuyển có thể ổn định hoặc chỉ tăng từ 0,25 đến 0,5 điểm.
8: Dự báo về điểm chuẩn năm nay, trên báo Lao động, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhận định.
6: Năm nay, chúng hầu hết các ngành sẽ giảm ngoại trừ các ngành có sức khỏe mà xét có hợp B00 thì có thể không giảm, có thể tăng. Riêng các ngành khác thì đặc biệt các ngành có dư năm những năm trước là điểm rất cao á, 57-58 trở lên thì tôi cho rằng năm nay sẽ không có. Tuy nhiên những cái ngành mà nó rơi vào cái khu điểm những năm trước là 21-22 thì năm nay có thể là sẽ giữ ổn định.
7: Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm chuẩn không tăng xuất phát từ một số lý do chung. Đầu tiên là điểm trung bình thi tốt nghiệp tổ hợp A00 toán lý hóa gần như không đổi so với năm 2025. D01 toán văn Anh biến động nhẹ, còn A01 toán lý tiếng Anh giảm. Ngoài ra, việc chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong đó ngành sư phạm phải ở 5 nguyện vọng đầu tiên và hàng loạt chính sách học bổng cho các ngành công nghệ kỹ thuật cũng tác động tới lựa chọn của thí sinh. Chưa kể các trường bị siết chính sách điểm cộng khi chỉ được quy đổi IELTS và các chứng chỉ tương đương hoặc cộng điểm thưởng chứ không được áp dụng cả hai. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Đại Đoàn Kết.
8: Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên chỉ dựa vào mức điểm chuẩn dự báo để quyết định đăng ký nguyện vọng. Thay vào đó, cần kết hợp nhiều yếu tố như kết quả thi của bản thân, phổ điểm, điểm chuẩn các năm trước, mức độ yêu thích ngành học, yếu tố tài chính để xây dựng danh sách nguyện vọng hợp lý. Trên báo Thanh Niên, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân, TP.HCM có lời khuyên.
9: Sau khi công bố điểm chuẩn đúng tuyển thì các em hãy tận dụng hết cơ hội 15 cái nguyện vọng của mình. Và chúng ta sắp xếp theo thứ tự ưu tiên là ngành quan trọng nhất, yêu thích nhất và trường chúng ta mong muốn học nhất, phù hợp với bản thân gia đình nhất sẽ được đăng ký lên ở hàng cây cho đến cái điểm nguyện vọng cuối cùng. Và khi các em làm được điều đó với tất cả những gì mà các em phân tích đánh giá được thì sau khi có kết quả, tôi tin rằng là dù kết quả có đạt được ở bất kỳ nguyện vọng nào đi chăng nữa thì các em cũng sẽ tự tin nhập học và chúng ta bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp học tập của mình.
7: Báo Dân Trí trích dẫn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 8, theo các mốc thời gian, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng, xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần đầu bắt đầu từ 7 giờ ngày 4 tháng 8, lần lọc ảo cuối vào chiều ngày 9 tháng 8. Sau 6 lần lọc ảo, từ 17 giờ ngày 9 tháng 8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Từ thời điểm này, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đến thí sinh. Chậm nhất trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026, các trường phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn. Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của trường để thực hiện các bước nhập học theo đúng quy định.
8: Quý vị và các bạn thân mến, điểm chuẩn năm nay dự báo có thể hạ nhiệt, nhưng lựa chọn ngành học vẫn là bài toán quan trọng nhất đối với mỗi thí sinh. Vì vậy, mỗi thí sinh cần xác định rõ năng lực và sở thích bản thân, tìm hiểu kỹ cơ hội nghề nghiệp tương lai và áp dụng nguyên tắc chọn ngành trước khi chọn trường.
7: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: VOV2 sóng mở.
7: Sóng mở.
10: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn. Từ Hà Tĩnh đến Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối còn mưa vài nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ

0: đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận lợi cho những người bận rộn. Thế nhưng việc tự ý đặt các gói xét nghiệm tổng quát trên mạng mà không cần bác sĩ khám trước lại tiềm ẩn không ít hệ lụy. Vậy những rủi ro của việc này là gì? Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phân tích.
2: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên đó là từ cái lý do khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Cho cái việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng. Nó định hướng cho là bệnh nhân cần phải làm cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh như là siêu âm, như là X quang, như CT cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà không cần làm cái xét nghiệm gì. Với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh bác sĩ kinh nghiệm, người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Như vậy là nếu anh chỉ dựa vào xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được, bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm và làm cho lãng phí.
0: Sáng nay, mùng 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiến hành họp phiên chủ bị và chính thức khai mạc tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, chia làm 2 đợt và bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Trong thời gian này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, bao gồm việc thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội sẽ quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước gồm công tác nhân sự, chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và việc thành lập các thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh.
1: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động thể lực tại cộng đồng, trường học và nơi làm việc. Tại cộng đồng, Bộ khuyến khích thành lập các câu lạc bộ thể thao, mô hình khu dân cư vận động và tổ chức các sự kiện chạy bộ quy mô lớn. Đối với cơ sở giáo dục, Bộ yêu cầu đưa vận động vào thời gian biểu qua các bài tập buổi sáng hoặc xen kẽ 5 đến 10 phút giữa giờ học, đồng thời đa dạng hóa môn giáo dục thể chất. Riêng với các cơ quan doanh nghiệp, Bộ Y tế khuyến khích ban hành quy định bố trí thời gian cho nhân viên tập thể dục giữa giờ làm việc, đồng thời có chính sách khen thưởng đối với những tập thể cá nhân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe.
0: Từ 7 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Việc thay đổi vị trí đón trả khách này nhằm tối ưu hóa không gian và giảm thiểu ùn tắc cục bộ. Theo đó, quy định phân làn, vị trí dừng đỗ mới sẽ tác động trực tiếp đến tất cả các phương tiện, bao gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách và tài xế cần chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ hệ thống biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm luồng hoặc dừng đỗ sai quy định.
1: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá,
8: bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
9: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
10: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
9: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
1: Tín dụng xanh đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải và phát triển theo hướng bền vững. Chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những chuyển động tích cực của dòng vốn xanh đối với nền kinh tế.
0: Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp quan trọng để theo dõi sự phát triển của trẻ, phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, tinh thần, đặc biệt với trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn chưa biết cần lưu ý những gì trước, trong và sau mỗi lần khám. Chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30 sẽ cung cấp thông tin cụ thể.
1: Dân số già hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống y tế. Các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đã và đang triển khai những giải pháp gì để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo các chính sách mới? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 ghi nhận thực tế tại một số xã phường ở Hà Nội.
0: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, nay thuộc xã Đại Thanh, Hà Nội, là một biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học và khoa bảng. Không chỉ có nhiều người đỗ đạt, dòng họ còn sản sinh nhiều danh nhân có đóng góp to lớn trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học và giáo dục. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về dòng họ Ngô Thì, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng dưới thời phong kiến.
1: Tiếng Việt có rất nhiều cách gọi khác nhau để chỉ về người mẹ, mỗi từ lại mang một sắc thái tình cảm, vùng miền và giá trị văn hóa riêng. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt lúc 21:35 sẽ cùng quý vị khám phá sự phong phú tinh tế của những cách gọi thân thương ấy. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
0: Ở mảng giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 4 tháng 8 phân tích việc sắp xếp trường học theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học. Chương trình ngày 6 tháng 8 sẽ cập nhật công tác chuẩn bị năm học mới, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến những điều kiện để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế sẵn sàng. Hành trình nghề nghiệp ngày 7 tháng 8 giới thiệu nghề trang điểm cá nhân, một lựa chọn nghề nghiệp giàu tiềm năng cho giới trẻ.
1: Nhiều chủ đề gần gũi với đời sống trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ được các chuyên gia chia sẻ cụ thể. Chương trình Eva làm mẹ ngày 3 tháng 8 hướng dẫn cha mẹ những lưu ý khi khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi. Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 6 tháng 8 sẽ phân tích những tồn tại trong công tác dự phòng ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, thực khách thông thái ngày 4 tháng 8 cảnh báo nguy cơ ngộ độc do tác nhân sinh học. Ngày 8 tháng 8, chương trình phân tích bẫy calo từ xu hướng sử dụng bánh kẹo dẻo theo trào lưu trên mạng xã hội. Chuyện thầm kín ngày 8 tháng 8 cũng sẽ cùng chuyên gia trao đổi về đời sống tình dục ở tuổi 40 cộng.
0: Mảng văn hóa tuần này mang đến nhiều câu chuyện giàu giá trị truyền thống và bản sắc. Nhịp sống văn hóa ngày 8 tháng 8 bàn về vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp sức mạnh con người. Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 7 tháng 8 đưa quý thính giả đến Tả Phìn để khám phá sức hút của du lịch trải nghiệm bản địa. Các chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tìm hiểu các dân tộc Việt Nam và sắc màu các dân tộc Việt Nam tiếp tục giới thiệu những câu chuyện đẹp về con người, văn hóa và bản sắc các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.
1: Đời sống xã hội là mảng nội dung phong phú với nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 4 tháng 8 giới thiệu quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước góp phần giảm thiểu rủi ro cho người lao động làm việc ở nước ngoài. Chương trình Thông điệp xanh ngày 6 tháng 8 phân tích tác động của hiện tượng El Nino đối với Việt Nam.
0: Các chương trình pháp luật và chính sách trên VOV2 cung cấp thông tin hữu ích giúp quý thính giả hiểu đúng và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chương trình diễn đàn VOV2 trực tiếp ngày 5 tháng 8 bàn về hành trình 65 năm khắc phục hậu quả chất độc da cam và trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau. Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp ngày 6 tháng 8 giải đáp những quy định về quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
2: Thông điệp xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hoạt động tín dụng xanh ở nước ta đạt được kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Vậy đánh giá về mô hình tín dụng xanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
4: Chúng tôi đã trồng được cánh rừng net zero, đồng thời các cái phương tiện vận tải, phương tiện vận chuyển sử dụng trong các cái hoạt động sản xuất kinh doanh hay là vận chuyển trong cái khâu phân phối thì chúng tôi sẽ phải chuyển đổi sang 100% sử dụng năng lượng sạch.
5: Đối với cái câu chuyện xanh hóa, chúng ta cần rất là nhiều nguồn vốn. Theo đó thì với cái thống kê của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam cần phải đâu đó khoảng 380 tỷ đô cho tới 4

0: trăm tỷ đô để làm cái công cuộc xanh hóa này.
1: Cái hành trình này thì các doanh nghiệp không thể tự đi một mình được, mà nó đòi hỏi phải có cả một cộng đồng doanh nghiệp cùng đi trên con đường đó. Và chúng tôi rất là mong chờ là chúng ta có những các cái chiến lược đồng bộ để tất cả các doanh nghiệp cùng rõ cái mục tiêu và đưa ra cái kế hoạch hành động để cùng tiến lên trên con đường phát triển xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, tín dụng xanh là khoản tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong nước với mục đích bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Hiện nay, nhu cầu vốn cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt Nam ngày càng tăng. Theo phân tích của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2040, trung bình mỗi năm Việt Nam cần khoảng 20,4 tỷ đô la Mỹ. Phản ánh của phóng viên VOV2.
3: Xanh hóa nền kinh tế đang là xu hướng toàn cầu và Việt Nam không là ngoại lệ. Kể từ năm 2011 đến nay, nước ta đang chuyển dần từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh trong chiến lược phát triển dài hạn quốc gia. Hệ thống ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong việc khơi thông dòng vốn cho các dự án thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam đã từng bước hình thành nền tảng chính sách quan trọng cho phát triển tín dụng xanh thông qua chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, luật bảo vệ môi trường năm 2020, các chương trình hành động của ngành ngân hàng và đặc biệt là quyết định số 21 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí môi trường và xác nhận dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn vốn từ khu vực tài chính ngân hàng, có ý nghĩa quyết định. Ông Nguyễn Hồng Quang phân tích.
4: Chuyển đổi xanh là quá trình đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Tài chính xanh, trong đó tín dụng xanh giữ vai trò trung tâm, đang trở thành công cụ quan trọng để dẫn dắt dòng vốn vào các dự án xanh, dự án giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh và các hoạt động bảo vệ môi trường.
3: Theo phân tích của bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu vào việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, tín dụng. Song song với đó, nhiều cơ chế chính sách đã được hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý cho tín dụng xanh phát triển. Trong đó có các chính sách hỗ trợ nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Bà Giang cho biết thêm.
5: Tích cực triển khai các cái chương trình tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu như là cái đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Ngân hàng Nhà nước cũng xây dựng định hướng mục tiêu cho các tổ chức tín dụng trong phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh và quản lý rủi ro môi trường xã hội. Đến nay, cả nước có 82 tổ chức tín dụng đã triển khai cấp tín dụng xanh với tổng dư nợ hơn 828.000 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với năm 2017. Dư nợ tập trung chủ yếu vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và năng lượng xanh. Ngoài ra, dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 5,7 triệu tỷ đồng. Tương đương trên 30% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Theo tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4, tín dụng xanh tại Việt Nam đã có những chuyển động tích cực khi số lượng tổ chức tín dụng tham gia ngày càng tăng, dư nợ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm.
6: Chuyển đổi xanh này nó không phải là một cái chính sách đơn lẻ, mà nó một hệ sinh thái các chính sách khác nhau. Tất cả các chính sách đó nó phải nằm trong một cái hệ chính sách thì mới hỗ trợ doanh nghiệp thế nào để họ có thể chuyển đổi được.
3: Với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank không chỉ cung cấp vốn mà còn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng Agribank cho biết, đến cuối năm 2025, Agribank đã cấp tín dụng cho gần 39.000 khách hàng thuộc lĩnh vực xanh với tổng dư nợ gần 28.000 tỷ đồng. Trong đó, năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 53%, lâm nghiệp bền vững chiếm 27% và nông nghiệp xanh chiếm 20%.
7: Tín dụng xanh đóng cái vai trò là mạch máu tài chính, định hướng dòng vốn của nền kinh tế vào các mục tiêu phát triển bền vững. Đối với hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế thì tín dụng xanh không chỉ là một xu hướng mà là công cụ quản trị chiến lược mang lại nhiều tác động cốt lõi. Tín dụng xanh thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế từ nâu sang xanh, đóng vai trò là người dẫn đường cho dòng tiền cắt giảm vốn đối với các dự án ô nhiễm và bơm vốn cho các lĩnh vực thân thiện với môi trường.
3: Tín dụng xanh không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, mà còn nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

0: ngoài chất lượng cao. Tín dụng xanh hiện không chỉ là câu chuyện của riêng ngành ngân hàng, mà đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thành công chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Từ định hướng chính sách đến thực tiễn triển khai, tín dụng xanh đang từng bước mở rộng quy mô, trở thành công cụ quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế hướng tới phát triển xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm ở Italia có hàng triệu cây thân gỗ bị triệt hạ để sản xuất giấy, tương đương với hàng vạn hecta rừng. Với mục tiêu làm giảm áp lực chặt phá rừng, một nhà máy giấy lâu đời tại Italia đang biến chất thải nông nghiệp và dệt may thành nguyên liệu thô để thay thế một phần nguyên liệu cellulose truyền thống được lấy từ thân gỗ.
2: Nhà máy giấy Favini ở Venice, miền Bắc Italia, được thành lập cách đây 120 năm, nhưng từ lâu, doanh nghiệp này đã có xu hướng tận dụng nguyên liệu từ nguồn chất thải, bảo vệ môi trường. Favini, công ty do dòng họ nắm giữ ở Italia, hiện là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới công nghiệp hóa sản xuất giấy thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng các sợi thay thế và vật liệu phế thải. Điều này giúp giảm áp lực lên rừng và mang lại vòng đời thứ hai cho những thứ lẽ ra sẽ bị vứt bỏ như các sản phẩm phụ nông nghiệp và dệt may. Giacomo Burton, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Favini, cho biết.
3: Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu hai loại phế phẩm, vỏ cà chua và vỏ ngô. Trong những năm qua, chúng tôi đã thử nghiệm với hơn 500 loại sinh khối khác nhau, nhưng cuối cùng, chỉ khoảng 5% có thể được mở rộng quy mô để sản xuất công nghiệp.
2: Vật liệu tái chế hiện chiếm từ 10 đến 40% cơ cấu sản phẩm của Favini bán ra trên thị trường. Từ 14 loại chất thải khác nhau, những sản phẩm phụ liệu này sẽ được sử dụng để sản xuất giấy cao cấp, túi sách và bao bì chất lượng cao. Giám đốc marketing Michel Posocco giải thích.
3: Sử dụng 14 loại vật liệu này, chúng tôi đã tạo ra một dòng sản phẩm có tên là Crust, được bán trên toàn thế giới. Đây là một ví dụ rõ ràng về cách các vật liệu bỏ đi từ một chuỗi cung ứng công nghiệp có thể được tái chế một cách sáng tạo và biến thành nguyên liệu thô mới.
2: Mọi chuyện bắt đầu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Nhu cầu khôi phục đầm phá Venice và giải quyết vấn nạn tảo nở hoa đã biến một vấn đề thành cơ hội. Sử dụng tảo để sản xuất giấy. Vậy là Angakarta, loại giấy thân thiện với môi trường đầu tiên của công ty ra đời, vừa được cấp bằng sáng chế vào năm 1992. Giám đốc bán hàng và tiếp thị xuất khẩu Andrea Favini chia sẻ.
3: Chúng tôi đưa ra quyết định này nhờ tầm nhìn của ông nội tôi. Ông đã định vị công ty nhỏ này trong một thị trường ngách. Vào thời điểm đó, mối quan tâm về môi trường trong ngành công nghiệp giấy chỉ thu hút một số lượng khách hàng rất hạn chế. Chúng tôi phải thuyết phục khách hàng đón nhận dự án này vì nó mang lại giá trị thực sự cho hệ sinh thái và môi trường.
2: Hiện nay, giấy thân thiện với môi trường vẫn là một thị trường ngách ở châu Âu, nhưng đây lại là phân khúc phát triển nhanh nhất của Favini, chiếm 10% doanh thu hàng năm nhờ vào mức giá tương đương với các loại giấy chất lượng cao truyền thống khác. Khoảng một chục công ty Italia và quốc tế cung cấp sản phẩm phụ từ chất thải cho nhà máy giấy. Nhờ theo đuổi thị trường ngách của dòng sản phẩm giấy, hạn chế phá rừng, Favini đã chinh phục được những khách hàng khá khó tính trên khắp châu Âu. Giám đốc sản xuất của Duegi Packaging cho biết, công ty này đã tiêu thụ tăng 300% sản phẩm giấy cao cấp của Favini từ đầu năm đến nay nhờ triết lý thân thiện môi trường của doanh nghiệp.
1: Chương trình Thông điệp Xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Phẩm cách người Việt.
1: Phẩm cách người Việt.
2: Tôi là người Việt Nam.
3: Biên tập viên Thanh Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phẩm cách người Việt phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, có những giá trị không được đo đếm bằng thời gian nhưng vẫn lặng lẽ, bền bỉ đi cùng mỗi con người. Đạo lý tri ân là một trong những giá trị như thế. Từ việc tri ân công lao và sự hy sinh xương máu của các thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đến công sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, thầy cô và những nghĩa cử trong cuộc sống thường ngày. Tất cả đã nuôi dưỡng trong tâm hồn người Việt một lối sống biết ơn nguồn cội, biết trân trọng những điều mình đã nhận và những người đã lặng thầm trao gửi. Giữa nhịp sống hôm nay, khi mọi thứ thay đổi từng ngày, liệu mạch nguồn của lòng biết ơn sẽ được gìn giữ và trao truyền ra sao để vẫn âm thầm chảy trong mỗi gia đình, trong cộng đồng và trong trái tim mỗi người? Đây là nội dung chương trình hôm nay với sự đồng hành của nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức.
4: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trong dòng chảy văn hóa dân tộc thì lòng tri ân luôn được xem là một giá trị bền vững. Vậy thì theo ông, điều gì đã khiến cho đạo lý ấy có sức sống lâu dài và trở thành một phần trong bản sắc của người Việt ạ?
4: Có thể nói, nếu lần về nguồn cội thì chúng ta mới hiểu rằng sự trường tồn, sự tồn tại và phát triển của cả dân tộc này bắt nguồn từ tri ân. Tri ân những điều trời, đất và người đã mang lại cho mỗi người. Cái đó sâu sắc lắm. Và đặc biệt đối với Việt Nam, nền văn hóa trồng lúa nước, thì cái việc này nó biểu hiện rất rõ. Đây chính là sinh tồn, biết ơn thì mới sinh tồn. Nếu không biết ơn thì không thể tồn tại và phát triển được. Vì sao nói như vậy? Công dưỡng dục sinh thành vô cùng lớn trong gia đình, nhưng đồng thời cũng lớn trong xã hội. Người Việt sống trong tình đoàn kết, sống trong sự tri ân và biết ơn những người thầm lặng, thậm chí hy sinh để cho mình có cuộc sống ngày hôm nay.
3: Vâng, trong đời sống của người Việt thì tri ân dường như không chỉ là một hành động mà còn là một cách ứng xử, một cái nếp sống đẹp như ông vừa chia sẻ. Vậy thì theo ông, điều gì đã khiến cho lòng biết ơn, sự tri ân trở thành một giá trị bền vững trong văn hóa Việt Nam ạ?
4: Tri ân nó trở thành giá trị văn hóa là bởi vì không phải là việc ai bắt buộc cả. Nó đã trở thành giá trị văn hóa, thành chuẩn mực văn hóa thì không có sự bắt buộc nào hết. Mà đây là hoàn toàn tự nguyện, nhưng đồng thời nó như là một nhu cầu. Cái phẩm giá của người Việt, đặc biệt trong cái việc tri ân, biết ơn như là một nhu cầu. Cái điều này quan trọng lắm. Nó chính là sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc này. Chính là sức mạnh vô hình, sức mạnh văn hóa. Mà chúng ta cứ nói là sức mạnh mềm, là sức mạnh nội sinh của con người, của dân tộc Việt Nam này.
3: Như ông vừa chia sẻ thì tri ân là một giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ, trở thành mạch nguồn bền bỉ trong đời sống tinh thần của người Việt. Vậy ngày nay, những người trẻ cảm nhận và gìn giữ đạo lý ấy như thế nào? Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một vài chia sẻ mà chúng tôi đã ghi lại.
5: Chúng ta tự hào có một cái nền văn hóa mà nó rất là đậm đà về cái tinh thần nhân văn, rất là trọng đạo lý, thương yêu, trân trọng con người và căm ghét cái ác. Điều này được các thế hệ ông cha ta trao truyền cho nhau từ ngàn đời nay và tôi tin là sẽ tiếp nối đến mãi mãi về sau này.
6: Để trân trọng ghi nhớ tất cả những gì mà tổ tiên ông cha ta đã tốn bao công sức, trí tuệ và cả xương máu để ươm trồng, vun đắp và tạo dựng cơ đồ sự nghiệp cho con cháu hôm nay và mai sau. Đây chính là việc làm ý nghĩa nhất để góp phần hiện thực hóa đạo lý cùng được nhớ nguồn.
7: Mỗi dân tộc thì thường có một đạo lý sống riêng và dân tộc Việt Nam đã làm nên đạo lý của mình từ truyền ngôn là uống nước nhớ nguồn. Đây không chỉ là đạo lý cơ bản của tư tưởng dân tộc Việt Nam mà còn là cái nhân tố quan trọng giúp cho việc xây dựng một xã hội đoàn kết và văn minh hơn.
3: Thưa ông, có thể nói là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây đã nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt qua nhiều thế hệ. Ông nhìn nhận giá trị của những lời dạy ấy trong bối cảnh hôm nay như thế nào ạ?
4: Trong bối cảnh hiện nay càng cần phải nhắc lại cái điều này. Là bởi vì đời sống hiện nay cả về vật chất tinh thần có thể nói là đang khác xa ngày xưa. Và rõ ràng là giới trẻ bây giờ làm việc có năng suất và hiệu quả hơn ngày xưa. Và cái thế hệ ngày hôm nay, từ lãnh đạo cho đến người dân bình thường, cũng đang tiếp nối làm được những việc mà ngày xưa ông cha không làm được. Thế không làm được thì phải hiểu lý do nó ra làm sao. Cha ông đã hy sinh như thế nào, đã làm những điều mà có thể nói bây giờ chúng ta không ai mong muốn phải làm lại cái việc ấy. Nhưng tri ân là phải hiểu là cha ông đã làm những việc mà những dân tộc khác còn khó mới có thể làm được. Có được đất nước hòa bình, thống nhất như ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta điều kiện tốt thế này, thì sự tri ân phải là lời hứa làm những điều thần kỳ hơn. Thì đấy mới là sự tri ân sâu sắc.
3: Thưa ông, tri ân thì không chỉ dành cho những cái dịp kỷ niệm, những cái ngày lễ, mà còn có thể bắt đầu từ những cái hành động rất nhỏ trong cuộc sống. Vậy thì theo ông, điều gì làm nên một cái sự tri ân chân thành ạ?
4: Tri ân chân thành ở đây là không phải chờ đến hôm kỷ niệm, không chờ đến cái ngày đấy phát động tri ân, không phải thế. Cái tri ân ấy là nó phải ở trong tâm khảm của mình. Và vì nó ở trong tâm khảm cho nên mỗi lời nói, mỗi việc làm, thậm chí nhỏ thôi, trong gia đình, ngoài xã hội cũng đều thể hiện cái lòng biết ơn của mình đối với tiền nhân và đối với cả người khác trong xã hội đã làm những điều tốt đẹp để mình được hưởng. Và đương nhiên từ cái tri ân đấy mình lại phải cố gắng để làm những cái điều gì đó cống hiến cho xã hội để người khác cũng được hưởng những cái điều mà mình đã cống hiến, thì sự tri ân ấy mới là tri ân tự nguyện và sâu sắc.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình hôm nay. Với ý nghĩa đó, chiến dịch 500 ngày đêm quy tập mộ liệt sĩ là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mời tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo.
8: Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên những cánh rừng, triền núi của vùng đất lửa Quảng Trị anh hùng năm xưa, ký ức về một thời bom đạn vẫn còn hiện hữu. Giữa những dấu tích của quá khứ ấy, những người lính hôm nay vẫn bền bỉ nối dài hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội với niềm tin không một người lính nào bị lãng quên. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là hành trình gìn giữ lời hứa với những người đã ngã xuống và viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Độ, phân đội trưởng phân đội 1, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
9: Tôi hình dung cái này giờ một vạt rừng cái này như các bác làm ấy, mà chôn này chỉ được có trong 1 mét vuông thôi. Nhưng thậm chí mà mình đi cả mấy hecta mà mình tìm 1 mét vuông nó rất là khó. Quan trọng là cái quyết tâm của mình, cái niềm tin của mình. Nhưng phải bền bỉ chứ, làm cái việc này phải kiên trì chứ không thể làm được. Chưa tìm được thì phải tìm. Để tìm khi nào thấy thì thôi, cái đấy là xác định rõ mục tiêu như thế.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai với quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân. Mỗi thông tin từ nhân chứng, mỗi tấm bản đồ cũ, mỗi dòng nhật ký hay một kỷ vật còn sót lại đều có thể trở thành manh mối quý giá. Có mặt tại hiện trường tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Văn Bàn, cựu bác sĩ quân y tiểu đoàn 2, trung đoàn 268, phân khu 1 Sài Gòn Gia Định, Bùi Ngùi chia sẻ.
10: Nhà nước đã phát động những cái chiến dịch để mà đi tìm hài cốt liệt sĩ, thì bản thân các chú là đồng đội cũng đã trở về chiến trường xưa để tìm hài cốt liệt sĩ đồng đội mình. Thế mà tính từ hồi giải phóng cho đến bây giờ đã là gần 60 năm rồi, vẫn còn hàng vạn gia đình vẫn chưa biết tin tức con em mình ở đâu. Đồng thời ngay các chú sống như thế này cũng rất là đau lòng, bởi vì đồng đội mình vẫn cứ phải nằm bờ nằm bụng quanh năm, không một nén nhang, không một người thăm viếng. Thế đấy là cái thiệt của các anh.
8: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một niềm hy vọng được thắp lên. Nhưng hành trình ấy chỉ thực sự trọn vẹn khi các anh được gọi đúng tên, được trở về với gia đình và quê hương của mình. Trong hành trình ấy, cùng với sự kiên trì của những người lính quy tập, công nghệ giám định ADN đang mở thêm những cánh cửa hy vọng cho thân nhân sau hành trình chờ đợi đằng đẵng của gia đình. Ông Lưu Bá Huy ở số 4 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội cho biết.
11: Trong cái chiến dịch 500 ngày đêm, tôi rất cảm kích Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc.

0: rất hy vọng anh trai mình cũng ở trong cái số đấy để đưa anh trai mình về quê hương cùng với bố mẹ ông bà.
1: Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, hành trình chỉ thực sự ghép lại khi đồng đội được trở về với vòng tay của người thân và đồng đội.
2: Đây là một việc làm rất là nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc chúng ta. Sau chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi vẫn chưa dừng lại. Khi còn một liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh chưa được trở về thì hành trình này vẫn còn tiếp tục cho đến khi nào mà chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ này, đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội.
1: Năm tháng có thể lùi xa, dấu tích chiến tranh có thể phai mờ theo thời gian, nhưng hành trình tìm đồng đội vẫn đang được tiếp nối, bởi phía sau mỗi cuộc trở về là sự trọn vẹn của nghĩa tình, là minh chứng rằng dân tộc Việt Nam chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là cách đạo lý uống nước nhớ nguồn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể, để lòng tri ân không chỉ là ký ức của quá khứ mà trở thành giá trị sống của hôm nay và mai sau.

0: Thưa ông, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì có lẽ nhiều người sẽ cảm nhận rằng là hành trình tìm lại tên tuổi và nơi ăn nghỉ cho các liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là sự tiếp nối của đạo lý tri ân, uống nước nhớ nguồn. Theo ông, điều gì làm nên sức sống bền bỉ của đạo lý ấy trong đời sống hôm nay ạ?
1: Tôi đã phân tích nó như là một nhu cầu của những con người tử tế với đúng nghĩa của nó. Người Việt Nam xưa nay vốn thế chứ không phải là do phát động 500 ngày đêm mới làm. Không phải thế, vốn đã có sẵn một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đi vào cái tâm khảm, đi vào phẩm giá con người Việt Nam rồi. Cho nên là cái việc làm ngày hôm nay là chính chúng ta trong cái việc tìm kiếm ấy không chỉ là thể hiện mà còn là tôi rèn một cái phẩm giá tốt đẹp của người Việt Nam, đó là lòng biết ơn. Thì ở đây chiến dịch này nó có ý nghĩa rất sâu sắc cho hôm qua, hôm nay và cho mai sau.
0: Có thể nói là tri ân không chỉ nhìn về quá khứ mà còn là động lực để hướng tới tương lai. Trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới thì theo ông, lòng tri ân có thể khơi dậy cái khát vọng cống hiến cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi người như thế nào?
1: Tôi nghĩ rằng cái đạo lý này nó được duy trì và nó được phát triển. Tất nhiên là những chiến sĩ, những bậc cha anh hy sinh ngày hôm qua, người ta cũng không nghĩ rằng là hy sinh xong rồi để cho mọi người phải tri ân, để ghi nhớ đâu. Mà hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Bây giờ nếu ai đó có cống hiến, có làm hết sức mình, có hy sinh lợi ích cá nhân của mình vì đất nước phát triển thì chắc chắn cũng không phải nghĩ là làm cái này để sau này con cháu mình, người này người nọ lại phải ghi nhớ công ơn của mình. Cái việc ấy không phải thế, mà là mọi người làm đúng theo cái bản chất của con người, muốn cống hiến cái điều gì đấy tốt đẹp cho cộng đồng, cho xã hội.
0: Trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, tri ân không chỉ được nhắc nhớ trong những ngày kỷ niệm mà còn hiện diện trong cách mỗi người gìn giữ ký ức, trong cách chúng ta sống mỗi ngày. Đó là sự biết ơn đối với những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước để làm nên hòa bình, độc lập và cuộc sống bình yên hôm nay. Và khi lòng tri ân được gửi gắm bằng những việc làm giản dị, bằng cách sống tử tế, trách nhiệm và biết chia sẻ, những giá trị tốt đẹp của dân tộc sẽ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa và mỗi người sẽ thêm trân quý hiện tại, sống có trách nhiệm hơn và nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho tương lai. Một lần nữa, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Chức đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục. Với cục diện hiện tại, để đảm bảo cho suất đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm sẽ cùng các học trò giành chiến thắng ngay trên sân của đối phương.
1: Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm mà là hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Họ có tiền đạo tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình trong các tình huống không chiến, cùng những cầu thủ có khả năng tạo ra các đường truyền quyết định. Đội bóng này cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ nhờ khả năng áp sát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Các cầu thủ của chúng tôi hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình.
0: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên John Henman của Indonesia đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, nhưng tin tưởng đội bóng của ông sẽ giành được kết quả tốt trong trận đấu tối nay.
1: Đội Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Huấn luyện viên của họ là người giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ tinh thần và cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể tổ chức tốt, thi đấu cống hiến vì quốc gia. Chúng tôi sẽ đối đầu với đối thủ khó khăn nhất ở giải đấu này, nhưng các cầu thủ của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu và cống hiến hết mình vì người hâm mộ. Đây là một trận đấu lớn. Chúng tôi muốn giành một kết quả tốt trên hành trình hướng tới trận chung kết.
0: Chiều tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng New Zealand 4-1 ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu vô địch châu lục tổ chức ở Nonthaburi, Thái Lan. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Diego Justozi đã xuất sắc cầm hòa tuyển Futsal Nga 2-2 ở trận ra quân. Với kết quả này, Việt Nam được 4 điểm sau 2 trận đấu. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào tối nay, Việt Nam gặp Afghanistan. Tham dự giải đấu có 5 đội, gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch.
1: Chặng một giải bóng chuyền CV Cup dành cho nữ năm 2026 đã khép lại vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan trong trận đấu quyết định khi để thua đối phương 0-3. Điểm số các set mà tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thắng các cô gái Việt Nam lần lượt là 25-18, 25-17 và 25-14. Kết quả này giúp Thái Lan vô địch chặng một CV Cup với thành tích toàn thắng, trong khi Việt Nam giành vị trí Á quân sau 2 chiến thắng trước Philippines và Indonesia. Các vận động viên có ít ngày nghỉ trước khi lên đường sang Chiang Mai, Thái Lan để thi đấu chặng 2.
0: Thời gian này, các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam đang tăng tốc tập luyện, gấp rút chuẩn bị cho ASEAN lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Trong số này, có đội tuyển thể dục dụng cụ nữ. Giải vô địch châu Á tổ chức ở Quý Châu, Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay được tính là vòng loại ASEAN. Dù chưa nhận được danh sách các vận động viên chính thức có suất tham dự ASEAN, nhưng với những gì đã thể hiện, ban huấn luyện đang rất tự tin và hướng các vận động viên tập trung vào việc chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao châu Á. Toàn đội duy trì đều đặn các buổi tập với cường độ cao. Ban huấn luyện chú trọng cho các tuyển thủ rèn các bài tập thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh cho biết.
2: Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giải vô địch châu Á với kết quả khá là khả quan. Thì hiện giờ chúng tôi vẫn đang chờ đợi danh sách chính thức và kết quả chính thức từ ban tổ chức cũng như là Liên đoàn châu Á gửi tới.
0: Liên đoàn Thể dục châu Á quy định các đội đứng trong 10 vị trí dẫn đầu thành tích đồng đội ở giải châu Á 2026 sẽ được trao tối đa 5 suất tham dự ASEAN. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam chia sẻ.
3: Bọn em thi vô địch châu Á xong thì vẫn chưa có kết quả cho những vận động viên đi ASEAN, thì bản thân em cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi vì là không biết là mình có suất được phép tham dự ASEAN hay không.
0: Trước đó, đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã có 5 vận động viên giành vé tranh tài tại ASEAN 2026 gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Vương và Trịnh Hải Khang.
1: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời mới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lên với mảnh đất nổi tiếng trong câu ca Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ, sinh thành ra em. Khi đến với mảnh đất này, quý vị và các bạn không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh núi non mây nước mà còn được thưởng thức những làn điệu dân ca đặc sắc của bà con các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Bích Hồng đệm đàn tính hát bài then Ai Lên Xứ Lạng do soạn giả Kim Bông viết lời. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lên với mảnh đất đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu năm xưa qua bài Biên Cương Xanh, dân ca cống khao do tác giả Huy Thanh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh thể hiện.

nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh vừa trình bày bài dân ca cống khao mang tên Biên Cương Xanh do tác giả Huy Thanh viết lời. Còn bây giờ chúng ta cùng lên với tỉnh Cao Bằng, nơi có hang Bác Bó, căn cứ địa của Đảng. Và cũng chính ở vùng quê này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt dấu chân đầu tiên sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước để trở về lãnh đạo cuộc cách mạng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Dân ca Nùng bên suối Lenin do tác giả Hoàng Tường viết lời, nghệ sĩ nhân dân Việt Hương trình bày. Sau đây, chúng ta cùng đến với chợ tình Khâu Vai, nơi hẹn hò của các chàng trai cô gái dân tộc Mông qua bài dân ca Giấy mang tên Khâu Vai điểm hẹn tình xưa do soạn giả Nguyễn Thị Phượng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Giấy, Khâu vai điểm hẹn tình xưa, lời của soạn giả Nguyễn Thị Phượng do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tốp Nữ trình bày. Chia tay với phiên chợ vùng cao, mời quý vị và các bạn cùng đến với rừng Đại Ngàn, Tây Nguyên, nơi có những con thác đổ ầm ầm trắng xóa, những đàn voi rừng hoang dã và cuốn hút hơn cả là những âm thanh vang vọng của núi rừng.

Nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan vừa đưa chúng ta đến thăm mảnh đất Ba Gian, Tây Nguyên hùng vĩ qua bài Mùa mưa trên Tây Nguyên dân ca Banna do soạn giả Quốc Khanh viết lời. Thưa quý vị và các bạn, Tây Giang là xã biên giới của thành phố Đà Nẵng, với phần lớn là bà con cơ tu sinh sống, được

sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Tây Giang ngày càng đổi mới, bà con người Cơ Tu đã có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự đổi mới của bản làng với những ngôi nhà mới, con đường mới. Và bây giờ chúng ta cùng đến thăm mảnh đất này qua một bài dân ca Cơ Tu được soạn giả Huy Hoàng đặt lời mới. Đó là bài Tây Giang truyền thống anh hùng do top 5 nữ bà con người dân tộc Cơ Tu ở Tây Giang trình bày.

Sau đây sẽ là giai điệu vui tươi rộn ràng của điệu bóng em dân ca Chăm qua bài Cùng hát với người Chăm do soạn giả Phạm Mai Khôi viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và Túc Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 4 năm 1971, nhân vật tôi được cấp trên cử đi thực tế ở tỉnh Quảng Nam. Trước khi đi, anh được đồng chí Phi, bút danh là Phương, khuyên là nếu viết tin về phá khu đồn, mở rộng vùng giải phóng, binh biến, nên

gọn, rõ ràng. Những mẩu chuyện về du kích, sản xuất, gương người tốt, việc tốt cần nêu rõ hành động, suy nghĩ, nhưng cũng hết sức ngắn gọn, không kể lể, lan man. Công việc hiện tại của nhân vật tôi là thu thập thông tin về một cơ sở sản xuất đang có dấu hiệu gây quỹ đen. Cơ sở do anh Tần Phồ và anh Nặng phụ trách. Anh Tần Phồ là phó bí thư chi bộ, tính tình độc đoán, đặc biệt trong các khoản thu chi. Tần Phồ tự làm tự chi mà theo phản ánh của anh em cấp dưới là có nhiều chỗ sai nguyên tắc. Vậy sự việc sẽ được sáng tỏ thế nào qua những bài báo sắc bén của nhân vật tôi trong tác phẩm? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

nặng người trong này. Ngay từ lúc mới gặp, nhìn đôi mắt anh ta đã thấy khó tin rồi. Đôi mắt sâu, song con người lại hơi lồi, nhiều lòng trắng. Con mắt hay nhìn trộm và nhìn cái gì cũng rất nhanh. Ở bắp đùi anh ta có một cái bướu thịt rất lớn, phải to bằng bầu vú của phụ nữ. Có lần ngồi nghỉ ở một nhà đồng bào, thấy mấy cô gái dân tộc nhìn cái bướu vẻ tò mò. Nặng đưa tay xoa xoa nắn nắn cái bướu như kiểu là người ta xoa nắn bầu vú phụ nữ. Thế là mấy cô gái đỏ mặt lảng đi hết. Lúc gần đi, Nặng phong tỏa anh Huỳnh Ngọc Lý, chi ủy viên giữ. Anh ta dựng đủ chuyện nói xấu sau lưng anh Lý hoặc là báo cáo với lãnh đạo. Nào là lấy cốc đổi chuối, nào là đổi dựa, nào là kèn cựa địa vị. Phải nói, anh Lý cũng phải lao đao vì cú đánh nham hiểm đó. Trong buổi họp, có lẽ quá xúc động, Lý nói rằng tổ chức đảng bị lừa, tập trung đánh vào anh. Nói vậy là thái quá. Anh Châu Hoàn, bí thư chi bộ, nói rằng anh Nặng đến nỗi nào mà nham hiểm dữ vậy. Anh em tập trung vạch cái nham hiểm của Nặng. Tôi còn nhớ, anh ta từng lấy làm hãnh diện kể với chúng tôi câu chuyện. Hồi ở Bắc, một hôm anh ta và một số bạn bè rủ nhau đi ăn hàng. Ăn rất nhiều, xong ai cũng nói quên tiền ở nhà. Nặng mới bảo là để anh ta về lấy tiền. Thế là xách xe đạp đi thẳng một hơi. Các ông bạn tha hồ mà chờ. Châu Hoàn rất hiền lành, thật thà, cần mẫn, đáng mến. Anh không tin chuyện ấy cũng phải thôi. Anh là họa sĩ, song tham gia sản xuất nhiều hơn là vẽ. Anh mặc bộ bà ba xám thùng thình, đội cái nón rách, vai khoác một cái sắc cốt to quá khổ, tay cầm con dựa lúi húi với công việc suốt ngày. Thường anh đi sớm về muộn, ít có bữa cơm ăn cùng với anh em. Song có lúc anh khắc khổ một cách thái quá. Có khi anh tự soi gương và cắt tóc mất cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, rất nhiều anh em sẵn sàng cắt giúp anh chỉ mất 20 phút đồng hồ. Con người cù mì ấy lại nổi tiếng cả khu bộ về chuyện chặt nai. Bữa ấy, anh xách dựa đi làm dãy, chẳng dè gặp một con nai. Nó bị thương từ lúc nào ốm nhom. Con nai chạy qua bãi đá. Anh nhào theo, vấp một tảng đá, ngã chầy cả đầu gối. Nhưng đã chém được một nhát vào chân nó. Con nai quỵ xuống, anh chém cho gãy cả bốn chân rồi cõng về. Gần tới nhà, mệt quá, anh để đó, lẳng lặng về dỉ tai Tuấn và Tám Tuyên. Thế là cả ba lặng lẽ kéo đi trước sự ngỡ ngàng của anh em. Lát sau, họ quăng con nai giữa sân. Con nai mở tròn mắt ngơ ngác nhìn mọi người. Các tay thầy dùi chuyến này mới nổi lên đả kích. Họ chế giễu những xạ thủ, cứ xách súng suốt đêm này đến đêm khác, tốn kém biết bao nhiêu pin mà thua một anh chàng chỉ có con dựa trong tay. Thật xúi quẩy, tôi nhận được thư anh Phi. Tình hình Quảng Nam khó khăn, khoan đi, chờ anh Huấn về bàn cụ thể. Thế là phải khoác ba lô về. Chia tay vượng, bịn dịn vô cùng. Mong anh đi được đầm mình trong thực tế mà làm tin, mong anh bình yên. Bị một cơn sốt cao trên 40 độ, mệt rã rời, song không đến nỗi kéo dài lắm. Nằm bết mất 2 ngày, 2 ngày gắng đi lại cho khuây khỏa, rồi lại bình thường. Ở rừng núi có những đêm trăng thật đẹp, trăng ngạt ngào tràn ngập cả núi rừng. Những tán lá hầu như đều mọng lên trong xanh ướt át ánh trăng. Mùa hè, rừng núi thường dậy sớm hơn mùa đông. Đàn ve đồng ca một điệu chỉ có độc một âm, râm ran khắp khu rừng. Con chim khó khăn khắc phục, cần mẫn hót từ lúc chưa rạng đông. Những tiếng cúc cu thỉnh thoảng điểm vào thở ơ và xa vắng. Khi ánh nắng bắt đầu lóe lên, bầy bồ trao lắm điều lại xúm xít nhau tranh cãi loạn xạ, trắng con nào nghe con nào. Rồi ánh nắng xuyên thủng tán lá trải màu vàng nhạt trên mặt đất ẩm ướt.
Trong những lúc rảnh rang, tôi ngồi xem lại cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy. Trong những ngày gian khổ này, đọc lại càng thấy hay cái đẹp của cuốn sách. Thấy nó càng gần gũi với mình. Cuộc đời của Pavel sao mà trong sáng và cao đẹp vậy? Về Đồng Bằng. Ngày 22 tháng 4 năm 1971. Lên đường đi công tác Bình Định, chiều xuống nước ta, anh em đang dọn dãy để chuẩn bị chìa. Trời nắng trắng cả đất, đang mong mưa để chìa và để bắp khỏi nghẹn. Chiều và tối, nói chuyện nhiều với Ngọc, nghe Ngọc kể về chuyện gia đình, về những ngày đầu tham gia cách mạng. Ngọc chỉ còn có mẹ già, một chị và hai em gái nhỏ. Ngọc làm lũ từ nhỏ, biết cày từ nhỏ, không được đi học. 15 tuổi đã đi theo mấy chú đi thoát ly. Ngọc nói chuyện thật tình cảm, thật khác với nhận xét của tôi trước đây cho rằng cô ấy khô khan cộc cằn. Có lẽ sự nhìn nhận đánh giá về các cô gái khu năm trước đây có lệch lạc chăng? Tôi phục các cô ấy cần cù vượt gian khổ giỏi, nhưng tôi cho rằng các cô ấy khô khan cộc cằn. Nhưng quả thật, tôi chưa tìm hiểu sâu sắc tâm hồn phong phú của các cô ấy. Cũng như Ngọc, các cô gái ở chiến khu này đều là con nhà nghèo, đều có thù sâu với địch. Nên nhớ rằng những người như vậy sẽ một lòng một dạ đi theo cách mạng, cống hiến cho cách mạng. Mà tình cảm đối với cách mạng là tình cảm đẹp nhất, lớn nhất. Vậy thì sao có thể coi là khô khan được? Thực ra thì trong lời ăn tiếng nói, trong cách đối xử, nhiều khi thiếu tế nhị, mềm dẻo. Nhưng lỗi chính lại là không phải các cô ấy. Sống trong hoàn cảnh xã hội phức tạp, nghẹt thở, sống lam lũ, đầu tắt mặt tối, ít tiếp xúc với những sản phẩm văn hóa, thì nhất định là sẽ dẫn đến sự nhẫn nhục cứng rắn trong tình cảm, sự dứt khoát bộc trực trong cách đối xử, đôi khi dẫn đến thô thiển và cục cằn. Ngày 23 tháng 4 năm 1971. Cùng với Chi đi đánh cá. Chi là phóng viên ảnh, đánh cá rất giỏi. Anh lựa những chỗ nước chảy mạnh tung bọt trắng xóa mà răng lưới, rồi dùng đá chặn ở chân lưới. Có chỗ sâu, anh lặn xuống, trườn lên trên thác, mà chèn lưới đuổi cá. Rồi xuống dưới nước, ném đá ầm ầm, xua cá lên. Đánh một lúc đã được khoảng 1 cân cá. Nhiều nơi đốt dãy lửa bốc lên hừng bừng, nóng bỏng. Khói xanh, khói trắng, khói đen, khói vàng quyện nhau cuộn lên mù trời. Ngày 24 tháng 4 năm 1971, trời ầm ĩ làm cơn mãi mà không mưa nổi. Chiều, trời xám lại, mây đen kéo đến dày đặc, rồi gió mát tràn về. Tưởng mưa to mà cũng chỉ rắc cho vài hạt li ti. Mọi người mong mưa, ngoài lý do cho tốt bắp, còn lý do nữa là để săn bắn. Dãy mới đốt, gặp mưa là nai mang và chồn ra kiếm ăn đông lắm. Mấy tay thiện xạ sôi nổi chuẩn bị đèn bắn. Hương, một xạ thủ của cơ quan, cùng Chi, Nguyễn Mỹ rì rầm bàn tán về các dãy, các dấu thú. Nguyễn Mỹ ghé sát vào tai tôi thì thào. Này, đêm nay sẽ ăn mang. Và liếc mắt đầy ý nghĩa. Sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng, xuýt một tiếng đầy vẻ quan trọng. Nhà thơ với bài thơ tình nổi tiếng Cuộc Chia Ly Màu Đỏ này cũng có máu trinh thám ra phết. Mưa nhỏ quá, chắc chỉ làm đủ ướt lá cây. Khoảng 8 giờ tối, nghe một loạt AK nổ giòn giã. Ai nấy nhào nhào. Hương rồi, chắc là nai. Chỉ nhấp nhổm, mi phớt tỉnh. Rồi hai anh xách súng soi đèn đi. Xong màn đêm vẫn lặng lờ buông. Sáng 25 tháng 4 năm 1971. Sáng gặp Hương, anh người thấp nhỏ, đôi mắt trông hơi kèm nhèm. Vậy mà anh đã bắn được hàng chục nai mang và hàng trăm chim thú nhỏ khác. Nói tới chuyện săn thì anh say mê lắm, anh tuyên bố.
mê săn hơn là mê gái chứ. Quả vậy, anh mê săn một cách kỳ lạ. Ít có đêm nào anh ngủ trọn giấc. Có thời kỳ chi bộ phải ra quyết nghị cấm anh đi săn ban đêm để bảo đảm sức khỏe, rồi giữ súng đèn của anh. Vậy mà anh lén đi mượn súng đèn, bắn bằng được thú mới thôi. Nguyễn Mỹ bắn cũng vào loại khá. Vào đây, anh đã hạ 2 nai, 1 số mang. Một hôm, anh đi từ ban xuống nước ta. Lẽ ra đi 1 ngày thôi, nhưng do trời mưa to nước lũ tràn về, làm anh không qua suối được. Thế là phải ngồi co ro bên bờ suối. Đi dạo soi thú mà không có, đành quay lại tảng đá ngồi. Tấm đi mưa nhỏ không đủ che người và gùi nên ướt lướt thướt. Sáng sớm đi ra dãy và gặp một chú mang nhỏ đang ăn lá sắn. Mỹ nổ một phát, nó bật ngửa, ngáp ngáp. Anh bổ đi tìm con mẹ, xong không có nên mới vào vác xác con mang đi. Đến bờ sông, không sao qua được, nước chảy ầm ầm, xô đá chạy lục cục. Mỹ ngồi bó gối trên một tảng đá, còn con mang thì đặt nằm dưới chân. Ngồi miết, không có cách nào qua. Con mang chướng hơi, phình căng bụng. Còn Mỹ thì ngồi gà gật, bụng thót lại vì đói và thèm thịt. Mãi sau, có anh em bên kia đi hái rau, thấy anh mới quăng dây dù kéo Mỹ và con mang qua. Lứa bắp đầu tiên đã thu về, trái không to lắm, nhưng mỡ màng. Trời vẫn nắng như đổ lửa. Chiều, tôi và Chi ra trạm tuyển để đi theo đường dây hướng về Bình Định. Mưa nhỏ vậy mà nước sông Chanh cũng đục ngầu. Lội không sâu lắm, song không thấy đường, vấp vào đá mấy cái suýt ngã. Vào trạm thì còn sớm. Anh em trong trạm đi sản xuất gần hết, tối mịt mới về. Ngày 26 tháng 4 năm 1971, ra CK5 để đi. Đơn vị này ở một nơi bằng bạn khá sáng sủa, có những căn nhà lợp lá kè khá chững chạc. Cứ ngược sông Chanh mà đi miết, hai bên bờ sông các đơn vị phát dãy rất nhiều. Gặp chỗ trực, mấy cô gái miền Bắc mới vào, người Vĩnh Phú. Quá thật, chỉ nghe giọng nói thôi đã thấy mến rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ có con gái quê hương tôi thì mới có. Một cô gái hồn nhiên trò chuyện với chúng tôi. Cô không đẹp lắm nhưng khuôn mặt có những nét thanh tú thông minh dễ mến. Cái áo màu mận chín hơi phai làm nổi bật nước da trắng của cô. Cô bảo rằng cô đi ở ngoài Bắc hồi tháng 1, ăn Tết bên Lào và qua khỏi đường 9 trước khi nơi này trở thành mặt trận lớn. Chúng tôi chê rằng các cô đi quá chậm đấy. Các chiến sĩ đánh ở đường 9 Nam Lào đã vào lâu rồi, mặc dầu họ đi sau các cô. Cô cười. Em bị sốt nên mới đi chậm. Nhưng cách mạng miền Nam còn lâu dài, lo gì? Nhưng mà em cũng phải cố vào nhanh mà phát dậy phát nương chứ. À, đồng chí giác ngộ điều đó sớm là tốt. Nhưng tay đã có chai chưa? Cầm được dựa chưa? Cô cười. Lâu rồi mới được nghe cái giọng nói điệu cười nhẹ nhàng đáng yêu

của các cô gái miền Bắc. Lòng thấy vui vui. Trạm thủy nằm liền ở bên đường, nhà cửa sạch sẽ sáng sủa. Chỉ có hai giao liên đi trực hai cánh, còn thì đi sản xuất hết. Chi xách cần câu ra sông câu cá. Tôi đi bẻ ít cành cây làm củi. Giao liên nói, anh bẻ làm gì đấy? Đến đây thì chẳng phải củi đóm nấu nướng gì đâu. Tôi đưa cho Mệnh, giao liên người Hà Tây, một tờ báo quân đội và một tờ tranh. Cậu ta vồ lấy vẻ bừng rỡ và đọc to lên hết bài này sang bài khác. Gặp một cán bộ ở Phú Yên ra khu họp hội nghị nổi dậy. Anh đã khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng chuyện trò rất sôi nổi. Anh được phân công ở lại miền Nam, không tập kết. Sau bị lộ, cuối năm 1964 mới gánh bông ra Bình Định, giả dân buôn. Kẻ địch phát hiện bắt giam anh 3 năm. Được thả, anh lại hoạt động và lại bị bắt, bị đẩy ra Côn Đảo 3 năm. Khi thả anh, tên Chi, trưởng cảnh sát nói, hiện nay chưa biết tư tưởng anh ra sao, nhưng chúng tôi cứ thả và báo cho anh biết, thân nhân anh nhảy núi hết rồi, chỉ còn vợ anh ở nhà. Anh thực sự hối cải thì phải có hành động chứng minh cho tư tưởng của mình đã quy thuận quốc gia, tức là phải bắt được cộng sản nộp cho quốc gia. Cái đó khó đấy, chứ nếu cứ cầu an cũng không được đâu. Còn không, cứ lên núi mà hoạt động. Đừng ở lại phá bọn tôi cực mà anh sẽ bị giết nếu bị bắt trở lại. Lên núi, mang mụ vợ theo, mà không mang cũng được. Đàn bà, bọn tôi không khủng bố đâu. Anh tức cười mà vẫn hoạt động cách mạng. Con anh đi thoát ly cả, có đứa đi từ 15 tuổi. Hiện nay, một người làm quân y sĩ. Anh nói, như vậy là cũng đáng mừng. Anh tính trong gia đình anh tới nay đã có 22 người hy sinh. Đêm, chuột phá như quỷ. Ba lô đã treo bằng một sợi dây mà chúng còn leo vào cắn bằng được. Ngày 27 tháng 4 năm 1971. Vì không muốn mất thời gian, chúng tôi đi vượt trạm đến thẳng trạm 8, trạm Rộng. Vẫn ngược sông Chanh. Đến bến, chúng tôi rẽ về phía tay trái. Dọc sông, người ta phát dãy tràn lan, nạo chọc hàng dãy đồi. Mỗi dãy phải chìa được từ 10 đến 12 ang giống. Có những thửa ruộng nhỏ bông lúa đã vào mẩy cúi xuống. Trời không nắng nhưng không gió, oi ong ong. Leo dốc mệt đến muốn đứt hơi. Tới trạm, thấy nhiều thay đổi. Nơi này cách đây hơn một năm tôi đã đi qua, không được tấp nập như thế này. Trạm đã được chuyển vào bãi khách gần suối lớn. Năm ngôi nhà xinh xắn được dựng dưới rừng già thoáng sáng trên nền rộng rãi sạch sẽ. Người của trạm toàn miền Bắc, rất vồn vã với khách. Đây là trạm của nhiều mối đường, Bình Định, Kon Tum, Quảng Nam, miền Bắc, nên đủ loại khách. Khách đột gạo, rau, trạm nấu giúp. Đủ loại gạo, gạo trắng xã hội chủ nghĩa, gạo trắng đồng bằng, gạo trắng rẫy, gạo đỏ rẫy. Đủ loại rau, lá lốt, lá chua, nấm, tất cả nấu chung một nồi rồi chia ra theo đoàn. Canh chỉ nấu không, của ai nấy nêm mắm muối. Nồi cơm nấu ra có mấy màu sắc, đẹp tựa một chậu hoa. Anh nuôi là một người rất vồn vã và tháo vát. Ngày 28 tháng 4 năm 1971, đến trạm Nhã. Đường có đoạn tôi đã đi qua hồi năm 1969 tháng 11. Trạm ở một khu rừng mát mẻ, nhiều lúc gió thốc về làm nứa cọ vào nhau kêu xào xào như mưa rào vậy. Cuộc sống của anh em ở trạm thiếu thốn, ăn toàn vẫn với muối mì chính. Trạm ít người mà công việc lại nhiều. Đất quá xấu, được ít bắp, trồn lại ăn la liệt. Anh trạm trưởng nói rằng từ khi vào đây chưa bao giờ anh được hưởng một mình một lon sữa cả. Giao liên trên căn cứ không phải chịu đựng ác liệt như ở đồng bằng, song cuộc sống lại kham khổ gấp nhiều lần. Chuột đói phá phách một cách kinh khủng,
Chúng chạy dọc chạy ngang trên sàn nhà dưới đất cắn nhau chí chóe, tranh nhau gặm nhấm ba lô, ruột nghé gạo. Trình độ phá phách của chúng điêu luyện như siếc. Ba lô, gạo, mặc dù đã được treo lên một sợi dây nhỏ, chúng vẫn tụt xuống được mà cắn. Chúng dạn đến nỗi, có anh giơ tay túm đuôi, chúng mới chịu chạy. Ngày 29 tháng 4 năm 1971, đường đi qua một vài rừng nứa rồi qua toàn những đồi lau lách chanh. Nóng đến lạ người, lá chanh úa vàng hoặc quăn tóp lại như vỏ đỗ khô. Trạm Bửu nằm ở một khu rừng nứa dốc. Anh Sơn mới ở miền Bắc vào nói rằng, giờ đây có nhiều khái niệm đã thay đổi. Khái niệm sướng trở nên giản dị quá. Đi một quãng đường bằng, mát, thế là sướng rồi. Ăn một bữa cơm không ghế sắn cũng sướng. Có những việc tưởng chừng không làm nổi, vậy mà đã làm được. Hồi ở Bắc, cứ nghe đi bộ một ngày là phát ớn lên. Lúc mới đi, vận dụng đủ mọi biện pháp khoa học. Xuống dốc đi nhanh, bằng đi vừa, lên dốc đi chậm, thở đúng nhịp. Vậy mà vẫn mệt. Thế mà giờ đã quen cả. Đi hàng bao nhiêu ngày đường mang nặng, vẫn thấy như không. Con heo nái của trạm quả là điển hình về sự hy sinh cho con cái của những bậc làm cha làm mẹ. Nó gầy nhom, xương sống và xương sườn gồ lên, đầu và đuôi đều nhọn hoắt. Chỉ có hàng vú là căng sữa. 9 đứa con kêu nhặng xị, đuổi theo mẹ, hất mẹ ngã nhào xuống, thi nhau thục mõm vào bụng mà bú. Cùng đi với chúng đó có đoàn cán bộ của làng sản, bật danh của ban sản xuất khu. Trong đó có mấy kỹ sư thủy lợi trồng trọt. Anh em lên tận Gia Lai xây dựng cơ sở mới cho trường nông nghiệp. Việc đầu tiên là phải sản xuất. Họ cõng theo cả gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con. Tối nghe họ bàn bạc. Đến ạ, làm sao phải phát ngay được một dãy chìa bắp mà ăn. Căng tăng ở tạm, đừng làm nhà vội. Cũng phải dựng cái nhà lấy chỗ chui ra chui vào chứ. Đến ạ, phải liên hệ chỗ ở đổi gạo. Anh ở nhà kiếm cho một ít cán dựa để tra vào mà làm. Không hiểu, còn gạo không, 300 kg mà chuyển thành bắp thì đuối. Những ngày đầu tiên đặt nền móng cho cơ ngơi của cả tập thể bao giờ cũng vậy. Có biết bao mối lo, bao nhiêu mớ bòng bong cùng phải gỡ một lúc. Trạm này phát gạo,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trang nhật ký được chính người viết gọi là chuyện đời thường trong chiến tranh, được viết lại một cách cẩn thận, đã giúp chúng ta hiểu hơn về các chiến sĩ giao liên, những chú bác nông dân, đến các chiến sĩ giải phóng, những nhà báo hết mình vì nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe những trang tiếp theo được phát sóng hàng ngày vào 13 giờ và 19 giờ trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối là đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo

0: Tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
1: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh, nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
2: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
1: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
3: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
1: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
0: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
1: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Nhịp sống văn hóa.
8: Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số.
9: Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn được nhận diện qua chất lượng của môi trường sống về văn hóa, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng, trưởng thành và cống hiến. Những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong truyền thống mà còn hiện hữu trong cách con người ứng xử với gia đình, cộng đồng và trên cả không gian số.
8: Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến toàn xã hội và không gian số không chỉ là một nhiệm vụ trước mắt mà còn là hành trình lâu dài nhằm bồi đắp con người Việt Nam phát triển toàn diện, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển của đất nước, trong kỷ nguyên mới.

0: con về cách làm người. Con cái mình sẽ học từ chính những người xung quanh như kiểu cha mẹ này, cách cư xử với ông bà, hàng xóm. Khi mà trong mỗi gia đình đều có sự yêu thương và tôn trọng sẻ chia thì đó cũng là một nền tảng mà để xây dựng một môi trường văn hóa tốt đẹp cho con.
1: Nhà trường thì không chỉ dạy kiến thức mà còn phải góp phần hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Và theo tôi thì điều quan trọng là phải biết giúp các em sống tử tế này, biết lắng nghe hay là tôn trọng người khác và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Và những cái giá trị đấy thì sẽ theo các em suốt cuộc đời.
2: Không gian số bây giờ là một phần của cuộc sống nên là văn hóa ứng xử trên mạng cũng rất là quan trọng. Mỗi một cái bình luận văn minh, mỗi một cái thông tin tích cực được chia sẻ thì đều góp phần tạo nên một môi trường mạng lành mạnh. Và tôi nghĩ là bắt đầu từ ý thức của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cộng đồng văn minh cả ở ngoài đời lẫn trên không gian số.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ý kiến vừa rồi cho thấy xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là nhiệm vụ của riêng một thiết chế hay một cơ quan đoàn thể cá nhân nào mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình đặt nền móng cho nhân cách, nhà trường bồi dưỡng tri thức và lối sống, cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, còn không gian số đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng chỉ khi được kết nối bằng những giá trị chung, chúng mới tạo nên sức mạnh để hình thành một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.
4: Làm thế nào để những môi trường ấy cùng đồng hành và tạo nên một hệ sinh thái văn hóa lành mạnh cho mỗi người? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa tiến sĩ, thế nào là một cái môi trường văn hóa lành mạnh trong bối cảnh hiện nay ạ?
6: Vâng, tôi cho rằng là để nói đến một cái môi trường văn hóa lành mạnh thì trước hết là chúng ta phải hình dung đó là một cái môi trường sống rất là tích cực. Ở đấy thì tất cả những cái mối quan hệ giữa con người với con người thì được giữ gìn, được tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo được tất cả cái quyền của mỗi một con người khác nhau. Thế thì giữ gìn những cái thuần phong mỹ tục thì đó sẽ là một cái môi trường văn hóa lành mạnh và tích cực.
5: Vậy thì theo ông, vì sao cái việc xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ nhiều trụ cột như là gia đình này, nhà trường hay là xã hội ạ?
6: Gia đình thì là một cái môi trường sống đầu tiên của mỗi một con người. Khi mà chúng ta sinh ra đều là những đứa trẻ, chúng ta lớn lên trong cái sự bao bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Sau đó thì chúng ta đến học ở trường, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, trở thành những công dân xã hội. Thế thì tất cả những cái môi trường giao tiếp đó thì nó đều tạo dựng cái văn hóa cho mỗi một con người chúng ta. Thì ở đây vai trò của gia đình thì luôn luôn được coi là một cái môi trường đầu tiên và quan trọng nhất. Ở cái giai đoạn tiếp theo khi mà chúng ta phải rời khỏi môi trường gia đình để chúng ta đến gần với xã hội hơn thì chính nhà trường là một cái nơi mà dạy cho chúng ta không phải chỉ có tri thức mà còn cả những cái đạo đức làm người, những cái chuẩn mực về mặt ứng xử nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục trong nhà trường thì nó cũng không kém gì so với gia đình cả. Thế thì thông qua gia đình và nhà trường là hai cái thiết chế mà gắn với tuổi thơ của mỗi một con người. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn rồi thì chúng ta tham gia vào xã hội thì tất cả những các cái mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta nó cũng đều là cái môi trường mang cái tính giáo dục cả. Chúng ta có thể học được những cái điều tích cực từ bạn bè, chúng ta có thể học được từ phim ảnh, sách báo để chúng ta có được ứng xử đúng với lại giá trị mà xã hội chúng ta đang thừa nhận.
5: Thưa ông, không gian mạng đang trở thành một cái môi trường sống thứ hai có ảnh hưởng mạnh đến cách nghĩ này cũng như là lối sống của giới trẻ, đương nhiên là bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Vậy thì trong bối cảnh đó, theo ông, cha mẹ nên thay đổi cái vai trò này cũng như là phương pháp giáo dục ra sao để có thể vừa giữ vững được cái nền tảng văn hóa gia đình nhưng mà vẫn đồng hành và định hướng hiệu quả cho con trong thế giới số ạ?
6: Chúng ta thấy rằng là thực tế ngày nay thì cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của mạng xã hội nó đã tiến rất là gần đến với lại giới trẻ. Có thể nói rằng là các em bé tiếp xúc với mạng xã hội nhiều hơn, ngày càng sớm hơn. Và như vậy thì chúng ta phải thừa nhận một cái câu chuyện là nếu như so với những cái gia đình truyền thống trước đây thì con cái chỉ ở trong gia đình rồi đến trường rồi chơi với bạn bè cũng trong cái sự kiểm soát của gia đình. Nhưng mà bây giờ không gian số nó rộng mở và nếu như mà trẻ em được tiếp xúc với mạng xã hội sớm thì chúng ta cũng thấy rõ ràng đó là một cái thế giới mà hoàn toàn khác với lại cái môi trường mà các em đang sống trong gia đình và trong nhà trường. Thế thì ở một

0: Cái thế giới rộng mở như vậy thì chúng ta thấy là vừa có những cái mặt tích cực, các em cũng có thể được có được những cái tri thức, tiếp nhận được, các em có được những cái mối quan hệ giao tiếp và mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng ngược lại bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều rủi ro, và chúng ta thấy rằng là trên thực tế thì cái việc tiếp xúc với mạng xã hội sớm và với những cái luồng thông tin xấu độc hay là với những đối tượng xấu chẳng hạn, thì các em cái kỹ năng, khả năng phòng vệ của các em rất là kém trước những cái đó, và đôi khi những cái câu chuyện mạng đó nó không chỉ là áp lực đối với các em mà còn gây ra những cái hệ lụy về tâm lý, rồi những cái hành vi ứng xử nếu mà những cái biểu hiện sai lệch nó cứ tác động mãi vào các em. Chính vì vậy cho nên là trong gia đình thì cha mẹ phải nhận thức rất rõ điều này. Chúng ta cần phải có một cái sự dẫn dắt đồng hành với con cái khi mà con cái tiếp cận với lại xã hội thông tin. Làm sao để các con mà tiếp xúc với những cái thông tin lành mạnh, tích cực, đúng đắn, phục vụ cho cái nhu cầu học tập của các con. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải trang bị được cho các con những cái kỹ năng để các con tự bảo vệ được bản thân mình. Và cha mẹ cũng không bao giờ được bỏ rơi các con trong một cái thế giới số hỗn độn như vậy. Thì tôi cho rằng đấy cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta rất cần quan tâm.
1: Vâng, vậy thì theo ông đâu là những cái giải pháp căn cơ để có thể xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh một cách bền vững ạ?
0: Vâng, có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau, nhưng mà có lẽ thì tôi nhấn mạnh cái sự nêu gương trong gia đình, nêu gương trong xã hội. Các em muốn nhìn vào cái tấm gương của gia đình, của người lớn, của bố mẹ mình ứng xử thế nào, thầy cô mình ứng xử thế nào, và những con người trong xã hội ứng xử như thế nào. Còn ngoài ra thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái giải pháp khác, nhưng mà chúng ta hãy coi trẻ em là trung tâm của giáo dục, và chúng ta tôn trọng cái quyền của các em, lắng nghe các em nhiều hơn, tạo cơ hội cho các em nhiều hơn trở thành những cái con người tích cực, những công dân tốt cho xã hội trong tương lai.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, môi trường văn hóa không ở đâu xa mà hiện diện trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Đó là nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là sự tử tế được vun đắp dưới mái trường, là tinh thần đoàn kết trong mỗi khu dân cư và cả cách chúng ta ứng xử văn minh trên không gian số. Từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, những giá trị văn hóa được bền bỉ nuôi dưỡng và lan tỏa.
3: Để những giá trị ấy thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không thể chỉ dừng lại ở chủ trương hay lời kêu gọi, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Khi mỗi người đều ý thức gìn giữ những chuẩn mực ứng xử văn minh, những giá trị tốt đẹp sẽ từng bước trở thành nếp sống.
4: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa ngày càng được xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh của quốc gia. Tuy nhiên, trước những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, sự lan truyền của thông tin độc hại trên không gian mạng và những tác động của lối sống thực dụng, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết.
5: Xây dựng cái môi trường văn hóa là một cái nội dung hết sức quan trọng, và việc xây dựng văn hóa ứng xử là một cái công việc mà chúng ta phải làm và phải làm thường xuyên. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xây dựng những bộ quy tắc ứng xử về văn hóa nói chung cũng như là trên không gian mạng. Thì chúng tôi nghĩ là với cái cách hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử như thế này thì chúng ta tạo ra những cái chuẩn mực chung, rồi chúng ta vừa vận động vừa thuyết phục nhưng mà cũng vừa có cái chế tài để cho nhân dân là chúng ta thực hiện cái văn hóa ứng xử theo những cái chuẩn mực.
4: Một môi trường văn hóa lành mạnh sẽ không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những điều đúng đắn được lựa chọn mỗi ngày. Khi các giá trị tốt đẹp trở thành chuẩn mực ứng xử trong đời sống, mỗi người sẽ có thêm bản lĩnh để nhận diện đúng sai, thật giả và không bị cuốn theo những tác động tiêu cực của môi trường số. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chính là xây dựng nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Viết Chức chia sẻ.
6: Có thể nói cách trình bày, cách diễn giải của Tổng Bí thư nó như truyền một cái cảm hứng để có thể làm được. Đó là những hệ lụy mà nếu như ta không quan tâm đến con người, chúng ta sẽ nhận được cái sự phát triển trong ngắn hạn nhưng chúng ta lại thất bại trong dài hạn, bởi vì con người không còn là con người đúng nghĩa nhân văn như là bản sắc văn hóa Việt Nam chúng ta thường nhắc.
4: Những định hướng mới về phát triển văn hóa đang mở ra kỳ vọng về một nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem

0: là khởi điểm quan trọng để nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, bồi đắp nhân cách con người, củng cố các chuẩn mực ứng xử và tạo dựng một xã hội văn minh nhân ái. Đây cũng chính là nền tảng để khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
1: Chúng ta phải xây dựng tiếp những không gian văn hóa trong cộng đồng. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh. Và khi môi trường văn hóa ấy được hình thành, thì những thế hệ con người sinh sống, lớn lên, lao động, làm việc, học tập trong môi trường văn hóa ấy, họ chắc chắn sẽ có cơ hội để hoàn thiện nhân cách và hướng tới những gì cao đẹp nhất, kế thừa truyền thống của ông cha và phát triển những giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình bền bỉ bắt đầu từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và lan tỏa trong toàn xã hội. Khi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng mỗi ngày, đó cũng chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn vững vàng về bản sắc và phẩm giá con người. Trong hành trình ấy, giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, ý thức công dân, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với gia đình, nhà trường chính là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của một môi trường văn hóa lành mạnh cho các thế hệ tương lai. Cô Nguyễn Thị Mai Lan, trường tiểu học Trung Yên, Hà Nội cho biết.
2: Những tiết đạo đức cũng như những chuyên đề đạo đức trong nhà trường sẽ giúp các con phát triển, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, có những hành vi, phẩm chất đạo đức đúng đắn. Từ đó các con sẽ được hoàn thiện nhân cách và có những ứng xử đúng đắn trong nhà trường, với bạn bè và trong cả xã hội, cuộc sống hàng ngày nữa.
0: Nếu gia đình là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của nhân cách, thì nhà trường chính là mảnh đất nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa. Bằng sự nêu gương của thầy cô và một môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi học sinh được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm, sự tử tế và lòng nhân ái, từng bước trở thành những công dân văn minh của tương lai. Cô Đồng Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên Hà Nội chia sẻ.
3: Các thầy cô giáo luôn luôn là một cái tấm gương để cho học sinh học tập và noi theo, từ lời ăn tiếng nói cho đến các cái hành vi ứng xử. Và bên cạnh đó thì nhà trường còn xây dựng một cái môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện để cho học sinh được giáo dục về các cái chủ đề như là lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội.
0: Một môi trường văn hóa lành mạnh không được tạo dựng từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, mỗi nhà trường vun đắp nhân cách, mỗi cộng đồng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày. Khi những hạt mầm văn hóa được gieo trồng và chăm bón bằng ý thức trách nhiệm của mỗi người, đó cũng là lúc nền tảng cho một xã hội văn minh, nhân văn được bồi đắp.
4: Đến đây, thời gian dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 125 tập trung cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai.
4: Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, chuẩn hóa dữ liệu của gần 4,2 triệu thửa đất trên toàn địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ công việc phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
8: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các xã, phường trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hồ sơ địa chính, dữ liệu đo đạc, bản đồ địa chính cũng như việc đồng bộ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn.
4: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không đơn thuần là số hóa các hồ sơ giấy hiện có. Quan trọng hơn là chuẩn hóa toàn bộ thông tin theo cùng một hệ thống, từ bản đồ địa chính, thông tin chủ sử dụng đất, hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất, quy hoạch, biến động đất đai đến các giao dịch phát sinh. Khi hoàn thành, mỗi thửa đất sẽ được quản lý bằng dữ liệu số thống nhất, có thể cập nhật theo thời gian thực giúp giảm đáng kể thời gian tra cứu, xác minh và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
8: Ngoài ra, cơ sở dữ liệu đầy đủ còn hỗ trợ rất lớn trong việc lập quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển đô thị, bố trí quỹ đất cho các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội hay các công trình công cộng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và xây dựng bản đồ số phục vụ công tác điều hành của chính quyền.
9: Theo chân thính giả.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ở tỉnh Nghệ An, với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, chính quyền tỉnh đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát, chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch, hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
10: Không khí tại nhà văn hóa xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An những ngày này luôn khẩn trương khi cán bộ chuyên môn cùng với người dân tập trung rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2.243.000 thửa đất, trong đó gần 1.146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1.100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Bên cạnh đó thì hơn 1.874.000 thửa chưa có cơ sở dữ liệu cũng đang được các đơn vị chuyên môn phối hợp với địa phương thu thập hồ sơ để cập nhật. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Bà Hồ Thị Hằng ở xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
11: Hiện nay nhà nước có chủ trương làm đất nông nghiệp, gia đình tôi là có 7 thửa, cho nên là để mình nhớ từng thửa một là rất là khó. Mà lần này dữ liệu là đem về một chỗ để mà vào dữ liệu quốc gia rất thuận lợi cho bà con nông dân.
10: Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, nhiều địa phương đã huy động tối đa lực lượng tham gia, nhập dữ liệu, đối chiếu và kiểm tra thông tin, hình thành sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với các cơ quan chuyên môn. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
12: Xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chi nhánh văn phòng đất xã, công an xã và các cán bộ chuyên môn của các phòng tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
10: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
13: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy, thì thời gian tới xã Xuân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
10: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thì quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn không ít những khó khăn vướng mắc. Để tháo gỡ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, đồng thời yêu cầu 100% chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo cấp cơ sở, huy động tối đa nguồn nhân lực chuyên môn về đo đạc, lập bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
14: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp là rà soát, lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu, làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
10: Quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026 chính là cơ sở để Nghệ An xây dựng một nền hành chính công hiện đại, minh bạch. Khi hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa và đồng bộ, đây sẽ là nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
4: Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi cần bám sát tinh thần nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
9: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được xây dựng với 7 nhóm chính sách, trong đó đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện cơ chế giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ chế khai thác quỹ đất cơ quan trụ sở tư thừa, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư, bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng điểm cấp bách, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, dự thảo đổi mới cơ chế chính sách đất đai và giá đất theo hướng chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất đai. Giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, điều tiết điện tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị thặng dư, giá trị tăng thêm từ đất đai, phòng chống đầu cơ, thao túng giá, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cho ý kiến vào dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cập nhật các chính sách mới được Trung ương thông qua tại nghị quyết quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan để làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
15: Tôi đề nghị phải bám sát cái tinh thần nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm tư tưởng định hướng các cái giải pháp sửa đổi luật đất đai lần này. Việc sửa đổi luật đất đai phải được đặt trong cái tư duy cải cách thể chế tổng thể, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo cái nền tảng pháp lý lâu dài, quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và công bằng. Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đất đai quốc gia từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
9: Cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa chủ trương nhà nước kiểm soát và điều tiết giá đất, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nêu ý kiến.
16: Định hướng bỏ giá đất cụ thể, tiến tới giá đất do nhà nước quyết định, tạo ra mặt bằng giá minh bạch dựa trên dữ liệu thị trường, kết nối dữ liệu đất đai với thuế, công chứng, ngân hàng, đưa giá đất về sát thực tế là điều kiện đầu tiên để điều tiết được địa tô.
9: Đánh giá cao những quy định về chuyển đổi số, về cơ sở dữ liệu đất đai, về liên thông cũng như chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
17: Cơ chế quản lý sử dụng đất trên nền tảng số phải được quy định một cách đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi, đồng thời cần đánh giá kỹ cái tác động và cái điều kiện để đảm bảo thực hiện, bao gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn, đầu tư, hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm cái sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hai cấp trong sử dụng, xây dựng cái dữ liệu này.
9: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách toàn diện căn cơ luật đất đai. Các cơ chế chính sách đề xuất phải thực sự khả thi, bảo đảm thực sự tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đánh giá bằng chi phí tuân thủ thực tế, thực hiện đánh giá tác động của chính sách một cách đầy đủ, toàn diện và thấu đáo, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động một cách thực chất.
18: Góc tư vấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn? Lỗi ngoại tình có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con không? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
19: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Minh Hiền ở tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau. Chị gái tôi và chồng cũ kết hôn được 10 năm và có một con chung 6 tuổi. Một năm trước thì chị tôi bị chồng phát hiện là có mối quan hệ bất chính bên ngoài nên đã nộp đơn đề nghị tòa án giải quyết ly hôn. Sau ly hôn, cháu tôi được giao cho bố trực tiếp nuôi dưỡng, còn chị tôi kết hôn với người tình và hiện đang sống tại nhà anh ta. Do nhớ con, chị tôi đã nhiều lần đến nhà chồng cũ để thăm con, nhưng anh không cho gặp và nghiêm cấm cháu tôi không được gặp hay là liên lạc với mẹ, vì anh cho rằng chị tôi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình, không xứng đáng làm mẹ. Xin hỏi việc chồng cũ nghiêm cấm chị tôi gặp và thăm nom con là đúng hay sai? Tại

0: sao? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, việc chồng cũ của chị thính giả cấm đoán không cho gặp con có đúng quy định pháp luật hay không ạ?
1: Việc người chồng cũ cấm đoán không cho người mẹ gặp và thăm nom con chỉ vì cho rằng người mẹ có lỗi dẫn đến ly hôn là không đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mình mà không được ai cản trở. Và quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp có quyết định của tòa án khi mà người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc hay là nuôi dưỡng giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.
0: Thưa luật sư ạ, trong các vụ án ly hôn thì lỗi ngoại tình của một bên có phải là căn cứ để tước bỏ quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con của người đó hay không ạ?
1: Pháp luật Việt Nam thì không quy định việc ngoại tình là căn cứ để tước quyền thăm nom, chăm sóc giáo dục con sau khi ly hôn. Hành vi ngoại tình thì có thể là căn cứ để tòa án xem xét nguyên nhân dẫn đến ly hôn hoặc là đánh giá một số điều kiện khi mà giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng. Nhưng đây không phải là căn cứ đương nhiên để tước quyền của cha hoặc là mẹ đối với con.
0: Với trường hợp này thì luật sư có lời khuyên gì đối với chị của thính giả để được thực hiện quyền thăm nom con theo đúng quy định của pháp luật? Nếu chồng cũ vẫn tiếp tục ngăn cản thì chị của thính giả cần phải làm gì thưa luật sư?
1: Theo tôi, trước hết người mẹ nên chủ động trao đổi, thống nhất với người cha về thời gian, địa điểm và cách thức thăm nom con để hạn chế những cái xung đột không cần thiết. Đồng thời thì luôn đặt lợi ích và sự ổn định tâm lý của cháu bé lên hàng đầu. Trong trường hợp người cha vẫn cố tình ngăn cản thì người mẹ nên lưu giữ các cái tài liệu chứng cứ chứng minh việc bị cản trở như là những cái tin nhắn hay là những cái xác nhận của người làm chứng, hoặc là trong trường hợp cần thiết thì có thể là mời đơn vị thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận cái sự việc đó lại. Khoản 3 điều 82 và khoản 2 điều 83 luật hôn nhân gia đình có quy định về trường hợp là người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con và không được ai cản trở quyền này. Nên nếu như người cha vẫn cố tình vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và trên cơ sở đó thì người mẹ có thể yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là cơ quan công an xã phường nơi mà người trực tiếp nuôi con cư trú can thiệp để giải quyết. Trong trường hợp việc cản trở diễn ra thường xuyên, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của con, thì người mẹ cũng có thể yêu cầu tòa án xem xét thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014. Nếu có căn cứ cho rằng là người cha không còn đủ điều kiện nuôi con và việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích mọi mặt của con.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đang tìm hiểu về hoạt động nhận thức. Các bạn đã tìm hiểu về cảm giác và tri giác với những đặc điểm quy luật và phân loại, cũng như tìm hiểu vai trò của cảm giác và tri giác. Hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ giúp các bạn nghiên cứu các quá trình nhận thức lý tính. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Các quá trình nhận thức lý tính. Một là về tư duy. Thì khái niệm chung về tư duy, phương diện và quan điểm nghiên cứu của tư duy của tâm lý học là phương diện nghiên cứu những đặc điểm, thao tác và các quy luật tư duy của mỗi cá nhân, cũng như nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển tư duy của mỗi con người. Từ đó chúng ta có thể định nghĩa tư duy là một quá trình nhận thức nhằm phản ánh một cách gián tiếp các khái quát, những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính chất quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết. Các đặc điểm của tư duy. Tư duy có một số đặc điểm như sau. Điều kiện để nảy sinh ra tư duy, kích thích nảy sinh ra tư duy gọi là hoàn cảnh có vấn đề. Tư duy phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan. Tư duy luôn lấy ngôn ngữ làm phương tiện. Mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ là mối quan hệ giữa nội dung và ý thức. Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức tình cảm. Điều đó đã chứng tỏ rằng quá trình nhận thức của con người là một quá trình hoàn chỉnh và trọn vẹn. Các thao tác của tư duy. Trong thực tế, tư duy bao giờ cũng diễn ra với tư cách là một hành động. Các thao tác của tư duy gồm có về thứ nhất là phân tích tổng hợp, thứ hai là so sánh, thứ ba là trừu tượng hóa và khái quát hóa, thứ tư là thao tác cụ thể hóa. Các hình thức của tư duy. Biểu hiện, thứ nhất là phán đoán. Phán đoán là hình thức của tư duy phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật hoặc giữa các thuộc tính của từng sự vật. Sự phản ánh đó, xét về mặt nội dung, là sự đúc kết kết quả của việc so sánh trực tiếp tài liệu của cảm giác, tri giác. Về suy luận là một hình thức của sự tư duy mà trên cơ sở các phán đoán có sẵn, người ta đưa ra một phán đoán mới. Những phán đoán trước đó được gọi là tiền đề và phán đoán mới được gọi là kết luận. Tư duy là một quá trình. Quá trình tư duy được thực hiện bằng những thao tác trí tuệ nhất định, theo từng bước nhất định và đem lại những sản phẩm nhất định. Quá trình tư duy được diễn ra theo 5 giai đoạn như sau. Bước 1 là xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề. Bước 2, xuất hiện các liên tưởng. Bước 3, sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết. Bước 4, kiểm tra giả thuyết. Bước 5, giải quyết nhiệm vụ. Trong khâu thực hiện này, ta thường gặp phải 3 nguyên nhân sau. Một là chủ thể tư duy không nhận thấy một số dữ kiện đã cho ban đầu. Hai là chủ thể tư duy có thể đưa vào giả thuyết một vài điều kiện thừa không cần thiết cho nhiệm vụ đề ra. Ba là do ảnh hưởng của chính quá trình tư duy.
0: Như vậy chúng ta đang tìm hiểu về khái niệm tư duy, các bước của quá trình tư duy. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu về sự hình thành khái niệm và các loại tư duy. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Khái niệm và sự hình thành khái niệm. Thông thường, sau một quá trình hoạt động tích cực của tư duy, ta sẽ đạt được tới một khái niệm hay sản phẩm của quá trình tư duy gọi là khái niệm. Vậy khái niệm là gì? Khái niệm chính là sản phẩm của tư duy có đúc kết lại những thuộc tính, những mối quan hệ bản chất, có tính chất, quy luật của sự vật và hiện tượng và được khái quát hóa. Về lĩnh hội khái niệm, quá trình lĩnh hội khái niệm là quá trình phản ánh vào nhận thức của mỗi người những điều hiểu biết mà loài người đã xác định được khái niệm đó. Đây chính là quá trình mỗi người tự xây dựng nên khái niệm bằng kinh nghiệm của bản thân mình. Quá trình lĩnh hội khái niệm được diễn ra bằng nhiều con đường rất khác nhau. Có thể dẫn ra hai con đường chủ yếu sau đây. Một là thông qua con đường hoạt động thực tiễn. Hai là thông qua con đường học tập thì khái niệm được lĩnh hội nhanh trong một thời gian nhất định nào đó, cho phép và khái niệm đảm bảo chính xác hơn, đầy đủ hơn. Các loại tư duy. Nếu xét theo lịch sử hình thành, chủng loại và cá thể và mức độ phát triển của tư duy, thì con người ta chia tư duy làm ba loại. Tư duy trực quan, hành động, tư duy trực quan hình ảnh, tư duy trừu tượng hay tư duy từ ngữ logic. Nếu căn cứ theo hình thức biểu hiện của nhiệm vụ, phương thức giải quyết vấn đề, thì người ta có thể chia tư duy thành ba loại. Là tư duy thực hành, tư duy hình ảnh cụ thể và tư duy lý luận. Về vai trò của tư duy là giai đoạn phát triển cao của quá trình nhận thức. Tư duy liên quan tới mọi quá trình tâm lý khác và là điều kiện để thúc đẩy các quá trình tâm lý khác phát triển. Có thể nói, tư duy và ngôn ngữ là giai đoạn phức tạp của một quá trình nhận thức, là đặc trưng cơ bản để phân biệt người và động vật. Nhờ có tư duy mới làm cho nhận thức của con người hoàn chỉnh và trọn vẹn, và khả năng của con người vươn tới vô tận.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong về tư duy, bây giờ các bạn sẽ nghiên cứu về tưởng tượng. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tưởng tượng là gì? Tưởng tượng được coi là một quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách dùng trí óc xây dựng nên những hình ảnh mới trên cơ sở những kinh nghiệm đã có trước kia ở trong đầu mỗi người. Đặc điểm của tưởng tượng gồm có nguồn gốc của tưởng tượng là hiện thực khách quan. Điều này chứng tỏ rằng tưởng tượng là một hiện tượng tâm lý đặc biệt mà chỉ có người mới có. Tưởng tượng phản ánh khái quát hiện thực khách quan bằng ngôn ngữ và hình ảnh. Tưởng tượng là một quá trình tâm lý mà trong quá trình này nội dung phản ánh là những cái chưa có trong kinh nghiệm của cá nhân hoặc của xã hội. Kết quả của tưởng tượng là những biểu tượng hết sức khái quát và độc đáo. Biểu tượng này có được là nhờ ngôn ngữ. Trong quá trình sáng tạo, tưởng tượng còn phụ thuộc vào những đặc điểm tâm lý cá nhân, vào xu hướng, hứng thú, năng lực, kỹ xảo và thời gian cần thiết để xây dựng nên những biểu tượng của tưởng tượng. Phân biệt tưởng tượng và tư duy. Những điều giống nhau. Tưởng tượng và tư duy đều là những quá trình tâm lý ở mức độ nhận thức lý tính. Cả hai quá trình này đều tạo ra cái mới hay là quá trình phản ánh cái mới trong hoạt động của con người. Tưởng tượng và tư duy đều phản ánh hiện thực khách quan xuất phát từ hoàn cảnh có vấn đề và thể hiện trong hoạt động của con người. Tưởng tượng và tư duy luôn đi kèm nhau, liên hệ khăng khít với nhau, cùng nhằm giải quyết những bài toán phức tạp mà cảm giác và tri giác không làm được. Cả tưởng tượng và tư duy còn giúp cho con người có thể tái tạo lại những kinh nghiệm của xã hội. B. Những điểm khác nhau. Xét về phương diện phản ánh thì có sự khác nhau cơ bản trong quá trình sáng tạo ra cái mới. Thứ hai là đứng trước một hoàn cảnh có vấn đề thì tưởng tượng bao giờ cũng phát hiện ra những hình ảnh, những cấu trúc của hình ảnh và nhào nặn những hình ảnh này còn tồn tại ở trong từ, những khái niệm. Còn tư duy luôn phát hiện ra những dự kiện, những mối liên hệ để xây dựng nên những khái niệm, những nguyên lý trừu tượng. Về mối liên hệ, tư duy và trừu tượng có mối liên hệ khăng khít không thể tách rời. Nếu ở một người tư duy phát triển thì tưởng tượng cũng phát triển. Và ngược lại, tưởng tượng càng phát triển thì tư duy càng có điều kiện phát triển về mọi mặt. Nếu không có tư duy thì tưởng tượng không phát triển được. Nếu tưởng tượng nghèo nàn, nông cạn thì tư duy sẽ trở nên hời hợt, thiếu logic. Về các loại tưởng tượng, căn cứ vào sự tham gia của ý thức, người ta chia thành tưởng tượng có chủ định và tưởng tượng không chủ định. A. Tưởng tượng không chủ định là loại tưởng tượng trong đó những hình ảnh, những quan niệm xuất hiện trong đầu ta một cách không chủ định. Tưởng tượng có chủ định là tưởng tượng đặt ra trước mắt chúng ta những phương hướng, những ý định, những nhiệm vụ phải xây dựng nên những hình ảnh nhất định. Trong đó có tưởng tượng tái tạo. Tưởng tượng tái tạo hình thành nên ở cá nhân những biểu tượng mới về một cái gì đó có hoặc đã biết trong xã hội, những cá nhân chưa trực tiếp chi giác được. Tưởng tượng tái tạo là một hình thức tưởng tượng tích cực. Tưởng tượng sáng tạo là một quá trình xây dựng hình ảnh một cách độc lập. Những hình ảnh này là mới với cả cá nhân lẫn với cả xã hội. Chúng ta hiện thực hóa trong các sản phẩm vật chất độc đáo và có giá trị. Trong quá trình lao động, tưởng tượng sáng tạo được nảy sinh và phát triển. Tưởng tượng sáng tạo là một loại tưởng tượng tích cực, tạo ra nhiều giá trị mới về vật chất và tinh thần cho xã hội và mỗi con người. C. Ước mơ và lý tưởng là một dạng đặc biệt của tưởng tượng. Đó là một loại tưởng tượng được hướng về từng loại. Nó biểu hiện những mong muốn, ước ao của con người về một điều gì đó tốt đẹp. Ước mơ là một quá trình tạo ra những hình ảnh mới, một cách độc lập. Những ước mơ không hướng trực tiếp vào hoạt động trong hiện tại. Lý tưởng có tính tích cực và hiện thực cao hơn ước mơ. Lý tưởng là một hình ảnh chói lọi, sáng rực, cụ thể của tương lai mong muốn. Lý tưởng được xem như là một động cơ mạnh mẽ đẩy cá nhân vươn lên giành lấy tương lai. D. Những hình tượng hoang đường mang tính chất thần thoại trong các truyện cổ tích, phản ánh những ước mơ chính đáng của người lao động, ước mơ một xã hội bình đẳng, ước mơ ở hiền được gặp lành, được sống hạnh phúc. Còn những hình tượng về tôn giáo, thần bí, mê hoặc nhân dân thì rất có hại. Nó là một loại tưởng tượng tiêu cực cần xóa bỏ.
0: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu về quá trình nhận thức lý tính. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về ngôn ngữ và giao tiếp, đời sống tình cảm, lý trí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hơn thế, đây còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm cùng tình cảm sâu nặng của thế hệ hôm nay.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ để trả tên cho các anh, có một cái tin thì là tôi đi ngay. Mặc dù là đồng lương hưu của tôi có hạn, tôi vẫn ra tâm tôi đi để làm sao làm vơi đi cái nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước vào cuộc, toàn đảng, toàn dân vào cuộc, cho tôi thiết tha. Hiện nay tôi vẫn đang là phó trưởng ban liên lạc, thường trực của ban liên lạc quân tình nguyện Việt Lào. Cái trăn trở nhất của tôi là làm nào liệt sĩ về được với người thân của gia đình.
3: Đến bây giờ tôi cứ đi tìm kiếm. Mấy anh em là cứ mà nhiều lúc đùa với nhau nữa, cứ bảo là bán cả nhà đi tìm đồng đội mà già rồi bây giờ vẫn cứ đi. Nhưng mà bởi vì rằng là mình không thể cầm được cảm xúc của mình, xuất phát từ cái đấy để đi tìm kiếm đồng đội về.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng, những năm qua các tổ chức cá nhân cũng tham gia

0: tích cực vào công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Nhiều gia đình đã được đoàn tụ sau những năm dài mòn mỏi chờ đợi. Trường hợp của gia đình anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình là một ví dụ. Nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gia đình anh Ánh đã tìm được người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ, đưa về an nghỉ tại quê hương.
1: Kể từ ngày tìm được phần mộ và hài cốt người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ, đến nay đã hơn 10 năm, nhưng anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình vẫn nhớ rõ hành trình đưa người bác trở về. Anh Ánh cho biết, dù điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp, nhưng bố anh vì thương nhớ anh trai nên đã bán cả đất và nhà để lấy tiền làm lộ phí cho những hành trình tìm kiếm liệt sĩ Phạm Văn Từ.
2: Trước những năm 2000 đã đi tìm phần mộ bác, thì gia đình ở quê thì thực ra không có tiền. Bà cụ tức là mẹ của liệt sĩ thì vẫn còn sống, cứ mong muốn là làm sao đi tìm được phần mộ của con trai. Thế là bố tôi đồng ý là bán một cái nhà đi. Bán cái nhà đi thì ngày xưa bán cả một cái nhà nó được có mười mấy 20 triệu thôi.
1: Sau nhiều năm ròng rã với hàng chục hành trình xuôi ngược Bắc Nam, gia đình vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Bản thân anh Ánh cũng không nhớ đã cùng với bố đến bao nhiêu nghĩa trang, chiến trường xưa để tìm kiếm và xác minh thông tin. Bởi cứ nghe được manh mối nào về người bác, bố anh lại cùng người thân tìm đến. Thậm chí, gia đình còn chi một khoản tiền không nhỏ cho việc tìm kiếm bằng phương pháp tâm linh. Cứ như thế, cho đến khi tiêu hết số tiền bán nhà, bán đất, bố anh mới giảm bớt những chuyến đi. Tuy nhiên, trước khi nào bố anh ngừng hy vọng sẽ tìm được người anh trai, liệt sĩ Phạm Văn Từ. Nhưng may mắn đã đến với gia đình. Khi việc tìm kiếm trùng lại vì thiếu kinh phí, bố anh biết đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, gọi tắt là Trung tâm Marine. Tại đây, bố anh đã cung cấp toàn bộ thông tin, manh mối về người anh trai. Rất bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, anh và bố đã biết nơi chôn cất một liệt sĩ có tên Phạm Văn Từ, chỉ khác thông tin về quê quán. Hợp tác với Trung tâm Marine để chấp nối thông tin, manh mối, gia đình đã xác định đó là phần mộ của người bác, liệt sĩ Phạm Văn Từ.
2: Cả tỉnh Ninh Bình ấy, thời điểm đó chỉ có một người tên là Phạm Văn Từ thôi, hy sinh ấy, bộ đội ấy, và chỉ có một ông Phạm Văn Từ ở Ninh Bình thôi, chứ không có đến ông Phạm Văn Từ thứ hai. Nên là khi ông Phạm Văn Từ quê quán nguồn gốc thì huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, nhưng khi mà trên bia mộ thì người ta ghi là Nho Quan Ninh Bình. Thì tại sao mà mình khẳng định là 100% mộ nhà mình ấy? Bởi vì ông Phạm Văn Từ ở Nho Quan Ninh Bình, khi đó bác tập kết ở trong Nho Quan để huấn luyện, sau 3 tháng bắt đầu hành quân vào trong miền Nam, thì khi bác hy sinh thì người ta ghi bác ở tại nơi tập huấn, chứ không phải ghi quê thực của bác. Và lúc đấy đi vào huyện đội xác minh lại là cả cái tỉnh đấy không có ai tên là Phạm Văn Từ, sinh năm 1949, cùng hy sinh năm 1969. Và người cha tên ở trong cái sổ đấy cũng là tên là Phạm Văn Thiêm, chính là tên bố của bác và cũng là ông nội của mình. Thì thế nên cái câu chuyện nó đưa đến gần như là tuyệt đối, không có cái sự sai sót trong đó cả.
1: Anh Ánh chia sẻ, khi tiến hành đưa phần mộ và hài cốt của người bác về quê, liệt sĩ Phạm Văn Từ, ai nấy đều mừng bởi hoàn thành được tâm nguyện. Riêng anh còn có thêm một niềm vui rất lớn.
2: Khi đi đưa phần mộ bác về thì khi đó mình chỉ là một cậu công nhân nghèo mới bắt đầu ra Hà Nội đi làm việc. Thì trong túi chắc còn được vài ba triệu. Trên đường về thì mình bảo là thôi mình cứ qua mình mua bộ vé số. Biết đâu trúng được vé số thì cũng bác cho tiền đi đường. Thế mà mình mua vé số thì mình đến một cái hàng, mình mua cái số đấy lúc đấy là số 69. Tức là bác hy sinh năm 1969 thì mình mua bộ vé số 69. Thì cái người bán vé số người ta mới bảo là còn mỗi vé. Thì mình bảo một vé thì làm sao mình trúng thì được đáng bao nhiêu tiền đâu. Thôi chả lấy nữa, mình đi mua nhà khác. Thế mình đến mình mua một ông bán vé số, trong tay ông có 10 vé. Thì mình bảo cho cháu 5 vé thôi, bởi vì bỏ 50.000 ra. Thời điểm đó, năm 2011-12 nó rất giá trị. Ông bảo thôi tôi có mỗi 10 vé mà anh lấy 5 vé thì 5 vé tôi chả bán cho ai. Thế là mình mua hết cả 10 vé đấy cho ông đấy. Nhưng mà đến buổi sáng hôm sau mình mở ra cho mọi người xem thì lúc đấy mình trúng được giải nhất hay giải nhì ấy. Tính là mỗi vé số lúc đấy là được 1 triệu một vé. Thời điểm đó tổng nó được tận 10 triệu. Trong khi đó bán cả một cái nhà được có 18 triệu. Câu chuyện mà đúng cả đời mình đến giờ mình vẫn nhớ ấy. Nó rất ly kỳ và rất là nhiều cái tình cảm.
1: Anh Ánh cho rằng có lẽ ít thân nhân liệt sĩ nào có được may mắn như gia đình anh, vừa hoàn thành được ước nguyện, vừa trúng số độc đắc. Tuy nhiên theo anh, khi chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành, rất nhiều gia đình sẽ được đón các anh hùng liệt sĩ trở về mà không cần phải bán nhà, bán đất và thực hiện hàng chục cuộc hành trình tìm kiếm như gia đình anh.
2: Hiện tại nhà nước đang làm đấy là cái điều mà quá tuyệt vời rồi. số hóa được toàn bộ tất cả các phần mộ liệt sĩ trên cả nước thì sẽ rất nhiều gia đình có thể tìm lại được các phần mộ liệt sĩ, bởi vì nhiều liệt sĩ vẫn nằm rải rác ở khắp nơi, khắp các nghĩa trang mà chính những gia đình liệt sĩ cũng không biết là phần mộ của liệt sĩ nhà mình đang ở đấy. Nếu như mà có được cái kho dữ liệu như thế thì chắc gia đình nhà tôi chứ không phải mất quá nhiều công sức để đi tìm phần mộ liệt sĩ như vậy, và cũng không đến nỗi phải bán cả một ngôi nhà đi để mà bỏ tiền ra để đi tìm phần mộ liệt sĩ bác mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Phạm Ngọc Ánh ở thôn Phụng Công, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp đã được Trung tâm Marine hỗ trợ tìm được phần mộ cùng hài cốt liệt sĩ thông qua phương pháp thực chứng. Vậy phương pháp thực chứng là gì? Người thân của các liệt sĩ cần làm gì để chung tay cùng Đảng và Nhà nước triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Marine.
1: Thưa bà, xin bà cho biết về phương pháp tìm mộ hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ theo phương pháp thực chứng ạ.
3: Thực chứng phải thu thập những thông tin có liên quan đến phần mộ để chứng minh ngôi mộ này là của ai. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng phương pháp là duy nhất. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam chỉ có một liệt sĩ tên là Lê Chiến Hạm. Và chú Lê Chiến Hạm này có mộ ở nghĩa trang của tỉnh Bình Định. Và chú có cái giấy trích lục hồ sơ quân nhân là chú mất ở tỉnh Bình Định. Thì đương nhiên đấy là mộ của chú ấy. Đấy là phương pháp duy nhất. Cái phương pháp thứ hai nữa là cái phương pháp loại suy. Cái phương pháp loại suy ví dụ như là có đến 300 liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Hiền. Nhưng mà chỉ có duy nhất một liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền mất ở khu vực đấy thì chúng ta phải cho rằng cái phần mộ đấy liên quan đến liệt sĩ đấy là phương pháp loại suy. Và thứ ba nữa mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng đấy là phương pháp đồng dạng. Cái đồng dạng ở đây là liệt sĩ đấy mất cùng ai, mất như thế nào. Nếu trong một cái trận chiến mà có 10 liệt sĩ mất cùng nhau mà 8 chú hoặc là 9 chú đã có mộ ở nghĩa trang này thì đương nhiên cái ngôi mộ mà đăng sai thông tin kia sẽ phải thuộc về một trong số những liệt sĩ mà cùng chiến đấu và hy sinh. Và cũng có thể một liệt sĩ chỉ dùng một phương pháp là duy nhất, nhưng cũng có những liệt sĩ là phải dùng đến hai cái tiêu chí, hoặc là loại suy hoặc là đồng dạng. Đấy là cái phương pháp về thực chứng. Và tôi cũng rất là mong muốn là phương pháp thực chứng này cần được nhân rộng, bởi vì hiện nay cái việc mà làm ADN mặc dù công nghệ gen rất hiện đại, tuy nhiên thì có rất là nhiều liệt sĩ là hy sinh từ rất là sớm. Và cái phần mộ bản thân tôi trực tiếp đã tham gia rất nhiều quy tập thì chúng tôi nhìn thấy là một là cái phần hài cốt bị phân hủy rất là nhiều. Công nghệ gen có tốt nhưng mà vấn đề là hài cốt đã phân hủy thì không thể giải trình tự được.
1: Độ chính xác của phương pháp thực chứng là rất cao. Tuy nhiên, phương pháp này cần thông tin từ nhân chứng lịch sử và dấu tích chiến tranh. Trong khi nhân chứng lịch sử thì đang ít đi, còn dấu tích chiến tranh thì cũng đang bị mờ dần theo năm tháng. Vậy theo bà thì để có thêm nhiều gia đình không cần tốn nhiều chi phí mà vẫn có thể tìm được phần mộ và hài cốt liệt sĩ nhờ phương pháp này thì nhà nước cần làm gì ạ?
3: Tôi nghĩ rằng phải đi từ cái gốc, mà cái gốc ở đây đầu tiên là Bộ Quốc phòng phải chuẩn hóa dữ liệu của mình. Dữ liệu cụ thể là dữ liệu quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh và giấy báo tử của liệt sĩ là chuẩn hóa. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là ngành nội vụ bây giờ, tôi nghĩ rằng trước đây đã làm rồi nhưng bây giờ phải làm một cách rất là đồng loạt. Có nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ. Hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm đã làm được một việc rất tốt là đã, tôi cứ nói nôm na theo cái cách hiểu của tôi, đấy là việc gắn bia, gắn cái số định danh cho cái phần bia mộ đấy. Và đặc biệt là cái dữ liệu về hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh cần phải được công khai. Và nếu càng công khai ra thì gia đình liệt sĩ sẽ tự làm được rất nhiều việc và nhà nước sẽ giảm bớt gánh nặng đi rất là nhiều.
1: Còn người dân, nhất là thân nhân các anh hùng liệt sĩ thì cần phải làm gì để có thể góp công, góp sức vào công cuộc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phương pháp thực chứng cũng như là triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm ạ?
3: Khi mà chúng tôi làm việc ấy thì tôi biết rằng là có rất là nhiều cựu chiến binh, người ta có rất nhiều cái thông tin về cái việc mà người ta đã từng chôn liệt sĩ hoặc là chứng kiến những trường hợp mà họ chôn liệt sĩ ở trong những cái cánh rừng này, hoặc là trên đường hành quân này, hoặc là trong các trạm xá này, thì rất là mong là những các đồng đội khi mà nghe được những cái thông tin này thì cần phải cung cấp càng sớm càng tốt, hoặc là mình có thể là nhờ con cháu ghi âm lại và gửi lại lên đến chương trình. Bởi vì là các cựu chiến binh, một là tuổi cũng không còn nữa, thứ hai nữa là trí nhớ của các chú lúc này lúc kia, nên là nếu có thể thì rất mong là các cựu chiến binh hoặc là các thân nhân liệt sĩ trong quá trình đi tìm mà có một cái nguồn thông tin nào đấy thì bây giờ cái công nghệ thông tin rất phát triển, mình nên ghi âm lại, ghi hình lại, và đấy là nguồn tư liệu có thể không khai thác được vào năm nay thì sang năm hoặc một thời gian nữa khi mà các chú ấy có thể mất đi, nhưng mà cái nguồn tư liệu các chú cung cấp hoàn toàn có thể thẩm tra, xác minh và tiến hành trong cái việc khai quật cũng như là khớp nối thông tin về liệt sĩ.
1: Xin cảm ơn bà.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khi hoàn thành chắc chắn sẽ đem đến niềm vui cho nhiều gia đình. Trong lúc chờ kết quả từ chiến dịch, chương trình xin chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về 10 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang ở khu vực Tây Nam của đất nước. Thông tin này có thể sẽ giúp cho người thân tìm được nơi liệt sĩ của gia đình đang yên nghỉ để đón về.
1: 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thi, sinh năm 1959, quê quán Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình Cũ, đơn vị khu G, Y, hy sinh ngày 7 tháng 5 năm 1959.
4: 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chính, sinh năm 1957, quê quán Kim Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình Cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1979.
1: 3. Liệt sĩ Đinh Đức Lương, sinh năm 1959, quê quán Hoàng Long, tỉnh Hà Sơn Bình Cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 28 tháng 11 năm 1978.
4: 4. Liệt sĩ Mai Văn Thắng, sinh năm 1957, quê quán Vĩnh Hòa, tỉnh Hà Sơn Bình Cũ, đơn vị B2OS, hy sinh 7 tháng 10 năm 1978.
1: 5. Liệt sĩ Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1946, quê quán 72 Lê Lợi, Sơn Tây, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 9 năm 1970.
4: 6. Liệt sĩ Đặng Xuân Đình, sinh năm 1936, quê quán Quảng Oai, tỉnh Hà Tây cũ, đơn vị H2A Trường, hy sinh ngày 16 tháng 8 năm 1970.
1: 7. Liệt sĩ Trần Việt Miện, sinh năm 1946, quê quán Quảng Oai, tỉnh Hà Tây cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 8 tháng 9 năm 1972.
4: 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tám, sinh năm 1955, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 16 tháng 2 năm 1979.
1: 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1959, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, đơn vị 284, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 1978.
4: 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1959, quê quán Kim Bôi, tỉnh Hà Sơn Bình cũ, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 2 tháng 4 năm 1978.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 10 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang thuộc khu vực Tây Nam của đất nước. Nếu cần thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ với ông Tăng Hữu Lai, địa chỉ thôn 5, xã Tam Thuấn, thành phố Hà Nội, điện thoại 0865-119-093. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Tăng Hữu Lai là 0865-119-093. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có vị trí tầm quan trọng trong xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, có nhiều sự thay đổi so với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động nói chung và đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân sẽ được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, không ít người có băn khoăn, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác trong quân đội sẽ được hưởng chế độ ốm đau và thai sản như thế nào? Để giải đáp các câu hỏi của quý thính giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
8: Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa đồng chí, người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có chế độ ốm đau. Tuy nhiên thì có một số đồng chí vẫn chưa nắm được cụ thể về điều kiện hưởng chế độ ốm đau là gì.
8: Tại khoản 1 điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về điều kiện người lao động nói chung, bao gồm cả sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân

0: khi bị ốm đau.
1: Thưa đại tá, chế độ ốm đau của luật bảo hiểm xã hội 2024 có rất nhiều điểm mới so với luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy thì đồng chí có thể khái quát những điểm mới nhất về chế độ ốm đau đối với quân nhân để quý thính giả được rõ ạ.
0: Vâng, về luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có nhiều nội dung mới. Nhưng trong đó về chế độ ốm đau thì có thể khái quát 4 cái điểm mới, đó là: thứ nhất là bổ sung quy định về chế độ ốm đau đối với trường hợp nghỉ nửa ngày làm việc để bảo đảm cái quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Cái này được quy định tại cái khoản 5 của điều 45, như là khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không chọn ngày, thì trường hợp mà nghỉ việc dưới nửa ngày sẽ được tính là nửa ngày, và từ nửa ngày đến dưới một ngày thì sẽ được tính là một ngày. Trước đây thì quy định là chỉ đối với các trường hợp ốm đau là nghỉ trọn một ngày. Thứ hai là luật hóa đã bổ sung quy định về các cái trường hợp mà người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau. Cái này được quy định tại điểm A, điểm C, D của khoản 1 và điểm B của khoản 2, điều 42. Đó là điều trị khi mà mắc bệnh mà không phải là bệnh nghề nghiệp, và điều trị khi mà bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc là từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật, và trường hợp sử dụng thuốc tiền chất hoặc là thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất mà theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung thứ ba là sửa đổi quy định về mức hưởng trợ cấp đối với chế độ ốm đau dài ngày. Thì theo đó, người lao động mà đối với công nhân và viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thì có thể hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa là từ 30 cho đến 70 ngày tùy theo điều kiện làm việc, với cái mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó thì khi mà hưởng hết cái thời hạn hưởng mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các danh mục mà bệnh cần phải chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và sẽ được hưởng tiếp cái trợ cấp chế độ ốm đau với cái mức hưởng sẽ là thấp hơn. Về nội dung thứ tư, đó là người lao động sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế trong cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên ở trong tháng.
1: Đồng chí có thể cho biết là điểm khác biệt về chế độ ốm đau của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân và các đối tượng khác là gì không?
0: Vâng, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có hai cái sự khác biệt. Đó là về thời gian hưởng và mức hưởng. Về thời gian hưởng thì tại khoản 3 của điều 43 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là căn cứ vào cái thời gian điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cái thời gian mà người lao động phải nghỉ việc theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Các đối tượng khác còn phải căn cứ vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, vào điều kiện lao động và cái nơi làm việc. Về mức hưởng thì tại khoản 4 của điều 45 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về mức hưởng chế độ ốm đau, đó là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là bằng 100% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó thì các đối tượng khác là mức hưởng là 75%.
1: Còn về chế độ thai sản đã có quy định như thế nào về điều kiện và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản thưa đồng chí?
0: Vâng ạ, về vấn đề này thì tại khoản 2 của điều 50 luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng đã quy định. Tức là về đối tượng thì bao gồm lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian là 12 tháng liền kề trước khi sinh con, hoặc là nhận con khi mà nhờ mang thai hộ, hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Đối với lao động nữ mà khi sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con. Về đối tượng lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong cái thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con thì đối với

0: trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh.
1: Xin cảm ơn đồng chí về những nội dung trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chế độ ốm đau và thai sản đối với quân nhân, người lao động công tác trong quân đội. Khách mời của chương trình là Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Lan là công nhân đang làm việc tại một nhà máy ở Đà Nẵng có hỏi: "Tôi mang thai được 3 tháng, hiện đang sống ở thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch công tác của cơ quan, tuần tới tôi ra Hà Nội dự hội nghị. Nhân tiện tôi sẽ đi khám thai ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vậy tôi có được hưởng chế độ khám thai theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hay không?"
0: Vâng, về vấn đề của đồng chí hỏi, thì tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai như sau. Lao động nữ mang thai thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để đi khám thai tối đa là 5 lần và mỗi lần là không quá 2 ngày. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai sẽ được tính theo ngày làm việc, không kể các ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy thì luật bảo hiểm xã hội chỉ quy định về số lần khám và thời gian khám, chứ không quy định là phải khám thai ở đâu và vào cái thời điểm cụ thể như thế nào.
1: Vâng, như vậy thì nếu mà đồng chí Lan mà từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiện thể thì có thể đi khám thai thì hoàn toàn có thể nếu trong cái thời gian quy định. Chị Vũ Thị Minh ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi câu hỏi tới khách mời của chương trình như thế này ạ. "Tôi là thượng úy quân nhân chuyên nghiệp đã tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm liên tục. Do sức khỏe nên tôi không thể mang thai. Tháng 3 năm 2026 tôi đã nhờ người mang thai hộ. Vậy thì chế độ thai sản đối với tôi, đó là nhờ người mang thai hộ thì được tính ra sao?"
0: Về vấn đề này thì tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về chế độ thai sản của lao động nữ mà nhờ mang thai hộ. Khi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. Như vậy đồng chí Vũ Thị Minh đã đóng bảo hiểm xã hội là 13 năm liên tục. Như vậy là đã đủ cái điều kiện về chế độ thai sản được hưởng như sau. Một là được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ cái thời điểm mà nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 1 tháng cho mỗi con và tính từ con thứ 2 trở đi. Trường hợp người lao động nữ mà mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng cái trợ cấp thai sản theo cái quy định của pháp luật hiện hành. Hai là trường hợp lao động nữ nhờ mang thai hộ mà chết hoặc là được cơ sở khám bệnh chữa bệnh xác nhận là không đủ cái sức khỏe để chăm sóc con khi con chưa đủ 6 tháng tuổi, thì người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để chăm sóc con đối với thời gian còn lại của lao động nữ nhờ mang thai hộ theo cái quy định. Trường hợp mà người chồng của lao động nữ nhờ mang thai hộ hoặc là người trực tiếp nuôi dưỡng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà không nghỉ việc thì ngoài cái tiền lương còn được hưởng cái trợ cấp thai sản đối với thời gian còn lại của lao động nữ nhờ mang thai hộ theo cái quy định.
1: Đồng chí Lê Thị Linh ở Hải Phòng cũng muốn hỏi về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và lao động nữ nhờ mang thai hộ trong trường hợp bình thường.
0: Theo quy định tại Điều 61 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con hoặc lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc là lao động nữ nhờ mang thai hộ là bản sao của giấy khai sinh hoặc là trích lục khai sinh hoặc là bản sao giấy chứng sinh của con. Đối với trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc là lao động nữ nhờ mang thai hộ thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm là bản sao của cái thỏa thuận về mang thai hộ vì cái mục đích nhân đạo. Và theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân Gia đình và cái bản sao của văn bản xác nhận cái thời điểm mà giao nhận con giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ. Trong cái trường hợp lao động nữ mang thai hộ mà sinh con hoặc lao động nữ nhờ mang thai hộ nhận con.
1: Và hồ sơ hưởng chế độ thai sản trong một số trường hợp như là con chết ngay sau khi sinh hoặc là thai chết lưu thì cần có những giấy tờ gì thưa đồng chí?
0: Theo quy định tại khoản 2 của điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và lao động nữ mang thai hộ sinh con, nhưng trong cái trường hợp là con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp cái giấy chứng sinh, hoặc là lao động nữ mang thai từ 22 tuần tuổi trở lên mà bị sảy thai, thai chết, v.v. thì khi hưởng chế độ thai sản cần một trong các giấy tờ như sau. Thứ nhất, đó là bản chính hoặc là bản sao tóm tắt hồ sơ bệnh án có cái thể hiện thông tin về con chết hoặc là thai chết. Bản chính hoặc là bản sao giấy ra viện của lao động nữ sinh con hoặc của lao động nữ mang thai hộ sinh con có thể hiện thông tin là con chết hoặc thai chết. Thứ ba là bản sao giấy báo tử của con. Thứ tư là văn bản xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với các trường hợp con chết trong vòng 24 giờ sau khi sinh.
1: Anh Trần Kim Phụng ở tỉnh Quảng Ninh có nêu câu hỏi với khách mời của chương trình như sau. Vợ tôi dự kiến tháng 5 năm 2026 thì sinh con. Hai vợ chồng tôi cùng công tác trong một đơn vị và đã tham gia bảo hiểm xã hội gần 10 năm nay. Vậy thì tôi có được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con hay không?
0: Về vấn đề này thì tại khoản 2, điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau. 5 ngày làm việc trong điều kiện vợ sinh thường, 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc, trường hợp sinh 3 trở lên thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và tính từ con thứ 3 trở đi. Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ là 14 ngày làm việc, trường hợp sinh 3 trở lên phải phẫu thuật thì sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con và cũng tính từ con thứ 3 trở đi.
1: Và lao động nam khi tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ được nghỉ việc với thời hạn 5 ngày trong điều kiện vợ sinh thường, 7 ngày khi vợ phải phẫu thuật hoặc là sinh con dưới 32 tuần tuổi. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Hoàng Oanh, hiện là viên chức quốc phòng cư trú tại tỉnh Ninh Bình. Chị Oanh có nêu câu hỏi, tôi mang thai đủ 13 tuần thì bị sảy thai. Vậy theo quy định thì tôi được nghỉ với thời gian là bao lâu?
0: Về vấn đề chị hỏi thì tại điều 52 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung do người hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định, nhưng tối đa thì theo quy định sau đây. Đó là được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày nếu thai từ đủ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi và được nghỉ 40 ngày nếu thai từ đủ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi, nghỉ 50 ngày nếu thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mà bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ thì lao động nữ và người chồng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như những trường hợp mà lao động nữ sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên là tính cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy đối chiếu với quy định nêu trên thì đồng chí được nghỉ là 40 ngày.
1: Một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh có gọi điện đến chương trình với nội dung hỏi như thế này ạ. Tôi là công nhân quốc phòng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ đến tháng 3 năm 2026 là 6 năm. Vợ tôi làm nội trợ ở nhà không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tháng 4 năm 2026 vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng những quyền lợi gì về bảo hiểm xã hội?
0: Tôi xin được trả lời như sau. Vợ đồng chí làm nội trợ ở nhà và không tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy cho nên là khi sinh con thì vợ đồng chí không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Đối với đồng chí đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cho nên là khi mà vợ đồng chí sinh con thì đồng chí sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2, điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đồng chí cũng được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức tham chiếu mà như hiện nay là mức lương cơ sở tại cái tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại cái điều 58 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.
1: Một thính giả viên chức quốc phòng ở Hà Nội đã điện thoại đến chương trình muốn biết quy định về điều kiện thời gian nghỉ và mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau được

0: quy định ra sao ạ?
1: Thứ nhất là về điều kiện. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm, thì trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa được hồi phục, thì sẽ được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tối đa là 10 ngày trong một năm, từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc để hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ được tính vào năm đó. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước và chuyển tiếp sang đầu của năm sau thì thời gian nghỉ đó sẽ được tính là cho năm trước. Về thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa sẽ được quy định như sau. 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau cái thời gian ốm đau do mắc bệnh cần phải chữa trị dài ngày, và 7 ngày đối với người lao động mà sức khỏe chưa phục hồi sau cái thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, và 5 ngày đối với các trường hợp khác. Về mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ bằng 30% mức tham chiếu đối với bây giờ hiện nay là mức lương cơ sở.
0: Đại úy Trần Minh Tùng công tác ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi câu hỏi như thế này ạ. Ngày 20 tháng 7 năm 2025, tôi bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc để điều trị bệnh. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2025, trong khoảng thời gian điều trị bệnh thì ngày 25 tháng 7 năm 2025 tôi được nhận quyết định thăng quân hàm lên thiếu tá. Vậy thì mức hưởng trợ cấp ốm đau của tôi có được điều chỉnh hay không?
1: Về vấn đề đồng chí Tùng hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Tại khoản 3 của Điều 11 Nghị định số 157 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thì trong thời gian hưởng trợ cấp ốm đau, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng mức tham chiếu hoặc người lao động được phong thăng quân hàm, nâng lương, tăng phụ cấp thâm niên nghề hoặc là thâm niên vượt khung thì mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động vẫn tính theo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị bệnh. Đối chiếu với quy định nêu trên thì mức hưởng chế độ ốm đau của đồng chí sẽ không được điều chỉnh.
0: Một thính giả ở thành phố Cần Thơ đã gửi câu hỏi đến chương trình với nội dung: tôi là lao động hợp đồng, làm việc trong điều kiện bình thường, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là 2 năm 3 tháng. Tôi bị bệnh lao xương cần chữa trị dài ngày. Vậy theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, chế độ ốm đau của tôi được tính như thế nào?
1: Về nội dung này thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định tại Điều 43 về thời gian hưởng chế độ ốm đau và tại Điều 45 về trợ cấp ốm đau. Trường hợp của đồng chí hỏi thì đồng chí đang làm việc trong điều kiện là bình thường và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 2 năm 3 tháng. Như vậy đây là trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Như vậy đối chiếu với quy định thì đồng chí sẽ được nghỉ là 30 ngày và mức hưởng là 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Khi mà hết cái thời hạn hưởng chế độ ốm đau theo quy định nêu trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc các danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sẽ được hưởng tiếp cái chế độ ốm đau nhưng với mức hưởng thấp hơn là bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước cái tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, bởi vì đồng chí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là thuộc cái đối tượng là dưới 15 năm. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau theo quy định, tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Về mức hưởng trợ cấp ốm đau cho một ngày sẽ được tính là mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng và chia cho 24 ngày.
0: Một thính giả ở xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội có hỏi: tôi có con nhỏ 6 tuổi bị ốm, thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm được thực hiện ra sao?
1: Tại Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã quy định về thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau. Thời gian hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau trong một năm, tức là tính từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 của năm cho mỗi con và tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 3 tuổi cho đến dưới 7 tuổi. Trường hợp mà cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người theo quy định

0: như trên. Như vậy tức là cả cha và mẹ nghỉ chăm sóc cho một con thì cũng không được quá cái số ngày quy định. Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi mà chăm sóc con ốm đau theo quy định là tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần.
1: Một thính giả công tác tại Lào Cai có hỏi, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện nay được Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định cụ thể như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Bá Tích giải đáp cho thính giả ở Lào Cai.
0: Về vấn đề thính giả hỏi, đã được quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định về dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau. Thứ nhất là trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, khi mà sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nữ mang thai đôi trở lên mà sinh, nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ mang thai hộ, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ khi sinh. Nếu có thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp mà có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian đó sẽ được tính là cho năm trước. Thứ hai là thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe quy định do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa là được quy định như sau. Nghỉ 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên. Nghỉ 7 ngày đối lao động nữ sinh con phải phẫu thuật và nghỉ 5 ngày đối với các cái trường hợp khác. Thứ ba là về mức hưởng trong một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ bằng 30% mức tham chiếu. Thứ tư là không áp dụng quy định chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản đối với trường hợp lao động nữ trở lại làm việc trước khi hết cái thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
1: Thưa đồng chí, một thính giả ở Hải Phòng điện thoại đến chương trình muốn biết là theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì thời hạn giải quyết chế độ ốm đau được quy định ra sao? Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều cái thính giả quan tâm.
0: Vâng, về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau thì được quy định cụ thể cho người lao động và người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. Cái này được quy định tại Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Thứ nhất là đối với người lao động thì phải có trách nhiệm nộp hồ sơ theo cái quy định cho người sử dụng lao động và cái thời hạn nộp hồ sơ thì là chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Thứ hai là đối với người sử dụng lao động thì trong cái thời hạn là 7 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận đủ cái hồ sơ của người lao động thì người sử dụng lao động phải có cái trách nhiệm là lập danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau kèm theo cái hồ sơ để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Thứ ba là đối với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết các cái trường hợp nào mà không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và có nêu rõ lý do.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Bá Tích. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi của chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chế độ ốm đau thai sản đối với người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý. Một lần nữa thì xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Bá Tích, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tư vấn cho quý thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư số 74 năm 2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới với quân nhân và những người công tác trong quân đội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin tóm tắt nội dung về việc tăng mức lương cơ sở đồng nghĩa với việc tăng mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với những người công tác trong quân đội.
3: Theo thông tư số 74/2026 của Bộ Quốc phòng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp được tính trên cơ sở mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng một tháng nhân với hệ số lương theo cấp bậc, chức danh. Khi tiền lương tăng, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của quân nhân chuyên nghiệp cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cơ sở Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức lương cơ sở, mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, tương đương 50.600.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh này giúp thống nhất với mức lương cơ sở mới, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội khi hưởng các chế độ về sau. Đối với quân nhân chuyên nghiệp và các đối tượng khác, việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội đồng nghĩa với quyền lợi bảo hiểm xã hội cũng được nâng lên tương ứng. Đây là nguyên tắc đóng hưởng của chính sách bảo hiểm xã hội. Bảo đảm người có mức đóng cao hơn sẽ có mức hưởng phù hợp khi chi trả chế độ do bảo hiểm xã hội quản lý. Đáng chú ý, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội tính theo mức tham chiếu cũng tăng theo. Theo đó, mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản được nâng lên 759.000 đồng một ngày bằng 30% mức tham chiếu. Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi tăng lên 5.060.000 đồng một người con bằng 2 lần mức tham chiếu. Bên cạnh đó, mức trợ cấp mai táng được điều chỉnh lên 25.300.000 đồng bằng 10 lần mức tham chiếu. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân là 1.265.000 đồng một tháng bằng 50% mức tham chiếu. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 1.771.000 đồng một tháng bằng 70% mức tham chiếu. Ngoài các chế độ nêu trên, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi một số chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, trợ cấp phục vụ hàng tháng đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đủ điều kiện hưởng được nâng lên 2.530.000 đồng một tháng. Trợ cấp một lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 91.080.000 đồng bằng 36 lần mức tham chiếu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
6: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
5: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
6: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình ánh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A.

0: quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thông báo cho ông Lê Xuân Nghiêm, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng số 17 ngách 43/98 tổ 8, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Ông Nghiêm bỏ nhà đi từ ngày 27 tháng 8 năm 2008 đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Lê Xuân Nghiêm ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để giải quyết việc bà Phạm Thị Hằng có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Lê Xuân Nghiêm thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Công Trương, sinh năm 1981, thường trú thôn 8, xã Vạn Ninh, Khánh Hòa. Nay ông Trương đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp công nhận quyền sử dụng đất, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tuyên bố văn bản thỏa thuận tài xế thừa kế vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy đăng ký chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất đối với bà Nguyễn Công Như Ly, sinh năm 1972, trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu ông Nguyễn Công Trương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận chung kết World Cup 2026 gây ấn tượng không chỉ ở màn trình diễn của hai đội bóng hàng đầu châu lục mà còn gây ấn tượng với màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu thế giới ở phần trình diễn giữa giờ nghỉ của trận đấu. Màn trình diễn chỉ kéo dài trong 11 phút. Vì vậy, những tên tuổi lừng danh như Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, Chris Martin và Muppet chỉ trình diễn không quá một bài hát hoặc xuất hiện không quá 2 phút trên màn ảnh truyền hình. Phần mở đầu là một đoạn phim được quay trước đó, trong đó Madonna cùng hai hành khách đặc biệt là hai ngôi sao bóng đá Ronaldinho và Ronaldo Nazario được chở trên một chiếc xe Jeep xuyên qua các đường hầm, dường như nằm sâu bên trong sân vận động New York, New Jersey. Khi Madonna xuất hiện trên sân cỏ, cũng là lúc màn trình diễn của bà hoàng nhạc pop khép lại. Các thành viên BTS mang tới màn trình diễn ca khúc nổi tiếng của họ là Dynamite trong 1 phút 40 giây, với phần lời bài hát được sửa đổi theo phong cách bóng đá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với không khí sôi động của giải đấu lớn nhất hành tinh và ca khúc Dynamite của nhóm BTS.

Vừa rồi là ca khúc Dynamite do nhóm BTS thể hiện. Tiếp tục với buổi trình diễn giữa giờ tại kỳ FIFA World Cup 2026 là màn ra mắt của Justin Bieber. Nam ca sĩ bước ra sân vận động với trang phục đơn giản, cùng cây đàn guitar và trình bày ca khúc Everything Hallelujah từ album Swag High. Đây là một trong những ca khúc nổi bật thuộc album Swag High của Justin Bieber, phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Bài hát được xây dựng trên nền nhạc mang màu sắc gospel soul kết hợp với chất pop và R&B đương đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa ấm áp, nhẹ nhàng, vừa giàu cảm xúc. Ngay từ những giai điệu mở đầu, ca khúc đã gây ấn tượng bằng cách sử dụng phần hòa âm nhiều lớp, khiến giọng hát của Justin Bieber vang lên như một dàn hợp xướng nhỏ, góp phần tăng thêm cảm giác thiêng liêng, sâu lắng và đầy chất suy ngẫm. Không đi theo hướng phô diễn kỹ thuật thanh nhạc hay tạo nên những đoạn cao trào quá kịch tính, Justin lựa chọn lối thể hiện tự nhiên, mộc mạc và chân thành, qua đó truyền tải cảm xúc một cách gần gũi và dễ chạm đến người nghe. Về nội dung, Everything Hallelujah được đánh giá là một trong những sáng tác mang tinh thần tích cực và trưởng thành nhất của Justin Bieber trong giai đoạn gần đây. Khi ca khúc hướng đến sự biết ơn đối với những điều bình dị trong cuộc sống, từ gia đình, tình yêu, sự bình yên cho đến những khoảnh khắc đời thường, tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thay vì tập trung vào những chủ đề quen thuộc như tình yêu lãng mạn hay sự nổi tiếng, bài hát khuyến khích người nghe nhìn nhận cuộc sống bằng thái độ lạc quan, trân trọng hiện tại và tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đơn giản nhất. Chính tinh thần tích cực ấy đã giúp Everything Hallelujah nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đồng thời trở thành một trong những ca khúc được nhắc đến nhiều của album Swag High. Sau khi phát hành, Everything Hallelujah tiếp tục thu hút sự chú ý khi được Justin Bieber lựa chọn biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 với phiên bản acoustic giàu cảm xúc, qua đó đưa bài hát đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới và góp phần làm tăng sức lan tỏa của tác phẩm.

Vừa rồi là ca khúc Everything Hallelujah do nam ca sĩ Justin Bieber trình bày. Các bạn thân mến, tâm điểm của chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ chung kết FIFA World Cup 2026 là Shakira. Cô cùng với Burna Boy thể hiện ca khúc Die Die. Bài hát này là màn hợp tác quy mô toàn cầu giữa Shakira và Burna Boy, đồng thời được lựa chọn làm ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026. Được phát hành vào tháng 5 năm 2026, bài hát đánh dấu sự trở lại của Shakira với sân khấu World Cup sau thành công vang dội của những bản hit gắn liền với các kỳ giải đấu trước, đồng thời mở ra một chương mới khi kết hợp cùng Burna Boy, một trong những nghệ sĩ Afrobeat có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Ca khúc Die Die mang màu sắc âm nhạc sôi động, hòa quyện giữa Latin Pop, Dance Pop, Reggaeton và Afrobeat, tạo nên một không gian âm nhạc giàu năng lượng, hiện đại và đậm chất quốc tế. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã hướng đến việc truyền tải tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục và niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng đá, môn thể thao được xem là ngôn ngữ chung của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Giọng hát mạnh mẽ giàu cảm xúc của Shakira kết hợp với chất giọng trầm ấm nội lực cùng phong cách trình diễn đặc trưng của Burna Boy đã tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố bùng nổ và chiều sâu cảm xúc, giúp bài hát vừa phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt trên các sân vận động, vừa đủ sức lan tỏa như một bản nhạc truyền cảm hứng dành cho mọi khán giả. Phần điệp khúc sử dụng những câu hô ngắn gọn, dễ nhớ và mang tính cổ vũ cao, kết hợp nhiều ngôn ngữ và âm hưởng văn hóa khác nhau, phản ánh tinh thần đa dạng và gắn kết mà FIFA World Cup luôn hướng đến. Bên cạnh đó, phần phối khí được xây dựng với nhịp trống mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập, hòa quyện cùng các âm nhạc điện tử hiện đại và những yếu tố đặc trưng của âm nhạc châu Phi lẫn Mỹ Latin, góp phần tạo nên một tổng thể giàu sức sống và dễ dàng khuấy động bầu không khí của các sự kiện thể thao lớn. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc cổ động bóng đá, Die Die còn truyền tải thông điệp về sự kiên cường, lòng dũng cảm, niềm tin vào bản thân và khả năng vượt qua mọi thử thách để hướng đến chiến thắng, qua đó khuyến khích người nghe theo đuổi ước mơ và không ngừng tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa thông điệp tích cực, giai điệu bắt tai và sự giao thoa của nhiều nền văn hóa âm nhạc đã giúp bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trên phạm vi toàn cầu ngay sau khi phát hành.

Các bạn thân mến, ca khúc Die Die do ca sĩ Shakira và Burna Boy thể hiện đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa thông báo cho ông Phạm Quốc Cường sinh năm 1972, nơi cư trú cuối cùng, phố Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Bỏ nhà đi từ năm 2023 đến nay không có tin tức, nay ông Cường ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Trinh có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Quốc Cường không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa anh Dương Đức Thuận, sinh năm 1987, địa chỉ thôn 14, xã Văn Khê, thôn Tam Hưng, thành phố Hà Nội, và chị Mai Thùy Linh, sinh năm 2005, địa chỉ khu 1 Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa án yêu cầu chị Mai Thùy Linh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ. Cụ thể như sau, vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, để viết bản tự khai hoặc lấy lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Mai Thùy Linh không có mặt theo đúng thời gian, địa điểm đã nêu, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp kiện đòi di sản quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đát, bị đơn ông Nguyễn Thủ Tề, bà Nguyễn Thị Chính, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Phú Thắng sinh năm 1959, địa chỉ cư trú số 362/10, đường Trần Phú, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Thắng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh để tham gia buổi làm việc, tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 mở vào hồi 14 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ việc lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phú Thắng vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 9 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ thông báo cho anh Đỗ Minh Hải, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 4 Bắc Sơn, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, nay là thôn 3 Xuân Quang, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ. Anh Hải vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2024 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đỗ Minh Hải liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Phú Thọ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

0: của anh Nguyễn Trọng Kim đối với anh Hải. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Đỗ Minh Hải thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đang thụ lý vụ việc hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn anh Ngô Bách Việt bị đơn chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Tân Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, nay là tổ 8, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Thu Huyền có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh để tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2026. Nếu chị Nguyễn Thị Thu Huyền vẫn vắng mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con. Giữ nguyên đơn là bà Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh, bị đơn là ông Lục Trường Thành, sinh năm 1994, địa chỉ tổ 1 ấp Quảng Đông, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Lục Trường Thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo phải nộp cho tòa án văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thu Hiền. Triệu tập ông Lục Trường Thành đến Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026 để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của bà Hiền và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 và lần 3 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Hưởng, sinh năm 1978, nơi đăng ký thường trú, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, nay là thôn Thượng Trì, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội. Bà Hưởng bỏ nhà đi từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay bà Nguyễn Thị Kim Hưởng đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 8 Hà Nội để giải quyết việc anh Nguyễn Hoàng Lâm có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Đình Châu và ekip thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hối hả ngày nay, giữa vô vàn những áp lực và biến động của thời đại, bước chân của mỗi chúng ta sau một ngày dài dường như luôn hướng về một nơi duy nhất, đó là mái ấm gia đình. Nhưng điều gì thực sự giữ cho mái ấm này luôn sáng lửa, giúp cho mỗi thành viên vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời? Đó chính là nền tảng của hệ giá trị gia đình. Hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc màng bọc bảo vệ bình yên cho mỗi cá nhân, mà còn là linh hồn, là thước đo, bồi đắp nên những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam. Dù xã hội có phát triển hay hiện đại đến đâu, thì việc giữ gìn và phát huy hệ giá trị gia đình vẫn luôn là cái gốc bền vững nhất. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu vị khách mời tham gia bàn luận cùng chúng ta hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa của VOV2. Chào biên tập viên Đình Châu.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
4: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ mà còn là nền tảng vững chắc định hình nên chuẩn mực con người Việt Nam. Nhận thức rõ tầm quan trọng cốt lõi đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược nhằm gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình trong thời đại mới. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả nghe một số thông tin mà phóng viên chương trình tổng hợp.
7: Nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, sự nối tiếp chiến lược từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã tạo nên bước tiến tầm vóc trong tư duy về xây dựng văn hóa và con người. Nếu như Đại hội 13 đặt nền móng lý luận cho việc định hình hệ giá trị gia đình gắn liền với sức mạnh dân tộc, thì Đại hội 14 tiếp tục nâng tầm, khẳng định việc củng cố hệ giá trị gia đình chính là sức mạnh nội sinh then chốt cho kỷ nguyên phát triển mới.
8: Tinh thần chỉ đạo đó đã nhanh chóng được thể chế hóa bằng những bước đi hết sức quyết liệt và đồng bộ. Quyết định số 1189 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị cùng công văn số 4272 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Đây chính là khung hành động mang tính bước ngoặt, tạo cơ chế

0: triển bền vững của đất nước ta hiện nay ạ?
1: Trong thời gian qua, văn hóa là lĩnh vực mà được Đảng, Nhà nước ta cũng như toàn thể nhân dân chúng ta rất là quan tâm. Đúng không? Và cái gọi là thành tựu đầu tiên của chúng ta là cái sự tư duy về vấn đề văn hóa đạt đến một cái trình độ mới, toàn diện hơn và khoa học hơn. Trong cái quá trình nhận thức về văn hóa thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta luôn nhấn mạnh đến cái vai trò vị trí của văn hóa trong cái sự phát triển xã hội. Đồng thời, văn hóa không phải chỉ là động lực, mà văn hóa còn là cái hệ giá trị để điều tiết những cái hoạt động của xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là Đảng, Nhà nước ta cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của con người. Vai trò con người là yếu tố, nhân tố quyết định để xây dựng nên cái văn hóa gia đình cũng như là văn hóa của quốc gia và thúc đẩy cái sự phát triển của đất nước. Và trong cái hệ giá trị đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến những cái chuẩn mực là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Thì ấm no, hạnh phúc đấy chính là những cái chuẩn mực đầu tiên giúp cho con người có đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là sức khỏe để mà hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình. Vâng. Nhưng tiến bộ văn minh đấy là một cái quy mô mà vươn tới tầm gọi là thế giới và mình có thể gọi là hòa nhập với thế giới một cách gọi là chắc chắn.
0: Vâng, khi nói về cái truyền thống gia đình Việt ấy, thì người ta thường nhắc đến các cái chuẩn mực như là hiếu thảo, hòa thận hay là thủy chung. Theo ông thì những cái nếp nghĩ, nếp sống ấy đã tạo nên cái sức đề kháng tinh thần thế nào giúp cho con người Việt Nam vượt qua những cái biến động qua các thời kỳ lịch sử?
1: Chúng ta biết là ở các giai đoạn lịch sử khác nhau thì đọc lại những cái cuốn sách, những câu chuyện thì chúng ta thấy là cha ông ta đều nhấn mạnh đến hiếu thảo, hòa thuận, thủy chung. Đấy là những cái gọi là tố chất rất là cần thiết đối với lại một cái con người cũng như đối với lại một gia đình. Và nếu như con người được sống trong một cái gia đình mà môi trường đã đào tạo, đã rèn luyện cái gọi là đức tính hiếu thảo, hòa thuận và thủy chung đó, thì sau này khi ra đời ấy, thì dễ dàng hội nhập với lại xã hội và nâng lên thành sự trung thành, sự đoàn kết và yêu nước. Và giữa những cái giá trị của nó gia đình, nó gắn với lại cái gọi là giá trị của văn hóa quốc gia và nó tạo ra một cái sức mạnh cho thế hệ thanh niên chúng ta khi mà nhập cuộc và tham gia vào lao động sản xuất cũng như là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
0: À vâng, trong cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 thì mục tiêu hướng tới là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Theo ông thì bốn cái trụ cột này nó có mối quan hệ hữu cơ ra sao trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh của một công dân hiện đại?
1: Chúng ta biết rằng là cái mục tiêu hướng tới đến 2030 ấy, trong cái xây dựng gia đình ấy, của chúng ta là no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì đây rõ ràng là nó là những cái đặc điểm hoặc là những cái nhu cầu rất cần thiết của một cái xã hội cũng như là của gia đình. Bởi vì mọi gia đình ấy, trước hết là phải có sự no ấm, bởi vì là có thực mới vượt được đạo.
0: Vâng.
1: Muốn gọi là phát triển cái gì đó về đạo đức, về văn hóa thì đầu tiên cũng phải có cái ấm no. Và tiến bộ phải được học hành, phải được giáo dục và từ đó sẽ đạt đến cái một cái sự hạnh phúc và vươn tới sự văn minh, tức là tiếp thu tất cả những thành tựu văn minh của nhân loại và từ đó chúng ta có thể nâng tầm nhận thức của mình lên, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên và góp phần thúc đẩy xã hội chúng ta tiến bộ và phát triển ngang tầm thế giới.
0: Người xưa thì vẫn có nói một cái câu rất hay là sóng trước đổ đâu thì sóng sau xô đấy. Thực ra thì những cái giá trị của gia đình ít khi đến từ những cái lời giáo huấn khô cứng mà nó ngấm sâu vào mỗi người từ cách ông bà cha mẹ sống và ứng xử với nhau hàng ngày. Vậy thì ông có suy nghĩ gì về cái sức mạnh thẩm thấu lặng lẽ ấy trong mỗi nếp nhà?
1: Thì chúng ta biết rằng là con người sinh ra ấy, là ai cũng có gia đình, đúng không ạ? Và trong gia đình đó thì được nuôi dưỡng, rồi được giáo dục, rồi được truyền bá tất cả những cái giá trị về đạo đức, về nhân văn. Trong cái sự giáo dục của gia phong, gia lễ của những gia đình đó thì cái tính cách của con người đã được hình thành,
0: vâng,
1: đúng không ạ? Và nó có sự di truyền văn hóa và nó tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau khi con người đã trưởng thành.
0: Có một cái thực tế là khi mà mỗi mái ấm luôn đầy ắp cái sự êm ấm và thấu hiểu ấy, thì xã hội cũng sẽ tự nhiên bớt đi rất nhiều những tổn thương hay là những cái vấn đề về giãn nứt. Vậy thì ông đánh giá thế nào về vai trò của nếp nhà như là một cái bộ lọc an toàn để mà giúp cho mỗi cái cá nhân giữ mình trước những trạch hướng đạo đức và áp lực cuộc sống hiện nay ạ?
1: Vâng, rõ ràng là trong những cái gọi là không gian văn hóa gia đình ấy, thì nó có những cái gọi là nề nếp, đúng không ạ, gia phong gia lễ, cho nên là đấy chính là cái môi trường để con người rèn luyện, để xây dựng những nề nếp, những trật tự, tạo nên những nhận thức chuẩn mực và tạo ra những thói quen cũng như những kỷ luật và những kỹ năng, đó chính là nền tảng của đạo đức

0: sau này, và nhờ cái sự rèn luyện, trau chuộng những giá trị văn hóa trong gia đình đó mà con người đã nhận thức được những cái điều cơ bản nhất, những điều tốt đẹp nhất, và họ đã tạo ra được một cái định hướng đúng đắn cho cuộc sống tương lai sau này.
1: Thời gian qua thì chúng ta cũng đã nói nhiều đến cái cụm từ là chỉ số hạnh phúc. Theo ông thì việc một gia đình gìn giữ được nếp nhà sẽ có cái đóng góp định lượng ra sao vào cái cảm giác an yên và động lực cống hiến lao động của mỗi thành viên ạ?
0: Chúng ta biết rằng là rất nhiều cái xã hội trước đây họ chỉ đánh giá là cái gọi là thỏa mãn về nhu cầu vật chất thôi.
1: Đúng không ạ?
0: Vâng. Nhưng mà rõ ràng xã hội hiện đại ngày nay người ta thấy rằng không chỉ có cái nhu cầu vật chất mà con người còn có những nhu cầu về tinh thần khác, cho nên họ nhấn mạnh đến cái chỉ số hạnh phúc. Đúng không ạ? Chỉ số hạnh phúc là gì? Chỉ số hạnh phúc đó là con người được thỏa mãn về vật chất và cả về tinh thần nữa, và nếp nhà chính là tạo ra cái quan hệ tốt giữa các thành viên, nếp nhà tạo ra cái trách nhiệm cao và sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên, và chỉ số hạnh phúc là thước đo là sự hài lòng của người dân trong cuộc sống. Thu nhập cao không đồng nghĩa với là hạnh phúc cao, mà thu nhập cao phải cộng với lại cái thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần và được gọi là tôn trọng, được bình đẳng dân chủ, thì đấy mới là cuộc sống hạnh phúc.
1: Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi nói về chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay thì chúng ta không chỉ nói về cái lòng nhân ái hay là sự hiếu thảo đâu, mà còn là cái lòng tự trọng và khát vọng cống hiến cho đất nước nữa. Theo ông thì hệ giá trị gia đình cần truyền cho mỗi cá nhân cái ngọn lửa nội lực này ra sao để họ luôn sống có lý tưởng và sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc?
0: Vâng, rõ ràng là cái sự hiếu thảo và nhân ái đấy là cái mà rất là cần thiết của con người, và ngay từ lúc còn nhỏ thì đã được cha mẹ truyền bá cho con cái những cái tinh thần, những cái tư tưởng đó. Nhưng khi đã trưởng thành lên thì rõ ràng là con người ấy cần phải có những sự khát khao cống hiến, và cũng cần phải có những khát vọng vươn lên để mà góp phần xây dựng Tổ quốc nữa. Cho nên đấy chính là cái quá trình mà trong gia đình cũng như là ngoài xã hội, ở nhà trường cũng gọi là truyền bá cho các thế hệ thanh niên để người ta thấy cái vị trí của họ trước xã hội và trách nhiệm của họ trước cuộc đời, và họ có khát vọng vươn lên để mà đóng góp xây dựng cho đất nước, chứ không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu bình thường của mình trong khuôn khổ của một gia đình.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay thì có những giá trị gia đình vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái theo những cách rất tự nhiên. Đó chính là cách mỗi người trong chúng ta ứng xử, yêu thương và vun đắp hạnh phúc dưới mỗi nếp nhà. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, ngày nào cũng vậy, tiếng cười đùa luôn rộn ràng bên mâm cơm tối. Đã thành thói quen, dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình vẫn luôn giữ nguyên tắc. Bữa cơm tối là thời gian dành trọn cho nhau. Theo ông Hùng, giữa nhịp sống phố thị hối hả, sự gắn kết không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ chính sự hiện diện và lắng nghe lẫn nhau mỗi ngày.
3: Tôi vẫn luôn hướng cho các con coi trọng bữa cơm gia đình, vì tôi nghĩ rằng không chỉ là ăn cơm đơn thuần, mà thông qua đó nó còn là một sợi dây kết nối, cũng như là sự thể hiện cái tình yêu thương của mình đối với những người thân gia đình thông qua những cái món ăn, những cái công việc chuẩn bị nội trợ. Từ đó mình muốn cho con cái mình ý thức được rằng là gia đình là số một, không có gì có thể thay thế được gia đình.
2: Với bà Phạm Thị Yến, vợ ông Hùng, việc chăm chút cho gia đình lại bắt nguồn từ tình yêu thương hết sức giản dị. Sau những lo toan vội vã ngoài xã hội, điều níu chân mỗi người con, người cháu của ông bà trở về chính là cảm giác bình yên, ấm áp bên mâm cơm, nơi luôn có người ngóng đợi. Sự chờ đợi ấy chính là sợi dây tình cảm tự nhiên nhất, không cần đến những lời giáo huấn khắt khe mà vẫn khiến cho con cháu hiểu và trân trọng hai chữ tình thân.
4: Cái bữa cơm gia đình thì bao giờ nó cũng là cái mà để kết nối tất cả con cháu trong một nhà. Dù có bận bịu thế nào chăng nữa nhưng vẫn nhớ đến là vẫn có một cái bữa cơm đang chờ mình ở nhà. Thì cũng là một cái giáo dục cho các con của mình là đi đâu, nếu con không về cái bữa cơm đấy thì bố mẹ sẽ rất là lo, bố mẹ sẽ rất là mong con về.
2: Nếu như nếp nhà truyền thống mang lại sự ấm áp, thì tinh thần chủ động sẻ chia lại là điểm tựa vững chắc trong gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn và chị Trần Thu Giang ở phường Định Công, Hà Nội. Là một gia đình trẻ, vợ chồng anh không chia ranh giới việc nam việc nữ, mà luôn đồng hành cùng nhau từ gánh vác kinh tế cho đến từng việc nhỏ nhặt chăm sóc con cái. Với anh Tuấn, sự an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà đơn giản là khi mỗi người đều sẵn sàng sắn tay gánh vác vì người mình yêu thương.
5: Mình cũng nhiều thời gian hơn thì mình chủ động hơn trong việc đấy, chăm sóc, đưa đón các cháu đi học, rồi thậm chí buổi tối mình có thể ngồi học bài cùng các cháu. Nghĩ rằng là mình có thể làm được và làm tốt được thì làm thôi ạ.
2: Hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình hiện đại đôi khi thật đơn giản, là sự thấu hiểu và sắn tay gánh vác thầm lặng từ người bạn đời. Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác, niềm vui lớn nhất của chị Giang là sự tin tưởng tuyệt đối vào hậu phương ở nhà. Bởi lẽ, khi chị đi vắng, anh Tuấn không chỉ chu toàn từ mâm cơm giấc ngủ mà còn uốn nắn các con vào nếp một cách kiên nhẫn và khéo léo. Sự sẻ chia chân thành ấy là điểm tựa bình yên giúp chị luôn an tâm cống hiến cho sự nghiệp.
6: Cái công việc của mình đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên. Đồng chí chồng rất là chia sẻ và cùng hiểu và cùng gánh vác tất cả những công việc với vợ. Thì mình thấy là cái đấy là cái niềm vui rất lớn của mình. Và để được anh ấy chia sẻ chăm sóc con như thế nào, dạy ra làm sao, thậm chí là cái nề nếp.
2: Bằng sự gắn kết giữa các thế hệ, sự tôn trọng và sẻ chia chân thành, nếp nhà Việt đang trở thành bệ phóng vững chắc cho mỗi người. Giữ gìn hệ giá trị ấy hôm nay chính là giữ gìn mạch nguồn nhân văn tốt đẹp, nuôi dưỡng những con người Việt Nam trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một thực tế mà ta nhìn thấy rất rõ là cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các thiết bị thông minh thì đã và đang làm thay đổi đáng kể cái thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình. Vậy thì ông có nhìn nhận thế nào về những cơ hội cũng như là thách thức trong việc duy trì cái sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên hiện nay ạ?
0: Thành tựu của công nghệ và thiết bị thông minh thì là rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái gọi là hạn chế của những cái thiết bị thông minh này ấy, là chính là cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình tự nhiên nó được tạo ra. Đúng không? Và chỉ thông qua thiết bị thông minh thôi ấy, thì con người có thể là giao tiếp với nhau chỉ là những dòng chữ rất là lạnh lùng. Nhưng mà hàng ngày nếu có sự tiếp xúc thường xuyên trực tiếp ấy, thì nó tạo ra những niềm cảm hứng, tạo ra cảm xúc. Và đặc biệt nữa là trong không gian văn hóa gia đình thì nó có cái không gian, cái bữa cơm gia đình nó là một trong những cái gọi khoảng thời gian rất là quan trọng và nó rất là linh thiêng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bữa cơm gia đình là có cái sự gọi là đóng góp của rất là nhiều người, người đi chợ, người nấu ăn, người dọn cơm. Rồi đặc biệt nữa là khi vừa ăn cơm vừa trao đổi chuyện trò những công việc trong ngày, sự gần gũi yêu thương, có sự kết nối giữa các những thành viên để mà trao đổi với nhau, để mà chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn và những thành công, những cái hạn chế trong công việc cũng trong cuộc sống, thì nó giúp cho mỗi thành viên có thể tự mình vượt qua được những cái khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Trong nhịp sống hiện đại thì cái xu hướng chú trọng sự tự do và không gian riêng của mỗi cá nhân thì ngày càng xuất hiện rất là rõ nét. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải tìm cái điểm dung hòa ra sao để cái sự phát triển của mỗi cá nhân vẫn luôn gắn liền với việc bồi đắp hệ giá trị gia đình, nơi vốn coi trọng cái sự sẻ chia và trách nhiệm cùng nhau ạ?
0: Vâng, trong mỗi một cái giai đoạn lịch sử thì cái triết lý giáo dục trong gia đình nó thay đổi khác nhau. Đúng không? Như thế của chúng tôi ngày xưa là 100% là theo sự chỉ đạo của cha mẹ. Các cụ thường nói là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Có nghĩa là chỉ có chấp nhận, nhận tất cả những cái sự chỉ đạo của cha mẹ thôi. Nhưng sau hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái xu hướng như vậy thì cái triết lý giáo dục trong gia đình hiện đại này là người ta chú ý đến cái nhân văn, đến cái dân chủ tự do. Và bên cạnh những sự gọi là giáo dục của cha mẹ rồi, của phụ huynh rồi thì cũng tạo ra một cái không gian cho con cháu mình có thể là sáng tạo và phát huy lên cái gọi là khả năng của mình. Cho nên tôi thấy rằng là những gia đình thành công ấy, thì thường là họ tìm thấy có sự phát triển hài hòa giữa cá nhân với gia đình, giữa thực tại với tương lai. Và chính cái quá trình dân chủ hóa trong giáo dục gia đình ấy, thì nó đã tạo ra cái sự gần gũi, tạo ra sự nương tựa, tạo ra sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình để mà cùng vươn lên trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta mà áp dụng máy móc một chiều thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra khoảng cách, thậm chí là tạo ra những cái ức chế cho thế hệ con cái thì nó cũng không vui và nó cũng có thể nó lại có những cái tác dụng không tốt.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện văn hóa trên VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới. Với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung và quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến.
7: Những cái giá trị gia đình nó là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tất cả các thành viên trong xã hội, để cho những thế hệ trẻ vượt qua được những cái khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, để thế hệ già sống vui hơn và để thế hệ trẻ luôn luôn cảm thấy có những điểm tựa an toàn để kết nối được với xã hội.
8: Gia đình của Việt Nam thì có cái truyền thống lễ nghĩa, thế thì chúng ta sẽ kế thừa những cái giá trị văn minh hơn, cái sự dân chủ, đối thoại giữa các thế hệ, giảm bớt cái tính hình thức trong gia đình, thì rõ ràng rằng là cái gia đình nó sẽ tốt lên rất nhiều. Và các gia đình tốt lên thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển.
9: Cái gia đình của chúng ta có những cái giá trị mà nó bền vững qua thời gian thì chúng ta phải gìn giữ trong bối cảnh ngày hôm nay. Nếu có một cái gì đó nó lệch đi ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay có thể có những cái giá trị mới và gia đình của chúng ta cần phải thêm vào để tạo ra một cái gia đình nó phù hợp với lại sự phát triển của xã hội, kết hợp giữa những cái giá trị truyền thống để tạo ra một cái gia đình với một cái hệ giá trị mới, giúp cho mỗi gia đình phát triển, tạo điều kiện cho văn hóa của cả đất nước phát triển.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, có một cái thực tế cho thấy là mỗi thế hệ từ ông bà cha mẹ cho đến con cháu thì đều có những cái trải nghiệm đời sống rất là khác nhau. Vậy thì ông đánh giá sao về cái vai trò của đối thoại và thấu hiểu để cái việc trao truyền hệ giá trị gia đình qua các thế hệ nó được diễn ra một cách tự nhiên, không bị khoảng cách tuổi tác làm đứt gãy ạ?
0: Vâng, chúng ta biết rằng là trước đây ấy, trong xã hội văn minh nông nghiệp ấy, thì gia đình ấy được phát triển trên cơ sở là đúc rút những kinh nghiệm, đúng không ạ? Cho nên đúng là tiếp thu cái sự gọi là trao truyền của thế hệ đi trước là rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau hiện đại ngày nay ấy, thì cái thông tin rất là nhiều và không phải chỉ là kinh nghiệm nữa mà qua sách vở, qua mạng xã hội thì thế hệ trẻ ngày nay các bạn ấy có thể là thu thập được rất nhiều thông tin, rất nhiều những kinh nghiệm từ những kênh khác nữa. Cho nên rõ ràng là cái quan niệm đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trước kia ấy, rõ ràng là nó chỉ có tác dụng trong một trường mực nhất định, mà các bạn trẻ bây giờ có thể người ta mới một cái điện thoại thông minh, người ta có thể là đi khắp đất nước hoặc đi khắp cả thế giới mà họ vẫn có thể gọi là rất là chủ động trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái gọi là tạo ra những cái dân chủ và tin tưởng vào thế hệ trẻ là một trong nhiệm vụ rất là cần thiết của phụ huynh hiện nay, thì mới có thể gọi là tạo ra được cái đầm ấm cũng như là hạnh phúc trong gia đình.
1: Các định hướng của Đảng và Nhà nước thì đều nhấn mạnh đến cái việc xây dựng gia đình là hạt nhân nuôi dưỡng đạo đức xã hội. Nhìn từ thực tiễn thì nếu hệ giá trị gia đình mà bị buông lỏng hoặc là coi nhẹ thì điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống ra sao đối với việc hình thành chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông ạ?
0: Chúng ta thấy rằng hệ giá trị gia đình nó là những cái chuẩn mực mà mọi thành viên đều phải nhận thức được và đều phải chủ động tự giác để mà thực hiện nó thì mới có giá trị. Còn nếu như mà hệ giá trị gia đình mà không, mọi người không nhận thức đầy đủ hoặc không tự giác thực hiện ý, thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra những cái bất cập. Mà cái bất cập thứ nhất là chúng ta thấy rằng nó mất định hướng, đúng không ạ? Và không tất cả các thành viên không tập trung vào một hướng thì rõ ràng không thành công, hay là mất đi cái sự đoàn kết thống nhất. Và từ đó có thể có những cái xấu, có những cái điểm mà không tốt nó sẽ xuất hiện. Và lối sống cá nhân ích kỷ nó sẽ lên ngôi ở trong những gia đình đó. Cho nên cái việc mà người cầm trịch trong gia đình, người chủ gia đình ấy, cần phải gọi là duy trì được cái không khí trong gia đình mà mọi người đều nhận thức được và thực hiện tốt những giá trị của văn hóa gia đình.
1: Vâng, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng thì gia đình Việt có điều kiện tiếp thu với nhiều cái giá trị văn minh thế giới. Theo ông, làm thế nào để chúng ta vừa cởi mở tiếp nhận những cái làn gió mới, vừa lấy hệ giá trị gia đình truyền thống làm sức đề kháng văn hóa, giữ vững bản sắc Việt ạ?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay và là vấn đề tôi cho rằng rất là lý thú. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang đứng trước một cái bối cảnh là nhiệm vụ chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phải tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
1: Vâng.
0: Thì rõ ràng là làm thế nào để mà hài hòa được? Thì tôi nghĩ rằng là có một cái công thức rất hay là cái gọi là văn hóa Việt Nam hay là con người Việt Nam mới ấy, chính là văn hóa Việt Nam cộng với văn minh nhân loại. Tức là dù chúng ta tiếp thu văn minh nhân loại ở mức độ nào chăng nữa, quy mô nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải chú ý gìn giữ, duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam để chúng ta làm nền tảng và làm sức mạnh, chúng ta mới có thể tiếp thu được cái văn minh nhân loại. Còn nếu chúng ta không nhấn mạnh, không chú ý, không gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì rõ ràng là nó sẽ mất cân đối và nó đi đến mất định hướng thì rất là không tốt.
1: Vâng. Thưa ông, phải làm sao để mà tạo được cái sự gắn kết đồng bộ giữa giá trị gia đình với các thế hệ giá trị khác như là hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thưa ông?
0: Để tạo ra được cái sự gắn kết đồng bộ giữa hệ giá trị gia đình với các hệ giá trị khác thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Và con người trưởng thành lên ý, bước vào môi trường làm việc ý, phải nâng tầm nhận thức và thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Chúng ta không chỉ dừng ở những cái nhiệm vụ trong gia đình mà chúng ta phải gắn những cái nhiệm vụ của gia đình với lại cái tương lai của đất nước, gắn những cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện với lại sự cống hiến cho đất nước thì điều đó nó mới gọi là đạt đến một cái đỉnh cao và chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hệ giá trị gia đình không chỉ là chiếc neo giữ cho mỗi chúng ta sự bình yên trước những giông bão cuộc đời, mà còn là bệ phóng nâng đỡ cho những ước mơ của mỗi cá nhân. Đó chính là mạch nguồn văn hóa âm thầm nuôi dưỡng nhân cách, tạo nên sức mạnh nội sinh và bản lĩnh của cả dân tộc. Khi mỗi nếp nhà đều được chăm chút bằng tình yêu thương và trách nhiệm, đó cũng là lúc chúng ta đang cùng nhau vươn tới một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. Đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện văn hóa cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Đình Châu, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.
10: Thông tin tòa án.
11: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Lâm Đồng đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng hợp tác giữa nguyên đơn ông Nguyễn Trường Dương, sinh năm 1987, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bị đơn ông Phạm Duy, sinh năm 1985, địa chỉ số 320 Bắc Hải, phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Dương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1992, địa chỉ số 67/11 Phan Đăng Lưu, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Theo nội dung thông báo của Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng, thì người khởi kiện là ông Nguyễn Trường Dương yêu cầu ông Phạm Duy trả cho Nguyễn Trường Dương và bà Dương Thị Thùy Trinh số tiền gốc đã góp vốn là 400 triệu đồng và 39.840.000 đồng tiền lãi, ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Thời gian mở phiên tòa được ấn định vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Lâm Đồng. Trường hợp đương sự vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
12: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc ly hôn và tranh chấp về nuôi con giữa các đương sự nguyên đơn ông Trần Đình Pháp sinh năm 1981 bị đơn bà Kiều Thị Ngọc Phượng sinh năm 1984, địa chỉ tổ 8 ấp Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu bà Kiều Thị Ngọc Phượng có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Pháp về việc yêu cầu ly hôn và tranh chấp về nuôi con và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026.
11: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, bị đơn là ông Vũ Thanh Quang, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú số 20 ngõ 9 Vân Hồ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nơi ở tầng 2 số 183 Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Đặng Xuân Hùng, sinh năm 1979, bà Đặng Thị Tuyết, sinh năm 1979, cháu Đặng Xuân Mai, sinh năm 2009, cháu Đặng Xuân Nhi, sinh năm 2011, cháu Đặng Xuân Nhật Minh, sinh năm 2014, cùng đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở, căn hộ chung cư số 1203 C2, chung cư Quân đội 33, Hà Nội, ngõ 103 đường Lý Sơn, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nay là phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo triệu tập các đương sự có tên nêu trên phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 1 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết vụ án theo thời gian như sau: vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 8 năm 2026 để tòa án ghi ý kiến và tham gia phiên họp về việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2026, vào lúc 8 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2026 để tham gia phiên tòa xét xử lần 1, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu các đương sự vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
12: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB bị đơn ông Nguyễn Nam Toàn sinh năm 1979, bà Đặng Bích Hạnh sinh năm 1984 cùng địa chỉ số 110 nhà 127 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trong đó bà Trịnh Thị Thảo Tâm sinh năm 1981, địa chỉ 25/2/13 Trương Công Định, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Trịnh Thị Thảo Tâm có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia tố tụng tại phiên tòa, lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 9 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Trịnh Thị Thảo Tâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn. Từ Hà Tĩnh đến Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nắng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối còn mưa vài nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà đang rất phát triển, nhất là tại các thành phố lớn, trở thành giải pháp thuận lợi cho những người bận rộn. Thế nhưng việc tự ý đặt các gói xét nghiệm tổng quát trên mạng mà không cần bác sĩ khám trước lại tiềm ẩn không ít hệ lụy. Vậy những rủi ro của việc này là gì? Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, giám đốc trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phân tích.
4: Cái việc chẩn đoán ra một cái bệnh phải đi từ đầu tiên đó là từ cái lý do vào khám bệnh, những triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Cho nên việc là khám lâm sàng là rất là quan trọng. Nó định hướng cho là bệnh nhân cần phải làm cái thăm dò cận lâm sàng gì tiếp theo. Và cũng nên nhớ rằng không chỉ mỗi cái xét nghiệm máu hay xét nghiệm dịch mà nó còn là vai trò của chẩn đoán nhanh như là siêu âm, như là X quang, như CT cộng hưởng từ. Có rất nhiều cái bệnh mà không cần làm cái xét nghiệm gì. Với cái kinh nghiệm của bác sĩ, với khám kỹ và lâm sàng, với hỏi cái hoàn cảnh, bác sĩ kinh nghiệm người ta có thể phán đoán ra là một cái bệnh. Thì vậy là nếu anh chỉ dựa vào cái xét nghiệm không và tự đi xét nghiệm thì rõ ràng là một là không đúng cái xét nghiệm cần làm. Việc thứ hai là đôi khi nó có thể là thiếu những cái xét nghiệm mà làm cho bác sĩ có cũng không chẩn đoán được. Bởi vì nó không bám sát thực tế về cái triệu chứng. Việc thứ hai là những cái xét nghiệm có thể bị thừa. Ví dụ tôi không cần làm xét nghiệm vậy lại làm và làm cho lãng phí.
3: Sáng nay, mùng 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiến hành họp phiên chủ bị và chính thức khai mạc tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, chia làm 2 đợt và bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Trong thời gian này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, bao gồm việc thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu với 7 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội sẽ quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước gồm công tác nhân sự, chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và việc thành lập các thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh.
2: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động thể lực tại cộng đồng, trường học và nơi làm việc. Tại cộng đồng, Bộ khuyến khích thành lập các câu lạc bộ thể thao, mô hình khu dân cư vận động và tổ chức các sự kiện chạy bộ quy mô lớn. Đối với cơ sở giáo dục, Bộ yêu cầu đưa vận động vào thời gian biểu qua các bài tập buổi sáng hoặc xen kẽ 5 đến 10 phút giữa giờ học, đồng thời đa dạng hóa môn giáo dục thể chất. Riêng với các cơ quan doanh nghiệp, Bộ Y tế khuyến khích ban hành quy định bố trí thời gian cho nhân viên tập thể dục giữa giờ làm việc, đồng thời có chính sách khen thưởng đối với những tập thể cá nhân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe.
3: Từ 7 giờ sáng nay, ngày 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Việc thay đổi vị trí đón trả khách này nhằm tối ưu hóa không gian và giảm thiểu ùn tắc cục bộ. Theo đó, quy định phân làn, vị trí dừng đỗ mới sẽ tác động trực tiếp đến tất cả các phương tiện, bao gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách và tài xế cần chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ hệ thống biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh đi nhầm luồng hoặc dừng đỗ sai quy định.
2: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
1: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Hành trình nghề nghiệp.
5: Các anh chị ở tuổi trung niên là tầm từ 35, 40 cho tới 55. Nếu mà mất việc thì cũng rất là căng thẳng.
6: 36 tuổi mà đi tìm một công việc mới, bắt đầu lại từ đầu thì mình cảm thấy cũng khá là khó khăn.
7: Thị trường lao động vẫn đang mở ra những vị trí việc làm mới, nhưng cơ hội không chia đều cho mọi nhóm tuổi. Từ sau tuổi 35, không ít ứng viên gặp rào cản ngay từ vòng hồ sơ bởi giới hạn độ tuổi, kỳ vọng về mức lương hay định kiến rằng lao động trung niên khó thích nghi với công nghệ và môi trường làm việc mới. Tuy nhiên, kinh nghiệm, khả năng xử lý tình huống, tinh thần trách nhiệm và sự ổn định lại là những lợi thế mà lao động trung niên có thể thuyết phục nhà tuyển dụng. Vấn đề là họ cần lựa chọn công việc phù hợp, trình bày kinh nghiệm đúng cách và chứng minh mình vẫn sẵn sàng học hỏi, thay đổi. Lao động trung niên cần trang bị những kỹ năng gì khi xin việc? Đó là nội dung chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì nhiều lý do, người lao động tuổi trung niên đôi khi buộc phải chia tay doanh nghiệp từng gắn bó nhiều năm. Áp lực thu nhập, trách nhiệm gia đình cùng rào cản tuổi tác khiến hành trình tìm việc mới trở nên khó khăn hơn. Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong quý 1 năm 2026, nhóm từ 36 đến 49 tuổi chiếm hơn 39% số người đăng ký tìm việc. Trong gần 42% nhu cầu tuyển dụng có yêu cầu cụ thể về tuổi, phần lớn tập trung vào nhóm từ 18 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, vẫn có hơn 58% vị trí không đặt ra giới hạn tuổi. Điều đó cho thấy khó khăn là có thật, nhưng cánh cửa việc làm chưa hoàn toàn khép lại với lao động trung niên. Quan trọng là họ có biết tìm đúng cơ hội và thuyết phục nhà tuyển dụng bằng năng lực thực tế hay không.
8: Ở tuổi 36, do những biến động về kinh tế, chị Lý Hồng Trang ở phường Từ Liêm, Hà Nội buộc phải chia tay công việc đã gắn bó nhiều năm. Có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, nhưng chị vẫn gặp trở ngại khi nhiều thông báo tuyển dụng giới hạn độ tuổi ứng viên.
6: Rất nhiều nơi giới hạn cái độ tuổi tuyển dụng. Họ chưa biết được là năng lực của mình đến đâu, nhưng mà cái lứa tuổi của mình đã qua cái lứa tuổi đẹp để mà họ tuyển dụng.
8: Tuổi tác là điều người lao động không thể thay đổi, nhưng họ có thể thay đổi cách tìm việc. Từ trải nghiệm của mình, chị Trang cho rằng thay vì nộp hồ sơ dàn trải hoặc vội vàng tự loại mình trước những yêu cầu của nhà tuyển dụng, lao động trung niên cần xác định rõ những kỹ năng đang có, tìm kiếm công việc phù hợp và mạnh dạn chứng minh giá trị của bản thân. Ngay cả khi thông báo tuyển dụng ưu tiên ứng viên nam, chị Trang vẫn quyết định ứng tuyển vào vị trí quản lý. Trong buổi phỏng vấn và suốt thời gian thử việc, chị tập trung giải đáp những băn khoăn của doanh nghiệp, đồng thời chứng minh khả năng giải quyết các vấn đề mà tổ chức đang cần.
6: Công ty hiện tại mà tôi đang làm việc thì lúc đầu thông tin tuyển dụng của họ cũng là ưu tiên quản lý nam thay vì quản lý nữ. Nhưng mà khi đó thì tôi cũng đã khẳng định với nhà tuyển dụng là mình sẽ sắp xếp được chuyện gia đình và công việc. Ngoài ra thì sau cái thời gian thử việc ấy, thì tôi cũng cho nhà tuyển dụng thấy là mình có những kỹ năng mà họ cần để mà cải thiện tổ chức của họ. Lúc đó họ mới tin tưởng để mà giao cho tôi công việc. Đến hiện tại là tôi đã gắn bó với công việc này 3 năm rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác có thể là một rào cản, nhưng không phải dấu chấm hết cho hành trình nghề nghiệp. Vậy lao động trung niên cần chuẩn bị hồ sơ, thể hiện kinh nghiệm và trang bị những kỹ năng gì để thuyết phục nhà tuyển dụng? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp để tìm câu trả lời.
9: Theo ông thì một người lao động ở tuổi trung niên thường gặp những cái rào cản nào khi mà muốn tìm kiếm một công việc mới ạ?
5: Cái lứa tuổi này so với các bạn trẻ thì gặp một số các cái rào cản rất là cụ thể như sau. Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả thì phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, đấy, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất, cái cơ thể vật lý của mình nó bị sút giảm theo thời gian. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng. Thông thường ở các doanh nghiệp thì họ sẽ luôn luôn nghĩ rằng là các anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, cũng đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc. Và cuối cùng chính là cái câu chuyện là thích ứng với thay đổi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đấy chính là những cái định kiến Tại vì những cái lao động trung niên thì họ vẫn có những cái giá trị kinh nghiệm, sự gắn bó trung thành vân vân, và quan trọng nữa là doanh nghiệp của chúng ta có sử dụng hiệu quả trung niên hay không.
7: Thưa ông, kinh nghiệm là một lợi thế của lao động trung niên, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi còn phù hợp với yêu cầu của thị trường. Vậy sau nhiều năm làm việc thì người lao động trung niên cần cập nhật những kiến thức và kỹ năng nào để nâng cao khả năng cạnh tranh khi tìm việc?
5: Cái số 1 đó chính là những cái kỹ năng truyền thống. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tư duy chính yếu, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, rồi tập trung khách hàng, rồi xử lý theo quy trình, vân vân. Tức là đâu đó nó có khoảng độ 10 cái kỹ năng công việc rất là quan trọng thì trong những năm qua người lao động Việt Nam có lẽ là bỏ quên, thì bây giờ chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng này. Tiếp đến nữa, cái số 2 nữa là đúng là chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI. Nhân lực cần phải thành thạo để làm chủ được AI. Tiếp đến cái thứ 3 nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Ở đây thì cái này chính là một điểm yếu của các nhân lực Việt Nam, tại vì tôi là người quản lý và lãnh đạo, phát triển lãnh đạo thì thấy rằng chúng ta là ít khi đầu tư vào câu chuyện học tập. Cái thứ 4 nó chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Tức là chúng ta sẽ phải học tập, lắng nghe và chúng ta phải làm việc được với cả thế hệ trẻ. Và có lẽ là chúng ta phải buông bỏ những cái tư duy, chúng ta phải buông bỏ những cái suy nghĩ. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là gì? Những người trẻ thực sự ra bây giờ là những người chủ của cái xã hội. Chúng ta cũng đã có tuổi trẻ. 20 năm trước chúng ta cũng là những người trẻ như thế, chúng ta là người dẫn dắt. Thế bây giờ có lẽ là chúng ta cần phải chấp nhận một cái điều là hãy để cái thời gian này cho những bạn trẻ. Và bạn ấy chính là cái người chủ đấy, và chúng ta là những người đi trước, chúng ta sẽ sống, chúng ta hỗ trợ và làm việc. Và tôi nghĩ là cái tâm lý buông bỏ rất là quan trọng. Và cái cuối cùng nữa là cái kỹ năng tạo nên giá trị, tức là chúng ta gọi là thực thi, chúng ta tạo giá trị. Chúng ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào chúng ta phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, và có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Cái quan trọng nữa là trong cái kỷ nguyên AI và công nghệ thì có lẽ là những cái gì chúng ta biết nó không quan trọng bằng cái gì mà chúng ta sẽ học. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng. Đấy là một số những cái kỹ năng hay là những cái năng lực mà người trung niên sẽ cần phải chú ý.
9: Vâng, và khi mà viết hồ sơ và tham gia phỏng vấn thì ứng viên trung niên nên trình bày cái kinh nghiệm ra sao để có thể tạo ấn tượng mà không khiến nhà tuyển dụng lo ngại rằng là họ khó thích nghi hoặc là có yêu cầu quá cao?
5: Theo quan điểm của tôi, đối với cả các bạn trung niên thì có lẽ là chúng ta nên nói ít về quá khứ. Khi mà mở ra một cái CV mà khoảng độ 2/3 nói chuyện quá khứ thì doanh nghiệp người ta sẽ không quan tâm. Thành ra chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện hiện tại, là doanh nghiệp sẽ có những vấn đề gì, sẽ cần những cái năng lực khung năng lực sao, sẽ cần những con người ra sao, sẽ cần những cái kỹ năng nào. Và tôi là một người trung niên, tôi chứng minh được rằng là tôi ở trong cái hiện tại tôi sẽ là tạo nên được giá trị cho doanh nghiệp. Tiếp đến câu chuyện tương lai. Tôi là người trung niên nhưng mà tôi sẽ còn 10 năm làm việc, và trong 10 năm đấy tôi sẽ cống hiến, tôi sẽ cam kết đối với cả doanh nghiệp bằng cái sự học tỏi, bằng cái sự phát triển bản thân và giúp cho cùng lớn

0: với cả doanh nghiệp. Tiếp bên nữa thì có một cái vấn đề nữa như này, tức là cái người lao động trung niên sẽ cần phải tư duy rằng là gì, mình là những người có thế yếu như vậy thì cái việc quan trọng nhất của mình là được chấp nhận làm việc tại doanh nghiệp. Chỉ khi mà tôi được chấp nhận làm trong doanh nghiệp thì tôi mới có thể chứng minh được cái giá trị của tôi đối với doanh nghiệp. Thế còn cái mức lương như thế nào chưa quan tâm. Và đây cũng chia sẻ với anh chị em trung niên là nếu mà một bạn trung niên vào mà làm tốt như một bạn trẻ, chắc chắn họ sẽ giữ lại, tại vì doanh nghiệp rất khác người. Mà tiếp đến nữa thì chúng ta cũng đừng nên tư duy được cái câu chuyện là chúng ta phải làm toàn thời gian. Các anh chị có thể làm theo bán thời gian dự án hoặc là theo yêu cầu đấy. Như vậy là thay vì các anh chị làm ở một công ty thì các anh chị có thể làm ở 5 công ty, và như vậy là mỗi một khi mà công ty họ có cần một cái phần việc nó liên quan đến mình thì họ gọi điện và mình đến mình làm việc 2-3 giờ thôi. Đấy, tức là như vậy chúng ta cần nhìn là cái mối quan hệ lao động nó có rất là nhiều dạng, chứ chúng ta đừng có chăm chăm mà chúng ta lại bảo là chúng ta phải làm việc full time như là bạn trẻ.
1: Vâng, như vậy là không cần thiết phải làm việc full time, cũng như là không cần thiết là phải quá quan trọng về cái mức lương ban đầu ạ. Vâng, điều quan trọng là chúng ta cho doanh nghiệp thấy được là ta có thể tạo cho doanh nghiệp cái giá trị gì. Nếu như mà phải chuyển sang một cái lĩnh vực mới hoặc là chấp nhận cái vị trí thấp hơn trước đây thì người lao động nên chuẩn bị cái tâm lý và xác định mục tiêu nghề nghiệp như thế nào thưa ông?
0: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ rằng là trung niên chuyển sang một cái việc mới thì các bạn phải chấp nhận là chúng ta đi lại từ đầu, và chúng ta phải như là một cái người sinh viên. Và chúng ta tư duy rằng là gì? Mình làm với cái mức lương là của người nhân viên bán hàng, mình không ngần ngại gì, nhưng mình đã có tri thức với quan hệ với kinh nghiệm của mình. Khi mình vào được công ty thì mình sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với bạn trẻ, và đấy chính là cái mà mình sẽ hướng tới.
1: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hành Trình Nghề Nghiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nếu đặt chân đến xã vùng cao A Lưới 1, thành phố Huế, bạn bắt gặp ngôi nhà sàn dài với đỉnh nóc có những biểu tượng sừng trâu, được lắng nghe những giai điệu ngọt ngào như ca lơi cha chấp. Điều đó đồng nghĩa bạn đang chạm vào văn hóa của đồng bào Paco. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
6: Ngày xưa nhà mòng này ngày dựa để tiếp khách là phải làm 2 gian, còn bên cạnh nhà mòng này là các hộ gia đình, các gia người ta ở.
7: Đây là nhà cộng đồng của người dân tộc Paco. Thì ngày xưa ấy thì các dòng họ cứ mỗi họ là một cái nhà dài thế này họ làm. Nhưng mà đây là tự thân vận động của bà con, không lấy tiền mà lấy cái như là công sức họ làm.
8: Trong lễ hội là hát múa dân ca, nói chung là điều hát điều múa, rồi là làm ca lơi, rồi làm những bài hát khác nữa, vân vân.
9: Ở Paco về dân ca như này múa rất là phong phú. Nói về dân ca là tiêu biểu nhất là dân ca cha chấp và dân ca ca lơi đó.
5: Người Paco là cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở xã A Lưới 1, thành phố Huế. Đồng bào có truyền thống làm nhà mong, đó là ngôi nhà sàn dài, chắn nắng che mưa, gắn kết cả một dòng họ. Nhà mong cũng là không gian linh thiêng cố kết cộng đồng. Già Hồ Ngọc Trân, người Paco ở thôn A Năm, xã A Lưới 1 bảo, giờ thì đồng bào đã tách hộ làm nhà đất, nhà xây. Trước kia, nơi đây còn có những ngôi nhà mong có tới 15-20 bếp, mỗi bếp là một hộ gia đình.
7: Truyền thống của mình ấy, từ ngày xưa, nhà giàu ấy, thì họ làm bằng gỗ, nhưng mà nhà nghèo ấy, thì họ làm bằng cái phên ấy, là cái phên tre, mái lớp như là lá tranh.
5: Ngôi nhà mong của thôn A Năm, xã A Lưới 1 dựng được hơn 10 năm. Nhà có 3 cầu thang, cầm sàn cao gần 2 mét, hệ thống cột đỡ với gần 20 cây gỗ lớn khiến cho ngôi nhà trông bề thế. Nhìn từ xa, ngôi nhà mong nổi bật giữa núi rừng, mái lợp tranh đều tăm tắp, đã ngả màu thời gian với biểu tượng hai chiếc sừng trâu sừng sững ở hai đầu hồi giữa nóc cùng những hoa văn trắng bốn cạnh. Ông Hồ Ngọc Trân và ông Hồ Văn Thôi giải thích:
7: cái nhà này là cái nhà đúng cái bản sắc của dân tộc Paco. Ý nghĩa hai sừng trâu trên trên ấy, mỗi khi cái nhà to ấy là phải làm con trâu, mà làm con trâu những nhân vật gì mình làm mà to nhất ấy, thì mới để lại di sản đó là giới thiệu nhà nào. Nếu như là mình không để cái sừng ấy, là nhà này là coi như là chưa tuyệt đẹp, cho nên khi làm trâu là cúng cái nhà. Cảm ơn trời đất được làm cái nhà, thế để lại cái hiện vật đó.
6: Trong làm cái nhà mòn này là phải khai thành là phải làm con trâu. Bắt buộc chọn là con trâu đực.

0: Từ đời xưa người ta cúng là có một con trâu trong đó để người ta mừng.
1: Và sừng trâu mình sẽ treo lên đó.
0: Để treo đó, đó là hình ảnh trong đó là dòng họ đó có làng đó là có làm cái đấy là một con trâu. Trong đó là khi khách là bạn bè là các làng khác người ta tới, à cái nhà mòn đó là người ta làm con trâu. Nếu không làm là người ta không biết. Khi dừng lên và tất cả là trong đó, ví dụ qua làng là dừng trên cái nóc nhà cái sừng con trâu. Cái hoa văn này là để phân biết các dân tộc Pa Co là hoa văn là có hoa.
2: Xa xưa, mỗi khi khánh thành một ngôi nhà mong, tập quán bắt buộc của làng là phải cúng một con trâu đực. Chiếc sừng trâu sau đó được treo trang trọng lên mái nhà như một lời tạ ơn trời đất, vừa là dấu ấn minh chứng cho sự thịnh vượng của cả dòng họ. Bước vào bên trong nhà mong, không gian lớn với diện tích mặt sàn trên 100m², chiều cao gần 5m và được bố trí thành 5 gian riêng biệt. Gian giữa là gian quan trọng nhất, dành cho già làng, thờ cúng và đón tiếp khách đặc biệt. Hai gian cạnh hai bên gian chính giữa là nơi hội họp, tiếp khách, các làng, thôn bạn đến giao lưu, họp bàn kế hoạch. Hai gian ngoài cùng ở hai bên đầu hồi là hai gian riêng biệt dành cho các hộ gia đình. Trước đây, mỗi khi có thành viên lấy vợ, người Pa Co sẽ dựng nối thêm một phòng phụ ở đầu hồi.
3: Nhà mong là rộng to cho nên có hai bên là hai gian, còn giữa có nghĩa là ba gian. Ba gian thì gian giữa là để khách đặc biệt hoặc gia làng là ông ngồi ông cung thơ hoặc ông tâm sự về là khách đặc biệt. Còn hai bên gian nữa mới các khách là ngồi để nghe. Ngày xưa mới khi họp các dòng họ, các làng họp ấy, thì mời tại đây. Giả sử như mình mời cái thôn bản, xã bản mà về đây, một là mình giải quyết như là công việc, thứ hai là mình giao lưu với nhau. Thanh niên nam nữ ở đây chưa có thể ngủ ở giữa, có vợ rồi ấy, thì phải làm cái bếp riêng. Bây giờ
1: chia.
3: Một bên ba mẹ, còn một bên là con cháu. Ngày xưa nếu ví dụ mình làm hai cái phòng gian này mà chưa có ai ở thì khi con cái xây dựng ra điểm nhé, trọ ở một bên. Mà nếu có như là hai bên này còn ông già, các cụ và bố mẹ thì mình làm thêm một cái nhà cái như là bếp riêng nữa mà nuôi tiếp. Ra bên nhiều thì cũng như tùy theo nhưng mà không nên như là tách rời như là liên kết với nhau.
2: Đặc biệt, ngay tại gian nhà chính có một chiếc cột gỗ to chống thẳng lên nóc. Xung quanh cột treo các loại giáo, mác, dựa. Nhưng điểm độc đáo nhất lại nằm ở chính thiết kế của chiếc cột này. Nó là một lối thoát hiểm thông minh có từ ngàn xưa.
3: Trong nhà, mình phải luôn luôn mình sắm là vật nhọn. Đây là vật nhọn đây này. Qua một cái dược lào đâm, thứ nhất là để vũ khí. Trong nhà, mình đối phó luôn. Thứ hai, cái cột này là có một cái lỗ thoát. Khi hoa hoạn mà trong nhà mà mình không thể ra được thì mình treo lên từ cái cây này mình thoát lên bên kia. Đây là mình tương trưng những cái bậc căn đa số mình làm hết. Đó, cái bậc đó. Treo lên từ đây, bên kia. Mở nhậu cái thoát. Khi thoát lên cho đấy thì kêu cái dân làng, người ta cứu.

0: Ngày nay, dù nhiều hộ gia đình ở xã A Lưới 1 đã chuyển sang làm nhà xây kiên cố, nhưng ngôi nhà mong năm gian ở thôn An Năm vẫn là trái tim văn hóa của cộng đồng. Trong các dịp lễ hội A Gia mừng lúa mới, bên những chum rượu cần thơm phức, tiếng hát dân ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống dân tộc lại ngân vang rộn rã.
1: Ở đây nếu nhà có khách du lịch, chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp khách vì ở đây các loại nhạc cụ dù không đầy đủ nhưng mà đã có, nghệ nhân vẫn có sử dụng và biết sử dụng được, mình vẫn giữ cái bản sắc của mình.
0: Dưới mái nhà mong, người Pa Co truyền nối văn hóa cho bao thế hệ cháu con. Con trai học cách đi rừng, đan lát, đánh chiêng. Con gái học cách vun vén gia đình, dệt thổ cẩm, dân vũ. Tối tối hay những mùa lễ hội, những làn điệu dân ca lại vang vọng bên bếp lửa hồng. Người Pa Co có đời sống tinh thần phong phú. Họ nắm giữ một kho tàng dân ca đa dạng với những làn điệu ca lơi, cha chấp, đối đáp giao duyên hay như làn điệu xiêng mà các bạn đang nghe.
2: Hát bài xiêng của dân tộc Pa Co thì từ thời xưa rồi, ông cổ bà cổ người ta dạy mình thì mình tập để cho được cho cháu cho chắc, mai sau rồi tập lại bài xiêng. Họ làm một là xiêng A Gia, thứ hai là lễ hội của Rio Pin, đó là cái bài xiêng là A Gia ở nhà Rông, đó là truyền thống của mình.
0: Chị Nguyễn Thị Phương vừa giới thiệu về làn điệu xiêng của dân tộc mình. Còn đây là tiếng hát của chị Hồ Thị Thâm. Trong tiếng reo hò vỗ tay của mọi người, điệu xiêng đối đáp, ứng tác tại chỗ càng khiến cho mọi người thích thú. Xiêng là lối hát giao duyên của con trai con gái Pa Co. Đó là lời tự tình có phần có điệu để bày tỏ nỗi niềm, giận, hờn, thương nhớ trong những đêm đi xiêm. Nó cũng ngân vang trong những ngày hội lớn, bày tỏ niềm vui trong sự đoàn kết cộng đồng.
3: Ý nghĩa của em Thâm là đáp lại lời anh ơi, mặc dù là đôi ta, em cũng tài là sao xa gì, anh cũng còn khó khăn, nhưng mà tấm lòng của em vẫn yêu anh trọn đời. Và trong đó là có một cái ý nghĩa là cũng rất là vui mừng hôm nay được gặp mặt các anh các chị để cùng chung vui, để được cùng nhau học tập trao đổi về văn hóa của dân tộc mình.

0: Ngoài điệu xương, người Paco còn có điệu dân ca Cha Chấp. Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư nói, Cha Chấp là dân ca của phái Nam. Đi rừng, xuống suối, lên nương, nhìn thấy cảnh đẹp là có thể cất lên Cha Chấp. Hoặc nhìn thấy một cô gái đẹp đi qua, một người bạn cùng phát nương làm rẫy trong giờ giải lao, họ có thể bày tỏ lòng mình bằng điệu Cha Chấp mộc mạc.
1: Đầu tiên là tự xoa dịu cái sự mệt nhọc của mình. Bên cạnh đó là để mà trao gửi cái lời kết bạn, gửi gắm tâm tình với bạn của mình, với bạn gái hoặc là bạn trai, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên bản làng của mình. Đấy là ý nghĩa của Cha Chấp.
0: Cha Chấp là giai điệu tự sự, nó không cần âm thanh của nhạc cụ để làm nền. Chỉ cần tức cảnh sinh tình là có thể tự do diễn sướng.
1: Cha Chấp ngày xưa là không có nhạc, tự do phóng khoáng ở một cái không gian rộng, ở trên nương, trên trời, ở suối. Nhưng mà bây giờ sân khấu hóa thì mình đưa vào cả nhạc cụ để cho rầm rộ hơn, mình tôn lên cái giá trị. Là mình không chọn cái thời gian được. Cha Chấp thì cũng đối đáp được. Ví dụ như là người ở tấm rẫy bên này hát để mà trao gửi người bạn ở bên kia hoặc cô gái bên kia. Nếu như mà người bạn bên kia mà có am hiểu hát được thì cũng đối lại, động viên nhau trong lao động sản xuất hoặc là gửi gắm theo tình cảm, theo lời của người cất lời đầu tiên.
0: Nếu xiêng, Cha Chấp là làn điệu mà thanh niên Paco thường sử dụng, thì ca lơi lại chủ yếu dành cho các già làng, người lớn tuổi gửi gắm cho nhau trong ngày lễ hội. Với ca từ tinh tế, ví von, giàu hình ảnh, và đặc biệt là ứng tác tại chỗ.

đấy là ứng biến thôi, các cụ ứng biến chứ không phải là mình phải soạn thảo trước. Lớp trẻ bây giờ thì muốn học là phải soạn thảo trước, thu âm rồi là nghe giai điệu như thế nào theo nhịp, đặc biệt là cái lời phải thuộc lời, đặc biệt lời cổ rất là khó. Hiện nay là trên các kênh thông tin xã hội như là YouTube thấy cũng đưa lên rất là nhiều chương trình về dân ca, dân nhạc, dân vũ, không riêng của người Paco mà của các dân tộc khác. Cô rất là mừng, một cách để mà bảo tồn và tuyên truyền để cho lớp trẻ người ta rất là dễ dàng tiếp cận, học theo, hát theo, mở lui mở tới thì rồi nó cũng thấm dần.

dân ca, món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Paco. Suối nguồn văn hóa ấy vẫn bền bỉ chảy trong huyết quản của người dân, được trao truyền, tiếp nối qua các thế hệ cháu con. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe.

0: Eva là mẹ.
1: Em sinh ra bạn thì là bình thường ạ. 2 tuổi thấy chậm hơn các bạn bình thường rất nhiều. Đến bệnh viện Nhi Hà Nội khám và được bác sĩ tư vấn là con bị rối loạn phụ tự kỷ.
2: Bọn em đi làm ca kíp không có thời gian thì là cũng có một đợt là bà ngoại xuống, bà ngoại cũng bảo là cho đi khám thử xem nó có bị thiếu sắt hay canxi không. Mà hơn 8 tháng rồi mà bé lại mới chưa biết ngồi. Cũng mang bé đi khám thì bác sĩ lại bảo là cháu bị tắc não thất.
3: Đến 16 tháng thì thấy con không phản ứng để nói nghe. Thế là gia đình tôi cho con đến bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì bác sĩ kết luận là cháu bị điếc tiếp nhận.
4: Các mẹ ạ, có rất nhiều em bé lúc mới sinh ra tưởng như bình thường, nhưng thực tế các bé đã mắc bệnh lý bẩm sinh, rối loạn phát triển mà gia đình không nhận ra.
5: Chính vì vậy mà tôi thấy chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho trẻ dưới 6 tuổi có ý nghĩa rất lớn, giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời bệnh tật nếu có và tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.
4: Khi nghe tin về chính sách này thì nhiều bậc cha mẹ đã bày tỏ sự vui mừng và mong đợi chương trình sớm được triển khai rộng rãi để việc chăm sóc sức khỏe thế hệ tương lai ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn.
5: Chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi được nhiều gia đình đón nhận như một cơ hội để phát hiện sớm bệnh tật và theo dõi sức khỏe của con ngay từ những năm đầu đời. Là một người mẹ có 2 con nhỏ, chị Nguyễn Thị Lý ở Hà Nội cho rằng đây là một chủ trương rất nhân văn.
6: Có những bé có những cái bệnh hiếm gặp, đây cũng là một trong những cái cơ hội tốt để các bé có thể được phát hiện sớm và điều trị sớm. Những cái gia đình mà không có điều kiện khi được miễn phí thì người ta sẽ có thể phát hiện được bệnh con mình được sớm hơn.
5: Không chỉ kỳ vọng vào việc khám và phát hiện bệnh, chị Nguyễn Thị Lý còn đánh giá cao việc xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho trẻ.
6: Lưu vào cái sổ đấy thì con dù có đi khám ở viện nào thì cũng sẽ tra được là những cái tiền sử mắc phải, những cái vấn đề trước đó đã gặp phải, chữa bệnh thì nó sẽ nhanh hơn.
5: Anh Mai Văn Thành ở Hà Nội cũng cho rằng chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình mà còn góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của mọi người. Từ chỗ chỉ đưa con đi khám khi có bệnh sang chủ động tầm soát định kỳ.
7: Nhiều người có bệnh nhưng mà không biết, không có điều kiện. Với cả bình thường lúc nào có bệnh thì mới đi tầm soát. Chứ còn nếu mà đi tầm soát định kỳ cũng hiếm khi đi. Như vậy cái chương trình này của chính phủ em nghĩ là nó rất là hữu ích. Qua chương trình khám này thì mình sẽ phát hiện sớm, thì mình sẽ có hướng điều trị sớm trong trường hợp mà cháu có phát hiện một cái bệnh gì đấy mà mình không biết.
5: Khi được theo dõi sức khỏe ngay từ những năm đầu đời, các bé sẽ có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện và sẵn sàng cho hành trình học tập, lao động phía trước.
8: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
8: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
5: Các mẹ ạ, khám sức khỏe định kỳ không đơn thuần là đo chiều cao cân nặng hay phát hiện bệnh khi trẻ đã có triệu chứng. Đây còn là cơ hội để theo dõi toàn diện quá trình phát triển của trẻ, sàng lọc những bất thường về thể chất, tâm lý và hành vi ngay từ những năm đầu đời, từ đó có

0: Từ đó thì bác sĩ có thể phát hiện sớm những tình trạng như là thừa cân, béo phì hay là những em bé nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc là có các cái nguy cơ thiếu vi chất hay không. Thứ hai là đánh giá được cái sự phát triển về tinh thần, vận động, chẳng hạn như các cái mốc mà em bé biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói hay là các cái khả năng giao tiếp tương tác. Nhờ vậy bác sĩ có thể sớm phát hiện được những tình trạng như là chậm vận động này, chậm nói hay là một số rối loạn phát triển như là tự kỷ, tăng động và giảm chú ý. Thứ ba là tôi nghĩ là cái việc mà sớm phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn mà gia đình có thể là người ta chưa nhận ra, người ta chưa để ý tới, như là các vấn đề về thị lực, thính lực, tim mạch, hô hấp, thần kinh hoặc là một số các bất thường bẩm sinh. Ví dụ trong những trường hợp đôi khi em bé đi khám về ho thôi, nhưng khi mà tôi nghe tim thì tôi lại thấy là có tiếng thổi. À như vậy thì em bé lại được đi siêu âm tim và phát hiện tim bẩm sinh. Đấy là một cái ví dụ khi mà mình đi khám sức khỏe định kỳ thì sẽ sớm phát hiện các cái bất thường. Và nhiều vấn đề sức khỏe diễn biến khá là âm thầm, mặc dù các bố mẹ vẫn thấy là trẻ ăn, ngủ, vui chơi bình thường nên rất dễ bị bỏ qua. Do đó cái việc khám định kỳ sớm giúp phát hiện được các cái bất thường và kịp thời can thiệp thay vì chờ đến khi trẻ có biểu hiện rõ ràng mới đi khám ạ.
1: Để mỗi buổi khám định kỳ diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tối ưu thì theo bác sĩ cha mẹ nên có cái sự chuẩn bị trước như thế nào?
0: Thì theo tôi thì trước các buổi khám thì cha mẹ nên chuẩn bị hai các cái nhóm thông tin chính. Thứ nhất là các giấy tờ cần thiết như là sổ tiêm chủng này, các kết quả xét nghiệm, đơn thuốc hay hồ sơ khám bệnh trước đây của trẻ. Bên cạnh đó là các giấy tờ tùy thân khác như là thẻ bảo hiểm hay là căn cước. Thứ hai là những cái thông tin đáng chú ý trong sinh hoạt hàng ngày của em bé, chẳng hạn như là tiền sử bệnh này, hay dị ứng thuốc, hay là các chế độ ăn, giấc ngủ, tình trạng đại tiện, các mốc phát triển, vận động, ngôn ngữ hoặc bất cứ dấu hiệu nào mà cha mẹ còn lăn tăn thì các cha mẹ nên ghi lại các cái thông tin này. Mình có một cái sự chuẩn bị kỹ trước khi mình đưa em bé đến khám. Vì khi có sự chuẩn bị đầy đủ ấy, thì bác sĩ sẽ nắm bắt được tình trạng của trẻ nhanh hơn, đánh giá chính xác hơn và buổi khám cũng đạt hiệu quả tốt hơn ạ.
1: Thưa bác sĩ ạ, sau khi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thì theo bác sĩ những cái trường hợp nào mà cần được chuyển khám chuyên khoa hoặc là theo dõi sát sao hơn sau buổi khám?
0: Thế thì tùy theo từng trẻ và những vấn đề sức khỏe mà em bé được phát hiện sau mỗi buổi khám thì bác sĩ chúng tôi sẽ tư vấn để chuyển đến các cái chuyên khoa khám phù hợp hoặc là hẹn theo dõi sát hơn. Ví dụ như nếu trẻ có dấu hiệu bất thường về hành vi, cảm xúc, giao tiếp hay là các cái phát triển tâm lý mà chưa được bình thường thì chúng tôi sẽ giới thiệu gia đình đưa em bé tới khám các chuyên khoa tâm lý hoặc tâm thần nhi khoa. Hoặc nếu phát hiện các tình trạng như là suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì thì trẻ sẽ được tư vấn khám chuyên khoa dinh dưỡng. Tương tự như các bất thường về mắt, tai mũi họng hay là thần kinh hay là bất cứ các bất thường của chuyên khoa khác thì chúng tôi sẽ gửi em bé tới các chuyên khoa phù hợp ạ. Còn nếu những trường hợp mà không có nguy cơ hoặc là chưa cần chuyển ngay thì chúng tôi sẽ hẹn khám định kỳ tùy theo cái mức độ của em bé. Cũng qua chương trình tôi muốn nhắn nhủ các bậc cha mẹ rằng là đừng đợi đến khi mà trẻ có biểu hiện đau ốm mới đưa đi khám ạ. Mỗi năm thì cha mẹ nên chủ động đưa đi khám sức khỏe ít nhất một lần, đồng thời theo dõi các mốc phát triển phối hợp với nhân viên y tế. Vì việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn ạ.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Eva bật mí.
3: Các mẹ thân mến, nhiều mẹ bầu vẫn luôn mong muốn được sinh thường vì cho rằng đây là cách sinh tốt nhất cho cả mẹ và em bé. Thế nhưng khi được bác sĩ thông báo thai có dấu hiệu khá to, không ít người lại rơi vào cảnh phân vân, tiếp tục chờ sinh thường hay chủ động sinh mổ.
4: Có một số dấu hiệu. Thứ nhất là cái lưỡng đỉnh đầu của bé hơi to. Thứ hai là cân nặng của bé lúc mà siêu âm là 3.9 cân. Thứ ba là để đứa đầu tiên thì tôi không dám chắc là mình có thể đủ sức sinh bé thường được không.
3: Theo bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám và Điều trị Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, đầu tiên các mẹ bầu cần hiểu rõ thế nào là thai to trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ.
5: Thường người ta đánh giá thai to tuyệt đối khi mà em bé trên 4 cân. Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào việc là cái khung chậu của người mẹ, chiều cao của người mẹ nữa. Ví dụ như người mẹ, các bạn chỉ cao 1m45 thôi chẳng hạn. Thế thì lúc đấy 3 cân rưỡi đã đánh giá là này là to so với khung chậu rồi.
6: Do đó các mẹ bầu cần được bác sĩ tư vấn và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sinh thường hay sinh mổ. Nếu không, việc sinh thường có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
5: Một là đầu khối em bé nó rất là to so với tiểu khung của người mẹ, dẫn đến là em bé không lọt được ra ngoài. Trường hợp thứ hai, đầu nó vẫn có thể lọt, nhưng cái vại em bé to dẫn đến tình trạng là mắc lại, nó sẽ làm cho em bé bị ép rất là chặt ở trong khung chậu. Nếu mà không nhanh chóng để đưa được em bé ra ngoài thì có nguy cơ là em bé sẽ bị ngạt. Ngoài ra trường hợp đấy thường là phải áp dụng các thủ thuật để hạ vai, sẽ tổn thương làm dối thần kinh, tổn thương gãy xương đòn của em bé.
6: Điều quan trọng nhất không phải là quyết tâm sinh thường bằng mọi giá hay xin sinh mổ theo mong muốn, mà là được bác sĩ chuyên khoa đánh giá đầy đủ tình trạng của cả mẹ và bé để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp. Đặc biệt, với những trường hợp nghi ngờ thai to hoặc sinh khó, mẹ bầu nên lựa chọn cơ sở y tế chuyên khoa có đầy đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.

0: Với những trường hợp mà thai to hoặc là ngôi bất thường thì thường ý là cái việc đẻ ở những cái bệnh viện tuyến chuyên khoa hoặc là những bệnh viện đa khoa mà có sẵn phòng mổ ý, thì luôn luôn là an toàn hơn so với mình đẻ ở nhà hộ sinh. Tại vì là này, trong trường hợp mà cục truyền dạ nó có những cái tiến triển bất thường, ví dụ cổ tử cung không tiến triển nữa, đầu không lọt hoặc là suy thai, thì sẵn sàng lúc nào cũng có thể trong thời gian ngắn nhất là chuyển sang phòng mổ và phẫu thuật mổ cho người mẹ, giảm thiểu tối đa cái nguy cơ xảy ra.
1: Các mẹ thân mến, một cuộc sinh an toàn để cả mẹ khỏe, bé khỏe là mục tiêu mà tất cả chúng ta hướng đến. Vì vậy, thay vì nghe theo kinh nghiệm truyền miệng hay những chia sẻ trên mạng xã hội, các mẹ hãy tin tưởng vào sự tư vấn của bác sĩ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho phương án sinh phù hợp nhất với mình.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian qua, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ nhờ được thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều trạm y tế được trang bị thêm máy siêu âm, điện tim và các dụng cụ xét nghiệm cơ bản. Trạm y tế cũng đã làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho người cao tuổi mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, người dân đang dần tin tưởng vào năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận ý kiến của người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
6: Tôi gần đến lên đi, tôi nay mai mà lấy bảo hiểm y tế tôi còn đến đây khám.
7: Đây này, đi đăng ký khám đây này, nội này, rồi để lấy máu này, rồi chụp X-quang này, siêu âm này. Bác khám ở đây gần hơn, tin tưởng chứ.
8: Thì mình nghĩ là cái chuyên môn so với ngày xưa thì nó phải khác. Nhưng ngày xưa thì bảo là mỗi lần ra y tế phường khám thì ai lắc đầu, vì chắc chắn là chuyên môn không có thì nó không thể nào mà đi khám những cái gì đấy mà đòi hỏi như mình mong muốn được. Ngày xưa mỗi lần bảo ra y tế phường là tôi lắc đầu đi thẳng ra bệnh viện thôi, hoặc là ra phòng khám tư. Bây giờ thì mình nghĩ là có thể cái quan điểm của mình nó thay đổi hơn. Mình nghĩ cái cơ sở thiết bị nó hiện đại hơn và đội ngũ bác sĩ nâng cao hơn thì có thể mình sẽ lựa chọn ra y tế phường khám đầu tiên. Còn ví dụ như nó liên quan đến các cái chuyên môn cao hơn nữa thì chắc chắn là mình vẫn phải cho trong bệnh viện rồi.
5: Trước đây dù có cơ sở vật chất khang trang nhưng trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ tháng 3 năm nay, sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân lựa chọn đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với mô hình liên kết này, công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đang hướng đến việc hoàn thiện các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
9: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các trạm y tế xã phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trung tâm Y tế phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
10: Trạm y tế phường Vĩnh Hưng sau khi chia tách thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì có 25 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa nội và 1 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Khi chia tách như vậy thì công tác khám chữa bệnh là rất khó khăn, không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh. Trạm y tế lại được tiếp nhận cái cơ sở vật chất của phòng khám, một cái phòng khám đa khoa, có cả máy chụp X-quang, có máy siêu âm, nhưng không có các nhân lực để có thể vận hành, sử dụng các máy móc đó phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi mà quản lý các cái bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà được kết hợp như vậy thì Bệnh viện Đại học Y cũng đã hỗ trợ để cùng với trạm quản lý các cái số liệu các bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường cũng như các bệnh không lây nhiễm khác.
5: Chính vì vậy, để từng bước giải bài toán khó khăn về nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh việc hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc từ các bệnh viện trên địa bàn thủ đô giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
11: Nguồn nhân lực của thủ đô thì rất là dồi dào. Có rất nhiều các bệnh viện trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học y và nguồn nhân lực của thành phố. Và chúng ta sẽ thành lập ra kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô về lĩnh vực y tế. Thời gian tới thì tất cả các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực như là bác sĩ, dược sĩ, y tế cộng đồng, y tế công cộng, y tế dự phòng, các cái kỹ sư công nghệ thông tin, hạt nhân v.v. Chúng tôi sẽ tích hợp thành một cái kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực của thủ đô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân để đúng nghĩa là đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nghị quyết 72 của Trung ương đã đề ra.
5: Không chỉ tập trung cho chiến lược xây dựng kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực với các cơ chế chính sách phù hợp, ngành y tế thủ đô cũng đang hướng đến kế hoạch dài hạn và bền vững hơn để phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
11: Đầu tư cho nguồn nhân lực thì thành phố cũng đang tạo điều kiện cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ. Và sẽ qua cái luật thủ đô cũng như là thành phố tạo điều kiện để xây dựng những cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực này trực tiếp tham gia đào tạo và tham gia vào cái trung tâm đào tạo cũng như là chuyển giao công nghệ của ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về nguồn nhân lực để hỗ trợ đào tạo lại cho nhân lực ở xã. Và qua những cái chương trình hợp tác thì sẽ làm nâng cao vai trò cũng như là nâng cao cái năng lực cho y tế cơ sở. Và sẽ có những cái hướng dẫn để triển khai nội dung này một cách hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, thực tiễn hơn để người dân được hưởng các cái dịch vụ chất lượng ngay tại cơ sở. Và tôi tin chắc rằng là một thời gian nữa thì hệ thống y tế thủ đô cũng như là nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn và thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh thành khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.
5: Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế Hà Nội cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các trạm y tế xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, thành phố Hà Nội đã đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường đào tạo y khoa hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
11: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
5: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố Hà Nội sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trong lần trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
12: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quy định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
5: Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở. Theo đó, cần tăng cường giám sát tối cao việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về y tế cơ sở, từ đó xem xét sửa đổi các luật liên quan như Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế nhằm tạo cơ chế tài chính thông thoáng, tự chủ hợp lý cho y tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bền vững cao nhất để nâng cao vị thế và đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bạn thân mến, khi tuyến y tế cơ sở được tăng cường cả về nhân lực và năng lực chuyên môn, người dân thủ đô chắc chắn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến đây, những người thực hiện chương trình Sức khỏe Cộng đồng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.
13: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về dòng họ Ngô Thì, một dòng họ khoa bảng nổi tiếng dưới thời phong kiến. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử dân tộc nước ta, nhiều dòng họ đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, hun đúc nên những thế hệ hiện tại góp phần xây dựng đất nước. Trong đó phải kể đến dòng họ Ngô Thì, một dòng họ nổi tiếng về truyền thống khoa bảng ở làng Tả Thanh Oai, hay còn được gọi là Kẻ Tó, nay thuộc xã Đại Thanh, Hà Nội.
1: Điều làm nên giá trị dòng họ Ngô Thì không chỉ là số người đỗ đạt mà còn là dấu ấn sâu đậm trong đời sống học thuật và văn hóa dân tộc. Dòng họ Ngô Thì đã nuôi dưỡng nên nhiều vị danh nhân tiêu biểu có những đóng góp lớn đối với dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, văn học, tư tưởng, kinh tế, giáo dục.
2: Nói về trong cái dòng họ Ngô Thì là một dòng họ đã được nhà nước tôn vinh là Ngô gia văn phái, thì chúng tôi rất là vinh dự mà xưng danh có cụ Ngô Thì Nhậm. Trên cụ Ngô Nhậm là có cụ Ngô Thì Sĩ, thân sinh ra cụ Ngô Nhậm.
3: Dân làng Tả Thanh Oai này có 12 cụ tiến sĩ nho học, đứng thứ hai Hà Nội. Quê hương của cụ Ngô Thì Sĩ là thân sinh ra cụ Ngô Thì Nhậm ở đây.
4: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, gia làm quan rất là niêm khiết, con cháu cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, họ Ngô một bổ tiến sĩ, câu nói dân gian ấy không chỉ là niềm tự hào của người làng Tả Thanh Oai mà còn là minh chứng cho truyền thống của một dòng họ. Từ những bậc đại khoa, những danh nhân, học giả lỗi lạc như Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm, đến sự hình thành của Ngô gia văn phái với những tác phẩm có giá trị vượt thời gian, dòng họ này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của dân tộc.
1: Những giá trị mà dòng họ Ngô Thì để lại không chỉ nằm ở những tấm bia tiến sĩ hay những chức tước từng có mà ở tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng bởi vậy, khi nhắc đến dòng họ Ngô Thì, mỗi người không chỉ nhớ đến một dòng họ khoa bảng mà còn nhớ đến một dòng họ mang đậm truyền thống văn hiến của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
5: Theo các bậc cao niên ở làng Tả Thanh Oai, tổ tiên họ Ngô Thì từ Thanh Hóa ra lập nghiệp ở đây rất sớm. Trải qua nhiều đời, nơi đây hình thành nên một dòng họ nổi tiếng với nhiều người đỗ đạt đại khoa, góp phần làm nên danh tiếng của vùng đất khoa bảng. Không chỉ có những người đỗ đạt, điều làm nên sự khác biệt của họ Ngô Thì còn ở việc tạo dựng được một truyền thống học thuật riêng, Ngô gia văn phái. Đây cũng là niềm tự hào của những người dân làng Tả Thanh Oai như ông Tưởng Xuân Huy khi nhắc đến các vị danh nhân của dòng họ Ngô Thì.
6: Làng có 12 tiến sĩ, 12 tiến sĩ ấy rơi vào hai dòng họ. Dòng họ thứ nhất dòng họ Nguyễn Khoe Khoa, dòng họ thứ hai là dòng họ Ngô nổi nhất. Một là Ngô Thì Sĩ, là bố Ngô Thì Nhậm. Hai là Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sĩ và Ngô Thì Nhậm. Trong 12 tiến sĩ nổi bật nhất, làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước.
5: Nếu phải tìm một gương mặt tiêu biểu nhất của dòng họ Ngô Thì, nhiều người sẽ nhắc đến Ngô Thì Sĩ. Ông không chỉ là một vị quan thanh liêm, một nhà sử học uyên bác, mà còn là người đặt nền móng cho Ngô gia văn phái. Làm quan ở Lạng Sơn, Ngô Thì Sĩ để lại nhiều dấu ấn trong việc ổn định vùng biên giới, chăm lo đời sống nhân dân. Thế nhưng giá trị lớn hơn cả nằm ở những công trình học thuật mà ông để lại, đặc biệt là trong lĩnh vực sử học. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, bộ Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ không chỉ ghi chép lịch sử mà còn thể hiện tư duy phản biện, tinh thần khảo cứu học tập, mở ra nhiều cách tiếp cận mới về lịch sử dân tộc.
7: Cái đặc sắc của cái tác phẩm này đấy không phải chỉ là chép sử như các cái bộ sử viên niên thông thường ấy, mà nó có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đưa ý kiến của mình vào. Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì theo ông là chưa đúng, rồi là bình luận những cái cần phải nói cho nó rõ thêm và nói lên những cái ý nghĩa của cái sự kiện đó đấy. Thì Việt sử tiêu án được coi là một bộ sử rất là đặc biệt. Ngay các nhà bác học sau này ở thế kỷ thứ 18 ấy, cũng coi đấy như là một cái mẫu mực trong cái việc là viết sử, tức là không chỉ chép sử mà còn là có những cái bình luận, có những cái phân tích, có những cái đính chính.
5: tiếp nối truyền thống và góp phần đưa dòng họ Ngô Thì đến đỉnh cao của sự vẻ vang, phải nói đến Ngô Thì Nhậm. Ông là con trai của Ngô Thì Sĩ, ngay từ khi còn nhỏ đã sớm nổi tiếng là người có tư chất thông minh, chuyên cần học tập. Mới 16 tuổi, ông đã biên soạn cuốn sử đầu tiên, 17 tuổi ông đỗ hạng ưu trong kỳ khảo hạch. Một tài năng sớm nở, nhưng điều khiến hậu thế kính trọng hơn là sự lựa chọn dấn thân vì đất nước của Ngô Thì Nhậm. Ông đã tham gia nghĩa quân Tây Sơn và trở thành cánh tay đắc lực của vua Quang Trung đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng đây là thời kỳ tỏa sáng nhất trong cuộc đời của Ngô Thì Nhậm.
8: Ở triều Tây Sơn, nhất là 5 năm được kề cận, được nhận sự yêu ái của Quang Trung Nguyễn Huệ, thì đây là cái thời mà đắc ý nhất trong cuộc đời quan chức của Ngô Thì Nhậm. Ngô Thì Nhậm làm việc rất nhiều, viết rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nữa, và đều là những cái suy nghĩ lớn, những việc làm lớn và những thành công lớn là ở cái 5 năm này. Cho nên có thể nói cái bộ đôi Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Huệ đấy là một cái cặp bài trùng trong những cái năm lịch sử của thế kỷ 18, từ 1788 tới 1792.
5: Có thể nói tài năng nhân cách của Ngô Thì Nhậm chính là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Những câu chuyện về vị danh nhân này vẫn luôn được lớp người cao tuổi của dòng họ như ông Ngô Ngọc Lưu kể lại cho hậu thế với một sự ngưỡng vọng tự hào.
2: Qua cái sử sách, cái trí tuệ tài năng của cụ Ngô Thì Nhậm rất là giỏi. Cụ này còn văn võ song toàn. Nói về cụ Thì Nhậm thì đã là con người Việt Nam, ai cũng hiểu được công lao của cụ. Đến bây giờ thì các cháu nối tiếp được những cái bước đường của thời các cụ đã để lại và đã ghi danh.
5: Điểm đặc sắc nhất làm nên vị thế của dòng họ Ngô Thì không chỉ ở số lượng người đỗ đạt mà còn là việc hình thành Ngô gia văn phái, một trong những dòng văn học gia tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, các thành viên của dòng họ đã sáng tác hàng chục tác phẩm thuộc nhiều thể loại như thơ, ký, sử, văn chính luận. Trong đó nổi tiếng nhất là Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tác phẩm ghi chép sinh động những biến động lịch sử cuối thế kỷ thứ 18 với giá trị lớn về văn học và sử học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học, Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã góp phần đưa tên tuổi dòng họ Ngô Thì vượt ra ngoài phạm vi một dòng họ khoa bảng để trở thành biểu tượng truyền thống văn hiến dân tộc.
9: Nói đến Ngô gia văn phái là nhắc đến tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đây là một cái tác phẩm được đánh giá là tiểu thuyết chương hồi xuất sắc nhất của Việt Nam. Có thể nói là Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng là một điểm mạnh trong việc xây dựng các cái tình tiết, các cái biến cố, các cái sự kiện để có một cái sự tiếp nối. Ví dụ như cái chuyện là thâm cung bí sử của nhà Trịnh, những chuyện Hoàng Đình Bảo, cái vấn đề cứu binh, thì đấy cũng là một cái vấn đề mà tác phẩm đã tái hiện được một cái hiện thực lịch sử.
5: Từ câu chuyện của dòng họ Ngô Thì, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm bằng tiến sĩ hay những pho sách để đời, mà là tinh thần coi học vấn như một trách nhiệm với quê hương, với dân tộc. Mạch nguồn khoa bảng vì thế không chỉ chảy trong huyết thống của một dòng họ, mà còn lan tỏa thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
10: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử, dân tộc. Thính giả Kiều Minh Nga ở phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nêu câu hỏi, thông điệp mà Triều Nguyễn muốn gửi gắm qua việc đúc

0: cửu đỉnh là gì? Về câu hỏi này, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời như sau.
1: Cửu đỉnh là sau khi triều đình Huế thống nhất được đất nước thì đã tổ chức được đúc những cái đỉnh đó. Đỉnh đấy là cái biểu tượng có tính chất truyền thống của quyền uy của triều đình Nguyễn với quốc gia dân tộc thống nhất. Trên cái kiểu đỉnh, mỗi cái tác phẩm đó là một cái vật phẩm không chỉ có ý nghĩa về chính trị, còn có ý nghĩa về phong thủy và ý nghĩa về mỹ thuật rất là quan trọng.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
6: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
5: Khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
7: Việt Nam lần đầu vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa 2 chiều.
5: Bộ Chính trị yêu cầu thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập.
8: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì các phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những quy hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
7: Làm thế nào để việc xử lý tài sản dôi dư không rơi vào vòng luẩn quẩn, bỏ hoang, xuống cấp rồi mất giá? Cơ chế giám sát ra sao để không xảy ra lợi ích nhóm hay thất thoát tài sản nhà nước? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
9: Nhặt nhanh,
10: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 được khai mạc. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
6: Dự kiến kỳ họp chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến sáng 13 tháng 8. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Theo dõi kỳ họp, phóng viên VOV2 phản ánh.
11: Tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó có nhiều nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
12: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét quyết định về 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Thứ hai là xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Và thứ ba là xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
11: Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm đánh giá toàn diện, khách quan, kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi. Kỳ họp này thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc xây dựng thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
13: Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn.
11: Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 4 nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Bên cạnh

0: tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
1: Thưa quý vị, hệ thống y tế Vinmec vừa đánh dấu một bước tiến mới của y học Việt Nam khi lần đầu tiên vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều. Hai bệnh viện, hai đầu cầu, hai chiều điều khiển, một chuẩn chuyên môn thống nhất.
2: Dấu mốc này cho thấy hệ thống y tế Việt Nam đã bước đầu hình thành một mạng lưới ngoại khoa kết nối, nơi tri thức và năng lực chuyên gia có thể dịch chuyển thay cho người bệnh.
1: Bác sĩ Lê Hoàng Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ cho biết, thành công của chuỗi phẫu thuật robot từ xa hai chiều đánh dấu bước chuyển từ việc sở hữu một công nghệ tiên tiến sang khả năng tổ chức và vận hành công nghệ, từ đó ở quy mô hệ thống.
3: Phẫu thuật robot và phẫu thuật robot từ xa, đây là một trong những xu hướng tất yếu của ngành phẫu thuật ngoại khoa ở trên thế giới cũng như là các nước tiên tiến và phát triển. Đối với công nghệ phẫu thuật robot thì theo y văn chứng minh đã có những cái lợi ích đáng kể đối với một số các loại phẫu thuật ở các vị trí khó tiếp cận. Đối với việc triển khai robot tại đồng bằng sông Cửu Long và Vinmec Cần Thơ thì tập đoàn Vingroup cũng như là hệ thống y tế Vinmec có công bố một cái quỹ hỗ trợ chuyên môn cho người dân được tiếp cận công nghệ cao, đấy là 280 tỷ để tất cả các người bệnh khi tiếp cận công nghệ cao có thể được chi phí tương đương với như một cái phẫu thuật thông thường, có nghĩa là tất cả chi phí liên quan đến công nghệ cao robot là được hoàn toàn miễn phí.
2: Từ hai ca bệnh đầu tiên, cơ sở y tế tại Cần Thơ đang đặt nền móng cho một mạng lưới ngoại khoa, nơi chuyên môn, công nghệ và dữ liệu được kết nối xuyên cơ sở. Để công nghệ mới tiếp cận được nhiều người dân hơn, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường đề nghị.
4: Đây đều là phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, cần xây dựng các tầng dự phòng về đường truyền đây là đường truyền về công nghệ, internet và thiết bị và nhân lực tại nơi người bệnh nằm phải luôn có ekip đủ năng lực để hỗ trợ và chuyển đổi phương pháp khi cần thiết. Để thành một cái trung tâm mổ robot của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tôi cũng đề nghị hệ thống y tế Vinmec cũng như là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thì sớm thành lập một cái trung tâm về đào tạo cho cái đội ngũ cán bộ phẫu thuật công nghệ tại Cần Thơ nói riêng và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và công nghệ phải trở thành một cái động lực quan trọng để nâng cao cái năng lực của bác sĩ, của điều dưỡng và kỹ sư tại khu vực Cần Thơ cũng như là các tỉnh lân cận để góp phần vào sự phát triển chuyên môn chung của vùng.
2: Sự thành công này cũng đi đúng hướng ngành y tế Cần Thơ vạch ra khi triển khai nghị quyết 72 và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá công nghệ và tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở.
1: Thưa quý vị, hơn 2,2 triệu người dân Hải Phòng đã được khám sức khỏe, đạt 52,73% dân số toàn thành phố sau 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
2: Đây là bước đi đầu tiên để Hải Phòng cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe theo vòng đời và xây dựng mô hình thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân toàn diện.
1: Đánh giá kết quả bước đầu hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ là số lượng người được khám, mà là khả năng phát hiện sớm bệnh tật được quản lý, điều trị kịp thời.
5: Qua cái đợt khám sàng lọc của người cao tuổi, ấy, thì chúng ta đã khám được sắp xỉ 175.000 người cao tuổi. Thì trong đó thì tỷ lệ phát hiện bệnh là gần 163.000. Trong cái phân loại thì thấy rằng cái bệnh huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất, 33%. Thứ hai là bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Và trong cái nhóm này đã phát hiện ra 744 người có nguy cơ mắc bệnh ung thư và đã chuyển đi khám sàng lọc chuyên khoa sâu hơn.
1: Hiện nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã sử dụng căn cước công dân gắn chip trong tiếp nhận khám bệnh. 99,81% người tham gia bảo hiểm y tế đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hơn 2,14 triệu công dân đã được tích hợp thông tin lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID.
2: Theo Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân.
6: Qua cái việc khám toàn dân này sẽ giúp cho ngành y tế cũng như giúp cho thành phố chúng ta có một ngân hàng dữ liệu về các cái bệnh của ngành y, về sức khỏe của toàn dân. Đồng thời qua cái việc ấy thì chúng ta cũng đánh giá cơ sở dữ liệu này, cơ sở dữ liệu nào cần xây dựng hoặc cơ sở dữ liệu nào không cần xây dựng, hoặc cơ sở nào là trọng yếu, cơ sở nào chúng ta là xây dựng có lộ trình.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư, củng cố năng lực y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
7: Các phường xã phải quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động của trạm y tế và quan tâm là cái cơ sở ban đầu. Và trong cái thời gian tới đây, thì theo cái đề án chung, thì thành phố sẽ quan tâm từng bước để chúng ta nâng cao cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cho trạm y tế theo đúng cái hướng dẫn về tiêu chuẩn trang thiết bị, vị trí việc làm con người của trạm y tế.
2: Hải Phòng đang từng bước xây dựng mô hình thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân toàn diện, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số và nâng cao năng lực y tế cơ sở theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
8: Phúc lòng ơi, gắn à.
9: Thông tin trung thực,
10: tiếp cận đa chiều.
9: 30 phút cùng VOV2.
10: Cuộc sống trong tay bạn.
11: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3.
2: Yêu cầu này của Bộ Chính trị đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, và điều xã hội kỳ vọng không chỉ là những con số thống kê mà còn là lời giải cho bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Làm thế nào để việc xử lý tài sản dôi dư không rơi vào vòng luẩn quẩn bỏ hoang, xuống cấp rồi mất giá? Những khoảng trống pháp lý nào cần được tháo gỡ? Cơ chế giám sát ra sao để không xảy ra lợi ích nhóm hay thất thoát tài sản nhà nước?
1: Đây là chủ đề bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh tham gia chương trình.
12: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Đinh Văn Minh và quý vị thính giả sẽ cùng chúng tôi cập nhật một vài con số.
13: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, trên cả nước đã có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý hoặc đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu bởi khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn. Theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hiện còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành xử lý hoặc khai thác triệt đề. Trong đó, 5.329 cơ sở đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành triển khai. 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý cụ thể. Đối với các bộ, cơ quan trung ương vẫn còn 702 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành xử lý.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ, không biết là ông có bình luận gì về những con số mà chúng tôi vừa cập nhật ạ?
12: Trước hết phải nói là nghe những con số đấy chúng ta rất là sốt ruột. Vì chúng ta đều biết là nhà đất, nhất là đất đai là cái nguồn lực rất là quan trọng để phát triển đất nước, là cái không gian để phát triển cũng như là cái sinh kế của người dân. Và chúng ta thấy một cái số lượng rất là lớn nhà đất hiện nay đó, chúng ta cũng đang rà soát để làm sao sử dụng có hiệu quả nhất. Thì đấy là mà cái tiến độ của nó như vậy thì nó cũng chưa được như mong đợi. Cho nên mà một điều nữa cũng khẳng định rằng là cái chủ trương của Bộ Chính trị của Đảng ta là kiên quyết và nhanh chóng để xử lý, rà soát, thống kê cũng như là xử lý để làm sao sử dụng cái hiệu quả của các cái nhà đất công ấy, mà sử dụng công ấy, thì là một điều hết sức là đúng đắn. Và chúng ta nhìn thấy qua con số thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù rất là cố gắng nhưng mà cái tỷ lệ mà hiện nay chúng ta được xử lý và hiệu quả thì cũng rất là khiêm tốn. Và cái số còn lại thì mặc dù cũng đã có các cái giải pháp nhưng trên thực tế thì chưa xử lý được, chưa thực hiện được. Và như vậy thì cứ một ngày chúng ta không xử lý được có nghĩa là chúng ta đã để thất thoát một cái nguồn lực rất là lớn cho phát triển đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như tiến sĩ Đinh Văn Minh vừa nhận định, trong một cái bối cảnh như vậy thì yêu cầu rà soát

0: và thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp theo yêu cầu của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết. Và tuy nhiên ở đây thì theo ông là vì sao mà cái lần thống kê này thì lại được coi là một cái bước đi đặc biệt quan trọng, chứ nó không đơn thuần là một cái công việc hành chính mà như chúng ta vẫn nghĩ như trước đây ạ?
1: Vâng, ở đây chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề ở trong một cái bối cảnh. Thực tế ra ấy, chúng ta có thể nhận định rằng từ trước đến nay cái việc mà sử dụng nhà đất đối với các công sở đó thì thực ra nó cũng có rất nhiều vấn đề và cũng có những cái chuyện lãng phí, rồi kể cả những cái chuyện mà có những cái lợi ích nó không đúng đắn. Đó. Như lần này đấy, chúng ta đặt vấn đề nó rộng lớn hơn bởi vì cũng nhân cái việc là chúng ta đang có một cái cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, cho nên ấy, là rất nhiều cơ quan, rất nhiều địa phương là nhập rồi xác định lại. Và rõ ràng là như vậy cái số lượng tài sản, nhà đất, trụ sở mà nó dư ra là rất nhiều và nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái biện pháp xử lý ngay. Cho nên đây chúng ta thấy rằng là đấy thực chất là một cái công việc nó cũng rất là quan trọng và thường xuyên bởi vì nó là vấn đề phòng chống lãng phí, nhưng mà nó đặt trong một cái bối cảnh hiện nay chúng ta đang sắp xếp lại thì nó lại càng trở nên rất là cấp bách. Cùng với đó thì chúng ta cũng đang sửa luật đất đai và rất nhiều cái luật khác để chúng ta thấy rằng là ngay trong cái dịp này nếu mà chúng ta thấy có vướng mắc gì chúng ta có thể xử lý ngay được, thì tôi nghĩ đấy là một thể hiện một cái quyết tâm rất là lớn và chúng ta có thể hy vọng rằng cái đó có thể giải quyết được rất là nhanh các cái vấn đề đang đặt ra
0: và nó tạo cái sự đồng bộ trong cùng một thời điểm. Vâng. Tuy nhiên ở đây cũng một câu hỏi nữa muốn đặt ra với tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ. Ở góc độ của một người mà nhiều năm công tác trong ngành thanh tra thì ông nhìn nhận là việc mà chúng ta thống kê đầy đủ tài sản công thì sẽ giúp nhà nước giải quyết những cái vấn đề gì trong quản trị và phòng chống thất thoát những cái tài sản của nhà nước?
1: Vâng. Hiện nay chúng ta nói rất nhiều đến vấn đề quản trị quốc gia, đúng không ạ? Và một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng là chúng ta phải quản lý và sử dụng sao cái nguồn lực một cách tốt nhất. Vậy thì chúng ta phải có những cái số liệu, những cái thông tin. Thứ nhất là nó phải rất là đầy đủ. Thứ hai nó rất là toàn diện. Và thứ ba là nó phải rất là thực chất về cái tình trạng hiện trạng hiện nay chúng ta sử dụng tài chính tài sản công, trong đó có cái chuyện nhà đất và cái trụ sở. Và thực tế công tác thanh tra của chúng tôi qua nhiều năm đấy thì hầu như là các cái vụ việc liên quan đấy đều có dính dáng đến câu chuyện sử dụng nhà đất, và cái thất thoát về nhà đất cùng với cái tiền bạc ấy thì luôn luôn được ghi nhận trong các cái kết luận thanh tra. Tuy nhiên ấy, cũng phải nói rằng là sau khi có các kết luận thanh tra rồi đấy, rồi là những cái kiến nghị của thanh tra để xử lý làm sao để sử dụng có hiệu quả thì không phải lúc nào cũng được các cấp các ngành quan tâm và thực hiện sau đó. Và chúng ta đều biết là đôi khi người ta chỉ quan tâm nhiều đến chuyện thu hồi tiền bạc tài sản hay là xử lý cán bộ, thế còn những cái tình trạng chúng ta gọi là lãng phí đó thì thực ra thì nó rất là, thứ nhất là nó rất khó xác định, thứ hai là nó cũng có vẻ như là chưa cấp bách bằng những cái chuyện xử lý khác, cho nên cũng phải nói rất thật là cái đó chính là làm giảm đi hiệu quả của thanh tra. Bởi vì thanh tra cũng đã rất cố gắng để chỉ ra những cái bất cập, những cái lãng phí trong cái lĩnh vực đất đai và công sở. Nhưng mà như tôi nói đấy là cái hiệu quả thực hiện sau này nó cũng khá là hạn chế. Và đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng như hiện nay mà Bộ Chính trị chỉ ra là phải kiên quyết làm cho nó triệt để.
0: Thưa quý vị, tại Đắk Lắk thì câu chuyện giải quyết tình trạng trụ sở công dôi dư không chỉ là quản lý và chống lãng phí mà còn là tìm cơ chế để biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Và mới đây thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chính sách này tại phường Buôn Ma Thuột nhằm ghi nhận thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện về cơ chế quản lý. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời chúng quý vị cùng nghe một phóng sự.
2: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 13 cơ sở hiện dôi dư chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc, nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý, tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn. Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công Quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết.
3: Theo cái thông tư số 05 của Bộ Xây dựng quy định, năm sử dụng là sai khác so với thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Ví dụ như là tài sản mà công trình dân dụng cấp 3 chẳng hạn thì thời gian sử dụng là 50 năm. Đánh giá hao mòn của tài sản theo cái thông tư 141 Bộ Tài chính thì tính 25 năm. Do vậy là cả thì tài sản còn sử dụng rất có giá trị nhưng mà tính hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn. Do vậy là khó khăn cho việc xác định giá cho thuê.
2: Từ thực tế trên, đoàn giám sát đặt ra vấn đề cốt lõi. cần xác định tài sản công dôi dư là

0: gánh nặng quản lý hay nguồn lực phát triển. Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban công tác đại biểu Quốc hội cho rằng,
1: nếu các đồng chí nghĩ rằng cái này là gánh nặng quản lý, thực ra chúng ta rất lo sợ chuyện là sử dụng lãng phí, là chúng ta sợ bị kỷ luật. Nhưng nếu chúng ta coi đấy là nguồn lực để phát triển thì cách chúng ta sử dụng cái tài sản này nó sẽ khác. Thì hai cái chuyện này là cái mà chúng tôi rất muốn biết để có những chính sách từ trung ương nên cái quản trị cái việc này nó là như thế nào, chính sách nên ra theo hướng nào.
0: Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tuy có một số tồn tại hạn chế trong việc quản lý sử dụng, song phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý, khai thác một cách hiệu quả.
2: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì các phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
0: Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.
3: Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, nhìn từ thực tế của Đắk Lắk, trong phóng sự mà ông cũng vừa nghe, thì theo ông đâu là nguyên nhân của thực trạng nhiều trụ sở công dôi dư ở các địa phương hiện nay vẫn trong cái tình trạng án binh bất động như vậy ạ?
4: Vâng, trước hết thì chúng ta cũng phải chia sẻ cái khó khăn rất là khách quan. Về cái tình trạng hiện nay có rất nhiều cái trụ sở dôi dư mà chúng ta chưa xử lý được. Chúng ta cũng nghe các cái ý kiến phát biểu vừa rồi đấy. Bởi vì có một thời gian rất là dài, các cái trụ sở đó, các cái nguồn gốc của nó, nôm na gọi là cái lý lịch của nó là nó không rõ ràng. Hồ sơ cái thứ gì nó cũng thiếu. Kể cả có những cái cơ sở hiện nay là cũng chưa có sổ đỏ, ví dụ như vậy. Và cứ gọi là sử dụng theo một cái cách quán tính như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Cho nên là khi mà mình thống kê, mình xác định lại cũng rất là khó. Thứ hai thì chúng ta cũng thấy rồi, cũng chỉ rõ đấy rồi. Thì bây giờ các cái tài sản công nó đều có cái giá trị sử dụng, đúng không ạ? Cho nên là cái tính khấu hao như thế nào, để xem giá trị bao nhiêu, để xác định để mà cho thuê làm sao nó hiệu quả cũng rất là khó. Và nhiều cái nội dung khác nữa, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà đúng là tôi thấy có một cái điều rất là quan trọng ấy, là thực sự bây giờ trong một cái cơ chế chúng ta đang chuyển đổi mạnh mẽ, và cũng cộng với lại cái mình đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là trong hoạt động công vụ, rồi là trong cái công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, thì cũng có một phần là yếu tố chủ quan là các cán bộ, một là cũng lúng túng bởi vì đang thay đổi, hai là cũng e dè về chữ và cũng lo sợ cái vấn đề trách nhiệm, cho nên cái điều đó thì nó cũng làm chậm đi cái quá trình mà chúng ta xử lý. Ở đây tôi, theo tôi thì tôi thấy rất là tâm đắc với cái ý là chúng ta không phải đấy là một cái nhiệm vụ chúng ta phải làm đó, giải quyết hậu quả hoặc là một cái gánh nặng gì, mà phải coi đấy là một cái nguồn lực. Và với một cái trạng thái như vậy, một cái quyết tâm như vậy đó, thì rõ ràng nếu mà chúng ta xử lý, kể cả khi mà chúng ta có những cái điểm chưa thật thỏa đáng hoặc vướng mắc về cơ chế, nhưng mà chúng ta có những cái tiêu chí để đánh giá những cái cách xử lý đấy thực sự là nó có hiệu quả và được thực hiện một cách công khai minh bạch trên cơ sở các cái tiêu chí như tôi nói để đánh giá hiệu quả như vậy đó, thì chúng ta vẫn có thể là chủ động và rất là tự tin và để làm cái việc đó. Bởi vì chúng ta đều biết là cái quá trình này Trung ương luôn luôn xác định là vừa làm chúng ta vừa sửa, có những cái điểm nghẽn đến đâu thì sửa đến đó, đúng không ạ? Cho nên vấn đề là ý thức, thái độ, trách nhiệm cũng như là cái động cơ trong cái việc xử lý đó. Nếu mà chúng ta thực sự là có một cái động cơ trong sáng vì sự phát triển đó, và như chúng ta nói bây giờ có cả cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mà tôi tin rằng là cái sự đánh giá của cấp trên, của Trung ương cũng như là cái sự đánh giá của người dân luôn luôn là chính xác, cho nên tôi nghĩ là có đủ cái cơ sở để chúng ta có thể thực hiện mà không chỉ là lo ngại về cái việc đó.
3: Vâng. Trong phóng sự vừa rồi thì tôi thấy là cũng rất tâm đắc một cái ý kiến đưa ra, đó là chúng ta xác định rằng là cái việc xác định tài sản công dôi dư đó là gánh nặng quản lý hay là cái nguồn lực phát triển.
4: Vâng.
3: Khi mà chúng ta xác định được cái mục tiêu nó rõ ràng thì cái ứng xử của chúng ta nó cũng sẽ khác. Vâng. Và Điều đó thì cũng cho thấy là thực tế chúng ta nhìn nhận câu chuyện này trên phạm vi cả nước thì cũng có những địa phương đã xử lý và bố trí rất nhanh những cái tài sản công dôi dư, nhưng có những địa phương thì chúng ta thấy là cũng gần như đứng im. Vậy thì điều này liệu có phản ánh vấn đề gì trong kỷ luật hành chính và cái vai trò quyết liệt của người đứng đầu chính quyền địa phương hay không, thưa ông Minh?
4: Vâng. Theo tôi thì ở đây trước hết là chúng ta đều thấy là cùng một chính sách như nhau.
3: Vâng.
4: Cùng một cái có thể là cơ chế như nhau và cũng có thể là các địa phương cái hiện trạng nó cũng gần giống nhau. Tại sao có địa phương mà lại làm tốt, tiến rất là nhanh, có địa phương lại chỉ trệ? Thì tôi nghĩ là do yếu tố chủ quan, đúng không ạ? Cũng về vấn đề chống lãng phí, tôi đã từng có một cái nhận xét là chúng ta không sợ thừa, mà chúng ta chỉ sợ thiếu trách nhiệm thôi. Bởi vì là rõ ràng bây giờ chúng ta là đang ở thừa, đúng không ạ? Bởi sau sát nhập. Vậy thì vấn đề là như tôi nói là vấn đề là ý thức trách nhiệm của cái cấp ủy chính quyền địa phương ở đó, đặc biệt là người đứng đầu. Nếu mà phải coi đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và phải dồn nguyên lực, dành thời gian, rồi là trí tuệ, rồi là cái sự phối hợp giữa các cấp các ngành, thì tôi nghĩ là từng bước sẽ giải quyết được. Thì đây tất cả là vấn đề do quyết tâm chính trị, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đều biết rằng là giải quyết chuyện này đúng là không khó, nhưng mà bởi vì chúng ta có đảng lãnh đạo, chúng ta có các cơ quan nhà nước mà chúng ta có cái sự phối hợp thì gỡ khó đến đâu thì gỡ đến đấy, đúng không ạ? Có các ban ngành ở địa phương mà chúng tôi nghĩ là trong cái quá trình đấy, mặc dù có thể cái cơ chế quản lý của chúng ta hoặc là quá trình nó còn thiếu sót nhiều, nhưng rõ ràng là các cái thông tin về cái đó là cũng từ xưa đến nay chúng ta vẫn quản lý, và tôi tin rằng là các cơ quan cũng có những cái thông tin và hiểu biết về đó. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta cứ để như vậy, mà chúng ta biết nhưng chúng ta cứ để, bởi vì cũng chưa có một cái chủ trương nào thật là mạnh mẽ về việc này. Và như tôi nói đấy, là đôi khi là cái sự mà e dè, cái sự ngại va chạm, ngại khó nữa, nó cũng làm cản trở việc đó. Cho nên tôi nghĩ là trong cái câu chuyện giữa các địa phương khác nhau thì phần lớn nó về vấn đề ý thức trách nhiệm với quyết tâm, đặc biệt là của người đứng đầu.
3: Dạ, vâng, tôi cũng vẫn muốn nhấn mạnh đó là cái quyết tâm chính trị và cái sự quyết liệt của người đứng đầu ở mỗi địa phương. Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ, nếu như mà lần này cái việc thống kê của chúng ta chỉ dừng ở cái việc mà đếm số lượng mà chưa đánh giá được cái hiện trạng cũng như là cái giá trị và khả năng khai thác, thì liệu chúng ta có giải quyết được tận gốc của vấn đề không ạ?
4: Rõ ràng là lần này chúng ta không chỉ là câu chuyện thống kê, mà cái đích của chúng ta để làm sao đấy, để có thứ nhất là có đầy đủ thông tin về cái hiện trạng. Thứ hai là trên cơ sở đó chúng ta phải phân tích, phân loại
3: và
4: rất là cụ thể ở từng địa phương, từng loại tài sản, thậm chí là đối với từng tài sản, để chúng ta có một cái giải pháp mà như tôi nói đấy, đó là quan trọng nhất là vấn đề sử dụng một cách có hiệu quả. Vì trên cơ sở đó đấy thì các cấp, các ngành, các cơ quan, đúng không ạ, chúng ta cùng chung tay vào để chúng ta giải quyết từng việc một, từng tài sản một. Và thậm chí là như chúng ta thấy đấy, là vừa rồi đấy, qua thực tiễn của một phường, đúng không ạ, ở Đắk Lắk, thì chúng ta thấy là ngay quá trình đó mà có những cái khó khăn vướng mắc như chúng ta thấy đấy, sẽ được phản ánh kịp thời. Và tôi tin rằng là với cái tốc độ giải quyết các vấn đề hiện nay, với một quyết tâm hiện nay đó, thì những vấn đề đó là chúng ta có thể xử lý được. Chúng ta gọi là các điểm nghẽn, đúng không ạ? Chúng ta từng bước tháo gỡ, thì tôi nghĩ là vấn đề là quyết tâm chính trị của chúng ta.
3: Vâng. Và nếu như được kiến nghị với chính phủ một cái giải pháp mang tính đột phá nhất hiện nay, thì ông sẽ đề xuất điều gì? Và ông kỳ vọng như thế nào vào cái đợt tổng rà soát lần này so với những cái đợt trước mà chúng ta đã thực hiện? Vâng.
4: Tôi nghĩ là không chỉ là kỳ vọng đâu, mà tôi rất là tin là lần này chúng ta làm, phải làm và sẽ làm được. Bởi vì chúng ta có quyết tâm từ trên xuống, chúng ta có sự chỉ đạo, chúng ta có chương trình kế hoạch của chính phủ, rồi của từng cấp từng ngành. Rõ ràng là chúng ta không chỉ nói chung chung mà chúng ta đã cụ thể hóa bằng các cái hành động cụ thể. Và tôi nghĩ là trong cái quá trình này đấy, thì ngoài câu chuyện quyết tâm chính trị, là tôi nghĩ là hiện nay chúng ta có những cái điều kiện rất là tốt. Thí dụ như là bây giờ cái chuyện mà chúng ta tinh giản bộ máy, làm cho cái tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, đặc biệt là chúng ta hiện nay chúng ta có cái công nghệ, chúng ta sử dụng công nghệ và quản lý, thì những cái câu chuyện trước kia chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian, thì hiện nay ấy, tôi nghĩ là nếu ứng dụng khoa công nghệ trong cái việc này thì nó sẽ xử lý được rất là nhanh. Và thứ ba nữa đấy, là tôi nghĩ là cái chủ trương của Đảng, Nhà nước là quyết tâm làm để làm sao có hiệu quả, đặc biệt là như tôi nói đấy, là tất cả những cái khó khăn vướng mắc mà được phát hiện ra trong quá trình thực hiện đó, thì như chúng ta thấy không chỉ là việc này, rất nhiều việc khác là Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính phủ có những cái phản ứng rất là nhanh. để tháo gỡ khó khăn. Cái gì mà thuộc thẩm quyền chính phủ làm ngay. Cái gì thuộc quyền thẩm quyền Quốc hội, thậm chí là có thể xin phép Quốc hội, đúng không ạ? Quốc hội cho phép là cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta có những cái cơ chế như vậy, đúng không ạ? Và rộng dài hơn nữa thì chúng ta đang tiến tới sửa những cái luật liên quan. Thì tôi nghĩ là

0: có lẽ là chỉ nhanh hay chậm một chút thôi, chứ còn tôi rất là tin là cái đợt này với tất cả những cái quyết tâm chính trị và với cái điều kiện như vậy trong tay thì tôi tin rằng là cái kết quả nó sẽ đạt được như chúng ta mong muốn và như người dân rất là trông đợi.
1: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, khi bộ máy được tinh gọn thì yêu cầu đặt ra không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn phải tận dụng giá trị của từng mét vuông đất, từng công trình, từng đồng vốn nhà nước đã đầu tư, thống kê đầy đủ để quản lý chặt chẽ, công khai để người dân giám sát và xử lý minh bạch để tài sản công tiếp tục phục vụ lợi ích công. Đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là còn là thước đo năng lực quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Huyền.
3: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
4: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đấng mày râu đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề siêu sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách gọi là thô bạo.

0: cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
0: Ai cũng biết rằng là tân dược, là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Và phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đã là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận, và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bảy dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm có quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sâm Lai Châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO oxit nitric nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, không ạ, cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương như loại bổ tinh bổ huyết, vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương, và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực,

0: làm mạnh gân cốt.
1: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
2: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
0: Dạ vâng.
2: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
0: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
1: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là Dương Sâm Linh Đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, Dương Sâm Linh Đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800 8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị, mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
2: Vâng, tôi tên là Trường ạ.
0: Dạ.
2: Sức khỏe cũng không được như xưa, vì tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
0: Dạ, vâng.
2: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác nó người nó mệt mỏi ấy.
0: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có ba cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Và vữa xơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình ấy, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh. Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt, nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có bốn cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu cái việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng ở trong cơ thể, của đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì, là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO oxit nitric nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày râu chúng ta tăng tiết testosterone.
1: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm lai châu, đông trùng hạ thảo, tao xương dê, hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
3: Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
4: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
0: Vâng.
4: Tôi có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
0: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những cái suy giảm sinh lý, và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách đời thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lai Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc bới ốm dậy sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
1: Vâng ạ, viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong. Khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800-8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76.

0: 6A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tuhaomotgiaibiencuong2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: lòng.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu mang tính quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Indonesia. Đối mặt với áp lực khổng lồ từ chảo lửa Pankasari, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không hề nào núng mà ngược lại, sự tự tin đã chuẩn bị đến mức cao độ mang theo khát khao chiến thắng để giải tỏa áp lực. Tập thể tuyển Việt Nam đã sẵn sàng biến sức ép thành sức mạnh để mang về chiến thắng trọn vẹn. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Chuyển động sân cỏ. Mời các bạn cùng đến với những tín hiệu tích cực từ tuyển Futsal Việt Nam tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 hướng đến những mục tiêu xa hơn. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu then chốt tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp chủ nhà Indonesia trên sân Pakansari. Sau hai lượt trận giữ sạch lưới, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tự tin đối đầu với hàng công đầy sức mạnh của đối thủ. Thủ môn Lê Giang Patrick cho biết:
5: "Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ mà hướng đến toàn bộ tập thể Indonesia. Ban huấn luyện cùng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới."
4: Trong khi đó, Indonesia sở hữu phong độ ấn tượng khi đã ghi tới 8 bàn thắng. Trung vệ đội trưởng Jacky Rio nhận định về mức độ căng thẳng của cuộc so tài và nhấn mạnh tính kỷ luật.
6: "Quan trọng nhất là phải tập trung vào những gì huấn luyện viên yêu cầu. Toàn đội cần thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Sẽ luôn có những căng thẳng khi Indonesia và Việt Nam gặp nhau. Vậy nên cả đội cần tập trung vào trận đấu."
4: Sự kỷ luật trong khâu phòng ngự cùng khả năng chịu áp lực trước hàng vạn khán giả xứ vạn đảo sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi khép lại chặng 1 CV Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước đối thủ Thái Lan ở trận chung kết trên sân nhà, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng công bố danh sách tham dự chặng 2 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tại Thái Lan với nhiều biến động. Đáng chú ý, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở lại trong nước huấn luyện nhóm vận động viên chuẩn bị cho giải châu Á và AZ20. Cựu danh thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa chính thức lần đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia. Về lực lượng, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh cùng chủ công Đinh Thị Thúy tái xuất. Nhiều trụ cột như Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy, Yến Nhi được cho nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các nhân tố trẻ rèn luyện. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa giành ngôi Á quân đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đài Loan Trung Quốc 2026 thuộc hệ thống World Tour Super 300. Trong trận chung kết, Thùy Linh đọ sức cùng thần đồng 17 tuổi Tanvi Sharma của Ấn Độ. Dù thi đấu nỗ lực và giằng co từng điểm số, đại diện Việt Nam vẫn để thua tiếc nuối 0-2 với cùng tỷ số 16-21 ở cả hai set. Ngay sau trận đấu, Thùy Linh tiếp tục di chuyển sang Hàn Quốc để tham dự giải cầu lông quốc tế Master 2026. Giải Marathon quốc tế VTV LP Bank 2026 chính thức trở lại vào ngày 30 tháng 8 tới tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Giải đấu dự kiến quy tụ 5.000 vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ, cùng đường chạy năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt. Chia sẻ về giải đấu, tuyển thủ điền kinh quốc gia Nguyễn Trung Cường cho biết:
7: "Với cái cung đường chạy cũng như là cái thời tiết như thế thì em nghĩ là trải nghiệm của không chỉ riêng em mà tất cả các anh chị em trong cộng đồng runner sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì là cung đường chạy cũng như là thời tiết, em nghĩ là thời tiết sẽ đẹp và khung cảnh xung quanh sẽ tạo nên sự phấn khích cho mọi người tham gia đến đây."
4: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Vận động viên Bùi Thị Thu Hà, đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ:
8: "Em cũng rất mong là sự tham dự của các vận động viên chuyên nghiệp cũng như là các vận động viên phong trào cũng mang lại cho người chạy bộ một nguồn năng lượng tích cực để mọi người có thể rèn luyện."
4: Theo Express UK, Manchester United đang gia nhập cuộc cạnh tranh thương vụ Mika Gott, cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Tài năng người Bỉ gây ấn tượng mạnh ở mùa 2025-2026 khi đóng góp tổng cộng 32 bàn thắng và kiến tạo cho Ajax. Mika Gott có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt là vai trò chạy cánh. Anh được xem là yếu tố phù hợp với mẫu cầu thủ tấn công mà Man United đang tìm kiếm. Theo nguồn tin từ Cause Offside, Tottenham Hotspur đưa tiền đạo Victor Osimhen của Galatasaray vào danh sách

0: mục tiêu tiềm năng. Osimhen hiện được định giá khoảng 65 triệu bảng, con số có thể khiến Spurs phải nâng mức tiếp cận ban đầu. Trước đó, Tottenham được cho là đã chuẩn bị những lời đề nghị ban đầu trị giá từ 50 triệu đến 55 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này hiện vẫn thấp hơn mức phí yêu cầu gần 65 triệu bảng từ phía Galatasaray. Victor Osimhen vừa trải qua mùa giải 2025-2026 bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ Galatasaray với 41 bàn thắng, 10 pha kiến tạo sau 52 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với phong độ ấn tượng, tiền đạo người Nigeria được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của huấn luyện viên Roberto De Zerbi nếu thương vụ được thông qua.
1: Chuyển động sân cỏ.
2: Chuyển động sân cỏ. Thưa quý vị và các bạn, bầu không khí trước thềm đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 đang được hâm nóng hơn bao giờ hết. Bất chấp sức ép khổng lồ từ chảo lửa Pakan Sari, huấn luyện viên Kim Sang-sik và thủ thành Patrick Lê Giang đã mang đến một thông điệp đầy mạnh mẽ. Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng và mục tiêu duy nhất là chiến thắng.
3: Trận hòa không bàn thắng trước Singapore ở lượt trận thứ ba đã để lại ít nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ cũng như chính ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận toàn đội đã phải chịu những áp lực nhất định, nhưng ông xem đó chính là đòn bẩy cần thiết cho tinh thần chiến đấu của các học trò.
4: Đội tuyển Việt Nam đang chịu áp lực trước trận đấu với Indonesia. Nếu thắng Singapore ở lượt trước, kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu này đã dễ dàng hơn. Ở trận gặp Singapore, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Điều đó khiến toàn đội có phần tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ đang quyết tâm giải tỏa sự tiếc nuối đó bằng một chiến thắng.
3: Gác lại sự nuối tiếc này, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định tham vọng của tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách nhiều khó khăn trước đội tuyển Indonesia. Chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố đầy mạnh mẽ.
4: Chúng tôi đến Indonesia không phải để giành một điểm, mà là hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Điều quan trọng không nằm ở việc đối thủ chuẩn bị như thế nào, mà là chúng tôi thể hiện được tinh thần thi đấu và những gì đã rèn luyện trên sân.
3: Hiện tại, điều kiện thời tiết tại Bogo, Indonesia khá tương đồng với nền nhiệt trong nước, qua đó giúp các cầu thủ không mất nhiều thời gian để thích nghi và đảm bảo thể lực tốt nhất cho trận đấu mang tính bản lề của bảng A. Đánh giá về đối thủ nhiều duyên nợ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, ban huấn luyện phân tích kỹ lưỡng hai trận đấu gần nhất của Indonesia, thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn cất công xem trực tiếp trận đấu của đội bóng xứ Vạn Đảo hồi tháng 6. Dù nhân sự của đối thủ hiện tại có nhiều xáo trộn, nhưng với thời điểm đó, song cách thi đấu của họ được ban huấn luyện tuyển Việt Nam nắm trọn vẹn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đặc biệt lưu tâm đến hai mắt xích nguy hiểm nhất của đội chủ nhà. Ông nói:
5: Chúng tôi đã phân tích kỹ hai trận đấu gần nhất của Indonesia. Về mặt tấn công, họ sở hữu tiền đạo Mitchell Barker với thể hình vượt trội, rất nguy hiểm trong các tình huống không chiến, cùng cầu thủ số 19 Tom Hayes có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định sắc bén. Về phòng ngự, lối chơi áp sát và khả năng chuyển trạng thái nhanh của họ khiến các đối thủ gặp rất nhiều khó khăn.
3: Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào hàng phòng ngự, nơi đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới sau hai lượt trận đầu tiên tại giải đấu. Dù thừa nhận việc thiếu vắng một tiền vệ trụ thuần túy đang là bài toán khiến ông chăn trở, nhưng ban huấn luyện đã có phương án chiến thuật để khắc phục. Chia sẻ về cuộc chạm trán trước tuyển Indonesia, thủ thành Patrick Lê Giang cho biết đây là trận đấu đặc biệt quan trọng đối với cá nhân anh và các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam cần thắng để có thể nắm quyền quyết định vé bán kết. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam không thi đấu dựa trên sự tỏa sáng của bất kỳ cá nhân nào, mà sức mạnh nằm ở sự gắn kết tập thể. Thủ thành Patrick Lê Giang khẳng định.
5: Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ cá nhân đặc biệt nào của đối thủ, mà hướng đến toàn bộ tập thể Indonesia. Ban huấn luyện cùng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới.
3: Sinh ra tại Slovakia và trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, Patrick Lê Giang có một hành trình đầy nỗ lực kể từ khi trở về Việt Nam thi đấu vào năm 2023. Trải qua mùa giải 2025-2026 thăng hoa với chức vô địch cúp quốc gia cùng vị trí thứ 5 V-League trong màu áo câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 5 năm 2026. Với chiều cao lý tưởng 1m88, phản xạ xuất thần cùng khả năng giao tiếp tiếng Việt tốt để duy trì hàng thủ, Patrick Lê Giang lập tức chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dù thừa nhận Indonesia là đối thủ mạnh, nhưng trận đại chiến tối nay với thủ thành Patrick Lê Giang đều lớn như nhau. Anh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức cùng các đồng đội quyết giành trọn 3 điểm để mang về niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.
1: Với tôi, mỗi trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đều là một trận đấu lớn. Việc đại diện cho quốc gia là vinh dự cao quý nhất đối với một cầu thủ. Tôi không phân biệt tầm quan trọng giữa các trận đấu, mà luôn tiếp cận mọi trận với sự tập trung như nhau. Indonesia là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng mục tiêu của tôi luôn là cống hiến hết mình, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và làm cho đất nước tự hào.
3: Với tinh thần lên cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã hướng tới trận đại chiến lúc 20 giờ tối nay trước Indonesia bằng một quyết tâm cao độ, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao và định đoạt cục diện bảng A của giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, với 4 điểm có được sau 2 lượt trận đầu tiên, đội tuyển Futsal Việt Nam đang mang đến những tín hiệu để lạc quan và bùng nổ tại giải giới hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026. Tuy nhiên, đằng sau những điểm số ấn tượng, màn trình diễn rực lửa của các tuyển thủ chính là minh chứng rõ nét cho những kỳ vọng mà huấn luyện viên Diego Guttuso đã vạch ra trước thềm giải đấu.
2: Trước khi bước vào giải đấu, tuyển Futsal Việt Nam đối mặt với bài toán khó về thời gian khi chỉ có vỏn vẹn 4 buổi tập chính thức sau khi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại. Dù quỹ thời gian chuẩn bị eo hẹp, ban huấn luyện đã dồn toàn lực để tinh chỉnh chiến thuật cá nhân và đặc biệt là chuẩn bị tâm lý thi đấu. Bước vào giải đấu với nhiều đối thủ mạnh, huấn luyện viên Diego Guttuso gây bất ngờ khi khẳng định không đặt nặng áp lực thành tích lên đôi chân của các học trò, thay vào đó là màn trình diễn trên sân. Ông nói:
6: Chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng, nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ.
2: Chiến lược gia người Argentina đặt niềm tin tuyệt đối vào quá trình trẻ hóa lực lượng vốn đang được triển khai vô cùng bài bản qua những giải đấu gần đây. Với ông, niềm tin này đã trực tiếp cởi bỏ áp lực tâm lý, giúp toàn đội bước ra sân với đôi chân thanh thoát nhất.
6: Những cầu thủ 20, 21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới.
2: Phát biểu tự tin của huấn luyện viên Guttuso đã ngay lập tức được cụ thể hóa bằng màn ra quân đầy cống hiến trước đội tuyển Futsal Nga vào tối mùng 1 tháng 8 vừa qua. Đối đầu với một thế lực được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, tuyển Việt Nam thi đấu quả cảm, tự tin chơi đôi công để giành kết quả hòa hai đều. Nếu trận hòa tuyển Nga là minh chứng cho tinh thần thép, thì chiến thắng 4-1 trước New Zealand lại phô diễn khả năng áp đặt thế trận và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng của đội tuyển Futsal Việt Nam. Không chỉ sớm mở tỷ số và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, điểm sáng lớn nhất của toàn đội chính là bản lĩnh vượt khó. Ngay khi bất ngờ bị gỡ hòa một đều trong hiệp 2, các chàng trai áo đỏ đã lập tức sốc lại tinh thần và bùng nổ ghi liền 3 bàn thắng để ấn định thắng lợi giòn giã 4-1. Chia sẻ về sự bứt phá mạnh mẽ này của đội nhà, tuyển thủ Trịnh Công Đại cho biết:
7: Các cầu trẻ của bọn em là cùng nhau cố gắng từng ngày một. Trước trận đấu thì bọn em cũng hô hào anh em là phải quyết tâm, vì huấn luyện viên truyền đạt trao dồi cho bọn em rất nhiều kiến thức, nên là tất cả toàn đội đã cùng nhau cố gắng quyết tâm.
2: Bên cạnh sự tỏa sáng của các trụ cột, ban huấn luyện cũng giữ đúng lời hứa khi tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân ở những phút cuối trận. Dù nhường quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho đối thủ, hệ thống phòng ngự của tuyển Futsal Việt Nam vẫn thi đấu vô cùng kỷ luật và đứng vững. Những phút giây cọ sát thực tế trước những đối thủ có thể hình và tốc độ mạnh mẽ như Nga hay New Zealand chính là hành trang vô giá giúp dàn sao trẻ tích lũy bản lĩnh trên đấu trường quốc tế. Đánh giá về điều này, huấn luyện viên Diego Guttuso cho biết:
6: Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai.
2: Việc giành 4 điểm ấn tượng sau 2 lượt trận đầu không chỉ mang ý nghĩa khích lệ về mặt thành tích mà còn là minh chứng rõ nét cho lộ trình phát triển đúng đắn của Futsal Việt Nam. Huấn luyện viên Diego Guttuso cho biết, giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 thực chất là một bước đệm chiến lược trong chuỗi 16 trận giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại FIFA Futsal World Cup. Dù chặng đường tranh vé phía trước được dự báo vô cùng chông gai, chiến lược gia người Argentina vẫn đặt trọn niềm tin vào triết lý xây dựng đội hình của mình. Ông khẳng định:
6: Hiện có khoảng 12 đội tuyển ở châu Á đủ khả năng cạnh tranh năm suất dự World Cup. Sức cạnh tranh rất quyết liệt. Tuy nhiên, với kế hoạch dài hạn, sự chuẩn bị bài bản và tính nhất quán trong công tác xây dựng lực lượng, tôi rất tự tin vào tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
2: Từ những chia sẻ tự tin trước giải đến những bước chạy quả cảm trên sân đấu tại Nonthaburi, Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam đang từng bước hoàn thiện bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.
3: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
9: Trang văn học nhà trường, xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, Kim Lân là nhà văn hiện đại Việt Nam. Ông có một vốn sống vô cùng sâu sắc về nông thôn Việt Nam. Những thú chơi dân dã mang cốt cách, phong lưu đồng ruộng như thả diều, trọi gà, nuôi chó săn, thả chim bồ câu, chơi núi non bộ, gánh hát chèo, chảy hội mùa xuân, được ông viết rất hay và cho chúng ta nhiều thú vị. Ông là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc mang hương đồng gió nội qua hai tác phẩm Con chó xấu xí và Nên vợ nên chồng. Viết về đề tài nông dân và kháng chiến, chuyện làng của Kim Lân thành công hơn cả. Nhân vật chính của chuyện là ông Hai đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đẹp đẽ. Ông Hai là một lão nông, cần cù, chất phác, giàu lòng yêu quê hương đất nước. Ông gắn bó với cách mạng, quyết tâm đi theo kháng chiến, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ, chúng mình cùng nghe lại một trích đoạn trong tác phẩm Làng nhé.

0: Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc, rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tốp người tản cư mới ở dưới xuôi lên, đứng ngồi lố nhố cả dưới mấy gốc đa xù xì, cành lá rườm rà ken vào nhau, dài xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy, hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng. Ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về râm ran một góc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mướt uốn lượn quanh co dưới trời nắng lấp loáng như một khúc sông, có mấy bóng cò trắng bay giật giờ. Các ông, các bà, ở đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống trõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng con ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi 4 năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá. Ở Gia Lâm lên ạ, lúa má dưới ta thế nào? Liệu có cấy được không bác? Chả cấy thì lấy gì mà ăn? Cấy tất ông ạ. Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này nhiều. Thì vẫn lúa dưới ta tốt nhiều chứ. Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu. Đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư, hay đau để. Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không? Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào. Nó rút ở Bắc Ninh, về qua chợ dầu. Nó khủng bố ông ạ. Ông hai quay phát lại, lắp bắp hỏi. Nó vào làng chợ dầu hả bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ẵm con cong môi lên đỏng đành. Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó việt gian, theo Tây, còn giết gì nữa? Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê dân dân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu, ông mới dặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại... Thì chúng tôi vừa mới ở dưới ấy lên đây mà lại. Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ, ông ạ. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng tránh bệu thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc, lên xe cam nhông. Đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại.
1: Các bạn vừa nghe một trích đoạn trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, cảm nhận về nhân vật ông hai, bạn Đặng Tố Anh, học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Chúng mình cùng nghe.
2: Trang văn học nhà trường rất vui được gặp bạn Tố Anh. Bạn Tố Anh thân mến, khi mà đọc chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân ấy thì chúng ta rất là ấn tượng về nhân vật ông hai. Nhà văn Kim Lân xây dựng hình tượng ông hai với tất cả những diễn biến tâm lý rất sinh động. Vậy bạn Tố Anh có thể chỉ ra là diễn biến tâm lý của ông hai đã được nhà văn triển khai như thế nào không?
3: Con xin chào cô và chương trình. Đọc chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, con thấy nhân vật ông hai là một con người cần cù, chất phác, rất đáng yêu. Ông hay lam hay làm ở quê suốt ngày, không mấy lúc chịu nghỉ ngơi chân tay. Đi cày, đi cuốc, gánh phân, tát nước, đan rổ, đan giá, ông đều làm rất khéo, làm giỏi. Ông hai đã sống qua 2 chế độ. Trước kia ông bị mù chữ, sau nhờ cách mạng mà ông được học bình dân học vụ, biết đánh vần. Nhà văn Kim Lân đã kể rất hay về tình yêu làng của ông hai. Làng ta phong cảnh hữu tình, không yêu làng sao được. Cái làng chợ dầu vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của ông, nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh, đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió, bùn không dính đến gót chân. Những chi tiết ấy thể hiện được tình yêu làng của nhân vật ông Hai. Trước kia, ông Hai rất lấy làm tự hào về cái sinh phần quan tổng đốc làng ông. Đi đâu ông cũng khoe, gặp ai ông cũng khoe. Cái dinh cơ cụ thượng làng tôi có lâu lắm là của vườn hoa cây cảnh non tự động ấy. Ông yêu làng Chợ Dầu với tất cả sự hồn nhiên, ngây thơ của người ít học. Ông đã mang thương tật trên mình khi bị bắt làm phu xây cái lăng ấy. Đáng lẽ ông không nên khoe, không nên hả hê cả lòng. Nỗi đau, nỗi nhục của một đời người, nói làm gì nữa cho thêm phần nhục nhã. Nhắc lại chuyện xưa, cũ ấy của ông Hai, nhà văn Kim Lân đã viết với một giọng văn châm biếm nhẹ nhàng. Từ ngày cách mạng thành công, ông Hai vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảm trong sáng, chân thành. Ông đã có nhiều thay đổi về mặt, nhận thức. Ông không bao giờ còn đả động đến cái sinh phần ấy nữa. Ông biết thù nó đến tận tim gan. Nhân vật ông Hai yêu làng Chợ Dầu kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh cao cả. Cái làng Chợ Dầu của ông mà cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre. Chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng mình những ngày khởi nghĩa rầm rập, các cụ lão dâu tóc bạc phơ vác gậy đi tập quân sự, nhất là những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông thì lắm công trình không để đâu hết. Những chi tiết mà em vừa nói thể hiện được tình yêu làng tha thiết của nhân vật ông Hai.
2: Có thể nói là bạn Tú Anh đã chỉ ra được những diễn biến tâm lý rất là đáng yêu của ông Hai. Từ một người nhận thức làng của ông với những cái điều rất là cổ hủ, thì ông Hai khi mà có được tiếng gọi của cách mạng làng Chợ Dầu đi vào kháng chiến, thì ông Hai đã có được cái nhận thức rất là sáng rõ về cái tình yêu của mình như thế nào. Và tình yêu ấy còn được thể hiện một cách rất là đậm nét khi mà ông Hai phải rời làng đi tản cư.
3: Từ ngày đi tản cư, phải xa làng thân yêu, bao nỗi buồn của quá khứ và hiện tại chứa chất trong lòng ông bao tâm sự. Dưới ngòi bút của nhà văn Kim Lân, ông Hai là một người nông dân yêu làng, yêu nước, hiền lành, chất phác, hiện lên một cách rất chân thực. Ta thấy gần gũi, bình dị và đáng yêu. Tình yêu làng, tình yêu quê hương là một trong những tình cảm sâu sắc nhất của người dân cày Việt Nam. Quyết tâm kháng chiến cũng là một nét rất đẹp trong tư tưởng, tình cảm của ông Hai. Kháng chiến thì khắp nơi ruộng rẫy là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, vợ con đi tản cư, nhưng ông Hai vẫn ở lại cùng với đội du kích đi đào đường, đắp ụ để bảo vệ cái làng Chợ Dầu thân yêu. Khi hoàn cảnh gia đình neo bấn, vợ con thúc hách, cực chẳng đã phải xa quê hương, ông tự an ủi mình, thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được, thì tản cư Âu cũng là kháng chiến. Xa làng rồi lại nhớ làng. Tính nết của ông Hai có phần thay đổi. Ông ít nói, ít cười, lầm lầm lì lì, thậm chí là cáu gắt, chửi bới vợ con. Ông vô cùng đau khổ. Chúng mày làm khổ ông. Chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ. Ông thì giết hết. Ông thì giết hết. Chúng ta cảm thông với tâm sự u uẩn của ông. Thương ông lắm. Có lúc ông chửi thề một cách chua chát. Ông sống trong bi kịch triền miên.
2: Diễn biến tâm lý của ông Hai thì rất là phức tạp. Khi mà phải đi tản cư ấy, thì ông Hai rất là nhớ làng. Mỗi lần mà nhắc về làng thì ông đều kể một cách rất là hào hứng về cái làng Chợ Dầu thân yêu của ông. Thế rồi mà nghe tin là làng Chợ Dầu theo giặc, theo Tây ấy, thì ông đau đớn, ông buồn tủi, ông nhục nhã. Và đi đâu ông cũng không dám nhắc đến cái tên làng Chợ Dầu nữa, bởi vì ông xấu hổ. Nhưng rồi thế nào ạ? Đó là một cái tin đồn thôi, chứ không phải là làng Chợ Dầu quê ông đã đi theo giặc. Có một đoạn đối thoại giữa bố con ông Hai rất là thú vị. Vậy bạn Tú Anh có thể đọc cái câu thoại của đoạn này không? Và em có thể chỉ ra là nó hay ở chỗ nào?
3: À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nghe con ngây thơ nói mà nước mắt ông chảy ròng ròng trên hai má. Lòng trung thành của cha con ông, của hàng triệu nông dân Việt Nam đối với lãnh tụ là vô cùng sâu sắc, kiên định, vẻ đẹp tâm hồn ấy của họ rất đáng tự hào, ca ngợi. Khi cái tin thất thiệt, cả cái làng Chợ Dầu Việt Gian theo Tây được cải chính, thì ông Hai là người sung sướng nhất. Ông tươi vui, rạng rỡ hẳn lên, mồm bỏm bẻm nhai trầu, cắm mắt hung hung đỏ. Ông mua quà cho con, ông chạy sang nhà bác Thứ để khoe cái tin làng Chợ Dầu đánh giặc, nhà ông bị Tây đốt. Những nỗi lo âu, xấu hổ tan biến, thay vào đó là nỗi vui mừng, sung sướng. Lời nói của ông Hai đúng là lời nói của những người nông dân thời bấy giờ, kể cả những từ dùng sai. Bác Thứ đâu rồi? Láo, láo hết, toàn là sai sự mục đích cả. Bên cạnh đó, nhà văn Kim Lân còn thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật, diễn biến tâm lý của ông Hai từ đầu đến cuối truyện thật cảm động. Xây dựng được những chi tiết ấy, miêu tả sự phát triển tâm lý nhân vật như vậy, nhà văn Kim Lân đã chứng tỏ được tài nghệ của mình. Truyện ngắn làng là một tác phẩm khá thành công khi viết về lòng yêu nước, yêu làng của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp.
2: Một lần nữa chương trình rất là cảm ơn em.
0: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa, đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Những câu thơ lục bát mở đầu trong bài Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi sẽ đưa chúng ta trở về với không gian làng quê Việt Nam mộc mạc, đầy yêu mến, thân thương.

dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Quê hương biết mấy thân yêu, bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. Mặt người vất vả in sâu, gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Việt Nam đất nắng chan hòa, hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh. Mắt đen cô gái long lanh, yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung. Đất trăm nghề của trăm vùng, khách phương xa tới lạ lùng tìm xem. Tay người như có phép tiên, trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ. Nước bâng khuâng những chuyến đò, đêm đêm còn vọng câu hò chương chi. Đói nghèo nên phải chia ly, xót xa lòng kẻ rời quê lên đường. Ta đi ta nhớ núi rừng, ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ. Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô, bữa cơm rau muống, quả cà giòn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Càng đi sâu tìm hiểu con đường tu hành của nhân vật Thúy Kiều, công chúng càng thấm nhuần triết lý Phật giáo được Đại Thi Hào Nguyễn Du gửi gắm trong tác phẩm Truyện Kiều. Phần đầu buổi tìm trong kho báu hôm nay phân tích khía cạnh ấy thông qua câu chuyện Nương mình cửa Phật của nàng Kiều. Tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà tiếp tục đồng hành cùng chương trình, khẳng định sự cần thiết của công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản Truyện Kiều. Chuyên mục đọc lại người xưa, tìm lại nghĩa của từ trân trọng trong kiệt tác văn học dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt 15 năm lưu lạc, những lần nhân vật Thúy Kiều gửi mình cửa Phật đều do hoàn cảnh đưa đẩy và nàng không còn lựa chọn nào khác. Đoạn kết tác phẩm, Kiều chia tay Thảo Am và sư Giác Duyên về đoàn tụ cùng gia đình cũng vì nặng mang chữ hiếu. Trở về rồi, trong suy nghĩ của Kiều, không tu mà cũng như tu mới là. Rõ ràng, nàng đã có nhận thức về sự giác ngộ nội tâm. Đó cũng chính là triết lý Phật giáo mà Đại Thi Hào Nguyễn Du quan niệm và gửi gắm qua bước đường tu hành và số phận của nàng Kiều.
1: Chữ hiếu đầu tiên của Thúy Kiều là bán mình cứu cha. Đó là kết quả sự lựa chọn khi nàng chưa trải qua biến cố cuộc sống, đang mới ở tuổi cập kê bột phát. Trải qua 15 năm vật lộn, tuổi đời gấp đôi, hơn nữa lại 3 lần đến chốn cửa Phật lầu lầu kinh sách. Tại sao Kiều vẫn giải quyết chữ hiếu bằng cách rời Thảo Am trở về nhà? Đã 3 lần bước vào cửa Phật, cũng đã tu đến mức nạn xưa trút sạch lầu lầu. Ấy vậy mà lý trí vẫn không thắng nổi cảm xúc, để rồi dễ dàng bị thuyết phục trước lý lẽ của vương ông. Có thể nói, tuy đã là người tu hành, nhưng Thúy Kiều vẫn chưa thực sự giác ngộ về Phật Pháp ở chiều sâu, bản chất của nó. Vì thế, nàng không đủ sáng suốt để ứng xử trước những tình thế xảy ra trong cuộc sống. Chữ hiếu trong Phật giáo luôn được đề cao, nhưng cũng cần hiểu rằng biết vận dụng trong những tình huống cụ thể sao cho hợp lẽ, chứ đâu cứ phải cứng nhắc. Trên thực tế, việc Kiều trở về chỉ mới thuận một chiều, đó là sự hy sinh lòng hiếu thảo.

Mặc dù ý nghĩa việc rời Thảo An của nhân vật Thúy Kiều trong truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện khác nhau hoàn toàn, nhưng đáp số chung vẫn là tu chưa chọn. Đọc Kim Vân Kiều truyện ta thấy, Thanh Tâm Tài Nhân xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên con đường tu hành rất đơn giản. Ông không hề có ý thức trong việc xây dựng nhân vật hướng vào Phật Pháp để gột rửa nghiệp chướng. Vì thế, mức độ tu luyện của Thúy Kiều giảm dần, cuối cùng bước ra trần tục rất đỗi nhẹ nhàng. Điều đó chứng tỏ, Thanh Tâm Tài Nhân không quan tâm đến vấn đề Phật giáo trong việc giúp con người hướng thiện. Chính vì thế, khi xây dựng tác phẩm của mình, ông chỉ xoay quanh một câu chuyện có tính bi kịch và cách giải quyết ra sao, chứ không có ý đồ thông qua nhân vật của mình để gửi gắm vấn đề tư tưởng như ở truyện Kiều. Khác với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, truyện Kiều của Nguyễn Du thể hiện tính tư tưởng rất rõ ràng. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên bước đường tu hành. Từ đấy, ông muốn thông qua nhân vật để gửi gắm quan niệm của mình về Phật giáo. Nhìn hình ảnh nàng Kiều khi ở Quan Âm Các, ta cứ ngỡ nàng coi cửa Phật là nơi để sửa mình. Nhưng từ phía chủ quan, Kiều coi việc giữ chùa chép kinh chỉ là hình thức. Quan Âm Các là nơi lánh gót. Đến khi Kiều có ý thức tu luyện tại Chiêu Âm Các và Thảo Am, thì nàng gặp phải những chướng ngại khách quan không vượt qua được. Phải chăng đó là cách tác giả muốn đề cập đến con đường tu hành luôn phải đối mặt với trắc trở, không hề dễ dàng từ phía chủ quan cũng như khách quan? Để hiểu thêm tư tưởng Phật giáo của Nguyễn Du, ngoài truyện Kiều, thơ Nôm, ta tìm hiểu một số bài thơ chữ Hán của ông. Là nhà nho xuất thân từ một dòng tộc vinh hiển, khi Nguyễn Du có ý thức hướng về Phật giáo, hẳn ông không thể không trăn trở. Có lẽ vì thế mà giữa dòng đời nhiều uẩn khúc, việc thoát tục của Nguyễn Du vẫn đang còn là điều mơ ước, như trong bài Sơn Thôn ông đã từng tâm sự. Na đắc khiêu ly phù thế ngoại, trường tùng thu hạ tối nghi nhân. Ước gì thoát được vòng trần tục, ngồi dưới gốc tùng thú biết bao. Tuy không có cơ hội xuất gia, nhưng từ vốn sống tầm hiểu biết và sự trải nghiệm của mình, Nguyễn Du đã bắt đầu chạm được vào chữ tâm trong đạo Phật. Trăng sáng chiếu giếng xưa, nước giếng không gợn sóng, không bị người khuấy động, tâm này thật chẳng động nếu bị người khuấy động. Lay động rồi lại dừng, một cõi tâm lắng đọng như trăng soi giếng xưa. Phật từ trong tâm chứ không phải là hình thức. Vì thế, đến với Phật giáo mà không hiểu bản chất thì khác nào mê muội mù quáng. Mù quáng thì ắt tâm không sáng. Tâm không sáng, ắt ma quỷ hiện về. Bởi quan niệm như thế, nên khi đi sứ ở Trung Quốc, bắt gặp hình thức chữ nghĩa ở Đài Chia Kinh của Thái tử Chiêu Minh Nhà Lương, Nguyễn Du cảm tác bài thơ để bộc lộ quan điểm của mình. Phật vốn là không vật chấp nào, vậy có kinh nào để đặt chia, văn linh nào nhờ nơi ngôn ngữ, kim cương pháp hoa là kinh gì, cảnh giới sắc không mà không tỏ, lòng mê theo Phật, Phật thành ma. Tìm hiểu truyện Kiều và thơ chữ Hán của Nguyễn Du, ta nhận thấy có mối liên hệ chặt chẽ trong nhận thức về Phật giáo của ông. Phật giáo là nơi cứu rỗi tâm hồn giúp con người hướng thiện. Phật giáo có ý nghĩa như thế, nhưng để trở thành người đắc đạo quả không hề đơn giản. Từ quan niệm đó, ông muốn làm sáng tỏ vấn đề. Thúy Kiều, một người trưởng thành từ môi trường Phật giáo, nhưng do tâm không tịnh nên dù kinh sách lầu lầu, cuối cùng cũng chẳng thể nhập tâm. Và khi đã không nhập tâm thì dù có thông tuệ khác thường, trí cũng không được soi sáng để mình có thể lựa chọn con đường đúng. Vì thế, dù trong vai người tu hành 3 lần đến chốn cửa Phật, nhưng cuối cùng bước chân Kiều

không thể yên định chốn am mây. Trên mỗi chặng đường dấn thân vào nghiệp tu, giữa bao chông gai chướng ngại, nếu người tu hành không vững tâm, không sáng suốt, thì con đường ấy ngày càng xa vời vợi, chẳng thể vượt qua để chọn nghiệp tu. Đến cửa Phật cần một chữ duyên, như tự nhiên sinh ra, nhưng có giữ được duyên, nên duyên hay không, lại thuộc về ý thức chủ quan của con người trong việc hướng về nó. Phải chăng, từ cách xây dựng nhân vật Thúy Kiều trên bước đường tu hành, tác giả muốn bày tỏ ý thức giác ngộ của con người khi hướng tới Phật giáo?

0: kiếp này mới thôi.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn truyện Kiều miêu tả màn đối thoại giữa sư trưởng Giác Duyên và Tam Hợp Đạo Cô, trong đó có nhắc tới số phận nàng Kiều gắn với triết lý nhà Phật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm gìn giữ kiệt tác văn học của đại thi hào Nguyễn Du, những năm qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản truyện Kiều được thực hiện một cách liên tục. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quảng bá và lan tỏa giá trị tác phẩm càng yêu cầu những phương thức mới, hiệu quả và thiết thực. Trao đổi với biên tập viên chương trình, tiến sĩ lịch sử Nguyễn Quang Hà có những suy nghĩ và đề xuất.
2: Là một người mà đi sâu vào thực tế, sưu tầm, nghiên cứu về tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì tôi nghĩ là tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cũng nắm rất là rõ cái thực trạng sưu tầm, nghiên cứu cũng như là chuyển giao các tác phẩm sưu tầm truyện Kiều. Hiện nay anh có ý tưởng hay ý kiến gì xung quanh cái công việc này không ạ?
3: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là cái việc nghiên cứu truyện Kiều và sưu tầm truyện Kiều trong thời gian tới thì nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là trong cái thời đại mà kỹ thuật số như hiện nay, cái thời đại mà công nghệ thông tin như hiện nay, thì cái việc chúng ta phải có một cái kế hoạch cũng như một cái chiến lược trong cái việc là lưu giữ các tác phẩm đó như thế nào để cho cái việc lưu giữ đó được an toàn, lưu giữ đó được thuận lợi cũng như là để tiếp cận cho người đọc được thuận lợi, có thể người ta có thể tiếp cận được truyện Kiều ở mọi lúc, mọi nơi và không biên giới. Tôi nghĩ là như thế. Xuất phát từ cái việc là thực tế đi sưu tầm các tư liệu ở các địa phương. Trước đây, cách đây vài chục năm tôi khi sưu tầm các tư liệu sử học ở các làng xã, cũng vô tình phát hiện thấy những cái bản chép truyện Kiều ở tận Nam Định hoặc là xuống Thái Bình. Một hai lần tôi cũng tiếp xúc thấy bản truyện Kiều như thế. Nhưng khi đó tôi chưa quan tâm lắm. Nhưng mà về sau này tôi thấy được rằng là như vậy là ngoài cái việc sưu tầm và có những cái kho tư liệu riêng, thực tế trong nhà dân vẫn còn. Cho nên là cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất, nhà nước phải có chính sách. Một là đầu tư cho những cái cuốn sách trọng điểm. Mà đặc biệt những cái cuốn sách tư liệu truyện Kiều thì cần có một kế hoạch công bố và kế hoạch lưu giữ một cách khoa học.
2: Có thể thấy tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đối với việc lưu giữ bảo tồn các ấn bản truyện Kiều. Tôi nghĩ là cũng có những cái thực trạng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ và có những cái hướng mà thay đổi trong thời gian sắp tới để chúng ta lưu giữ lại những cái kho tàng, những cái di sản mà đáng quý, những cái bản truyện Kiều mà còn ở trong dân gian hoặc những cái bản truyện Kiều còn rải rác ở đâu đó ở các nhà sưu tầm nhỏ lẻ hoặc là những các nhà sưu tầm đã lớn tuổi.
3: Cùng với kế hoạch chung của cái công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các tư liệu thư tịch cổ nói chung và truyện Kiều nói riêng, thì cái việc số hóa ở trong các thư viện, rồi từ việc lưu giữ số hóa đó thì ta công bố, công khai ở trên các phương tiện, nền tảng của Internet. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu về luật pháp cũng cần phải có một cái quy định, cái điều khoản về cái việc là cần bảo vệ và giữ bản quyền cho các nhà sưu tầm, các nhà nghiên cứu được tiếp cận với những cái nguồn tư liệu của các nhà sưu tập đó. Và một cái cơ chế để các nhà sưu tập đó họ sẵn sàng, họ tung đi trên mạng, sẵn sàng họ đóng góp cho e-book, cho cái cộng đồng sách điện tử mà người ta có thể là hòa nhập được với cái mạng lưới chung mà người ta không bị thiệt. Tôi biết là nhiều người giữ được rất nhiều cái tư liệu quý về truyện Kiều nhưng người ta không dám đưa ra, bởi vì khi đưa ra thì họ mất bản quyền. Cho nên là tôi nghĩ rằng là dưới góc độ của các nhà nghiên cứu về pháp luật cần có cái luật tư nhân. Trong cái luật tư nhân đó thì cần có cái luật riêng về cái việc là những nhà nghiên cứu tư nhân, sưu tầm tư nhân, bảo tàng tư nhân cần có một quy chế hoạt động và để pháp luật bảo trợ cho họ và khuyến khích cho họ được phát triển.
2: Vâng, nghiên cứu, dịch thuật, sưu tầm, bảo tồn các ấn bản truyện Kiều tôi nghĩ là không phải là một cái công việc dễ dàng mà cần thiết rất là nhiều thời gian này, rồi cả tâm huyết này, sự hiểu biết cũng như cái sự tìm tòi, dày công đi tìm hiểu nữa. Dường như là đây là cái công việc chỉ gói gọn ở trong cái giới nghiên cứu thì phải. Bởi vì tôi thấy là những cái quảng bá truyện Kiều hoặc những cái tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du vào những cái dịp kỷ niệm quan trọng liên quan đến ông thì chỉ gói gọn ở trong cái thời gian cũng không dài và cũng chỉ là ở trong giới nghiên cứu hoặc ở trong giới bảo tồn bảo tàng văn hóa chẳng hạn. Phải chăng cái cách thức chúng ta đưa tác phẩm cũng như cái di sản văn chương tới giới trẻ ngay cũng cần có những cái cách thức khác và cũng cần có những cái sự gần gũi hơn chăng? Tiến sĩ Nguyễn Quang Hà có lẽ cũng có những cái suy nghĩ xung quanh vấn đề này.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái gợi ý của biên tập viên rất là hay, bởi vì là giữa cái tác giả tác phẩm và cái người tiếp cận với bạn đọc thì không phải đơn tuyến bằng sách vở, mà bây giờ hiện nay giờ thì cần các phương tiện thông tin đại chúng, các tư liệu, các hình ảnh trên nhiều nền tảng. Cho nên là cái tiếp cận bây giờ nó khác tiếp cận ngày xưa. Cho nên là cái việc đa dạng hóa, cái việc tiếp cận đối với thế hệ trẻ nói riêng và đối với công chúng người Việt Nam nói chung thì tôi nghĩ là cần bằng nhiều hình thức, bằng phim, ảnh, tạo hình, sân khấu, các nghề thủ công, mỹ nghệ. Tôi nghĩ rằng là đó là cái cách tiếp cận và nó đi vào đời sống trên các dụng cụ, trên các đồ lưu niệm trong gia đình, trên các sản phẩm của gia đình. Ví dụ như là các đồ dụng cụ như trà cụ, rồi thì trên giá sách, những các thứ đồ trưng bày trong các tủ lưu niệm, các vân vân. Ngoài sách vở ra thì còn có những cái thứ mà như thế. Ngoài ra người ta có thể tiếp cận chuyện Kiều qua kinh kịch, qua sân khấu, qua rối nước, điện ảnh. Thì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam những cái vấn đề này thì hầu như là vẫn còn chưa quan tâm đúng mức. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc phát huy và giá trị của chuyện Kiều vẫn còn ở phía trước.
2: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Quang Hà.
4: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về một cụm từ ngữ cần đặt trong bối cảnh tác phẩm để hiểu một cách chính xác. Chữ nghĩa chuyện Kiều cũng vậy. Nếu chỉ xét nét nghĩa phổ biến hiện thời mà bỏ qua nguồn gốc và lịch sử xuất hiện trong văn chương, thì có thể hiểu lệch đi nét nghĩa uyển chuyển của từ ngữ đó. Nhà Kiều học Nguyễn Khắc Bảo dẫn từ trân trọng như một cách đi vào nét đẹp tinh tế của ngôn ngữ chuyện Kiều.
5: Ngày nay, từ trân trọng chỉ được dùng với nghĩa tỏ ý quý, coi trọng. Ví dụ, xin gửi lời chào trân trọng, hoặc thường dùng khi gặp gỡ, xin trân trọng giới thiệu. Nhưng nét nghĩa trên lại tỏ ra không phù hợp trong cảnh Thúy Kiều tiễn Kim Trọng về Liêu Dương chịu tang chú. Ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hàng. Trong từ điển chuyện Kiều, cả học giả Đào Duy Anh cùng giáo sư Phan Ngọc đều giảng trân trọng nghĩa là quý trọng, lời trân trọng là lời nói quý mến xem trọng. Cách giải nghĩa này xem ra cũng không phù hợp, vì đôi trai gái này đã phải lòng nhau từ khi nẻo xa mới tỏ mặt người. Chàng Kim Trọng thì mới trộm nghe thơm nức hương lân, đã bộc lộ ngay tình cảm, những là trộm giấu thầm yêu chốc mòng. Còn Thúy Kiều thì kín đáo hơn một chút, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Song họ đã có hai tuần trăng để thầm nhớ nhau và lại có buổi trao kỷ vật. Giờ kim thoa với khăn hồng trao tay. Rồi lại một ngày một đêm tâm tình thề thốt với nhau. Điên thề cùng thảo một chương, tóc mây một món dao vàng chia đôi. Vậy đôi trai gái này tuy chưa chăn gối cũng vợ chồng. Lời khẳng nhận của Kim Trọng. Lúc chia tay nhau mà lại được hiểu là Thúy Kiều chỉ nói lời trân trọng với ý nghĩa là tỏ ý quý mến xem trọng. Là chưa bộc lộ đúng tình cảm của người vợ chưa cưới tiễn chồng, lại không hợp cảnh lưu luyến, đầm đìa nước mắt châu xa mấy hàng. Do vậy, khi đã xác định chuyện Kiều được thi hào Nguyễn Du viết từ cuối thế kỷ thứ 18, chúng ta phải tìm hiểu thời kỳ đó từ Hán Việt trân trọng thường được dùng với nét nghĩa nào. Trước đây, trong Hán Việt từ điển của học giả Đào Duy Anh đã giảng, trân trọng nghĩa là xem quý, xem trọng, tương đương với giữ gìn cẩn thận. Các từ điển của Trung Quốc như Vương Vân Ngũ Đại Từ Điển, Hán Ngữ Từ Điển của Lê Cẩm Hy giảng trân trọng, hảo hảo đích bảo trọng, thiện gia bảo trọng chi ý, nghĩa là chú ý giữ gìn bảo trọng thân thể khỏe mạnh. giáo sư Nguyễn Kim Thản trong Từ điển Hán Việt hiện đại giảng: trân trọng, nghĩa thứ nhất là quý mến, nghĩa thứ hai là giữ gìn sức khỏe. Ví dụ, lưỡng nhân khẩn khẩn ác thủ, hỗ đạo trân trọng, nghĩa là hai người

nắm chặt tay, dặn nhau giữ gìn sức khỏe. Giáo sư Vương Lộc trong Từ điển Từ cổ cũng giảng, trân trọng nghĩa là bảo trọng, chú ý giữ gìn sức khỏe. Như vậy, trước đây từ trân trọng dùng trong lúc chia tay thường được hiểu với nghĩa là dặn dò người ra đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vì vậy trong tác phẩm Nhị Độ Mai khi tả cảnh chia ly cũng có câu: giặt dìu sẽ rót chén mồi, nghìn câu trân trọng, trăm lời biệt ly. Nhưng điều khẳng định quan trọng và thú vị nhất là chính Thi Hào Nguyễn Du trong Thanh Hiên thi tập tại bài Ký Giang Bắc Huyền Hư Tử, gửi Huyền Hư Tử ở Giang Bắc, đã có câu: trân trọng hảo tự ái, thu cao xương lộ đa. Dịch nghĩa là xin trân trọng mà giữ mình cho tốt, cuối thu xương móc càng nhiều. Phạm Khắc Khoan và Lê Thước dịch thơ là: tấm thân gìn giữ kẻo mà, càng sang thu tiết xương xa càng nhiều. Do vậy, từ trân trọng trong cảnh Thúy Kiều tiễn Kim Trọng ở câu thơ ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hàng, không thể mang nét nghĩa hiện đại thường dùng của thế kỷ 20-21 là lời nói ý quý mến xem trọng, mà nên hiểu theo nghĩa của Thi Hào dùng từ thế kỷ thứ 18 là lời Thúy Kiều dặn dò Kim Trọng nên chú ý giữ gìn sức khỏe trên đường về Liêu Dương chịu tang chú.

Qua trình bày của nghệ sĩ nhân dân Văn Trương, trích đoạn truyện Kiều miêu tả khung cảnh và tâm trạng lưu luyến khi Thúy Kiều chia tay Kim Trọng về Liêu Dương, hộ tang chúng đã kết lại buổi tìm trong kho báu hôm nay. Những người thực hiện chương trình: biên tập viên Võ Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Kiều Mai xin chào tạm biệt quý thính giả.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 4 năm 1971, nhân vật tôi được cấp trên cử đi thực tế ở tỉnh Quảng Nam. Trước khi đi, anh được đồng chí Phi, bút danh là Phương, khuyên là nếu viết tin về phá khu đồn, mở rộng vùng giải phóng, binh biến, nên viết gọn rõ ràng. Những mẩu chuyện về du kích, sản xuất, gương người tốt việc tốt cần nêu rõ hành động, suy nghĩ, nhưng cũng hết sức ngắn gọn, không kể lể, lan man. Công việc hiện tại của nhân vật tôi là thu thập thông tin về một cơ sở sản xuất đang có dấu hiệu gây quỹ đen. Cơ sở do anh Tần Phồ và anh Nặng phụ trách. Anh Tần Phồ là phó bí thư chi bộ, tính tình độc đoán, đặc biệt trong các khoản thu chi. Tần Phồ tự làm tự chi mà theo phản ánh của anh em cấp dưới là có nhiều chỗ sai nguyên tắc. Vậy sự việc sẽ được sáng tỏ thế nào qua những bài báo sắc bén của nhân vật tôi trong tác phẩm? Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long.

nặng người trong này. Ngay từ lúc mới gặp, nhìn đôi mắt anh ta đã thấy khó tin rồi. Đôi mắt sâu, song con người lại hơi lồi, nhiều lòng trắng. Còn mắt hay nhìn trộm, và nhìn cái gì cũng rất nhanh. Ở bắp đùi anh ta có một cái bướu thịt rất lớn, phải to bằng bầu vú của phụ nữ. Có lần ngồi nghỉ ở một nhà đồng bào, thấy mấy cô gái dân tộc nhìn cái bướu vẻ tò mò. Nặng đưa tay xoa xoa nắn nắn cái bướu như kiểu là người ta xoa nắn bầu vú phụ nữ. Thế là mấy cô gái đỏ mặt lảng đi hết. Lúc gần đi, Nặng phong tỏa anh Huỳnh Ngọc Lý, chi ủy viên giữ. Anh ta dựng đủ chuyện nói xấu sau lưng anh Lý hoặc là báo cáo với lãnh đạo. Nào là lấy cốc đổi chuối, nào là đổi dựa, nào là kèn cựa địa vị. Phải nói, anh Lý cũng phải lao đao vì cú đánh nham hiểm đó. Trong buổi họp, có lẽ quá xúc động, Lý nói rằng tổ chức đảng bị lừa, tập trung đánh vào anh. Nói vậy là thái quá. Anh Châu Hoàn, bí thư chi bộ, nói rằng anh Nặng đến nỗi nào mà nham hiểm dữ vậy. Anh em tập trung vạch cái nham hiểm của Nặng. Tôi còn nhớ, anh ta từng lấy làm hãnh diện kể với chúng tôi câu chuyện. Hồi ở Bắc, một hôm anh ta và một số bạn bè rủ nhau đi ăn hàng. Ăn rất nhiều, xong ai cũng nói quên tiền ở nhà. Nặng mới bảo là để anh ta về lấy tiền. Thế là xách xe đạp đi thẳng một hơi. Các ông bạn tha hồ mà chờ. Châu Hoàn rất hiền lành, thật thà, cần mẫn, đáng mến. Anh không tin chuyện ấy cũng phải thôi. Anh là họa sĩ, song tham gia sản xuất nhiều hơn là vẽ. Anh mặc bộ bà ba xám thùng thình, đội cái nón rách, vai khoác một cái sắc cốt to quá khổ, tay cầm con dựa lúi húi với công việc suốt ngày. Thường anh đi sớm về muộn, ít có bữa cơm ăn cùng với anh em. Song có lúc anh khắc khổ một cách thái quá. Có khi anh tự soi gương và cắt tóc mất cả tiếng đồng hồ. Trong khi đó, rất nhiều anh em sẵn sàng cắt giúp anh chỉ mất 20 phút đồng hồ. Con người cù mì ấy lại nổi tiếng cả khu bộ về chuyện chặt nai. Bữa ấy, anh xách dựa đi làm dãy, chẳng dè gặp một con nai. Nó bị thương từ lúc nào ốm nhom. Con nai chạy qua bãi đá. Anh nhào theo, vấp một tảng đá, ngã chầy cả đầu gối, nhưng đã chém được một nhát vào chân nó. Con nai quỵ xuống, anh chém cho gãy cả bốn chân rồi cõng về. Gần tới nhà, mệt quá, anh để đó, lẳng lặng về dì tai Tuấn và Tám Tuyên. Thế là cả ba lặng lẽ kéo đi trước sự ngỡ ngàng của anh em. Lát sau, họ quăng con nai giữa sân. Con nai mở tròn mắt ngơ ngác nhìn mọi người.

các tay thầy dùi chuyến này mới nổi lên đả kích. Họ chế giễu những xạ thủ, cứ xách súng suốt đêm này đến đêm khác, tốn kém biết bao nhiêu pin mà thua một anh chàng chỉ có con dựa trong tay. Thật xúi quẩy, tôi nhận được thư anh Phi. Tình hình Quảng Nam khó khăn, khoan đi, chờ anh Huấn về bàn cụ thể. Thế là phải khoác ba lô về. Chia tay Vượng bịn dịn vô cùng. Mong anh đi được đầm bình trong thực tế mà làm tin mong anh bình yên. Bị một cơn sốt cao trên 40 độ, mệt rã rời, song không đến nỗi kéo dài lắm. Nằm bết mất hai ngày gắng đi lại cho khuây khỏa, rồi lại bình thường. Ở rừng núi có những đêm trăng thật đẹp, trăng ngạt ngào tràn ngập cả núi rừng. Những tán lá hầu như đều mọng lên trong xanh ướt át ánh trăng. Mùa hè, rừng núi thường dậy sớm hơn mùa đông. Đàn ve đồng ca một điệu chỉ có độc một âm, râm ran khắp khu rừng. Con chim khó khăn khắc phục, cần mẫn hót từ lúc chưa rạng đông. Những tiếng cúc cu thỉnh thoảng điểm vào thở ơ và xa vắng. Khi ánh nắng bắt đầu lóe lên, bầy bồ trao lắm điều lại xúm xít nhau tranh cãi loạn xạ, trắng con nào nghe con nào. Rồi ánh nắng xuyên thủng tán lá trải màu vàng nhạt trên mặt đất ẩm ướt. Trong lúc rảnh rang, tôi ngồi xem lại cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy. Trong những ngày gian khổ này, đọc lại càng thấy hay cái đẹp của cuốn sách. Thấy nó càng gần gũi với mình. Cuộc đời của Pavel sao mà trong sáng và cao đẹp vậy? Về đồng bằng. Ngày 22 tháng 4 năm 1971. Lên đường đi công tác Bình Định, chiều xuống nước ta, anh em đang dọn dẫy để chuẩn bị chìa. Trời nắng trắng cả đất, đang mong mưa để chìa và để bắp khỏi nghẹn. Chiều và tối, nói chuyện nhiều với Ngọc, nghe Ngọc kể về chuyện gia đình, về những ngày đầu tham gia cách mạng. Ngọc chỉ còn có mẹ già, một chị và hai em gái nhỏ. Ngọc làm lũ từ nhỏ, biết cày từ nhỏ, không được đi học. 15 tuổi đã đi theo mấy chú đi thoát ly. Ngọc nói chuyện thật tình cảm, thật khác với nhận xét của tôi trước đây cho rằng cô ấy khô khan cộc cằn. Có lẽ sự nhìn nhận đánh giá về các cô gái khu năm trước đây có lệch lạc chăng? Tôi phục các cô ấy cần cù vượt gian khổ giỏi, nhưng tôi cho rằng các cô ấy khô khan cộc cằn. Nhưng quả thật, tôi chưa tìm hiểu sâu sắc tâm hồn phong phú của các cô ấy. Cũng như Ngọc, các cô gái ở chiến khu này đều là con nhà nghèo, đều có thù sâu với địch. Nên nhớ rằng những người như vậy sẽ một lòng một dạ đi theo cách mạng, cống hiến cho cách mạng. Mà tình cảm đối với cách mạng là tình cảm đẹp nhất, lớn nhất. Vậy thì sao có thể coi là khô khan được? Thực ra thì trong lời ăn tiếng nói, trong cách đối xử, nhiều khi thiếu tế nhị, mềm dẻo. Nhưng lỗi chính lại là không phải các cô ấy. Sống trong hoàn cảnh xã hội phức tạp, nghẹt thở, sống lam lũ, đầu tắt mặt tối, ít tiếp xúc với những sản phẩm văn hóa, thì nhất định là sẽ dẫn đến sự nhẫn nhục cứng rắn trong tình cảm, sự dứt khoát bộc trực trong cách đối xử, đôi khi dẫn đến thô thiển và cục càn. Ngày 23 tháng 4 năm 1971. Cùng với Chi đi đánh cá. Chi là phóng viên ảnh, đánh cá rất giỏi. Anh lựa những chỗ nước chảy mạnh tung bọt trắng xóa mà răng lưới, rồi dùng đá chặn ở chân lưới. Có chỗ sâu, anh lặn xuống, trườn lên trên thác mà chèn lưới đuổi cá. Rồi xuống dưới nước, ném đá ầm ầm xua cá lên. Đánh một lúc đã được khoảng 1 cân cá. Nhiều nơi đốt dãy lửa bốc lên hừng bừng, nóng bỏng. Khói xanh, khói trắng, khói đen, khói vàng quyện nhau cuộn lên mù trời. Ngày 24 tháng 4 năm 1971. Trời ầm ĩ làm cơn mãi mà không mưa nổi. Chiều, trời xám lại, mây đen kéo đến dày đặc, rồi gió mát tràn về.

tưởng mưa to mà cũng chỉ rắc cho vài hạt li ti. Mọi người mong mưa, ngoài lý do cho tốt bắt, còn lý do nữa là để săn bắn. Dẫy mới đốt, gặp mưa là nai mang và chồn ra kiếm ăn đông lắm. Mấy tay thiện xạ sôi nổi chuẩn bị đèn bắn. Hương, một xạ thủ của cơ quan, cùng Chi, Nguyễn Mỹ rì rầm bàn tán về các dãy, các dấu thú. Nguyễn Mỹ ghé sát vào tai tôi thì thào. Này, đêm nay sẽ ăn mang. Và liếc mắt đầy ý nghĩa. Sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng, xuýt một tiếng đầy vẻ quan trọng. Nhà thơ với bài thơ tình nổi tiếng Cuộc Chia Ly Màu Đỏ này cũng có máu trinh thám ra phết. Mưa nhỏ quá, chắc chỉ làm đủ ướt lá cây. Khoảng 8 giờ tối, nghe một loạt AK nổ giòn giã. Ai nấy nhào nhào. Hương rồi, chắc là nai. Chỉ nhấp nhổm, mi phớt tỉnh. Rồi hai anh xách súng soi đèn đi. Xong màn đêm vẫn lặng lờ buông. Sáng 25 tháng 4 năm 1971. Sáng gặp Hương, anh người thấp nhỏ, đôi mắt trông hơi kèm nhèm. Vậy mà anh đã bắn được hàng chục nai mang và hàng trăm chim thú nhỏ khác. Nói tới chuyện săn thì anh say mê lắm, anh tuyên bố. Mê săn hơn là mê gái chứ. Quả vậy, anh mê săn một cách kỳ lạ. Ít có đêm nào anh ngủ trọn giấc. Có thời kỳ chi bộ phải ra quyết nghị cấm anh đi săn ban đêm để bảo đảm sức khỏe, rồi giữ súng đèn của anh. Vậy mà anh lén đi mượn súng đèn, bắn bằng được thú mới thôi. Nguyễn Mỹ bắn cũng vào loại khá. Vào đây, anh đã hạ hai nai, một số mang. Một hôm, anh đi từ ban xuống nước ta. Lẽ ra đi một ngày thôi, nhưng do trời mưa to nước lũ tràn về, làm anh không qua suối được. Thế là phải ngồi co ro bên bờ suối. Đi dạo soi thú mà không có, đành quay lại tảng đá ngồi. Tấm đi mưa nhỏ không đủ che người và gùi nên ướt lướt thướt. Sáng sớm đi ra dãy và gặp một chú mang nhỏ đang ăn lá sắn. Mỹ nổ một phát, nó bật ngửa, ngáp ngáp. Anh bổ đi tìm con mẹ, xong không có nên mới vào vác xác con mang đi. Đến bờ sông, không sao qua được, nước chảy ầm ầm, xô đá chạy lục cục. Mỹ ngồi bó gối trên một tảng đá, còn con mang thì đặt nằm dưới chân. Ngồi miết, không có cách nào qua. Con mang chướng hơi, phình căng bụng. Còn Mỹ thì ngồi gà gật, bụng thót lại vì đói và thèm thịt. Mãi sau, có anh em bên kia đi hái rau, thấy anh mới quăng dây dù kéo Mỹ và con mang qua. Lứa bắp đầu tiên đã thu về, trái không to lắm, nhưng mỡ màng. Trời vẫn nắng như đổ lửa. Chiều, tôi và Chi ra trạm tuyển để đi theo đường dây hướng về Bình Định. Mưa nhỏ vậy mà nước sông Chanh cũng đục ngầu. Lội không sâu lắm, song không thấy đường, vấp vào đá mấy cái suýt ngã. Vào trạm thì còn sớm. Anh em trong trạm đi sản xuất gần hết, tối mịt mới về. Ngày 26 tháng 4 năm 1971, ra CK5 để đi. Đơn vị này ở một nơi bằng bạn khá sáng sủa, có những căn nhà lợp lá kè khá chững chạc. Cứ ngược sông Chanh mà đi miết, hai bên bờ sông các đơn vị phát dãy rất nhiều. Gặp chỗ trực, mấy cô gái miền Bắc mới vào, người Vĩnh Phú. Quá thật, chỉ nghe giọng nói thôi đã thấy mến rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ có con gái quê hương tôi thì mới có. Một cô gái hồn nhiên trò chuyện với chúng tôi. Cô không đẹp lắm nhưng khuôn mặt có những nét thanh tú thông minh dễ mến. Cái áo màu mận chín hơi phai làm nổi bật nước da trắng của cô. Cô bảo rằng cô đi ở ngoài Bắc hồi tháng 1, ăn Tết bên Lào và qua khỏi đường 9 trước khi nơi này trở thành mặt trận lớn. Chúng tôi chê rằng các cô đi quá chậm đấy. Các chiến sĩ đánh ở đường 9 Nam Lào đã vào lâu rồi, mặc dầu họ đi sau các cô. Cô cười.

Em bị sốt nên mới đi chậm. Nhưng cách mạng miền Nam còn lâu dài, lo gì? Nhưng mà em cũng phải cố vào nhanh mà phát dậy phát đường chứ. À, đồng chí giác ngộ điều đó sớm là tốt. Nhưng tay đã có chai chưa? Cầm được dựa chưa? Cố cười. Lâu rồi mới được nghe cái giọng nói điệu cười nhẹ nhàng đáng yêu của các cô gái miền Bắc. Lòng thấy vui vui. Trạm thủy nằm liền ở bên đường, nhà cửa sạch sẽ sáng sủa. Chỉ có hai giao liên đi trực hai cánh, còn thì đi sản xuất hết. Chi xách cần câu ra sông câu cá. Tôi đi bẻ ít cành cây làm củi. Giao liên nói, anh bẻ làm gì đấy? Đến đây thì chẳng phải củi đóm nấu nướng gì đâu. Tôi đưa cho Mệnh, giao liên người Hà Tây, một tờ báo quân đội và một tờ tranh. Cậu ta vồ lấy vẻ bừng rỡ và đọc to lên hết bài này sang bài khác. Gặp một cán bộ ở Phú Yên ra khu họp hội nghị nổi dậy. Anh đã khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng chuyện trò rất sôi nổi. Anh được phân công ở lại miền Nam, không tập kết. Sau bị lộ, cuối năm 1964 mới gánh bông ra Bình Định, giả dân buôn. Kẻ địch phát hiện bắt giam anh 3 năm. Được thả, anh lại hoạt động và lại bị bắt, bị đẩy ra Côn Đảo 3 năm. Khi thả anh, tên Chi, trưởng cảnh sát nói, hiện nay chưa biết tư tưởng anh ra sao, nhưng chúng tôi cứ thả và báo cho anh biết. Thân nhân anh nhảy núi hết rồi, chỉ còn vợ anh ở nhà. Anh thực sự hối cải thì phải có hành động chứng minh cho tư tưởng của mình đã quy thuận quốc gia, tức là phải bắt được Cộng sản nộp cho quốc gia. Cái đó khó đấy, chứ nếu cứ cầu an cũng không được đâu. Còn không, cứ lên núi mà hoạt động. Đừng ở lại phá bọn tôi cực mà anh sẽ bị giết nếu bị bắt trở lại. Lên núi, mang mụ vợ theo, mà không mang cũng được. Đàn bà, bọn tôi không khủng bố đâu. Anh tức cười mà vẫn hoạt động cách mạng. Con anh đi thoát ly cả, có đứa đi từ 15 tuổi. Hiện nay, một người làm quân y sĩ. Anh nói, như vậy là cũng đáng mừng. Anh tính trong gia đình anh tới nay đã có 22 người hy sinh. Đêm, chuột phá như quỷ. Ba lô đã treo bằng một sợi dây mà chúng còn leo vào cắn bằng được. Ngày 27 tháng 4 năm 1971. Vì không muốn mất thời gian, chúng tôi đi vượt trạm đến thẳng trạm 8, trạm Rộng. Vẫn ngược sông Chanh. Đến bến, chúng tôi rẽ về phía tay trái. Dọc sông, người ta phát dãy tràn lan, nạo chọc hàng dãy đồi. Mỗi dãy phải chìa được từ 10 đến 12 an giống. Có những thửa ruộng nhỏ bông lúa đã vào mẩy, cúi xuống. Trời không nắng nhưng không gió, oi ong ong. Leo dốc mệt đến muốn đứt hơi. Tới trạm, thấy nhiều thay đổi. Nơi này cách đây hơn một năm tôi đã đi qua, không được tấp nập như thế này. Trạm đã được chuyển vào bãi khách gần suối lớn. Năm ngôi nhà xinh xắn được dựng dưới rừng già thoáng sáng trên nền rộng rãi sạch sẽ. Người của trạm toàn miền Bắc, rất vồn vã với khách. Đây là trạm của nhiều mối đường, Bình Định, Công Tum, Quảng Nam, miền Bắc, nên đủ loại khách. Khách đột gạo, rau, trạm nấu giúp. Đủ loại gạo, gạo trắng xã hội chủ nghĩa, gạo trắng đồng bằng, gạo trắng rẫy, gạo đỏ rẫy. Đủ loại rau, lá lốt, lá chua, nấm, tất cả nấu chung một nồi rồi chia ra theo đoàn. Canh chỉ nấu không, của ai nấy nêm mắm muối. Nồi cơm nấu ra có mấy màu sắc đẹp tựa một chậu hoa. Anh nuôi là một người rất vồn vã và tháo vát. Ngày 28 tháng 4 năm 1971, đến trạm Nhã. Đường có đoạn tôi đã đi qua hồi năm 1969 tháng 11. Trạm ở một khu rừng mát mẻ, nhiều lúc gió thốc về làm nứa cọ vào nhau kêu xào xào như mưa rào vậy. Cuộc sống của anh em ở trạm thiếu thốn, ăn toàn vẫn với muối mì chính. Trạm ít người mà công việc lại nhiều. Đất quá xấu, được ít bắp.

Trồn lại ăn la liệt. Anh trạm trưởng nói rằng từ khi vào đây chưa bao giờ anh được hưởng một mình một con lon sữa cả. Giao Liên trên căn cứ không phải chịu đựng ác liệt như ở đồng bằng, song cuộc sống lại kham khổ gấp nhiều lần. Chuột đói phá phách một cách kinh khủng. Chúng chạy dọc chạy ngang trên sàn nhà dưới đất cắn nhau chí chóe, tranh nhau gặm nhấm ba lô, ruột nghé gạo. Trình độ phá phách của chúng điêu luyện như xiếc. Ba lô, gạo, mặc dù đã được treo lên một sợi dây nhỏ, chúng vẫn tụt xuống được mà cắn. Chúng dạn đến nỗi, có anh giơ tay túm đuôi, chúng mới chịu chạy. Ngày 29 tháng 4 năm 1971, đường đi qua một vài rừng nứa rồi qua toàn những đồi lau lách chanh. Nóng đến lả người, lá chanh úa vàng hoặc quăn tóp lại như vỏ đỗ khô. Trạm Bửu nằm ở một khu rừng nứa dốc. Anh Sơn mới ở miền Bắc vào nói rằng, giờ đây có nhiều khái niệm đã thay đổi. Khái niệm sướng trở nên giản dị quá. Đi một quãng đường bằng, mát, thế là sướng rồi. Ăn một bữa cơm không ghế sắn cũng sướng. Có những việc tưởng chừng không làm nổi, vậy mà đã làm được. Hồi ở Bắc, cứ nghe đi bộ một ngày là phát ớn lên. Lúc mới đi, vận dụng đủ mọi biện pháp khoa học. Xuống dốc đi nhanh, bằng đi vừa, lên dốc đi chậm, thở đúng nhịp. Vậy mà vẫn mệt. Thế mà giờ đã quen cả. Đi hàng bao nhiêu ngày đường mang nặng, vẫn thấy như không. Con heo nái của trạm quả là điển hình về sự hy sinh cho con cái của những bậc làm cha làm mẹ. Nó gầy nhom, xương sống và xương sườn gồ lên, đầu và đuôi đều nhọn hoắt, chỉ có hàng vú là căng sữa. 9 đứa con kêu nhặng xị đuổi theo mẹ, hất mẹ ngã nhào xuống, thi nhau thục mõm vào bụng mà bú. Cùng đi với chúng nó có đoàn cán bộ của làng sản, bật danh của ban sản xuất khu. Trong đó có mấy kỹ sư thủy lợi trồng trọt. Anh em lên tận Gia Lai xây dựng cơ sở mới cho trường nông nghiệp. Việc đầu tiên là phải sản xuất. Họ cõng theo cả gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con. Tối nghe họ bàn bạc. Đến làm sao phải phát ngay được một dãy chĩa bắp mà ăn. Căng tăng ở tạm, đừng làm nhà vội. Cũng phải dựng cái nhà lấy chỗ chui ra chui vào chứ. Đến phải liên hệ chỗ ở đổi gạo. Anh ở nhà kiếm cho một ít cán dựa để tra vào mà làm. Không hiểu, còn gạo không, 300 kg mà chuyển thành bắp thì đuối. Những ngày đầu tiên đặt nền móng cho cơ ngơi của cả tập thể bao giờ cũng vậy. Có biết bao mối lo, bao nhiêu mớ bòng bong cũng phải gỡ một lúc. Trạm này phát gạo,

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bê Trọc của nhà văn Phạm Việt Long. Những trang nhật ký được chính người viết gọi là chuyện đời thường trong chiến tranh, được viết lại một cách cẩn thận, đã giúp chúng ta hiểu hơn về các chiến sĩ giao liên, những chú bác nông dân, đến các chiến sĩ giải phóng, những nhà báo hết mình vì nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe những trang tiếp theo được phát sóng hàng ngày vào 13 giờ và 19 giờ trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, biên tập viên Dương Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu này cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ. Rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197. 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Không Chỉ Là Hoài Niệm của tác giả Trần Hiếu qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, vở kịch không chỉ là hoài niệm, là câu chuyện về gia đình ông Chiến, đại tá quân đội đã nghỉ hưu. Là người cả đời gắn bó với quân ngũ, nên khi nghỉ chế độ, ông Chiến và vợ chọn rời thành phố về quê sống để trông nom ngôi nhà thờ cũ của gia đình. Những tưởng sau bao nhiêu biến cố của đất nước, của bản thân, khi rời quân ngũ an dưỡng tuổi già sẽ là khoảng thời gian bình lặng, thảnh thơi đối với cuộc đời ông. Nhưng không, những biến cố từ người thân vẫn làm ông trăn trở suy nghĩ và có những tính toán riêng để đề phòng bất trắc, rủi ro trong cuộc sống. Những tính toán kinh nghiệm sống mà ông có được là do bản thân đã trải qua cuộc sống binh nghiệp khắc nghiệt ngoài chiến trường, khi phải đối mặt giữa sự sống và cái chết. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung vở kịch.

0: nhà ông Chiến và bà Hòa, ở một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Căn nhà thờ đơn sơ, cũ kỹ theo phong cách kiến trúc xưa, tạo không gian hoài niệm cho mỗi ai khi lần đầu bước vào. Với ông Chiến, một đại tá và là cựu chiến binh đã nghỉ hưu, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thành thị, trở về trông nom ngôi nhà thờ cũ. Giờ đây, ông đang phải đối diện với áp lực từ gia đình là phá bỏ ngôi nhà thờ cũ để xây một ngôi nhà thờ mới, điều mà ông ra sức phản đối. Giữa trưa, bà Hòa, vợ ông Chiến, một lần nữa cố gắng thuyết phục để ông đồng ý cho gia đình phá bỏ ngôi nhà thờ cũ, xây một ngôi nhà thờ mới, hoành tráng hơn, như những gì mà nhiều nhiều dòng họ khác đang làm tại làng quê ông.
1: Thế chú Thắng đề xuất như thế, ông đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chú ấy hẹn về nói chuyện dứt khoát đấy. Mà theo tôi, ông nên đồng ý, chứ cứ nói đi nói lại mãi. Vì chuyện này mà anh em nhà ông bất hòa, không chừng người làng họ cười cho ông ạ.
2: Bà thôi đi, đây là việc hệ trọng, chứ không phải là cứ thích là làm. Tôi nói rõ, tôi không bao giờ đồng ý.
1: Thì việc này quyết hay không là ở ông và chú ấy. Tôi cũng chỉ lo lắng mà góp ý thế thôi, không sợ anh em lại...
2: Mà không phải lo, tôi có sống sờ sờ ra đây thì không ai được phá bỏ ngôi nhà thờ cũ này.
1: Không phải là tôi lo phá hay là không phá, xây mới hay không xây, mà lo chỉ vì chuyện này anh em ông lại xảy ra xích mích thì không hay ông ạ.
3: Bác Chiến ơi!
2: Chú ấy về rồi đấy. Thôi không nói nữa, ra mở cổng cho chú ấy.
1: Chú Thắng về rồi đấy à?
3: Vâng, chị ạ.
4: Em chào chị ạ.
1: Thế cả cô Hà cũng về nữa à?
4: Vâng ạ.
3: Chị mở giúp em cái cổng với.
1: Đây rồi, chú đánh xe vào đi.
3: Dạ. Chị ơi, anh có nhà không chị?
1: Anh có, đang ở dưới nhà thờ ấy chú ạ.
3: Trời nóng được

0: Tôi lo lắm chú ạ.
1: Vâng.
2: Dạ, chị cứ yên tâm ạ. Em với anh Thắng vào khuyên, chắc là anh sẽ nghe thôi chị ạ.
0: Cũng có thể tôi nói ông ấy chẳng nghe. Nhưng mà biết đâu cô chú vào nói ông ấy lại xuôi tai cũng nên.
1: Chị yên tâm, em sẽ có cách nói của em, để rồi anh cũng sẽ đồng ý thôi ạ.
2: Dạ, bọn em đã bàn bạc kỹ cách để thuyết phục anh ý rồi chị ạ. Anh không nể chị thì ít ra cũng phải nể chúng em chứ. Việc là việc chung cho cả họ, chứ có làm cho riêng ai đâu ạ.
0: Thì ai cũng biết là vậy. Thôi, cô chú vào đi.
3: Chú về đấy à?
1: Dạ, em vừa về.
2: Em chào anh ạ.
3: Cả cô Hà cũng về nữa.
2: Vâng ạ.
3: Cô chú ngồi đi. Bà, lấy tôi phích nước.
0: Vâng, có ngày đây ông.
3: Cô chú uống nước đi.
1: Vâng, em xin. Mà trời nóng thế này, sao anh không sang nhà ngang mà ngồi, bật điều hòa cho mát. Ngồi
3: đấy.
1: Đây.
3: Chú quen ngồi điều hòa, thấy nóng thế thôi. Ngôi nhà thờ này các cụ xây cột rồi kèo toàn bằng gỗ, lợp ngói âm dương hai lớp, cộng cửa sổ già đối xứng, cho nên là hút gió lắm. Chú ngồi một lúc sẽ thấy mát.
1: Vâng. Hôm nay em về đây cũng là để xin ý kiến anh chuyện hôm trước. Nếu anh đồng ý, em còn cho thợ họ triển khai sớm anh ạ.
3: Đất hương hỏa các cụ chia cho hai anh em mỗi người một nửa. Tôi để chú phần ngoài mặt đường. Chú muốn thì chú cứ xây thôi.
1: Em là em muốn xây cả cho nó quy củ. Và lại nhà ở mà xây đẹp, trong khi nhà thờ thì lại quá sơ sài cũng khó coi. Mà xây xong, em cũng để anh chị ở cả và trông nom, chứ em có ở đâu.
2: Anh...
1: Giờ quanh làng, các dòng họ khác, họ đều phá bỏ nhà thờ cũ, xây nhà thờ dòng tộc mới khang trang. Bao năm làm ăn, em cũng được tiếng là có của ăn của để. Mỗi lần về dỗ chạp, cưới xin người này nói, người kia nói, em không làm cũng thấy áy náy.
2: Kìa anh, đã bảo là không to tiếng, nói nhỏ nhẹ với bác ấy rồi.
1: Nhỏ nhẹ cái gì?
2: Kìa.
1: Đã đến nước này thì em cứ kệ. Mình bỏ tiền ra mà cứ phải nhỏ nhẹ như đi xin thế này, anh không nhịn được.
2: Kìa.
3: Chú cứ nói thẳng ra là chú muốn đập bỏ cái nhà thờ cũ của các cụ để lại, xây cái nhà thờ mới to nhất làng. Chứ sao phải lấy lý do người này nói, người kia nói để làm cái gì?
1: Thì cứ cho là như thế. Anh đừng nghĩ em bỏ tiền ra xây nhà thờ là em về chiếm đất của anh chị và các cháu. Vì nếu em thích ý, số tiền bỏ ra xây nhà thờ, em có thể mua được mảnh đất rộng hơn chỗ này đấy.
3: Đấy là chú nghĩ thế, chứ không phải tôi. Mảnh đất hương hòa của các cụ để lại đã chia phần cho chú rộng mấy trăm mét. Chú muốn xây gì thì xây, chú chừa lại cho tôi cái nhà thờ cũ này là được.
1: Anh thật là, ít nhất thì cũng phải biết thương mình chứ anh. Anh là thương binh, cả đời mặc áo lính, ăn cơm doanh trại, ở trong quân ngũ đến lúc về hưu, lăn lộn cả đời người. Giờ về quê, đâu đâu người ta cũng xây nhà khang trang, báo đáp tổ tông. Anh không có điều kiện xây được thì anh cũng phải để em làm chứ.
3: Vì chính tôi là người lính, là người lính, nên tôi không thể để chú phá nhà thờ mà mấy đời các cụ đã mất công gìn giữ. Chú có hiểu không?
1: Thôi được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì em cũng xin phép hôm nay không bàn với anh về chuyện này nữa. Hà.
2: Dạ.
1: Mình về thôi.
2: Dạ vâng ạ. Dạ, em chào anh chị ạ.
3: Chào cô chú.
1: Vâng, chào bác. Anh ấy ngang như vậy, anh thuyết phục mãi cũng không được. Sao em ngồi đấy mà chẳng lo đỡ cho anh câu này?
2: Anh buồn cười nhỉ. Em có phải vợ anh đâu mà tham gia bàn bạc chuyện này. Em mà mở lời, khéo bác ấy còn mắng cho ấy. Khi nào anh chính thức cưới em, lúc ấy anh chẳng cần phải nói, em ắt sẽ tham gia.
0: Ơ kìa, thế cô chú về đấy à?
2: Dạ.
1: Vâng, bọn em về thành phố đi chị ạ.
0: Thế ý anh của chú thế nào rồi? Cô chú có thuyết phục được ông ấy không?
2: Anh ấy vẫn thế ạ, không lay chuyển nổi chị ạ.
1: Đúng là sướng không biết đường sướng.
2: Kìa.
1: Lại cứ muốn khổ, ngang như cua ấy. Sau lần này, không được, chắc em thôi. Từ bỏ vậy thôi chị ạ.

0: Chú cứ bình tĩnh, thư thư vài hôm. Có gì tôi bàn với thằng Bình, để nó thuyết phục bố nó, xem ông ấy có xuôi không chú ạ.
1: À, đúng rồi đấy chị ạ. Chị thử bảo Bình nó khuyên anh ấy xem sao. Biết đâu bố con nói chuyện với nhau, anh lại nghe ra cũng nên chị ạ.
2: Vậy chị bàn với cháu Bình đi. Em chỉ đợi nút lần này thôi chị ạ. Anh mà không đồng ý là em thôi đấy, em cũng không bàn nữa. Hết khuyên rồi đợi, mất thời gian của em lắm.
0: Thôi được rồi, cô chú cứ về đi, để tôi gọi thằng Bình về bàn với nó, khuyên ông ấy.
2: Vâng.
1: Dạ vâng, thế chúng em về chị nhá.
0: Vâng, cô chú đi.

0: vẫn cảnh nhà ông Chiến. Bà Hòa sau khi biết câu chuyện căng thẳng giữa hai anh em nhà ông Chiến, bà lấy điện thoại gọi cho Bình, người con trai cả của ông bà, để mong Bình có lời khuyên với ông Chiến, khiến ông Chiến thay đổi quan điểm, đồng ý phá bỏ ngôi nhà thờ cũ.
1: Ôi giời, cái thằng này gọi mãi sao không nghe máy nhỉ?
2: Alo, mẹ à?
1: Ừ, sao mẹ gọi mãi mà con không bắt máy thế?
2: Con đang đi đường, đang lái xe về quê đây mẹ.
1: À, ừ, thế thì tốt rồi, con về nhanh. Chưa chú Thắng và bố mày vừa bàn và nói chuyện với nhau về việc phá bỏ nhà thờ cũ,
2: dạ,
1: xây nhà thờ mới. Căng thẳng lắm con ạ.
2: À, con biết rồi. Chú Thắng vừa gọi cho con, chú ấy nói hết rồi mẹ ạ. Chú ấy cũng nhờ con về khuyên bố, không lỡ hết kế hoạch dự định xây lại nhà thờ của chú ấy. Giờ con đang lái xe, con về đến nhà rồi con nói chuyện cụ thể với mẹ nhé.
1: Ừ, thế về đi, đi chậm thôi, cẩn thận con ạ.
2: Vâng, mẹ yên tâm ạ.
0: Khác hẳn với tâm trạng ấm ức của người em trai tên Thắng, khi không thể khuyên ông Chiến đồng ý phá bỏ ngôi nhà thờ cũ để xây ngôi nhà thờ mới, ông Chiến vẫn bình tĩnh trên gương mặt, không tỏ ra vui hay buồn. Cả cuộc đời cống hiến cho binh nghiệp, với ông, ngôi nhà thờ cũ không chỉ là nhà, mà nó còn là nơi ẩn chứa đằng sau những suy nghĩ sâu xa hơn mà ông không tiện nói ra với vợ con ông.

0: Bình về đấy à con?
1: Vâng, bố mở giúp con cái cổng với ạ.
0: Hôm nay không phải đi làm sao? Tại sao lại về quê giờ này hả?
1: Dạ, con vội về có chút việc.
0: Việc gì mà vội vậy?
1: Thì cũng là vì chuyện vừa rồi, bố với chú Thắng căng thẳng với nhau đấy ạ.
0: Thì ra là chú và bạn gái của chú nói không xong, nên nhờ cháu về khuyên đấy hả?
1: Ấy bố, bố cứ bình tĩnh đã. Đây không phải là câu chuyện ai khuyên ai bố ạ. Cái gì cũng phải phân tích đúng, sai, rồi từ đấy mới làm rõ được.
0: Thôi, anh vào thẳng vấn đề đi. Đừng có lòng vòng rồi lý sự. Tôi nghe quen lắm rồi.
1: Bố đã nói thế, con cũng nói thẳng. Chú Thắng cũng chỉ vì nghĩ cho bố, cho chú ấy, cho các con, các cháu, nên chú ấy mới bỏ mấy tỷ bạc để xây nhà thờ. Chú ấy làm thế cũng vì mắt mặt cả nhà mình nữa, chứ có riêng gì chú ấy đâu ạ.
0: Mắt mặt hay là thích chuộng,
1: Bố,
0: thích to, thích hoành tráng hơn người.
1: thì bây giờ chú ấy có điều kiện, chú ấy làm thế thì có tội hay sao hả bố?
0: Bố cho anh ăn học đến nơi đến chốn, những từ 40 tuổi đầu anh cũng phải ngộ ra đằng này. Thôi, nó tóm lại, đất của chú ấy thích xây gì thì xây, còn riêng đối với ngôi nhà thờ cũ mà các cụ để lại thì cấm ai có ý kiến gì nữa. Bố phải có trách nhiệm trông coi, gìn giữ. Không phá là không phá. Thế thôi.
1: Bố thật là mang tiếng là một đại tá về hưu, có điều kiện. Thế mà...
0: Thế mà là sao? Đối với bố, thế là đủ. Con hiểu chưa? Con nên nhớ, bố hôm nay không phải nằm lại chiến trường là đã may mắn so với rất rất nhiều đồng đội khác của bố rồi. Thế hệ bố đến máu xương còn không tiếc thì cần gì phải xây cái nào thật to, cái kia thật hoành tráng cho riêng mình.
1: Con biết, nhưng bố ơi, thế hệ bố là thế hệ của bố. Bây giờ đất nước hòa bình mấy chục năm, kinh tế phát triển, thì những chuyện xây nhà thờ này, nhà thờ kia là chuyện bình thường mà bố. Ở quê mình, dòng họ nào người ta chẳng xây, chẳng sửa, nhà mình làm thì bố lại phản đối.
0: Thời bình, nhưng bố mày phản đối vì còn nhiều chuyện không bình thường đâu con ạ.
1: Vâng, thế thôi ạ. Con thấy có việc nên chạy về nhà chút. Giờ con phải về thành phố, chiều con còn đi làm. Còn việc kia, theo con, bố cũng nên nghĩ cho thấu đáo bố ạ.
2: Ơ kìa, từ từ đã con.
1: Sao thế mẹ?
2: Có ít rau, ít hoa quả mẹ vừa hái ở vườn, cầm về trên ấy mà ăn.
1: Vâng, con xin. Mà mẹ này.
2: Hả?
1: Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bố con xem thế nào. Chứ cứ cổ hủ, khăng khăng thế này thì mất hết tình nghĩa gia đình, chẳng ra làm sao cả mẹ ạ.
2: Mẹ nói rồi, bố mẹ mắng nên mẹ thôi chẳng dám khuyên nữa. Mà này, người khác mơ chẳng được, nhưng sao bố mày cứ hễ nói đến chuyện chú Thắng bỏ ra cả đống tiền xây nhà thì lại cứ sững cổ lên thế nhỉ?
1: Ôi giời ơi, thì mẹ không thấy bố lúc nào cũng hoài với cả Trả Niệm. Về hưu rồi nhưng lúc nào cũng lo chuyện thế sự. Nào là đất nước còn thế này, bao người còn thế kia.
2: Ừ, thì từ trước tới giờ bố mày vẫn thế mà con.
1: Vẫn thế. Chuyện này mà đến tai hàng xóm láng giềng, rồi người làng, người xã, họ biết họ cười cho mẹ. Mẹ giữ kín chuyện này, đừng kể với ai mẹ nhé.
2: Thì chuyện trong nhà mẹ có kể với ai đâu.
1: Vâng, thôi, hy vọng ngày một, ngày hai, bố con sẽ tĩnh tâm, rồi biết đâu thay đổi quan điểm. Chứ giờ thì mọi người cũng nói hết nước hết cái rồi mẹ ạ.
2: Tâm tính ông ấy thế, cũng đành hy vọng như con nói, chứ biết làm sao bây giờ.
1: Dạ, thế con đi mẹ nhé.
2: Ừ.
1: Con lên còn kịp giờ đón cháu không muộn ạ.
2: Ừ, thôi lên đi, không con nó lại phải chờ, khổ thân nó.
1: Mẹ ơi.
2: Hả?
1: Mẹ đóng giúp con cái cổng nhá.
2: Được rồi, để đấy, cứ đi đi.
1: Vâng ạ, con đi đây.

Đã hơn một tháng trôi qua, những hy vọng của Thắng, của bà Hòa, của Bình, mong ông Chiến đổi ý về việc xây mới nhà thờ họ vẫn không có chuyển biến gì. Hôm nay ông Thắng, em trai ông Chiến và Bình, con ông Chiến cùng về quê. Lần này ông Thắng và Bình về không bàn với ông Chiến chuyện xây nhà thờ, mà thông báo với ông về một biến cố lớn, biến cố mà ông Thắng vừa gặp phải.

0: Ờ, nhìn xe ai như xe thằng Bình. Bình về đấy hả con?
1: Vâng ạ.
0: Sao về giờ này lại chẳng báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước hả con?
1: Thôi, không phải cơm nước gì đâu mẹ. Con với chú Thắng về có việc gấp. Bố có ở nhà không mẹ?
0: Bố có, đang ở trong nhà thờ đấy.
2: Em chào chị ạ.
0: Ờ, chú Thắng à?
2: Vâng, em về và vào gặp anh có chút chuyện chị ạ.
0: Chú vào nhà đi.
1: Bố.
2: Em chào anh.
3: Thôi, chào hỏi gì mà lắm thế hả? Hết chú về, rồi đến thằng Bình về. Giờ thì cả hai chú cháu cùng kéo nhau về một lúc. Từng người về một, khuyên tôi không đồng ý. Giờ cả hai chú cháu về, có ý gì nữa đây? Tôi nói trước, tôi sẽ không thay

0: thay đổi quan điểm đâu.
1: Bố bình tĩnh đã. Con với chú Thắng về có việc gấp, không phải việc như bố nghĩ đâu.
2: Anh ạ, em hỏng rồi anh ạ.
0: Cái gì? Chú nói gì? Hỏng? Hỏng là hỏng cái gì?
2: Em mất hết rồi anh ạ.
0: Sao? Sao lại mất hết? Thế là thế nào?
1: Cô Hà, cô ấy bỏ trốn rồi bố ạ.
0: Vỡ nợ hay sao mà bỏ trốn?
2: Không, cô ấy bị khởi tố tội thông đồng, nâng khống đấu thầu vật tư y tế.
0: Thế chú có liên quan gì đến công việc của cô ấy không?
2: Dạ em không ạ. Nếu em có liên quan, công an họ đã bắt em và khởi tố rồi.
0: Thế thì may rồi, chú không liên quan đến công việc của cô ấy. Và hai người cũng chỉ là ở gá với nhau, chứ có phải vợ chồng gì đâu mà sợ.
1: Vâng, về pháp luật thì không sợ bố ạ. Nhưng mà còn về tiền bạc, vốn liếng, nhà cửa thì cô ấy lừa chú Thắng mất sạch rồi bố ạ.
0: Sao? Lại có chuyện ấy nữa cơ?
2: Vâng.
0: Thế hôm trước chú về nói chuyện với tôi, có cả cô ấy cùng theo về, đã thấy có chuyện gì đâu.
2: Thì cô ấy lừa em, nên cũng giả vờ, lo lắng chuyện gia đình mình, để em tin tưởng. Em cứ nghĩ cô ấy là người làm ăn đàng hoàng, có công ty, có học thức. Sau chuyện đổ vỡ gia đình, em cũng định gắn bó lâu dài với cô ấy, đợi các cháu nó vương trưởng rồi tính chuyện cưới xin. Nhưng giờ thì hết mất thật rồi anh ạ.
0: Từ lúc chú với thằng Bình về đến giờ toàn nói chuyện chú bị lừa. Nhưng mà rốt cuộc là bị lừa như thế nào?
2: Cô ấy nói cần huy động vốn với lãi suất cao để nhập thiết bị y tế. Cô ấy vẫn trả đều đặn vài năm nay nên em tin tưởng và cũng có được cả gốc lẫn lãi, gần cả chục tỷ. Cách đây mấy tháng, cô ấy cần huy động số tiền lớn hơn. Em không đủ nên thế chấp cả xe, cả nhà, lấy tiền cho cô ấy vay. Bây giờ thì không khéo, bố con em phải ra đường thôi anh ạ.
0: Thế mấy đứa trẻ nhà chú, chúng đã biết chuyện chưa?
2: Dạ, việc mới xảy ra nên chúng cũng chưa biết. Hơn nữa, cô ấy không phải mẹ chúng, nên em nghĩ chúng cũng chẳng quan tâm đâu.
0: Chú nói thế mà nghe được à? Chúng nó không quan tâm tới cô ấy, nhưng quan tâm tới cái nhà đang ở. Ý tôi hỏi là hỏi như vậy. Thế chú thế chấp cái nhà ấy được bao nhiêu tiền?
2: Hơn 1 tỷ anh ạ. Giờ em dụ cháu Bình về để bàn với anh. Chắc em xin phép được bán phần đất phía trước của các cụ chia cho em. Thiếu bao nhiêu em vay mượn thêm để chuộc cái nhà cho bọn trẻ con nó ở.
0: Đã xảy ra việc như thế thì cũng đành vậy. Bà Hòa ơi, bà đâu rồi?
3: Tôi đây.
0: Tình hình là chú Thắng bây giờ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Tôi muốn gọi bà vào để cùng bàn chút chuyện.
3: Vâng, tôi ở ngoài sân cũng đã nghe thấy.
0: Bà đã biết, thế nên tôi cũng không cần phải nói lại sự việc chú ấy vừa kể nữa. Tôi và bà có khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ để dưỡng già. Nếu bà đồng ý thì mai bà cho chú ấy mượn để chuộc lại cái nhà. Còn chuyện đất cát ở quê, chú không phải bán. Chú cứ giữ lấy làm chỗ dưỡng già về sau. Việc chú đòi xây lại nhà thờ, sở dĩ tôi không đồng ý cũng vì thấy chú làm ăn phiêu lưu quá. Nguồn tiền như vậy thì xây chỗ hương hòa, thờ tự cho dòng tộc làm sao được.
2: Dạ vâng, bố vừa nói vậy, giờ ý mẹ sao ạ?
3: Mẹ đồng ý. Tôi đồng ý ông ạ.
2: Em cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu Bình.
0: Kìa, sao lại khách sáo như vậy? Anh em không giúp nhau lúc này thì lúc nào nữa? Bình, giờ muộn rồi, con đưa chú về trên ấy đi.
3: Chú về nhá. Đường tối rồi, Bình lái xe cẩn thận con nhá.
2: Mẹ yên tâm ạ.
0: Chú về, Nhớ coi như bình thường, không có chuyện gì nhá. Đừng để mấy đứa trẻ nó biết.
2: Vâng, em cảm ơn anh chị. Em chào hai bác ạ.

và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Không Chỉ Là Hoài Niệm của tác giả Trần Hiếu qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc trong phim. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khám phá âm nhạc qua 3 bộ phim quen thuộc về trường học, tình bạn và tuổi trẻ của điện ảnh Hàn Quốc. Đó lần lượt là Sassy Go-Go, School 2013 và Dream High. Mỗi giai điệu vang lên sẽ đưa chúng ta trở về những năm tháng hồn nhiên, nơi mọi ước mơ đều bắt nguồn từ một lớp học. Mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay là bộ phim Sassy Go-Go, hay còn được khán giả Việt Nam biết đến với tên gọi Điệu Nhảy Tuổi Trẻ. Bộ phim lấy bối cảnh tại trường trung học nội trú Service, nơi thành tích học tập luôn được đặt lên hàng đầu. Câu chuyện xoay quanh hai câu lạc bộ vốn luôn đối đầu nhau là Real King, gồm nhóm học sinh yêu thích nhảy đường phố, còn Baekho quy tụ những học sinh có thành tích xuất sắc về học tập. Khi nhà trường yêu cầu hai nhóm học sinh cùng lập thành một đội cổ động, những mâu thuẫn và định kiến dần được xóa bỏ, cùng nhau vượt qua áp lực thi cử và kỳ vọng từ gia đình, các cô cậu học trò đã tìm thấy tình bạn, tình

tình yêu và những bài học quý giá để trưởng thành. Mở đầu chương trình là ca khúc Turtle Fly, một trong những bản nhạc tiêu biểu của bộ phim Sassy Go-Go. Với giai điệu vui tươi, sôi động cùng tiết tấu trẻ trung, bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực của tuổi học trò. Lời ca ví những cô cậu học sinh như những chú rùa biết bay, hình ảnh ẩn dụ cho những người tưởng chừng bình thường, chậm chạp, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực để chạm tới ước mơ. Cũng giống như các nhân vật trong phim, dù phải đối mặt với bao áp lực học tập, sự khác biệt và những định kiến, các em vẫn lựa chọn sát cánh bên nhau để cùng nhau vượt qua thử thách. Chính vì thế, Turtle Fly không chỉ mở đầu cho câu chuyện về một đội cổ động, mà còn mở ra hành trình trưởng thành của những người trẻ dám tin vào bản thân và không ngừng vươn lên.

Nếu như Turtlefly mang đến nguồn năng lượng của những bước khởi đầu, thì Soaring Star lại đánh dấu những thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật. Với giai điệu sôi động rộn ràng nhưng vẫn pha chút lãng mạn, bài hát khắc họa những ngày tháng luyện tập cùng nhau vượt qua mâu thuẫn để trở thành một tập thể gắn kết. Hình ảnh ngôi sao băng trong ca từ của bài hát tượng trưng cho tuổi trẻ tuy trôi qua rất nhanh nhưng luôn để lại những khoảnh khắc rực rỡ và khó quên. Qua ca khúc này, bộ phim cũng gửi gắm thông điệp rằng chính tình bạn, sự tin tưởng và tinh thần đồng đội sẽ giúp mỗi người mạnh mẽ hơn trên hành trình trưởng thành.

Khép lại phần nhạc của bộ phim Chassis Coco là ca khúc Flower do Lizzy và Canto thể hiện. Với giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo cùng ca từ giàu cảm xúc, bài hát như lời nhắn gửi về tình bạn, tình yêu và những ước mơ tươi đẹp của tuổi học trò. Sau hành trình trải qua nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn và áp lực từ học tập cũng như kỳ vọng của gia đình, các nhân vật đã học được cách lắng nghe, tin tưởng và đồng hành cùng nhau. Flower không chỉ khép lại một câu chuyện của một đội cổ động, mà còn khép lại hành trình của những cô cậu học sinh, để lại trong lòng khán giả thông điệp rằng điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân chính là những người bạn luôn sát cánh và cùng nhau viết nên những kỷ niệm không thể nào quên.

cũng là về mái trường, nhưng với một góc nhìn khác chân thực và nhiều cảm xúc hơn, bộ phim School 2030 đưa khán giả đến với cuộc sống của những học sinh trung học đang đối mặt với áp lực học tập, những mâu thuẫn trong tình bạn và sự băn khoăn khi đứng giữa ngưỡng cửa trưởng thành. Không chỉ khắc họa hình ảnh những cô cậu học trò, bộ phim còn dành nhiều thời lượng để kể về sự tận tâm của những người thầy, người cô luôn âm thầm đồng hành cùng học sinh. Chính sự gần gũi, giàu tính nhân văn ấy đã giúp cho bộ phim trở thành những bộ phim học đường được yêu thích nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Mở đầu phần nhạc của bộ phim là ca khúc Beautiful Days qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Jae Min. Với giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca khúc cùng chất giọng trong trẻo và giàu cảm xúc của Jae Min, bài hát gợi lên những ký ức bình yên dưới mái trường, nơi có tiếng cười, những người bạn thân và cả những ngày tháng không thể nào quay trở lại. Ca từ như một lời hoài niệm về tuổi trẻ, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại. Cảm xúc ấy đã góp phần làm nổi bật thông điệp của bộ phim, đó là giữa những áp lực của học tập, sự biến động của tuổi mới lớn, điều còn đọng lại sau cùng vẫn là tình bạn, tình thầy trò và những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Welcome to School qua phần thể hiện của nhóm nhạc nữ 4minute. Mang đậm màu sắc pop sôi động, ca khúc gây ấn tượng với giai điệu rộn ràng, trẻ trung cùng nguồn năng lượng tích cực, đúng với không khí của lứa tuổi học trò. Ca từ như một lời chào gửi tới những cô cậu học sinh đang bước vào những ngày mới dưới mái trường, nơi có những bài học, những người bạn và cả những ước mơ đang lớn dần theo năm tháng. Những giai điệu vui tươi ấy đã góp phần khắc họa bức tranh học đường trong School 2030. Nhắc nhở rằng, dù tuổi trẻ có không ít áp lực và thử thách, mái trường vẫn luôn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp và tiếp thêm động lực để mỗi người trưởng thành. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Welcome to School.

Shooting Star. Tiếp nối phần nhạc của bộ phim School 2030 là ca khúc Daunting You Alone qua phần thể hiện của Kim Bo Kyung. Với giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng cùng chất giọng giàu cảm xúc của Kim Bo Kyung, bài hát như một lời an ủi dành cho những ai đang cảm thấy cô đơn hay lạc lối. Ca từ chân thành gửi gắm thông điệp rằng dù cuộc sống có nhiều áp lực và thử thách, sẽ luôn có những người sẵn sàng ở bên lắng nghe và sẻ chia. Chính những giai điệu ấm áp ấy đã góp phần làm nổi bật giá trị nhân văn của School 2030, nơi tình bạn, tình thầy trò và sự thấu hiểu trở thành điểm tựa để giúp các nhân vật vượt qua những khó khăn của tuổi mới lớn.

Tiếp tục hành trình khám phá bộ phim Học Đường, chúng ta sẽ cùng đến với Dream High, tác phẩm từng tạo nên sức hút mạnh mẽ khi quy tụ những gương mặt trẻ nổi tiếng như Suzy, Kim Soo-hyun, Taeyeon, Woo Young và IU. Bộ phim lấy bối cảnh tại trường nghệ thuật Kyurin, nơi những học sinh mang trong mình niềm đam mê ca hát và vũ đạo cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để chạm đến ước mơ trở thành nghệ sĩ. Không chỉ kể câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê, Dream High còn khắc họa tình bạn, tình yêu và những thử thách mà mỗi người trẻ phải đối mặt trên con đường trưởng thành. Ca khúc đầu tiên của bộ phim có tên Dream High cũng là ca khúc chủ đề mang tên của bộ phim. Qua phần thể hiện của dàn diễn viên chính, mang đậm màu sắc pop hiện đại, bài hát gây ấn tượng với tiết tấu mạnh mẽ, giai điệu cuốn hút cùng phần hòa âm giàu màu sắc. Ca từ như lời khẳng định về khát vọng được cất cao tiếng hát, được đứng trên sân khấu và được tỏa sáng bằng chính tài năng của mình. Những giai điệu đầy nhiệt huyết ấy cũng mở ra không gian nghệ thuật của trường nghệ thuật Kyurin, nơi mỗi học sinh đều mang theo những ước mơ khác nhau nhưng chung một niềm tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng, âm nhạc sẽ đưa họ đến gần hơn với khán giả.

tiếp nối phần nhạc của bộ phim Dream High, ca khúc Someday qua phần thể hiện của ca sĩ IU. Không còn mang màu sắc sôi động như ca khúc chủ đề, Someday là một bản ballad nhẹ nhàng với giai điệu da diết và chất giọng trong trẻo giàu cảm xúc của IU. Ca từ như những lời tự sự về niềm tin, sự chờ đợi và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Bài hát không chỉ khắc họa những tâm tư của người trẻ trên hành trình tiếp nối đam mê, mà còn truyền tải thông điệp rằng mỗi bước đi của hôm nay sẽ đều trở thành nền tảng để chạm đến ước mơ trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng nghe Someday.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu gắn liền với ba bộ phim Sassy Kyoko, School 2030 và Dream High. Mỗi ca khúc không chỉ kể về một câu chuyện học đường mà còn lưu giữ những ký ức trong trẻo của tuổi thanh xuân, nơi có tình bạn, những ước mơ đầu tiên và cả những bài học để trưởng thành. Đến đây thì thời lượng chương trình âm nhạc trong phim cũng hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên, cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Nga rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cả nước đang gấp rút chuẩn bị những chương trình, vở diễn đặc sắc phục vụ công chúng. Theo dòng chảy đó, vở cải lương Người con gái Hà Thành khắc họa hình tượng người con gái Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp, mang một vẻ đẹp kiên cường, hào hoa của người phụ nữ kinh kỳ trong thời kỳ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
3: Người con gái Hà Thành do các nghệ sĩ nhà hát cải lương Hà Nội thể hiện đã đưa đến công chúng chân dung về Uyên Thanh, nữ chiến sĩ cách mạng mưu trí gan dạ nằm vùng trong lòng địch.
5: Chúng ta phải rút khỏi thủ đô, vì sao lại phải rút chi? Phải ngay lập tức rút thôi, vấn đề là rút lúc nào? Chúng ta phải rút rồi, Hà Nội sẽ ra sao? Hiện rồi đây, bức thành đấu thành đấu thành phủ, chúng ta đã đưa quyết phủ hồ. Là một tháng trời quyết giữ vững thủ đô, và giờ sẽ sang tháng thứ ba.
6: Vở cải lương Người con gái Hà Thành là một lát cắt về cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm, giai đoạn 1945-1954, giai đoạn quân và dân Việt Nam trường kỳ chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược trở lại. Chuyện kịch xoay quanh cuộc đời một cô gái Hà Thành tham gia hoạt động bí mật trong lòng địch. Cô thường xuyên phải len lỏi sâu vào lòng địch để báo về căn cứ những tin mật quan trọng. Cho đến một lần hoạt động, cô bị địch phát hiện, bắt giam và tra tấn dã man, hòng truy tìm những người đứng đầu tổ chức. Nhưng trước mọi đòn roi tàn bạo, cô vẫn một lòng trung kiên, nhất quyết không khai báo, giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Vai diễn do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nhung thể hiện đã lấy đi nước mắt bao khán giả.
7: Đây là một vai diễn mà với mình mà nói nó rất là khác biệt so với những cái vai Đào Thương trước. Uyên Thanh là một cô điệp viên hoạt động ngầm trong lòng địch, thực sự nó đòi hỏi một cái kỹ năng diễn xuất cũng rất là khó. Mình sẽ tưởng tượng như là một người phụ nữ hai mặt á, sẽ phải mềm mại, cứng rắn. Nói chung là bề ngoài thì vẫn là một cô gái Hà Thành rất là đoan chính, một cô gái Hà Nội chuẩn gốc. Làm sao để mình toát ra được một cô gái Hà Nội xưa với đầy đủ những cái khí chất của một người con gái Hà Nội, Hà Thành. Nhưng bên trong đó thì một cái nội lực rất là lớn ở một cô gái trẻ này, đó là làm sao để cô có thể thuyết phục được với quân giặc rằng là cô là một cô gái rất mỏng manh, nhưng đến khi đối diện trước cái sống và cái chết thì cô là một người đủ bản lĩnh làm sao để đối diện với quân thù.
6: Dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Toàn Thắng, mỗi nhân vật trong vở cải lương Người con gái Hà Thành đều mang những số phận riêng. Như anh bộ đội Trần Tâm đi theo hoạt động cách mạng, thì em trai anh lại là người phản bội Tổ quốc. Rồi người mẹ có hai con, một theo cách mạng, một theo phe địch, có nội tâm giằng xé ra sao? Hay như nhân vật Hường, cô gái vũ nữ chịu nhiều ánh mắt nhìn khinh khi của xã hội, nhưng lại là người mang tư tưởng tích cực. Nếu được giác ngộ, Hường cũng sẽ có hướng đi theo cách mạng. Mỗi nhân vật mang một nỗi đau, một mất mát riêng trong 9 năm trường kỳ kháng chiến. Song vượt lên tất cả là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng.
8: Đây là một vở cải lương nói về cuộc đời của một chiến sĩ điệp báo hoạt động ở trong thành Hà Nội. Thế thì chị đã phải làm những cái gì để mà lập được những chiến công, và ngay cả trong khi mà bị thực dân Pháp nó bắt ấy, thì chị đã phải là sống và phải chiến đấu và phải là đối chọi với cả người Pháp như thế nào. Đây là một cái vở cải lương được chúng tôi viết dựa trên một vài nguyên mẫu, tức là chúng tôi làm một cái biện pháp là tập hợp lại để ra được chân dung một người nữ điệp báo.
6: Từ những hy sinh thầm lặng, những cuộc chia ly mất mát và đau thương, Người con gái Hà Thành dẫn dắt khán giả đến niềm vui vỡ òa của dân tộc trong ngày toàn thắng. Với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Người con gái Hà Thành là tác phẩm được nhà hát cải lương Hà Nội đầu tư công phu nhằm khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, kiên cường, nhân hậu và giàu lòng yêu nước của người phụ nữ Hà Nội. Tác phẩm là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghệ sĩ Trọng Binh, nhà hát cải lương Hà Nội chia sẻ.
9: Không trải qua chiến tranh, sinh ra sau chiến tranh, nhưng mà cha ông, những giọt máu, những cuộc kháng chiến của cha ông hàng nghìn năm để bảo vệ Tổ quốc, thì nghĩ rằng là khi khoác lên mình một bộ quân phục để thể hiện một cái vai người lính ra chiến trường cảm nhận rằng là, thứ nhất vì tổ quốc mình hy sinh tất cả, thứ hai nữa đằng sau tấm thân mình đó thì đó là gia đình, đó là làng xóm, đất đai ruộng vườn của mình, cảm nhận rất xúc động.
6: Thông qua ngôn ngữ cải lương giàu cảm xúc, vở diễn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội trong kháng chiến, thanh lịch mà bản lĩnh, dịu dàng mà kiên cường, nhân hậu mà bất khuất. Với sự tham gia của đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm cùng dàn nghệ sĩ tâm huyết, Người con gái Hà Thành hứa hẹn mang đến cho công chúng một tác phẩm sân khấu giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử và nhân văn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và sự trân trọng đối với những hy sinh thầm lặng làm nên mùa xuân độc lập hôm nay.

nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động bán vé và nâng cao trải nghiệm của khán giả. Theo đó, thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh bán vé khác nhau, khán giả có thể chủ động truy cập website siecvietnam.vn để cập nhật lịch diễn, lựa chọn chương trình phù hợp và hoàn tất quá trình mua vé ngay trên môi trường trực tuyến. Hệ thống được xây dựng với nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng như lựa chọn vị trí ghế theo sơ đồ khán phòng, mua vé trực tuyến, thanh toán điện tử, nhận vé điện tử dưới mã QR, check-in bằng QR khi đến rạp và quản lý lịch sử giao dịch thông qua tài khoản khách hàng. Nền tảng này góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch cho khán giả, từ khâu tìm kiếm thông tin chương trình đến lúc bước vào khán phòng thưởng thức nghệ thuật. Từ đó, khuyến khích nhiều người lựa chọn thưởng thức các chương trình nghệ thuật trực tiếp tại rạp, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên dịch vụ số.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nhà hát Cải Lương Hà Nội vừa ra mắt vở diễn Ngọc Lộ Trốn Long Hưng. Vở diễn được giao cho các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Cải Lương Hoa Mai thực hiện, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện đạo diễn, tác giả kịch bản Trần Hồng Vân, chuyển thể Cải Lương, nghệ sĩ ưu tú Thanh Vân. Vở diễn Ngọc Lộ Trốn Long Hưng phản ánh đề tài lịch sử thời Hậu Lê. Toàn bộ kịch bản nói về cuộc đời của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Tuy không đi sâu về cái chết của đức vua Lê Thái Tông, nhưng tác phẩm đã bộc lộ được tính cách cầm quyền của một vị vua đúng như trong lịch sử đã ghi. Tác phẩm đã phản ánh tội ác của nhân vật Thứ Phi Nguyễn Thị Anh và các quan tham dưới quyền bà. Về nhân vật Nguyễn Trãi, mặc dù biết vợ mình là Nguyễn Thị Lộ rơi vào vòng nguy hiểm mà không thể cứu nổi, đó cũng là cái vận của một triều đình đã rơi vào vòng suy vong. Cái chết của quan hành kiểm Nguyễn Trãi và gia đình bị tru di tam tộc là một vết nhơ mà sau này được vị vua anh minh Lê Thánh Tông đã minh oan cho ông, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Hoàng Viện cho biết.
1: Việc vua Lê Thái Tông chết đến trong chính sử cũng không nói rõ tại sao đến hôm nay cụ Thị Lộ vẫn chưa có những cái thông tin được giải oan, thì đấy cũng là một câu hỏi. Thì ngày hôm nay có thể với một góc nhìn của mình trên cái kịch bản này thì mình muốn đưa ra một cái góc nhìn cho khán giả hôm nay. Chỉ biết rằng cái sự kiện mà cụ Nguyễn Trãi bị tru di trong vụ án Lệ Chi Viên thì đó là có thật. Còn những cái sự kiện xung quanh đó thì cũng không hẳn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gương mặt trung hậu, ánh mắt cương nghị, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị thường gắn liền với những hình tượng người lính bằng chất lính thật, sự từng trải sâu sắc và lối diễn chân chất. Nhưng ít ai biết rằng những hình ảnh người lính đó được nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị chắt lọc từ chính những trải nghiệm thực tế qua 43 năm trong quân ngũ lên sân khấu kịch. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị.
0: Thưa nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị, vai diễn của ông trong vở kịch Đại đội trưởng của tôi đã để lại dấu ấn rất là lớn trong lòng công chúng. Và đến hôm nay thì ông có thể chia sẻ gì về vai diễn này?
3: Được cái vai Đại đội trưởng của tôi thì cái ấn tượng của nó là khi bộ đội xem đánh nhau ở trên chốt, đêm về xem đoàn kịch Tổng cục Chính trị diễn, cách nhau chỉ có hơn một cây thôi. Thì khi bộ đội từ những chốt về là trèo hết lên cái xe gieo, cái xe GMC của Mỹ, mà chiến lợi phẩm mình thì bộ đội ngồi hết trên, súng ống là phải, đạn dược là phải, tức là trang bị cá nhân phải mang theo để lùi lại phía sau xem bọn tôi diễn xong cái đấy thì xem xong rồi lại lên chốt ngay. Trong đêm ấy lại đi lên chốt ngay thì những cái buổi diễn nó ấn tượng, diễn là diễn trên ruộng. Phông màn thì chỉ dựng mấy cái pano lên làm phông, không có phông màn. Đèn thì cũng dùng hết sức hạn chế. Bộ đội thì cũng khoảng độ vài trăm người, hoặc là có khi là có những đơn vị chỉ có độ khoảng vài chục người. Bởi vì nói là diễn cho tiểu đoàn, nó hy sinh gần hết rồi. Còn lại nó khoảng độ hơn 100 người, có những đơn vị còn vài chục người. Nhưng thấy anh em từ trên xe, có anh nữa là bị thương, vẫn tay chân vẫn còn băng bó, máu vẫn còn chảy ròng ròng mà vẫn cứ người ta vẫn cứ ngồi xem. Đấy là xúc động, những cái đêm diễn xúc động nhất ở biên giới Tây Nam.
0: Vâng, vậy thì khi mà hóa thân vào vai một chiến sĩ biệt động trong vở kịch của tác giả Chu Lai, ông đã phải có cái sự trau dồi cũng như là chuẩn bị như thế nào?
3: Gió không thổi từ biển, sau đó nhà văn Chu Lai mới chuyển thể sang là Thành Phố Lặng Gió, thì mình đóng cái vai biệt động cửa ho. Đấy là một cái vai diễn

0: tức là hóa thân vào một cái một anh lính biệt động, hóa thân vào một người dân tộc. Thế thì qua để mà hoạt động cái công tác gọi là công tác tình báo thì cũng bị tra tấn, bị tra hỏi, nhưng mà mình diễn kịch trong kịch, tức là nhân vật biệt động nhưng mà diễn thành người dân tộc, có những cảnh phải múa. Cái thử thách của cái thằng sĩ quan ngụy giai đoạn nó vào, nếu người dân tộc thật thì phải biết nhảy múa, phải biết múa những cái điệu múa dân tộc, thì anh này là múa một cái điệu múa săn thần, săn mặt trời, thì những lúc ấy là phải múa, múa thế nào để tay sĩ quan kia nó hết nghi ngờ, thì mình cũng phải để khi về diễn là dân tộc thì người ta ghi nhận được, người ta thấy đúng là một cái anh người dân tộc đấy, ví dụ thế, là những cái vai diễn là ấn tượng.
1: Sinh ra trong một gia đình có rất là nhiều người theo binh nghiệp, cũng như là ông lại công tác ở nhà hát kịch quân đội, chắc hẳn đó là những cái tiền đề, những cái thuận lợi để ông có thể đưa hình tượng người lính lên sân khấu một cách rất là ngọt.
0: Cộng với cái nữa, tức là mình học chẳng qua là cái kỹ thuật biểu diễn. Thường thì cái nhiệm vụ của nhà hát kịch quân đội bây giờ, ngày xưa đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị là phục vụ bộ đội về đề tài chiến tranh, thì mình đã như là một chiến binh rồi. Chẳng qua là với cái kinh nghiệm hoặc là với cái học hành của mình thì mình tái hiện lại những con người như thế trong cái hoàn cảnh thế. Trong cái ví dụ như đi diễn là mình quan sát người chỉ huy tác phong thế nào, chỉ huy chỉ có người này tính cách thế này nó như là cái mẫu rồi. Thế thì trên cơ sở kịch bản mình tái hiện lại, mình cộng với cái ý thức của một người diễn viên có cái tuyển lựa để đưa vào những cái hình tượng nhân vật về người lính như thế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị. Chương trình sàn diễn mới hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra tại Hà Nội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Phương thuộc thế hệ nghệ sĩ đã từng tham gia hoạt động cách mạng thời kỳ Pháp tạm chiếm, là người sống và hoạt động cách mạng ở Hà Nội giữa những năm 40, 50. Ông hiểu rõ sân khấu giai đoạn này có sự phát triển, chuyển mình rõ rệt như thế nào khi Hà Nội được giải phóng vào năm 1954. Bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi diện mạo sân khấu nước nhà sau giai đoạn này là tính chuyên nghiệp được nhà nước quan tâm, xây dựng ở hầu hết các đơn vị sân khấu. Đời sống của nghệ sĩ cũng được chú trọng, tạo đà sáng tạo cho các nghệ sĩ sân khấu. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của sân khấu cách mạng, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Là một chiến sĩ cách mạng, ông có thể cho biết cái quá trình ông đến với cả sân khấu được không ạ?
5: Tháng 8 năm 54 thì chúng tôi được trao đổi tù binh, sĩ quan, thế và từ Côn Đảo trở về. Và sau đó thì được chữa bệnh, thế và rồi đi về. Về thì cũng yêu cầu tôi ở lại để xây dựng quân đội vì có trình độ văn hóa. Lúc bây giờ với những người mà có trình độ văn hóa, tức là bây giờ ta gọi là cấp 3, là hiếm lắm. Cho nên xây dựng để đi học, nhưng mà tôi yếu thì cho tôi xin phép chuyển ngành. Thế thì chuyển ngành sang ngành tuyên truyền, sau này mới đổi thành bộ văn hóa. Và tham gia lúc đó thì không phải là tham gia ngay. Tôi đề nghị làm gì cũng được, nhưng không có làm sân khấu nữa.
4: Không làm sân khấu, vậy thì tổ chức phân công ông công tác tại đơn vị nào?
5: Với cái trình độ và yêu cầu thì phân công thì bảo thầy đồng chí làm cán bộ tổ chức, mình là đảng viên. Thế rồi thì làm kế toán, làm quản trị, giúp đỡ cho anh em. Thế thì rồi dạy học, dạy ngay diễn viên của đoàn văn công cải lương Nam Bộ. Vì có những anh chị em đâu có phải là trình độ như bây giờ. Thế lớp 3, lớp 4 thì dạy lại. Mới tập kết ra mà tiếng lại không biết, lại dạy cả thuyết minh nữa. Thế thì cứ như thế xong rồi thì là đến năm 59 trên mới cử đi học.
4: Vậy thì trong cái giai đoạn năm 1954 đấy, khi mà ông cùng các chiến sĩ tham gia tiếp quản thủ đô, thì cái bối cảnh của cái đời sống sân khấu thủ đô thời kỳ đó thì nó được thể hiện như thế nào? Ông còn nhớ không ạ?
5: Thực ra thì lúc ấy đến xem các đơn vị thì không khí thì nó có hai phía. Thế do đó cho nên là đi xem thì thực ra cái sân khấu nó không phản ánh được cái không khí của những người vừa mới kháng chiến trở về. Nó là những vở vui thôi. Thế còn các văn công của chúng ta thì chủ yếu là hát và múa. Cái ngay cả nền kịch cũng không có. Nó cũng chỉ là những cái tiểu phẩm thôi. Thế còn các cái đơn vị chủ yếu ở Hà Nội lúc đó là có cải lương và tuồng. Thì họ cũng không dám diễn cái gì khác cả. Thế trên những tích tuồng cổ thì mới lại xem thôi. Mới để ngửa cải lương. Và trên sân khấu lúc bây giờ cải lương thì có đoàn Chuông Vàng Thủ Đô. Với lại đoàn cải lương mà không phải Hoa Mai là thật đây. Còn đoàn cải lương của Ngọc Dư. Đấy, Ngọc Dư, vợ chồng Ngọc Dư là một cái đoàn. Thế thì thôi đi xem.
4: Ông đi xem lúc đó thì các cái vở diễn thường phản ánh những cái nội dung như thế nào?
5: Thực ra cái phản ánh của nó là những câu chuyện cũ mà nó cũng cổ, nhưng không có cái gì mới cả. Thì đấy là cái sân khấu. Đến sau đó thì có những đại hội văn công toàn quốc. Lúc đó thì chủ yếu là các đơn vị múa hát của các nơi về, mà chủ yếu là ca múa hát. Với lại các trò diễn không có cái vở nào diễn chính thống cả. Mặc dù khi ở trong Việt Bắc thì chính Cụ Thế Lữ là người đã viết và đóng vai Đề Thám, nhưng mà về thủ đô thì không diễn các cái đó. Đấy, thành ra cái hình thành cái lực lượng gọi là nghệ thuật của thủ đô thì chủ yếu là ca nhạc mới và những các cái vở, các cái đoàn nghệ thuật mà từ của tư nhân, và Kim Trung, Kim Phụng, mấy cái đơn vị ấy, thì là với những cái vở, nó không phải là vở nội dung mới, nhưng vở cũ để cho bà con vẫn xem thôi. Đấy là cái sân khấu thủ đô.
4: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương cũng đã cho biết qua về đời sống sân khấu Hà Nội trước năm 1954. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị thính giả đến với cả một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
3: cùng với sự thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào giai đoạn đầu những năm 1950, tạo cho nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là cải lương, sự thay đổi, biến chuyển, bao gồm cả hình thức cho đến nội dung, diện mạo cải lương lúc này so với thời kỳ trước. Là người hoạt động cải lương ở thời kỳ này, nghệ sĩ ưu tú Tiêu Lang cho biết cấu trúc chương trình, vở diễn, tiết mục diễn trước đây thời kỳ Pháp thuộc thường tùy hứng, chiều theo khán giả trong đêm diễn, nhưng sau giai đoạn 1950, cải lương đã bắt đầu thay đổi lối diễn này.
6: Năm 46 sắp sửa kháng chiến ấy, thế bắt đầu kháng chiến thì chúng tôi tản cư thế đầu năm 48 thì chúng tôi hồi cư về Hà Nội. Về Hà Nội cả chị tôi cũng là nghề cải lương mà nghệ sĩ Kim Trung. Về Hà Nội lúc ra Hà Nội hãy không đoán lắm, đã có nhiều người hồi cư đâu. Về sau dần dần nghệ sĩ cứ hồi cư dần dần thì lập một cái đoàn gọi là đoàn Kim Trung Ái Liên, thì cũng vào Sài Gòn diễn và chỉ vào được Sài Gòn thôi. Các tỉnh khác không đi được, như bây giờ kháng chiến. Chúng tôi vào trong cái diễn đi các tỉnh miền Tây, rồi đi tận xuống tận cả Cà Mau.
3: Là người học và theo sân khấu cải lương vào giai đoạn năm 1950, nghệ sĩ ưu tú Tuyết Sơn cũng chứng kiến sự thay đổi của nghệ thuật sân khấu một cách mạnh mẽ trong giai đoạn này. Nhắc lại những ký ức xưa, bà chia sẻ.
7: Tôi là một diễn viên của cải lương và sống từ thời Pháp và lại được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tức là gia đình tôi có một gánh hát, gọi là gánh hát Kim Sơn. Tên chồng tôi là Huỳnh Kim và tôi là Tuyết Sơn, là tôi với nhà tôi cùng học năm 50 của ông Đoàn Bá Chính. Thế do như thế cho nên sống trong cái nôi của cái gia đình nghệ thuật như vậy, và tôi cũng đã diễn được một số các cái vai mà các anh các chị, các cô các chú đi trước đều khen là có tâm và diễn tốt. Thí dụ như là tôi xin nói, thí dụ tôi đóng kiều hôm năm mà tôi đi dự cái hội nghị phụ nữ tài năng toàn quốc lần thứ nhất thì tôi có phục vụ biểu diễn 5 nhân vật phụ nữ. Vai thứ nhất là vai Kiều mà chỉ có 5 phút. Vai thứ hai là vai vợ Ngô Quyền. Vai thứ ba là vai Võ Thị Sáu. Vai thứ tư là vai chị Vân Nổi Gió. Và vai thứ năm là bà mẹ Lê Dấu Chân Người Trước. Sau khi tôi diễn xong thì bà Định mời ra để chụp ảnh. Thì tại sao là làm như thế? Tức là ngày hội phụ nữ tài năng toàn quốc là thứ nhất thì những cái vai hoàn toàn tôi đóng.
4: Vâng, trên đây là những ý kiến chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, vậy sau năm 1954 thì sự phát triển của sân khấu Hà Nội có những cái bước ngoặt như thế nào, đặc biệt đối với cả sân khấu kịch hát dân tộc, thưa ông?
5: Mãi đến năm 1956 thì có những tập hợp lại cái tuồng khu Nam ra, rồi tuồng Bắc phát triển, đến với tập hợp lại hai cái lực lượng ấy thì họ diễn những cái vở mà gọi là vở mới. Trong đó anh em tập lại mới diễn được như vợ Ngọn Lửa Hùng Sơn, chính là tích trong tuồng đó là Tam Nữ Đồ Vương.

0: nhưng mà do giáo sư Hoàng Triệu Ký cùng một số các nghệ sĩ mới viết lại và thành yêu gọi Ngọn Lửa Hồng Sơn. Thế thì có diễn thì cùng Tùng Bắc thì diễn Đào Tân Xuân Loạn Chào, Đào Phi Phụng thế thôi, chứ còn thì những tích trò từ ở trên cải lương Bắc Thái cũng còn là cải lương, thì khi đó thì là vợ chồng nghệ sĩ Quang Tôn và Bạch Trà từ cái đoàn cải lương Bắc Thái thì về tập hợp lại thành đoàn Tuồng Bắc, và cái đoàn Tuồng Bắc cái đã có lúc mà tập hợp lại như vậy là tất cả các người làm tuồng cũ ở Nghệ An, Thanh Hóa, rồi thì Hà Tĩnh, rồi thì ở Hải Dương, rồi thì Nam Định, rồi thì Thái Bình, ở tất cả các nơi những người làm tuồng cũ về nó thành lập là cái đoàn Tuồng Bắc, mới chủ yếu là một cái hạt nhân còn lại chính ở trong về đông nhất, tức là cái đoàn Kim Lan gồm có những nghệ sĩ Đắc Nhã, một loạt các nghệ sĩ ở cái đoàn Kim Lan về đấy, thế thì thành cái đoàn Tuồng Bắc, thành cái chính ngay cái dư luận mà những các người đó bảo đây, những cái đoàn ấy là đoàn tam sao thất bản, và đoàn này không có ấy thì mới cho đi lên không ở Hà Nội mà đưa lên Lạng Sơn, và chính vì thế họ mới yêu cầu để mà làm nào có vở thì lúc đó nó yêu cầu là phải ra được cái vở đầy thám đấy, đấy đấy là cái lúc mà năm 66 và 67, tức là cái hoạt động đó là như thế.
1: Vậy thì còn đối với cả sân khấu chèo thì sao ạ?
0: À, sân khấu chèo thì phải nói là từ ngay khi về thì sân khấu chèo đã phát triển đông đảo và nhiều đơn vị hơn, vì trước hết là dân gian, khi họ trước thì là hát ở trong làng xóm, nhưng yêu cầu thì cho nên thì có thể nói là những năm 54, 55, 56 là nở rộ các đoàn nghệ thuật mà chủ yếu là dân gian chèo các thứ các nơi. Thế thì từ các cái cánh chèo nhỏ ấy thành như vậy thành đoàn, trong đó như vậy là một trong những các nghệ sĩ của Hà Nội yêu chèo mới gọi là đấy, gọi là chèo từ Sơn Tây về, đoàn chèo Cổ Phong ấy. Ông là ông Lổng Trương rồi ông Hà Văn Cầu, tất cả các thứ một số lại tập hợp lại đấy. Thế rồi thì ra những kịch thì cũng thế, một số đoàn trong thanh niên gọi là kịch, thế mà các đoàn chèo khác cả các địa phương cũng là có chèo. Thế rồi dần dần hình thành ra những cái đoàn chèo chuyên nghiệp của các tỉnh. Tỉnh anh có thì tỉnh tôi cũng có. Mà chủ yếu là chèo thì dễ tập hợp nhất. Đấy thì chèo có. Thì sau thì cải lương thì họ ra ngoài này thì họ không phải là 54 họ mới ra. Họ ra trước. Thì một số nghệ sĩ thì cũng hát cải lương. Thành ra những cái đoàn cải lương cũng mọc lên. Đấy, nhưng mà nó hát những cái tích tuồng cổ thôi. Chứ không có mới. Đấy, đấy là cái nở rộ của cái mừng giải phóng và họ được ca hát và được biểu diễn. Đấy, hình thành cái đó thôi.
1: Vậy thì ông có một cái nhìn nhận và so sánh như thế nào về cái đời sống trước năm 1954 và đến những năm 60, 61 khi mà chúng ta đã bước đầu hoàn thiện và đưa sân khấu trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong cái đời sống sân khấu của miền Bắc thời kỳ đó?
0: À, nói về đời sống và cái hoạt động của các nghệ sĩ sau khi giải phóng thì người nghệ sĩ đã thoát khỏi cái kiếp nô lệ là người dân, đồng thời thoát khỏi cái mà xã hội lên án thì không phải, họ coi như là định kiến xưng ca vô loài, thì việc đặt cho người nghệ sĩ một cái vai trò là kỹ sư tâm hồn, là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Và riêng đối với các nghệ sĩ ở các cái đoàn mà gọi là được nhà nước tổ chức và công nhận ấy, thì lúc đó đặc biệt là bác rất quan tâm để cho người nghệ sĩ khác với các cái cán bộ công nhân viên thì đề ra một chế độ là bảo vệ thanh sắc.
1: Ông có thể nói rõ hơn về cái chế độ thanh sắc lúc đó do nhà nước quy định được không ạ?
0: Thanh sắc nghĩa là gì? Bảo vệ cho người diễn viên được hưởng cái cuộc sống nó đỡ hơn. Đấy. Có 3 chế độ. Một là chế độ của những người mới vào thì hưởng 36 đồng. Chế độ mà những người diễn viên mà tương đối thì gọi 48 đồng. Và người diễn viên cao cấp, người diễn viên lớn thì được 72 đồng. Không không phát tiền mà phát bằng thực phẩm. Mỗi người dân thì có khi một tháng chỉ được mấy lạng thịt thôi. Nhưng riêng những diễn viên ấy, thì có thể tháng được 2 cân thịt. Bao nhiêu trứng, và bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu cân đường. Tất cả những cái điều đó nó thành nên một cái nhà nước quan tâm đến cái đời sống nghệ sĩ của người diễn viên, và từ đó nó cũng tạo dựng riêng những người ta yêu thích nghệ thuật rồi lại cũng để thường hưởng cái chế độ nữa, thành ra việc tuyển những diễn viên tuồng chèo cải lương dễ và các trường nó ra đời và nó cũng dễ. Sau này thì do chiến tranh thì tất cả các thứ thì cái chế độ thanh sắc thì nó không không còn nữa, thì cũng như bình thường đến bây giờ sau này cũng lại phục hồi lại, nhưng mà nó không như xưa. Cái định lượng của cái tiền thì nó không như xưa, mỗi một tháng bao nhiêu đấy, 200 hay 300 thế thôi, chứ không phải như xưa. Thành đời sống của anh em ấy thì nó được cải thiện, nhưng mà riêng về mặt nghệ thuật ấy, thì nó được phát triển vì nó có những cái ganh đua. Và bản thân nhà nước, Bộ Văn hóa, lúc đó là Bộ Văn hóa Thông tin chứ không phải Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như bây giờ. Thành ra đó cho nên quan tâm đến cái văn hóa và nghệ thuật đấy, thì bản thân cũng có tổ chức những cái hội diễn.
1: Hội diễn đầu tiên được tổ chức vào năm bao nhiêu thưa ông?
0: Năm 1956 đã có những cái hội diễn, nhưng mà gọi là tập hợp lại những đoàn nào khá thì cũng khen, nhưng mà chính là bắt đầu từ là năm 1970 thì cái hội diễn có tính chất quy mô, đấy là trong chiến tranh, nhưng mà đấy là hội diễn mà tương đối là đầy đủ các gương mặt. Rồi đến năm 75 thì đấu tranh thống nhất đất nước thì không có hội diễn, rồi đến năm 80 thì hội diễn, và cứ thế 5 năm một lần tổ chức hội diễn.
1: Chúng tôi được biết sau tổ chức hội diễn ở giai đoạn này thì cũng bắt đầu có cái tiêu chuẩn về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân do nhà nước quy định, đúng không thưa ông?
0: Lần đầu tiên nhà nước quy định cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì bắt đầu từ cái năm 1974. Sau khi giải phóng xong rồi thì bắt đầu ra thì mới gọi là phong cho cái nghệ sĩ đầu tiên, tức là bắt đầu gọi là các nghệ sĩ được công nhận gọi là nghệ sĩ ưu tú, một số nghệ sĩ nhân dân, tức là cái 84 là bắt đầu có cái danh hiệu ấy.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
0: Xin chào tất cả các vị thính giả.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự phát triển của sân khấu cách mạng. Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
5: Việt Nam lần đầu vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa 2 chiều.
3: Bộ Chính trị yêu cầu thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất dư dư sau sáp nhập.
6: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì cấp phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những quy hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn, quy hoạch thì nó rất là lâu.
5: Làm thế nào để việc xử lý tài sản dôi dư không rơi vào vòng luẩn quẩn, bỏ hoang, xuống cấp rồi mất giá? Cơ chế giám sát ra sao để không xảy ra lợi ích nhóm hay thất thoát tài sản nhà nước? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 8, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 được khai mạc. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
4: Dự kiến kỳ họp chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến sáng 13 tháng 8.

0: đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Theo dõi kỳ họp, phóng viên VTV2 phản ánh.
1: Tại phiên khai mạc, đồng chí Lê Quang Mạnh, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó có nhiều nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
2: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét quyết định về 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Thứ hai là xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Và thứ ba là xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm đánh giá toàn diện, khách quan, kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi. Kỳ họp này thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc xây dựng thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn.
1: Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 4 nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
4: Thưa quý vị, hệ thống y tế Vinmec vừa đánh dấu một bước tiến mới của y học Việt Nam khi lần đầu tiên vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều. Hai bệnh viện, hai đầu cầu, hai chiều điều khiển, một chuẩn chuyên môn thống nhất.
5: Dấu mốc này cho thấy hệ thống y tế Việt Nam đã bước đầu hình thành một mạng lưới ngoại khoa kết nối, nơi tri thức và năng lực chuyên gia có thể dịch chuyển thay cho người bệnh.
4: Bác sĩ Lê Hoàng Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ cho biết, thành công của chuỗi phẫu thuật robot từ xa hai chiều đánh dấu bước chuyển từ việc sở hữu một công nghệ tiên tiến sang khả năng tổ chức và vận hành công nghệ ở quy mô hệ thống.
6: Phẫu thuật robot và phẫu thuật robot từ xa, đây là một trong những xu hướng tất yếu của ngành phẫu thuật ngoại khoa ở trên thế giới cũng như là các nước tiên tiến và phát triển. Đối với công nghệ phẫu thuật robot thì theo y văn chứng minh đã có những cái lợi ích đáng kể đối với một số các loại phẫu thuật ở các vị trí khó tiếp cận. Đối với việc triển khai robot tại Đồng bằng sông Cửu Long và Vinmec Cần Thơ thì tập đoàn Vingroup cũng như là hệ thống y tế Vinmec có công bố một cái quỹ hỗ trợ chuyên môn cho người dân được tiếp cận công nghệ cao, đấy là 280 tỷ để tất cả các người bệnh khi tiếp cận công nghệ cao có thể được chi phí tương đương với như một cái phẫu thuật thông thường, có nghĩa là tất cả chi phí liên quan đến công nghệ cao robot là được hoàn toàn miễn phí.
5: Từ hai ca bệnh đầu tiên, cơ sở y tế tại Cần Thơ đang đặt nền móng cho một mạng lưới ngoại khoa, nơi chuyên môn, công nghệ và dữ liệu được kết nối xuyên cơ sở. Để công nghệ mới tiếp cận được nhiều người dân hơn, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường đề nghị.
7: Đây đều là phẫu thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao, cần xây dựng các tầng dự phòng về đường truyền đây là đường truyền về công nghệ, internet và thiết bị và nhân lực tại nơi người bệnh nằm phải luôn có ekip đủ năng lực để hỗ trợ và chuyển đổi phương pháp khi cần thiết. Để thành một cái trung tâm mổ robot của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì tôi cũng đề nghị hệ thống y tế Vinmec cũng như là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thì sớm thành lập một cái trung tâm về đào tạo cho cái đội ngũ cán bộ phẫu thuật công nghệ tại Cần Thơ nói riêng và tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và công nghệ phải trở thành một cái động lực quan trọng để nâng cao cái năng lực của bác sĩ, của điều dưỡng và kỹ sư tại khu vực Cần Thơ cũng như là các tỉnh lân cận, để góp phần vào sự phát triển chuyên môn chung của vùng.
5: Sự thành công này cũng đi đúng hướng ngành y tế Cần Thơ vạch ra khi

0: triển khai nghị quyết 72 và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá công nghệ và tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở.
1: Thưa quý vị, hơn 2,2 triệu người dân Hải Phòng đã được khám sức khỏe, đạt 52,73% dân số toàn thành phố sau 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
0: Đây là bước đi đầu tiên để Hải Phòng cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, hướng tới mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe theo vòng đời và xây dựng mô hình thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện.
1: Đánh giá kết quả bước đầu hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ là số lượng người được khám, mà là khả năng phát hiện sớm bệnh tật được quản lý, điều trị kịp thời.
2: Qua cái đợt khám sàng lọc của người cao tuổi, ấy, thì chúng ta đã khám được sắp xỉ 175.000 người cao tuổi. Thì trong đó thì tỷ lệ phát hiện bệnh là gần 163.000. Trong cái phân loại thì thấy rằng cái bệnh huyết áp là chiếm tỷ lệ cao nhất, 33%. Thứ hai là bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch. Và trong cái nhóm này đã phát hiện ra 744 người có nguy cơ mắc bệnh ung thư và đã chuyển đi khám sàng lọc chuyên khoa sâu hơn.
1: Hiện nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã sử dụng căn cước công dân gắn chip trong tiếp nhận khám bệnh. 99,81% người tham gia bảo hiểm y tế đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hơn 2,14 triệu công dân đã được tích hợp thông tin lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID.
0: Theo Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân.
3: Qua cái việc khám toàn dân này sẽ giúp cho ngành y tế cũng như giúp cho thành phố chúng ta có một ngân hàng dữ liệu về các cái bệnh của ngành y, về sức khỏe của toàn dân. Đồng thời qua cái việc ấy thì chúng ta cũng đánh giá cơ sở dữ liệu này, cơ sở dữ liệu nào cần xây dựng hoặc cơ sở dữ liệu nào không cần xây dựng, hoặc cơ sở nào là trọng yếu, cơ sở nào chúng ta là xây dựng có lộ trình.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư, củng cố năng lực y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
4: Các phường xã phải quan tâm kiện toàn bộ máy hoạt động của trạm y tế và quan tâm là cái cơ sở ban đầu. Và trong cái thời gian tới đây, thì theo cái đề án chung, thì thành phố sẽ quan tâm từng bước để chúng ta nâng cao cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cho trạm y tế theo đúng cái hướng dẫn về tiêu chuẩn trang thiết bị, vị trí việc làm con người của trạm y tế.
0: Hải Phòng đang từng bước xây dựng mô hình thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân toàn diện, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số và nâng cao năng lực y tế cơ sở theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
5: Phúc lòng ơi, dán à.
6: Thông tin trung thực,
7: tiếp cận đa chiều.
6: 30 phút cùng VOV2.
7: Cuộc sống trong tay bạn.
8: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, thống kê toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3.
0: Yêu cầu này của Bộ Chính trị đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, và điều xã hội kỳ vọng không chỉ là những con số thống kê mà còn là lời giải cho bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Làm thế nào để việc xử lý tài sản dôi dư không rơi vào vòng luẩn quẩn bỏ hoang, xuống cấp rồi mất giá? Những khoảng trống pháp lý nào cần được tháo gỡ? Cơ chế giám sát ra sao để không xảy ra lợi ích nhóm hay thất thoát tài sản nhà nước?
1: Đây là chủ đề bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh tham gia chương trình.
9: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Đinh Văn Minh và quý vị thính giả sẽ cùng chúng tôi cập nhật một vài con số.
10: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, trên cả nước đã có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý hoặc đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu bởi khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn. Theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hiện còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành xử lý.

0: hoặc khai thác triệt để. Trong đó, 5.329 cơ sở đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất nhưng chưa đưa vào khai thác. 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành triển khai. 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý cụ thể. Đối với các bộ, cơ quan trung ương vẫn còn 702 cơ sở nhà đất chưa hoàn thành xử lý.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ, không biết là ông có bình luận gì về những con số mà chúng tôi vừa cập nhật ạ?
2: Trước hết phải nói là nghe những con số đấy chúng ta rất là sốt ruột, vì chúng ta đều biết là nhà đất, nhất là đất đai là cái nguồn lực rất là quan trọng để phát triển đất nước, là cái không gian để phát triển cũng như là cái sinh kế của người dân. Và chúng ta thấy một cái số lượng rất là lớn nhà đất hiện nay đó, chúng ta cũng đang rà soát để làm sao sử dụng có hiệu quả nhất, thì đấy là mà cái tiến độ của nó như vậy thì nó cũng chưa được như mong đợi. Cho nên mà một điều nữa cũng khẳng định rằng là cái chủ trương của Bộ Chính trị của Đảng ta là kiên quyết và nhanh chóng để xử lý, rà soát, thống kê cũng như là xử lý để làm sao sử dụng cái hiệu quả của các cái nhà đất công ấy, mà sử dụng công ấy, thì là một điều hết sức là đúng đắn. Và chúng ta nhìn thấy qua con số thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù rất là cố gắng nhưng mà cái tỷ lệ mà hiện nay chúng ta được xử lý và hiệu quả thì cũng rất là khiêm tốn. Và cái số còn lại thì mặc dù cũng đã có các cái giải pháp nhưng trên thực tế thì chưa xử lý được, chưa thực hiện được. Và như vậy thì cứ một ngày chúng ta không xử lý được, có nghĩa là chúng ta đã để thất thoát một cái nguồn lực rất là lớn cho phát triển đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, đúng như tiến sĩ Đinh Văn Minh vừa nhận định, trong một cái bối cảnh như vậy thì yêu cầu rà soát và thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất và tài sản công dôi dư sau sắp xếp theo yêu cầu của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết. Và tuy nhiên ở đây thì theo ông là vì sao mà cái lần thống kê này thì lại được coi là một cái bước đi đặc biệt quan trọng, chứ nó không đơn thuần là một cái công việc hành chính mà như chúng ta vẫn nghĩ như trước đây ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề ở trong một cái bối cảnh. Thực tế ra ấy, chúng ta có thể nhận định rằng từ trước đến nay cái việc mà sử dụng nhà đất đối với các công sở đó thì thực ra nó cũng có rất nhiều vấn đề và cũng có những cái chuyện lãng phí, rồi kể cả những cái chuyện mà có những cái lợi ích nó không đúng đắn. Đó. Nhưng lần này đấy, chúng ta đặt vấn đề nó rộng lớn hơn, bởi vì cũng nhân cái việc là chúng ta đang có một cái cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, cho nên ấy, là rất nhiều cơ quan, rất nhiều địa phương là nhập rồi xác định lại. Và rõ ràng là như vậy cái số lượng tài sản, nhà đất, trụ sở ấy, mà nó dư ra là rất nhiều, và nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái biện pháp xử lý ngay. Cho nên đây chúng ta thấy rằng là đấy thực chất là một cái công việc nó cũng rất là quan trọng và thường xuyên, bởi vì nó là vấn đề phòng chống lãng phí, nhưng mà nó đặt trong một cái bối cảnh hiện nay chúng ta đang sắp xếp lại thì nó lại càng trở nên rất là cấp bách. Cùng với đó thì chúng ta cũng đang sửa luật đất đai và rất nhiều cái luật khác để chúng ta thấy rằng là ngay trong cái dịp này nếu mà chúng ta thấy có vướng mắc gì chúng ta có thể xử lý ngay được, thì tôi nghĩ đấy là một thể hiện một cái quyết tâm rất là lớn và chúng ta có thể hy vọng rằng cái đó có thể giải quyết được rất là nhanh các cái vấn đề đang đặt ra.
1: Và nó tạo cái sự đồng bộ trong cùng một thời điểm. Vâng. Tuy nhiên ở đây cũng một câu hỏi nữa muốn đặt ra với tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ. Ở góc độ của một người mà nhiều năm công tác trong ngành thanh tra thì ông nhìn nhận là việc mà chúng ta thống kê đầy đủ tài sản công thì sẽ giúp nhà nước giải quyết những cái vấn đề gì trong quản trị và phòng chống thất thoát những cái tài sản của nhà nước?
2: Hiện nay chúng ta nói rất nhiều đến vấn đề quản trị quốc gia, đúng không ạ? Và một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng là chúng ta phải quản lý và sử dụng sao cái nguồn lực một cách tốt nhất. Vậy thì chúng ta phải có những cái số liệu, những cái thông tin. Thứ nhất là nó phải rất là đầy đủ. Thứ hai là rất là toàn diện. Và thứ ba là nó phải rất là thực chất về cái tình trạng hiện trạng hiện nay chúng ta sử dụng tài chính tài sản công, trong đó có cái chuyện nhà đất và cái trụ sở. Và thực tế công tác thanh tra của chúng tôi qua nhiều năm đấy thì hầu như là các cái vụ việc liên quan đấy đều có dính dáng đến câu chuyện sử dụng nhà đất, và cái thất thoát về nhà đất cùng với cái tiền bạc ấy thì luôn luôn được ghi nhận trong các cái kết luận thanh tra. Tuy nhiên ấy, cũng phải nói rằng là sau khi có các kết luận thanh tra rồi đấy, rồi là những cái kiến nghị của thanh tra để xử lý làm sao để sử dụng có hiệu quả thì không phải lúc nào cũng được các cấp các ngành quan tâm và thực hiện sau đó. Và chúng ta đều biết là đôi khi người ta chỉ quan tâm nhiều đến chuyện thu hồi tiền bạc tài sản hay là xử lý cán bộ. Thế còn những cái tình trạng chúng ta gọi là lãng phí đó thì thực ra thì nó rất là, thứ nhất là nó rất khó xác định, thứ hai là nó cũng có vẻ như là chưa cấp bách bằng những cái chuyện xử lý khác. Cho nên cũng phải nói rất thật là cái đó chính nó làm giảm đi hiệu quả của thanh tra. Bởi vì thanh tra cũng đã rất cố gắng để chỉ ra những cái bất cập, những cái lãng phí trong cái lĩnh vực đất đai và công sở. Nhưng mà như tôi nói đấy là cái hiệu quả thực hiện sau này nó cũng khá là hạn chế. Và đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng như hiện nay mà Bộ Chính trị chỉ ra là phải kiên quyết làm cho nó triệt để.
1: Thưa quý vị, tại Đắk Lắk thì câu chuyện giải quyết tình trạng trụ sở công dôi dư không chỉ là quản lý và chống lãng phí mà còn là tìm cơ chế để biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Và mới đây thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chính sách này tại phường Buôn Ma Thuột nhằm ghi nhận thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện về cơ chế quản lý. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một phóng sự.
3: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 13 cơ sở hiện dôi dư chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc, nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý, tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn. Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công Quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết.
4: Là theo cái thông tư số 05 của Bộ Dừng quy định, năm sử dụng là sai khác so với thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Ví dụ như là tài sản mà công trình dân dụng cấp 3 chẳng hạn thì thời gian sử dụng là 50 năm. Đánh giá hao mòn của tài sản theo cái thông tư 141 Bộ Tài chính thì tính 25 năm. Do vậy là bản thân tài sản còn sử dụng rất có giá trị nhưng mà tính hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn. Do vậy là khó khăn cho việc xác định giá cho thuê.
3: Từ thực tế trên, đoàn giám sát đặt ra vấn đề cốt lõi. Cần xác định tài sản công dôi dư là gánh nặng quản lý hay nguồn lực phát triển. Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban công tác đại biểu Quốc hội cho rằng,
5: nếu các đồng chí nghĩ rằng cái này là gánh nặng quản lý, thực ra chúng ta rất lo sợ chuyện là sử dụng lãng phí và chúng ta sợ bị kỷ luật. Nhưng nếu chúng ta coi đấy là nguồn lực để phát triển thì cách chúng ta sử dụng cái tài sản này nó sẽ khác. Thì hai cái chuyện này là cái mà chúng tôi rất muốn biết để có những chính sách từ trung ương nên cái quản trị cái việc này nó là như thế nào. Chính sách nên ra theo hướng này.
3: Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tuy có một số tồn tại hạn chế trong việc quản lý sử dụng, song phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý, khai thác một cách hiệu quả.
6: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì các phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những quy hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
3: Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét, hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.
1: Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh, nhìn từ thực tế của Đắk Lắk, trong phóng sự mà ông cũng vừa nghe, thì theo ông đâu là nguyên nhân của thực trạng nhiều trụ sở công dôi dư ở các địa phương hiện nay vẫn trong cái tình trạng án binh bất động như vậy ạ?
2: Vâng, trước hết thì chúng ta cũng phải chia sẻ cái khó khăn rất là khách quan. Về cái tình trạng hiện nay có rất nhiều cái trụ sở dôi dư mà chúng ta chưa xử lý được. Chúng ta cũng nghe các cái ý kiến phát biểu vừa rồi đấy. Bởi vì có một thời gian rất là dài, các cái trụ sở đó, các cái nguồn gốc của nó, nôm na gọi là cái lý lịch của nó là nó không rõ ràng. Hồ sơ cái thứ gì nó cũng thiếu. Kể cả có những cái cơ sở hiện nay là cũng chưa có sổ đỏ, ví dụ như vậy. Và cứ gọi là sử dụng theo một cái cách quán tính là như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Cho nên ấy là khi mà mình thống kê, mình xác định lại cũng rất là khó. Thứ hai đấy thì chúng ta cũng thấy rồi, cũng chỉ rõ đấy rồi. Thì bây giờ các cái tài sản công nó đều có cái giá trị sử dụng, đúng không ạ? Cho nên là cái tính khấu hao như thế nào để xem giá trị bao nhiêu để xác định để mà cho thuê làm sao nó hiệu quả cũng rất là khó. Và nhiều cái nội dung khác nữa, đúng không ạ? Ấy, nhưng mà đúng là tôi thấy có một cái điều rất là quan trọng ấy, là thực sự bây giờ trong một cái cơ chế chúng ta đang chuyển đổi mạnh mẽ, và cũng cộng với lại cái mình đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là trong hoạt động công vụ, rồi là trong cái công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, thì cũng có một phần là yếu tố chủ quan là các cán bộ, một là cũng lúng túng bởi vì đang thay đổi, hai là cũng e dè về chịu và cũng lo sợ cái vấn đề trách nhiệm, cho nên cái điều đó thì nó cũng làm chậm đi cái quá trình mà chúng ta xử lý. Ở đây tôi, theo tôi thì tôi thấy rất là tâm đắc với cái ý là chúng ta không phải đấy là một cái nhiệm vụ chúng ta phải làm đó, giải quyết hậu quả hoặc là một cái gánh nặng gì, mà phải coi đấy là một cái nguồn lực. Và với một cái trạng thái như vậy, một cái quyết tâm như vậy đó, thì rõ ràng nếu mà chúng ta xử lý, kể cả khi mà chúng ta có những cái điểm chưa thật thỏa đáng hoặc vướng mắc về cơ chế, nhưng mà chúng ta có những cái tiêu chí để đánh giá những cái cách xử lý đấy thực sự là nó có hiệu quả và được thực hiện một cách công khai minh bạch trên cơ sở các cái tiêu chí như tôi nói là đánh giá hiệu quả như vậy đó, thì chúng ta vẫn có thể là chủ động và rất là tự tin và để làm cái việc đó. Bởi vì chúng ta đều biết là cái quá trình này Trung ương luôn luôn xác định là vừa làm chúng ta vừa sửa, có những cái điểm nghẽn đến đâu thì sửa đến đó, đúng không ạ? Cho nên vấn đề là ý thức, thái độ, trách nhiệm cũng như là cái động cơ trong cái việc xử lý đó. Nếu mà chúng ta thực sự là có một cái động cơ trong sáng vì sự phát triển đó, và như chúng ta nói bây giờ có cả cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mà tôi tin rằng là cái sự đánh giá của cấp trên, của Trung ương cũng như là cái sự đánh giá của người dân luôn luôn là chính xác, cho nên tôi nghĩ là có đủ cái cơ sở để chúng ta có thể thực hiện mà không chỉ là lo ngại về cái việc đó.
1: Vâng. Trong phóng sự vừa rồi thì tôi thấy là cũng rất tâm đắc một cái ý kiến đưa ra, đó là chúng ta xác định rằng là cái việc xác định tài sản công dôi dư đó là gánh nặng quản lý hay là cái nguồn lực phát triển.
2: Vâng.
1: Khi mà chúng ta xác định được cái mục tiêu nó rõ ràng thì cái ứng xử của chúng ta nó cũng sẽ khác. Vâng. Và điều đó thì cũng cho thấy là thực tế chúng ta nhìn nhận câu chuyện này trên phạm vi cả nước thì cũng có những địa phương đã xử lý và bố trí rất nhanh những cái tài sản công dôi dư, nhưng có những địa phương thì chúng ta thấy là cũng gần như đứng im. Vậy thì điều này liệu có phản ánh vấn đề gì trong kỷ luật hành chính và cái vai trò quyết liệt của người đứng đầu chính quyền địa phương hay không, thưa ông Mịnh?
2: Vâng. Theo tôi thì ở đây trước hết là chúng ta đều thấy là cùng một chính sách như nhau.
1: Vâng.
2: Cùng một cái có thể là cơ chế như nhau và cũng có thể là các địa phương cái hiện trạng nó cũng gần giống nhau. Tại sao có địa phương mà lại làm tốt, tiến rất là nhanh, có địa phương lại chỉ trệ? Thì tôi nghĩ là do yếu tố chủ quan, đúng không ạ? Cũng về vấn đề chống lãng phí, tôi đã từng có một cái nhận xét là chúng ta không sợ thừa, mà chúng ta chỉ sợ thiếu trách nhiệm thôi. Bởi vì là rõ ràng bây giờ chúng ta là đang là thừa, đúng không ạ? Bởi sau sát nhập. Vậy thì vấn đề là như tôi nói là vấn đề là ý thức trách nhiệm của cái cấp ủy chính quyền địa phương ở đó, đặc biệt là người đứng đầu. Nếu mà phải coi đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và phải dồn nguyên lực, dành thời gian, rồi là trí tuệ, rồi là cái sự phối hợp giữa các cấp các ngành, thì tôi nghĩ là từng bước sẽ giải quyết được. Thì đây tất cả là vấn đề do quyết tâm chính trị, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đều biết rằng là giải quyết chuyện này đúng là không khó, nhưng mà bởi vì chúng ta có đảng lãnh đạo, chúng ta có các cơ quan nhà nước mà chúng ta có cái sự phối hợp thì gỡ khó đến đâu thì gỡ đến đấy, đúng không ạ? Có các ban ngành ở địa phương mà chúng tôi nghĩ là trong cái quá trình đấy, mặc dù có thể cái cơ chế quản lý của chúng ta hoặc là quá trình nó còn thiếu sót nhiều, nhưng rõ ràng là các cái thông tin về cái đó là cũng từ xưa đến nay chúng ta vẫn quản lý, và tôi tin rằng là các cơ quan cũng có những cái thông tin và hiểu biết về đó. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta cứ để như vậy, mà chúng ta biết nhưng chúng ta cứ để, bởi vì cũng chưa có một cái chủ trương nào thật là mạnh mẽ về việc này. Và như tôi nói đấy, là đôi khi là cái sự mà e dè, cái sự ngại va chạm, ngại khó nữa, nó cũng làm cản trở việc đó. Cho nên tôi nghĩ là trong cái câu chuyện giữa các địa phương khác nhau thì phần lớn nó về vấn đề ý thức trách nhiệm, cái quyết tâm, đặc biệt là của người đứng đầu.
1: Dạ, vâng, tôi cũng vẫn muốn nhấn mạnh đó là cái quyết tâm chính trị và cái sự quyết liệt của người đứng đầu ở mỗi địa phương. Thưa tiến sĩ Đinh Văn Minh ạ, nếu như mà lần này cái việc thống kê của chúng ta chỉ dừng ở cái việc mà đếm số lượng mà chưa đánh giá được cái hiện trạng cũng như là cái giá trị và khả năng khai thác, thì liệu chúng ta có giải quyết được tận gốc của vấn đề không ạ?
2: Rõ ràng là lần này chúng ta không chỉ là câu chuyện thống kê, mà cái đích của chúng ta để làm sao đấy, để có thứ nhất là có đầy đủ thông tin về cái hiện trạng. Thứ hai là trên cơ sở đó chúng ta phải phân tích, phân loại rất là cụ thể ở từng địa phương, từng loại tài sản, thậm chí đối với từng tài sản, để chúng ta có một cái giải pháp mà như tôi nói đấy, đó là quan trọng nhất là vấn đề sử dụng một cách có hiệu quả. Vì trên cơ sở đó đấy thì các cấp các ngành, các cơ quan đúng không ạ, chúng ta cùng chung tay vào để chúng ta giải quyết từng việc một, từng tài sản một. Và thậm chí là như chúng ta thấy đấy, là vừa rồi đấy, qua thực tiễn của một phường đúng không ạ, ở Đắk Lắk, thì chúng ta thấy là ngay quá trình đó mà có những cái khó khăn vướng mắc như chúng ta thấy đấy,

0: sẽ được phản ánh kịp thời. Và tôi tin rằng là với cái tốc độ giải quyết các vấn đề hiện nay, với một quyết tâm hiện nay đó, thì những vấn đề đó là chúng ta có thể xử lý được. Chúng ta gọi là các điểm nghẽn, đúng không ạ? Chúng ta từng bước tháo gỡ, thì tôi nghĩ là vấn đề là quyết tâm chính trị của chúng ta.
1: Vâng. Và nếu như được kiến nghị với chính phủ một cái giải pháp mang tính đột phá nhất hiện nay, thì ông sẽ đề xuất điều gì? Và ông kỳ vọng như thế nào vào cái đợt tổng rà soát lần này so với những cái đợt trước mà chúng ta đã thực hiện? Vâng.
0: Tôi nghĩ là không chỉ là kỳ vọng đâu, mà tôi rất là tin là lần này chúng ta làm, phải làm và sẽ làm được. Bởi vì chúng ta có quyết tâm từ trên xuống, chúng ta có sự chỉ đạo, chúng ta có chương trình kế hoạch của chính phủ, rồi của từng cấp từng ngành. Rõ ràng là chúng ta không chỉ nói chung chung mà chúng ta đã cụ thể hóa bằng các cái hành động cụ thể. Và tôi nghĩ là trong cái quá trình này đấy, thì ngoài câu chuyện quyết tâm chính trị, là tôi nghĩ là hiện nay chúng ta có những cái điều kiện rất là tốt. Thí dụ như là bây giờ cái chuyện mà chúng ta tinh giản bộ máy, làm cho cái tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, đặc biệt là chúng ta hiện nay chúng ta có cái công nghệ, chúng ta sử dụng công nghệ và quản lý, thì những cái câu chuyện trước kia chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian, thì hiện nay ấy, tôi nghĩ là nếu ứng dụng khoa công nghệ trong cái việc này thì nó sẽ xử lý được rất là nhanh. Vì thứ ba nữa đấy, là tôi nghĩ là cái chủ trương của Đảng, Nhà nước là quyết tâm làm để làm sao có hiệu quả, đặc biệt là như tôi nói đấy, là tất cả những cái khó khăn vướng mắc mà được phát hiện ra trong quá trình thực hiện đó, thì như chúng ta thấy không chỉ là việc này, rất nhiều việc khác là Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính phủ có những cái phản ứng rất là nhanh để tháo gỡ khó khăn. Cái gì mà thuộc thẩm quyền chính phủ làm ngay. Cái gì thuộc quyền thẩm quyền Quốc hội, thậm chí là có thể xin phép Quốc hội, đúng không ạ? Quốc hội cho phép là cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta có những cái cơ chế như vậy, đúng không ạ? Và rộng dài hơn nữa thì chúng ta đang tiến tới sửa những cái luật liên quan. Thì tôi nghĩ là có lẽ là chỉ nhanh hay chậm một chút thôi, chứ còn tôi rất là tin là cái đợt này với tất cả những cái quyết tâm chính trị và với cái điều kiện như vậy trong tay, thì tôi tin rằng là cái kết quả nó sẽ đạt được như chúng ta mong muốn và như người dân rất là trông đợi.
1: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, khi bộ máy được tinh gọn thì yêu cầu đặt ra không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn phải tận dụng giá trị của từng mét vuông đất, từng công trình, từng đồng vốn nhà nước đã đầu tư. Thống kê đầy đủ để quản lý chặt chẽ, công khai để người dân giám sát và xử lý minh bạch để tài sản công tiếp tục phục vụ lợi ích công. Đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là còn là thước đo năng lực quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Văn Minh đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
3: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
2: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu gặp chuyên gia ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ, mời các bạn cùng nghe một tình huống.
2: Này, cậu ơi, tớ bảo, đố cậu biết nha, có một từ tiếng Việt nào để chỉ người thân mà phát âm, đặc biệt là chữ mở đầu cũng được sử dụng trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Trung.
3: Khiếp, đố gì khó thế? Có thêm được gợi ý không?
2: Đấy nha, gợi ý nha, bắt đầu bằng chữ M.
3: Chữ M à? Người thân này, tiếng nước ngoài cũng tương đồng nữa. À, phải rồi, chữ mẹ, đúng mẹ không?
2: Chuẩn chuẩn, chuẩn rồi đấy nha. Tiếng Anh là mother đúng không? Tiếng Pháp hay là tiếng Trung thì cũng bắt đầu chữ M. Thế thì từ mẹ trong tiếng Việt là một từ đặc biệt với nhiều biến thể tùy theo vùng miền, theo tập quán nữa.
1: Cùng khám phá những từ khác nhau để chỉ về người mẹ với những giá trị cụ thể đem lại cho sự phong phú của tiếng Việt cũng như là sự thú vị cho văn chương các vùng miền cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Ý Dịu.
4: Vâng, xin chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Tiếng Việt được xếp vào một trong những ngôn ngữ có nhịp điệu và phong phú của thanh điệu. Bên cạnh đó phải kể đến sự đa dạng của từ vựng. Và tiếng Việt có từ mẹ khá thú vị khi bắt đầu bằng chữ M, tương đương với nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra, ngay trong nước, từ mẹ cũng có từ tương đồng về nghĩa và cùng bắt đầu bằng chữ M, đó là từ má. Theo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, tại sao lại có sự trùng hợp này nhìn từ góc độ hình thành ngôn ngữ ạ?
5: Xin chào biên tập viên Trần Ý Dịu, xin chào quý thính giả. Nhắc đến một cái âm mà được cấu tạo ra như thế nào ấy, thì đứng về mặt ngôn ngữ học, bao giờ người ta cũng phân tích âm vị rồi âm tiết sẽ được hình thành từ một cái vị trí câu âm và phương thức câu âm. Thế thì cái chữ M ấy, nó nằm ở một cái vị trí là âm môi, dễ dàng nhất trong cái việc phát âm từ khi mà mỗi chúng ta còn là một đứa trẻ. Có nghĩa là mình chỉ mấp máy môi khe khẽ thôi, không cần phải dùng lực nhiều thì đã có âm M rồi. Thế nên là cái từ mẹ

0: tiếng Việt ít nhất phải có khoảng 20 đến 21 cách gọi về mẹ khác nhau từ xưa đến nay. Có những từ cổ mà bây giờ thì nó chỉ còn tồn tại ở trong tục ngữ thôi. Ví dụ như là từ cái này, con dại cái mang, hay là từ nạ này, như là con có nạ như thiên hạ có vua, quen việc nhà nạ lại việc nhà chồng. Thế rồi ở miền Bắc thì chúng ta phổ biến với các cách nói như là mẹ này thì đương nhiên rồi. Thế rồi là đẻ, tức là ý là người sinh ra mình đấy. Thế rồi bu, là ở Thái Bình hay có từ đó. Thế rồi bầm, rồi u. Ở miền Trung thì có các cách nói như là mạ này, chị cả này, mế này, mẹ này. Mế mẹ là một cái biến thể của nhau. Ở miền Nam thì có má này. Những cái từ mà mang tính chất vay mượn thì chúng ta có mẫu này, thân mẫu. Mẫu thân là cái từ mà mượn Hán Việt, âm Hán Việt nó rất là rõ. Rồi từ me, me thì là vay mượn của tiếng Pháp, thì từ này đi cả vào thơ của Lưu Trọng Lư trong bài Nắng Mới, rất là nổi tiếng đấy. Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Có các cách nói giảm, nói tránh, như là trong trường hợp là gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím. Có những cách nói mà gọi thay cho cháu, ví dụ như gọi mẹ là gọi là bà, hay gọi là cụ nhà tôi. Đấy, thế thì mình kể sơ thế.
1: Phần đầu thì tiến sĩ có chia sẻ là có khoảng 20 cách gọi từ mẹ. Trong đấy có nhắc tới một cách gọi rất là hay, đấy là đẻ hoặc là cái. Thì tiến sĩ có thể lý giải vì sao lại dùng cách gọi nó thú vị như thế trong đời sống hàng ngày ạ?
0: Theo cái con mắt đương đại chúng ta nhìn thì nó đã thuộc về khu vực từ cổ rồi. Do cái thói quen sử dụng ngôn ngữ thôi và do lịch sử thôi. Nó càng thân quen, càng gần gũi, càng thiết thân với mọi người thì sẽ có thể càng có nhiều cách sẽ đặt đồng nghĩa. Ví dụ chúng ta có thể thấy cái ý niệm như là ăn này, như là chết này, là nó có đến hàng vài chục cái từ đồng nghĩa khác nhau ở đấy. Thế thì mẹ cũng là một cái từ mà vô cùng là thân thiết gần gũi. Cái từ cái trong cái tiếng Việt ấy, một cái từ chỉ loại mang tính chất toàn thể và nó có thể đứng trước hầu hết tất cả các cái danh từ, tức là cái sức sản sinh của nó là rất là lớn. Thế thì mình sẽ thấy là cái sự gặp nhau về ngữ nghĩa ở chỗ người mẹ, người phụ nữ là sinh ra tất cả. Thế còn cái từ đẻ nó lại càng là một từ thuần Việt nữa. Thực ra nó là một động từ, khi sử dụng thì biến thành danh từ. Tức là ở trong tiếng Việt nó có một sự rất là thú vị là chuyển loại giữa các từ ngữ ấy. Nó diễn ra rất thường xuyên và rất là thoải mái, rất là linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cũng ít khi mà mình dùng từ đẻ để nói về người mẹ nữa, bởi vì là có thể là người ta tránh đi cái sự quá là nôm na, trong khi là chúng ta có những cách diễn đạt khác nữa, đã chìm về, đã lùi về một cái thời quá khứ nào đấy, hoặc nó sẽ có thể nó ở lớp người rất là cao niên, người ta vẫn giữ cái thói quen đó.
1: Chi tiết này mà bản thân tôi là quê gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ạ, chứng kiến anh chị con nhà bác gọi bố mẹ của họ là cậu, mợ hoặc là mự, chứ không gọi là bố mẹ hay là cha mẹ như là thông thường, hoặc là thậm chí gọi mẹ là chị. Tại sao những cái từ xưng hô vốn là để chỉ họ hàng mà lại để chỉ về những cái người sinh ra mình thế, thưa tiến sĩ?
0: Có một cái giải thích như sau, đấy là các cụ ngày xưa ấy, trong nhiều trường hợp là cảm thấy là đứa con rất là khó nuôi, có những cái phép là để tránh đi, tạo ra cái vía lành cho đứa trẻ đấy. Một trong những cái cách đấy là không để đứa trẻ đấy gọi thẳng mình là mẹ nữa. Bố là cậu thì gọi mẹ là mợ, gọi mẹ là thím, gọi mẹ là chị.
1: Vâng, có một cái băn khoăn như thế này mà từ một cái thính giả gọi điện đến cho chương trình, mà đấy là sau khi mà vị thính giả này sinh con ấy, thì gọi mẹ chồng là bà nội, thế nhưng mà các bà thì rất là khó chịu, có phản ứng luôn ấy, là nói rằng là tại sao lại xưng bà với cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi mà có xuất hiện thêm đứa cháu mà con dâu xưng hô như thế thì cái điều này có phù hợp với văn hóa Việt Nam không, và tiến sĩ làm sao để cho cái hiểu giữa hai phía khớp lại với nhau và nó tạo nên cái sự hòa thuận trong gia đình ạ?
0: Người Việt Nam mình có một cái văn hóa ngôn ngữ ấy, đấy là cái gọi thay. Tức là một người phụ nữ mà từ nhỏ cho đến lớn, từ khi mà là thiếu nữ, rồi đến khi lấy chồng, rồi đến khi thành vợ, thành mẹ, thành bà ấy. Và mỗi khi họ ở trong những vai xã hội khác nhau như thế, kể cả vai trong gia đình, sẽ có thể có những cái cách gọi tên họ cũng khác nhau. Cho nên là cái việc mà một người con nhưng lại gọi mẹ là bà ấy, thì đây là gọi thay cho cháu. Đấy là khi mà người bà đã lên chức, người con ấy cũng đã trở thành bố, trở thành mẹ rồi. Cho nên là cái xưng hô bà này nó không phải là bà với tôi, theo kiểu là bạn bè với nhau, ví dụ bạn bè cùng lớp với nhau cũng cứ nói là tôi với bà, tôi với ông chẳng hạn. Ta có thể gọi là bà nhưng mà vẫn xưng là con, hoặc là gọi là bà nhưng mà xưng là cháu. Thì đây là một cái cách nói thay rất là bình thường. Với trường hợp của chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là do cái sự thông cảm và sự hiểu nhau trong những thành viên gia đình thôi, và cái cách xưng hô thì thực ra là nó rất là dễ điều chỉnh. Nếu như mà bà mà thích gọi là mẹ thì các con cứ gọi bà là mẹ. Cái đấy không phải là tình cảm nó bị phai nhạt đi hay gọi bằng một cái sự không thân thiết, mà các con nó là gọi thay.
1: Tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa dạng thật, vì thế chúng ta phải tự hào vì đang sở hữu một thứ ngôn ngữ phải gọi là linh hoạt cũng như là thú vị nhất trên thế giới ạ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã có những cái chia sẻ thú vị này ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, cưỡi ngựa xem hoa là thành

0: được sử dụng để chỉ hành vi xem xét sự vật, sự việc một cách qua loa đại khái, không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Thành ngữ này xuất phát từ một điển tích xin được chuyển tới quý vị thính giả như sau.
1: Câu thành ngữ được cho là bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giữa chàng Tiền Quý Lương và nàng Tôn Diệp Thanh. Công tử họ Tiền xuất thân từ gia đình giàu có trong vùng, có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Đáng tiếc là chàng trai bẩm sinh bị thọt chân, nên mãi vẫn chưa lấy vợ. Còn cô gái Diệp Thanh là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng không may bị sứt môi, nên mãi vẫn chưa gả được chồng. Bà mối vốn muốn giới thiệu để Tiền công tử và Tôn tiểu thư thành đôi nên duyên vợ chồng. Đến một ngày, bà mối sắp xếp để hai người gặp mặt. Bà dặn Tiền công tử cưỡi ngựa đi ngang qua nhà Tôn tiểu thư, còn Tôn tiểu thư thì đứng trước hiên nhà, tay cầm hoa để che đi khuyết điểm trên mặt. Cứ thế, Tiền công tử mê đắm vẻ đẹp e thẹn, dịu dàng của Tôn tiểu thư. Còn Tôn tiểu thư cũng động lòng trước vẻ ngoài oai phong, khôi ngô của Tiền công tử. Sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn lễ của họ cũng đã được cử hành trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mãi đến khi Tiền công tử lật khăn trùm đầu của tân nương mới biết vợ mình bị sứt môi. Còn Tôn tiểu thư lúc này mới biết chân của chồng mình có tật.
0: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Các bé yêu quý, ở đất nước Nhật Bản có một chàng trai tên là Gohei. Chàng nghèo tới mức chỉ có một túp lều rách và không có tiền để sửa. May mắn, Gohei gặp được vị thần của những người nghèo. Vị thần này giống như ông Bụt trong truyện cổ tích của Việt Nam. Vị thần cho chàng Gohei một cơ hội và cũng là thử thách để thay đổi cuộc đời của mình. Thử thách này là gì? Và Gohei có vượt qua thử thách này hay không? Các bé cùng nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ.
1: Các bé yêu quý à, ngày xưa nhá, ở ngoại ô thành phố Osaka, có một người chuyên sống bằng nghề nhặt rác. Anh ta tên là Gohei, sống trong một túp lều lụp sụp. Túp lều cũ kỹ, mùa đông gió lạnh buốt luôn qua khe cửa, thổi phần phật vào bộ quần áo rách dưới. Đó là tất cả gia sản của Gohei đấy các bé ạ. Trong cuộc sống, không bao giờ anh thành công, dù là với một công việc nhỏ nhất. Mọi việc đều thất bại. Có thể rằng anh quá chậm chạp, và cũng có thể rằng đó là do cá tính cả tin. Anh luôn bị người khác lừa gạt. Ngay cả việc lấy vợ, Gohei cũng không tìm được người phụ nữ nào. Có ai lại muốn có một người chồng là một người vừa nghèo lại vừa không biết làm việc gì chứ? Và rồi các bé ạ, một lần nữa, năm cũ đã hết và Gohei vẫn không có ngay cả một bộ quần áo rách rưới để mặc. Chưa kể cả cái ăn đồ uống, cả một ít củi để sưởi cũng không có. Gió lạnh buốt thổi qua khe cửa và tuyết đã bắt đầu rơi. Chắc chắn Tết sẽ không vui. Không phải là anh mơ ước có một bữa ăn thịnh soạn, nhưng chí ít cũng phải có một ít củi lửa để không bị lạnh như thế này. Anh nảy ra ý định rút lấy những thanh tre của sàn nhà để làm củi lửa. Cái viễn cảnh có những ngọn lửa sưởi ấm khích lệ anh hẳn lên, và Gohei bắt tay ngay vào việc làm. Rút những tấm ván ra đối với anh không khó nhọc gì, vì túp lều không phải thuộc dạng kiên cố. Gohei rút tấm ván đầu tiên và chuẩn bị rút tấm ván khác thì bỗng nhiên anh dừng lại. Anh dụi mắt, nghĩ mình nằm mơ. Trong khung gỗ chỗ tấm ván rút ra hiện lên một cái đầu tóc màu xám của một ông già bé nhỏ. Ông chỉ cao đến thắt lưng của Gohei, một bộ râu và tóc xám bao quanh khuôn mặt lấm đất. Ông già hiền hậu đó mặc quần áo màu xám, chân đi đôi dép lá cọ cũ kỹ và đeo trên vai một chiếc túi màu xám đã rách. Thấy Gohei ngạc nhiên, ông thốt lên. Ồ, thật lạ là anh không biết ta. Từ lâu, ta ở dưới sàn nhà anh và ta luôn luôn nghĩ ta là bạn đường của anh. Vì rằng ta là thần của những người nghèo khổ, ta đã sống khá dễ chịu ở nhà anh. Nhưng bây giờ, anh lại phá hủy nơi ở của ta. Ta phải đi tìm một chỗ khác thôi. Một năm mới đang bắt đầu. Thật là đúng lúc. Ta mong rằng anh không oán giận ta vì ta phải tử giã nơi này. Anh sẽ uống với ta ly rượu chia tay chứ?
2: Gohei bối rối im lặng một lát rồi nói.
3: Xin thần tha lỗi cho tôi. Hãy tin rằng tôi rất ân hận về sự thất lễ này. Tôi không thể cụng ly với ngài được vì tôi không còn một giọt rượu nào, cũng như không còn một thứ gì để dâng cho ngài.
1: Và rồi, buồn rầu quá, anh bắt đầu khóc. Ông thần nghiêng đầu có vẻ cảm thương, rồi thò tay vào túi đeo của ông. Đoạn ông nói,
4: Ta không bao giờ nghĩ đến anh nghèo đến nỗi không có ngay cả một giọt rượu vang cho năm mới.
1: Rồi ông lấy ở trong túi đeo ra một chiếc dây, trên đó có sâu những đồng xu, và đưa cho Gohei.
4: Này, Anh hãy cầm lấy tiền và ra phố mua một chai rượu vang, một túi gạo và ít củi để đốt nhá.
1: Cô Hay nghe lời, đi một chốc đã trở về. Tiền khá đầy đủ, anh còn mua được một con cá, và rồi họ ngồi vào bàn. Sau bữa ăn, họ rót rượu cho nhau và gợi lại những năm đã qua. Khi chai rượu đã cạn, thần của những người nghèo nói:
4: căn bản anh là một người tốt và đáng yêu. Ta đã có một buổi tối nói chuyện thú vị với anh. Do đó, ta quyết làm cho anh một cái gì đó. Hãy nghe kỹ những điều ta nói đây. Đến đêm, đúng thời khắc năm mới điểm, anh hãy đến đứng trước miếu bốn vị vua của đất trời. Khi tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới, ba kỵ sĩ sẽ phi ngựa qua miếu. Kỵ sĩ đầu tiên toàn màu vàng, kỵ sĩ thứ hai toàn màu trắng, và kỵ sĩ thứ ba toàn màu đen. Cả ba sẽ mang bộ mặt nghiêm khắc, nhưng anh đừng có sợ. Anh hãy can đảm đến nắm lấy dây cương con ngựa của cả ba nghị sĩ. Nếu anh giữ được chúng đến khi trời sáng, anh sẽ không phải hối tiếc về sự việc đó, và cho tới những ngày cuối đời đâu. Anh sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cơ hàn nữa. Nên nhớ, ba kỵ sĩ chỉ chạy quanh ngôi miếu 3 lần. Nên anh chỉ có 3 lần ra tay mà thôi.
1: Các bé có biết không? Sau những lời nói đó, thần của những người nghèo từ biệt và ông biến mất. Ông biến nhanh đến nỗi cô Hay không kịp cảm ơn ông nữa. Cô Hay lập tức lên đường để đến trước giờ tí có thể đã có mặt ở miếu bốn vị vua của đất trời. Miếu này ở ngay trung tâm thành phố các bé ạ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, và khi cô Hay đến miếu, tất cả đều trắng xóa. Trăng rẽ các đám mây và soi chiếu khoảng trống trước miếu, nơi cô Hay đứng run rẩy vì rét và vì bị kích động. Anh dậm chân cho nóng người và sốt ruột đợi đến giờ tí. Cuối cùng tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới cũng vang lên. Ngay lúc đó, cô Hay nhận thấy từ xa có tiếng vó ngựa, và từ trong bóng tối anh thấy hiện lên 3 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đi đầu cưỡi một con ngựa màu vàng. Ở ngang thắt lưng là một chiếc kiếm dài dắt trong bao màu vàng. Kỵ sĩ thứ hai cưỡi một con ngựa bạch mã tuyệt đẹp. Bộ y phục của kỵ sĩ phản chiếu dưới ánh trăng một màu trắng trong sáng hơn cả tuyết. Còn kỵ sĩ cuối cùng cưỡi ngựa đen, mặc giáp màu đen. Ngay cả râu của kỵ sĩ cũng màu đen các bé ạ. Cả 3 kỵ sĩ có vẻ mặt trông quá ghê gớm, đến nỗi cô Hay run bắn lên và cử động khó khăn. Cô Hay lấy hết can đảm, không nhìn các kỵ sĩ mà tập trung chú ý vào mấy con ngựa. Anh giơ tay ra, nắm lấy cương của 3 con ngựa, nhưng chúng hí lên giận dữ, đến nỗi cô Hay phát sợ và bung tay ra, để cho chúng chạy đi. Cô Hay nhủ thầm, mình vẫn còn 2 lần ra tay nữa cơ mà. Khi 3 kỵ sĩ lần thứ 2 chạy qua miếu, cô Hay chạy ra tóm lấy cương con ngựa vàng. Con ngựa hí vang, đá cho anh một cú thật đau. Nhìn 3 con ngựa chạy vào đêm tối, cô Hay buồn đến phát khóc. Các bé có biết không? Đúng lúc này thì vị thần nghèo khổ hiện lên và nói với cô Hay.
4: Cô Hay ơi, đó là những thần tiền bạc đấy. Kỵ sĩ thứ nhất là tiền vàng, kỵ sĩ thứ hai là thần bạc, và thần thứ ba là thần các đồng xu bằng đồng. Mỗi kỵ sĩ có giá trị và sức mạnh khác nhau. Ừ, còn hãy thử may một lần nữa. Nhưng lần này phải chú ý hơn vào. Ừ, ta chỉ giúp anh có lần này nữa thôi.
1: Cô hay suy nghĩ, nếu ta không tóm được người kỵ sĩ vàng rực, thì chưa chắc ta tóm được kỵ sĩ ánh bạc. Vậy chỉ còn kỵ sĩ cuối cùng mà thôi. Cô hay tự nhủ, vẫn giữ được lòng can đảm. Và anh nắm lấy dây cương. Khi người kỵ sĩ màu đen, thần của những đồng xu bằng đồng chạy đến, lập tức cô hay lấy hết sức bám chặt lấy dây cương của con ngựa ô, nhắm mắt và không buông ra, mặc sự kháng cự của con ngựa. Thế rồi cuối cùng, sự chống cự của con ngựa cũng giảm đi, và nó chỉ chạy xung quanh cô hay. Khi tiếng gà gọi sáng cất lên, cô hay mở mắt ra, thì người kỵ sĩ màu đen biến mất. Thay vì là chiếc cương ngựa, anh lại nắm trong tay một túi tiền lớn đầy đồng xu các bé ạ. Cô hay vui vẻ đi về nhà. Dù không kiếm được đồng vàng, đồng bạc, nhưng anh cũng đã thỏa mãn với thành quả mình đạt được. Số tiền không giúp cô hay trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để anh sửa lại túp lều và mua mấy con dê các bé ạ. Thế rồi các bé có biết không? Mấy năm sau, cô hay kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà và cưới một người vợ. Anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc.

các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Nhật Bản, ba người kỵ sĩ. Tại miếu, bốn vị vua của đất trời, cô Hay phải giữ lại một trong ba người kỵ sĩ đến khi trời sáng. Nếu giữ lại được kỵ sĩ màu vàng, cô Hay sẽ được thưởng một túi tiền vàng. Nếu giữ lại kỵ sĩ màu bạc, phần thưởng của chàng là một túi tiền bạc. Còn kỵ sĩ đen yếu nhất cũng mang đến cho cô Hay một túi tiền đồng. Sau hai lần thất bại, cô Hay đã quyết định giữ lại người kỵ sĩ màu đen và nhận được một túi tiền đồng. Câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ tới chúng ta phải biết lựa sức mình thì mới dễ dàng thành công đấy các bé ạ. Giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà với bài thơ Vào Thu của nhà thơ Lê Hồng Thiện sẽ đưa các bé vào giấc ngủ êm đềm. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chỉ vì một lần từ chối gần gũi, cô gái đã phải hứng chịu những lời nói phũ phàng và cách hành xử thô lỗ từ chồng. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Ít phút nữa, chúng ta cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiếp mục Điều Muốn Nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin bắt đầu bằng một tâm sự như thế này. Em là một người kém may mắn hơn các anh chị và bạn bè cùng trang lứa. Khi lên 3 tuổi, em sốt cao, bị co giật và ảnh hưởng tới não. Mọi người trong gia đình đã chạy chữa khắp nơi. May mắn là sau này em đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, bệnh cũ cũng để lại những di chứng trong lòng em, một quá khứ không thể nguôi ngoai. Bởi lúc nào em cũng cảm thấy mình kém cỏi hơn mọi người và em chẳng có lấy một người bạn. Trước đó em rất tự ti, không dám giao tiếp với ai hay đi đâu ra ngoài. Đến nay em cũng đã 35 tuổi, em được giới thiệu đi làm ở công ty, dần dần được tiếp xúc với mọi người, em cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng em vẫn luôn thấy trống vắng, quạnh hiu khi không có lấy một ai để chia sẻ buồn vui với mình. Thông qua chương trình, em muốn được kết bạn với tất cả mọi người trên khắp mọi miền. Nếu ai đồng cảnh, đồng cảm, có thể liên lạc với em qua số điện thoại 035 485 0317. Em tên Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1990.
1: Vâng, các thính giả gần xa có cùng hoàn cảnh, muốn được giao lưu kết bạn với bạn Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1990, có thể liên lạc qua số điện thoại 035 485 0317.
0: Dạ vâng, số điện thoại 035 485 0317 của bạn Nguyễn Thị Thu đang rất mong chờ hồi âm của các quý thính giả để được bầu bạn tâm sự.
1: Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Lương Tính, sinh năm 1984, ở xã Lam Sơn, thành phố Hà Nội, hiện đang sản xuất và kinh doanh đồ gỗ. Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, bố tôi đã lâm bệnh nặng và qua đời khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau ngày đó, tôi đã nghỉ học để cùng mẹ và hai chị gánh vác gia đình. Cũng từ đó, tôi vô tình bỏ quên hạnh phúc của riêng mình. Nhiều lần tôi bị mẹ giận cả tuần chỉ vì tập trung cho công việc mà không lo lập gia đình. Thương mẹ một đôi lần tôi đã mở lòng mình, nhưng phần vì không hợp, phần vì tuổi tác chênh lệch mà không thành. Nhiều lúc ngồi ngẫm thì cũng thấy tủi thân cho mình. Nay tôi viết những lời tâm sự này, mong chương trình là nhịp cầu nối gắn kết những tâm hồn khao khát một cuộc sống gia đình hạnh phúc, dù đơn sơ giản dị. Tuổi tác, mới cũ, xa gần tôi không quản ngại, chỉ cần hai người có thể hiểu và đồng hành cùng nhau.
0: Dạ vâng, nếu nữ thính giả nào đồng cảm và muốn được giao lưu kết bạn với anh Nguyễn Lương Tính, sinh năm 1984, ở xã Lam Sơn, thành phố Hà Nội, thì có thể liên lạc với anh Tính qua số điện thoại 0912 638 579.
1: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của anh Nguyễn Lương Tính là 0912 638 579. Anh Tính đang rất mong chờ hồi âm của các nữ thính giả gần xa.
0: Trên trang fanpage của chương trình, chúng tôi cũng nhận được lời nhắn như thế này. Tôi là Lương Thị Thìn, con cậu Lương Văn Huệ, quê quán xóm Phong Vinh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Tôi muốn tìm người thân của gia đình là anh Trần Mạnh Tường, quê mẹ anh ở xóm Phong Yên, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũ. Vợ anh là chị Hoàng Thị Thạch, quê ở Hà Tĩnh. Trước đây nhà anh ở nông trường 50A, Sơn Tây, hai vợ chồng là bộ đội, làm ở Hà Nội. Tôi chỉ biết các con của anh có tên là Trần Mạnh Hà, Trần Thị Hương, Trần Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Tùng. Theo tôi nhẩm tính thì con trai cả của anh nay cũng khoảng 80 tuổi. Gia đình tôi đã mất liên lạc với gia đình anh vào năm 1964. Những năm trước, chị gái của cha tôi là bà Lương Thị Liễu, cũng là mẹ của anh Trần Mạnh Tường, rất muốn tìm anh và các con cháu, nhưng lực bất tòng tâm. Nay gia đình tôi muốn tìm anh Trần Mạnh Tường và các con anh là Trần Mạnh Hải, Trần Thị Hương, Trần Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Tùng để bàn giao lại ngôi mộ của bà cố Lương Thị Liễu. Nếu ai quen biết gia đình anh, có thông tin gì xin liên hệ với tôi, Lương Thị Thìn qua số điện thoại 033-8533-208.
1: Nếu người thân con cháu của gia đình ông Trần Mạnh Tường, quê mẹ ở xóm Phong Yên, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cũ, vợ là bà Hoàng Thị Thạch, quê ở Hà Tĩnh, trước đây sống ở nông trường 50A, Sơn Tây, nghe được thông tin này có thể liên hệ với bà Lương Thị Thìn ở xóm Phong Vinh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 033-8533-208.
0: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của bà Lương Thị Thìn là 033-8533-208. Bà Thìn đang rất mong chờ tin tức liên quan đến gia đình ông Trần Mạnh Tường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em không hiểu mình đã sai ở đâu, hay là do em đã quá hiền lành để chồng tự cho mình cái quyền chà đạp lên lòng tự trọng của em chỉ vì một lần em nói không trên giường. Vợ chồng em năm nay 27 tuổi, là bạn học từ thời cấp 3. Do có một khoảng thời gian chơi chung cùng một nhóm bạn nên phần nào cả hai cũng hiểu được tính cách con người nhau. Tính anh lại hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con, vì vậy cuộc sống hôn nhân 2 năm qua khá dễ chịu, vui vẻ. Em làm giáo viên mầm non nên cũng được nghỉ hè giống như con trẻ. Thay vì ở lại thành phố hay về nội, chồng em đưa hai mẹ con về ngoại chơi đến hết hè. Em dự tính giữa tháng 8 sẽ cho con trở lại thành phố để hai mẹ con quen nề nếp, còn chuẩn bị đi học, đi làm. Suốt thời gian này, cứ 2 tuần một lần, chồng em lại về ngoại thăm hai mẹ con một ngày, rồi lại về nội chơi một ngày. Thành ra hai vợ chồng chẳng có thời gian dành cho nhau. 2 tuần trước, anh báo có việc bận nên không về được. Em vừa nhớ chồng, vừa muốn hâm nóng tình cảm. Em đã nhờ ông bà ngoại trông con giúp mấy hôm và bắt xe ra thành phố thăm chồng. 2 ngày đầu vợ chồng quấn quýt, tình cảm mặn nồng lắm. Em cũng thấy vui vì lâu rồi cả hai mới có không gian riêng dành cho nhau như vậy. Đến đêm thứ 3, khi anh tiếp tục đòi hỏi, em thấy mệt và chưa sẵn sàng nên đã từ chối. Đó cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Anh thẳng tay đánh mạnh vào người em. Em vừa đau vừa bực, nhưng chỉ nghĩ anh đang giả vờ hờn dỗi như mọi khi. Nhưng không, ngay sau đó là một tràng chửi rủa thậm tệ. Anh dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để lăng mạ em, rồi vừa kéo vừa đuổi em ra khỏi phòng, vừa nói em muốn đi đâu thì đi, cho khuất mắt anh. Em nhất quyết không đi ra, thì anh ôm chăn ra ngoài nằm. Em cứ ngỡ qua một đêm, cơn giận vô lý kia sẽ hết. Thế mà sáng sớm, anh lại tiếp tục vào phòng chửi bới và bắt em xếp đồ ngay lập tức để anh trở ra bến xe về nhà bà ngoại. Vừa tự ái vừa uất ức, em lẳng lặng xếp đồ rồi tự bắt xe về với con. Em không hiểu em đã làm gì sai, đến mức anh đuổi em ra khỏi nhà như một người dưng nước lã, cư xử với em như một kẻ tội đồ. Chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu? Khi em chiều theo thì em là vợ hiền, khi em mệt mỏi từ chối thì em là hạng người không ra gì, không xứng đáng được ở trong nhà anh. Từ lúc bị đuổi đi đến giờ, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em chọn cách im lặng để anh tự nhìn nhận lại bản thân mình. Mãi đến hôm vừa rồi con đòi gặp bố, em phân vân một lúc lâu rồi cũng nhấc điện thoại lên gọi anh, thì không ngờ anh chặn mọi phương thức liên lạc với em. Nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho bà ngoại để hỏi han con, để đóng vai một người chồng bị vợ bỏ rơi, bị vợ làm khổ. Anh còn đánh tiếng với bà ngoại rằng, vợ con cứ ở chơi với ông bà thoải mái, không cần phải về nữa đâu. Đợt tới con về đón cháu ra đi học, còn vợ con muốn đi đâu làm gì, con không liên quan. Em thực sự thấy chuyện này không đáng một chút nào. Anh tuyệt giao với vợ chỉ vì một lần không được đáp ứng. Nếu vợ chồng gần nhau thì dễ giải quyết. Đằng này anh đẩy em đi xa, rồi chặn hết liên lạc để em không có cơ hội thanh minh hay hàn gắn. Em thấy mệt mỏi vì cái tính giận hờn trẻ con và cách hành xử đầy tính bạo lực và mất kiểm soát này của anh. Anh bảo cho em về ngoại chơi, nhưng suốt ngày anh nói bóng nói gió như kiểu anh bị ép buộc, anh không ưng lòng. Phải chăng cái ân huệ cho vợ về ngoại chính là cái cớ để anh tự cho mình cái quyền được đòi hỏi vô độ, và nếu không được thì anh có quyền vứt bỏ em. Thực sự em thấy sợ cái cách anh coi rẻ tình nghĩa vợ chồng chỉ vì một chuyện nhỏ trên giường. Nếu sau này có những chuyện lớn hơn, liệu anh có sẵn sàng vứt bỏ mẹ con em thêm một lần nữa không? Em nên tiếp tục im lặng để xem anh diễn đến bao giờ, hay muối mặt nhờ mọi người nói giúp để anh mở chặn, để em có thể nói chuyện rõ ràng với anh.

0: Các bạn thân mến, yêu và lấy người bạn từ thuở thiếu thời, cô gái những tưởng mình đã hiểu hết tính cách con người của anh. Sự hóm hỉnh, hài hước và có phần trẻ con của chồng đã giúp 2 năm hôn nhân của cô diễn ra dễ chịu vui vẻ. Thế nhưng ẩn chứa đằng sau đó lại là sự ích kỷ, chỉ cần đạt được mong muốn, nguyện vọng của bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ. Sau những ngày ái ân, mặn nồng, chỉ vì một hôm cơ thể không cho phép, cô gái từ chối gần gũi chồng, để rồi thứ cô nhận được chính là những lời lăng mạ, sỉ nhục và hành vi cục cằn, thô lỗ, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc từ chồng. Cô không biết mình đã làm gì sai để chồng đối xử với mình như vậy. Cô nên làm gì trong hoàn cảnh này đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
1: Nếu muốn từ chối bất cứ lời đề nghị gì trong cuộc sống, sự tinh tế luôn nằm ở cách truyền đạt tôn trọng và thấu hiểu. Đặc biệt, khi từ chối gần gũi chồng, càng cần phải khéo léo để bảo vệ cảm xúc của đối phương không bị tổn thương, hụt hẫng hay nảy sinh suy diễn tiêu cực. Đây cũng là bình luận của thính giả Lê Công Định. Từ chối phải khéo léo, người đàn ông bị cự tuyệt là sẽ có cảm giác bị xúc phạm, bị coi thường. Khi lòng tự ái đạt đến đỉnh điểm thì họ bỏ ngay và luôn. Trong câu chuyện này thì cháu gái chấp nhận thôi, khó mà hàn gắn đấy. Thính giả Hoa Tươi Bình An cũng nghĩ, mệt mỏi muốn từ chối chồng thì cũng phải nói khéo léo để chồng thông cảm em ạ. Và đây cũng là nhìn nhận của bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.
2: Bác thấy cháu từ chối chuyện ấy khi mình mệt mỏi quá ấy, thì thực ra cũng là phù hợp. Nhưng mà ở đây lại là không khéo, thẳng thừng quá nên là làm anh ấy có cảm giác như bị coi thường, bị xúc phạm. Nhưng cháu không có lỗi, nếu mà chỉ vì cái chuyện sinh hoạt thường nhật của vợ chồng mà anh ấy lại vũ phu, lại cố chấp, quá đáng, coi thường vợ quá, như vậy là không thể được. Cháu không phải xuống thang làm gì, cứ bình thường như không có chuyện gì. Và vài tuần thấy cô đơn, chắc rồi anh ta cũng sẽ nhận ra sai. Anh ta sẽ chủ động liên lạc và làm lành với cháu đó thôi.
1: Thính giả Mr. Tiến Thổ nêu quan điểm, chồng em có tính tự ái cao, chỉ vì một lần bị cự tuyệt mà đã bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Em rút kinh nghiệm lần sau ứng xử cho khéo, để không khí trong gia đình bớt căng thẳng. Hai mẹ con về chơi nhà bà ngoại dăm bữa nửa tháng thôi, đừng đi lâu quá trong khi mâu thuẫn đôi bên chưa được giải quyết. Nhà cửa thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ và tiếng cười đùa của con trẻ sẽ trở nên hiu quạnh. Người đàn ông trông mạnh mẽ thế thôi nhưng lại mong manh trước sự trống trải cô đơn. Nhiều khi vì sĩ diện bản thân mà phải gồng mình, cố chứng minh rằng mình vẫn ổn trước mặt mọi người. Chuyện cũng không có gì khó giải quyết, đừng để những ấm ức của cả hai chìm trong im lặng. Hai mẹ con trở về nhà trực tiếp đối diện để vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ đồng hành với nhau trên hành trình xây dựng mái ấm hạnh phúc. Bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, nhân vật nên quay trở về nhà và xin lỗi chồng vì những gì đã xảy ra.
3: Ông nghĩ là cái gì nó phải có hai mặt của nó. Thực ra là cháu cũng chưa nắm được tâm lý của chồng và tâm tư của chồng. Đi chơi đằng ngoại 1, 2, 3 hôm thì không sao. Nhưng đằng này cháu đi biển biệt, ông khuyên cháu như thế này, không giận dỗi gì nữa. Ở đằng ngoại về đi, làm lành đi. Cháu cứ xin lỗi chồng cháu, rồi ngồi lại với nhau nói chuyện rõ ràng. Thứ ba nữa là tác động đến chỗ bà mẹ, sang cái lâu sửa đấy.
1: Thính giả Ra Ra bình luận, lấy phải chồng trẻ con mệt mỏi lắm, lúc nào cũng phải dỗ dành, ngoài ra còn phải gánh tất cả trách nhiệm. Còn thính giả Nguyễn Văn Đức lại cho rằng, đói ăn vụng quen rồi, không đẫy khẩu, quay ra cáu bẩn. Thính giả Khao Khao nghĩ, có khả năng là có bồ nên tìm lý do để ruồng rẫy vợ cho dễ đấy. Thính giả có nickname 2 khuyên nhân vật, có khi bạn nên nói chuyện hẳn với chồng xem có chuyện gì mà đến mức độ như vậy, hay do có chuyện gì hiểu lầm mà vì một chút chuyện bùng lên dẫn đến như thế không? Theo bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh, nhân vật nên tâm sự rõ ràng với chồng để xem thái độ của chồng thế nào. Nếu chồng vẫn giữ cách cư xử như vậy thì ly hôn cũng là điều nên làm.
4: Phải nói là sức mạnh tình dục rất mạnh, mà cháu cũng đau hay là cháu người nó khó chịu hay mệt mỏi thì cháu cũng thực xin lỗi với chồng và tuyên bố với chồng là em thực sự như thế. Còn nếu mà ông ấy không nghe mà ông ấy đưa sang quê ngoại, giả con, giả cái các thứ thì cháu không quan trọng. Kể cả ly hôn cháu cho ngay, không có sợ gì cả.
1: Tuy nhiên thính giả Mai Xuân Hạnh lại phân tích như thế này. Khi gặp sự cố thì bản chất con người mới được bộc lộ. Em thử nghĩ xem, em sống với anh ta cả đời. Sẽ có lúc em mệt mỏi, đau yếu. Lúc đó chắc chắn anh ta vẫn sẽ ép em, phải chiều. Và em không chịu thì... thì lại đánh em à? Liệu em có chịu nổi được không? Anh ta đã đuổi em đi rồi thì em hãy đi. Anh ta chặn em rồi thì em cũng sẽ chặn. Chỉ khi nào anh ta biết nhận lỗi, ăn năn hối cải mà em thấy chấp nhận được thì về ở chung. Còn con có nhắc tới thì em nói là bố có lỗi với mẹ mà bố chưa xin lỗi mẹ nên mẹ chưa về ở với bố. Hai mẹ con trở lại thành phố thì mướn nhà. Hãy để xem anh ta có đến tìm và xin lỗi em không. Nếu đến thì em nói là cái gì em chưa sẵn sàng đón nhận thì anh đừng ép. Anh phải tôn trọng em. Còn anh ta không tìm đến em thì em cũng không luyến tiếc con người này nữa. Đồng quan điểm, thính giả Thọ Nguyễn Văn bày tỏ. Mình thấy chồng bạn 27 tuổi rồi vẫn như trẻ con. Bây giờ bạn nói chuyện nghiêm túc với chồng về cảm nhận của bạn và cách cư xử của anh ta đối với bạn. Bạn cũng cần tìm hiểu qua bạn bè anh ấy xem trong cuộc sống hay công việc anh có vấn đề hay áp lực gì không. Bạn và chồng hãy ly thân một thời gian để anh ta xem lại bản thân mình. Nếu chồng giận vợ một hay hai ngày thì không nói, nhưng đã kéo dài một thời gian lại còn chặn liên lạc đến mức tuyệt tình vô tâm thì bạn nên buông bỏ. Đôi khi từ bỏ không phải chấm hết mà là khởi đầu cuộc sống mới.
5: Dạ vâng, anh Quyết Thắng này, trong hôn nhân, việc vợ chồng gần gũi được ví như là chất keo kết nối, nguồn năng lượng giữ lửa và liều thuốc tinh thần giúp hai người thấu hiểu và gắn bó bền chặt hơn, phải không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy ạ. Điều đó không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc riêng tư mà còn được nuôi dưỡng từ cảm giác được yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Và đây cũng được xem là một trong những bí quyết giữ lửa để vợ chồng lúc nào cũng thuận hòa vui vẻ đấy chị Thu Hằng ạ.
5: Tuy nhiên thì điều đó cũng phải được xuất phát từ mong muốn cũng như là sự sẵn sàng từ hai phía, chứ không nên để một bên phải cố gắng chiều, anh Quyết Thắng ạ.
0: Quả thực là không ít cặp đôi bị chênh lệch nhịp cảm xúc. Điều này thường xuất phát từ lối sống, cách sinh hoạt khác nhau hay là áp lực cuộc sống, thậm chí là thiếu sự chia sẻ. Và nếu chúng ta cứ để tình trạng này kéo dài thì sẽ khiến cảm xúc bị kìm nén, tạo ra khoảng cách và những hiểu lầm không đáng có đấy chị Thu Hằng ạ.
5: Tôi luôn cho rằng đã là vợ chồng không chỉ có sự gần gũi mà còn cần sự thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chỉ vì trạch nhịp mà buông lời xúc phạm hay thậm chí có hành vi bạo lực với bạn đời thì không nên chút nào. Đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Trong hôn nhân, sự gần gũi về thể xác là một phần quan trọng để nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng đó chưa bao giờ là nghĩa vụ vô điều kiện với bất kỳ ai. Một người vợ có quyền nói không khi cơ thể mệt mỏi, khi tinh thần chưa sẵn sàng hoặc đơn giản là không có nhu cầu ở thời điểm đó. Quyền từ chối ấy không đồng nghĩa với việc hết yêu chồng, càng không phải là cái cớ để bị xúc phạm, bị bạo lực hay bị tước đi sự tôn trọng. Chỉ vì một chữ không mà chồng bạn sẵn sàng dùng bạo lực, buông những lời lăng mạ cay nghiệt, đuổi vợ ra khỏi nhà, chặn mọi liên lạc, rồi mặc nhiên coi như cuộc hôn nhân này không còn tồn tại. Thế nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm con, vẫn nói chuyện với ông bà ngoại, như thể mình là người bị hại trong câu chuyện. Điều đó cho thấy anh không chỉ thiếu kiểm soát cảm xúc mà còn đang lựa chọn cách trừng phạt bạn bằng sự lạnh lùng, cô lập và đẩy bạn vào trạng thái hoang mang, tự nghi ngờ chính mình. Bản thân bạn vẫn luôn băn khoăn và tự hỏi mình đã sai ở đâu. Thực tế rất nhiều người phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng sẽ tự trách mình như vậy. Họ nghĩ có phải mình vô tâm, có phải mình quá cứng nhắc, không khéo léo nên mới khiến chồng nổi giận. Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ câu chuyện, sẽ thấy bạn không hề thờ ơ với chồng. Bởi chính bạn là người chủ động gửi con cho ông bà ngoại để lên thành phố thăm chồng vì nhớ chồng và muốn cả hai hâm nóng tình cảm sau nhiều tuần xa cách. Bạn và chồng đã có quãng thời gian hạnh phúc quấn quýt không rời. Đáng lý anh phải hiểu và trân trọng bạn hơn. Dù sau đó bị bạn từ chối, anh có thể buồn, có thể hụt hẫng, nhưng cũng phải biết việc bạn chưa sẵn sàng là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống lứa đôi. Có thể trước đây, những lần dỗi hờn của chồng chỉ dừng ở mức khiến bạn thấy hài hước, nên dễ dàng bỏ qua bởi suy nghĩ chồng còn trẻ, tính tình vô tư. Nhưng lần này sự trẻ con ấy đã biến thành bạo lực và thiếu tôn trọng bạn đời. Điều đáng sợ hơn cả là chồng bạn gây ra những tổn thương cho vợ, nhưng lại không nhận ra mình đã sai. Nếu sau khi bình tĩnh, anh ấy chủ động xin lỗi, thừa nhận hành vi của mình là sai và mong muốn cùng vợ sửa chữa, thì cuộc hôn nhân vẫn còn có cơ hội. Nhưng đằng này, anh vẫn tiếp tục im lặng, đẩy mọi trách nhiệm sang vợ và coi việc đuổi vợ ra khỏi nhà là điều bình thường, thì đó là dấu hiệu của một mối quan hệ mất cân bằng. Có lẽ việc đầu tiên bạn cần làm không phải là cố gắng níu kéo bằng mọi giá. Bởi trong câu chuyện này, người cần nhìn nhận ra những sai lầm là chồng bạn. Nếu bạn lại là người hạ mình xin lỗi, van nài hay tìm cách làm lành, trong khi mình không có lỗi, rất có thể vô tình tạo cho chồng bạn suy nghĩ, chỉ cần nổi giận, dùng bạo lực và im lặng sẽ khiến vợ phải xuống nước. Bạn nên bình tĩnh chăm sóc tốt cho bản thân và con, đồng thời chia sẻ sự việc với những người thân để có sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Nếu có cơ hội đối thoại, hãy yêu cầu chồng nhìn thẳng vào vấn đề, thừa nhận hành vi bạo lực, xin lỗi chân thành và cùng thống nhất cách giải quyết mâu thuẫn trong tương lai. Một cuộc hôn nhân chỉ có thể tiếp tục khi cả hai đều tôn trọng lẫn nhau và cùng chịu trách nhiệm với những tổn thương mình gây ra. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tự đặt ra cho mình một giới hạn rõ ràng. Nếu một người đàn ông có thể đánh vợ chỉ vì một lần bị từ chối, thì rất có thể sau này anh sẽ tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ vì bất cứ chuyện gì. Hôn nhân cần sự bao dung, nhưng bao dung không có nghĩa là chấp nhận để người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Tha thứ chỉ có ý nghĩa khi người gây ra lỗi lầm, biết hối hận và quyết tâm thay đổi. Còn nếu một người luôn cho rằng mình có quyền áp đặt, có quyền làm tổn thương bạn đời chỉ vì không được đáp ứng mong muốn, thì sự nhẫn nhịn của người còn lại sẽ chỉ khiến hành vi ấy tiếp tục tái diễn. Bạn nên nhớ, một cuộc hôn nhân bền vững không phải được xây dựng bằng sự phục tùng của một người, mà phải được vun đắp bằng sự tôn trọng, lắng nghe và yêu thương từ cả hai phía.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
6: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96.5MHz.
5: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
8: Vợ chồng tôi năm nay đều ngoài 60, có đủ nếp đủ thẻ, dù chỉ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm phải cho con cái học hành đầy đủ để sau này các con đỡ vất vả. Và đúng như kỳ vọng, con gái tôi học hành giỏi giang, có bằng thạc sĩ, đến nay còn đã lập gia đình và có một công việc tốt ở Hà Nội. Ngược lại, cậu con trai cả nhà tôi lại hư hỏng, suốt ngày ăn chơi lêu lổng khiến vợ chồng tôi rất phiền lòng. Năm 2010, con tôi lấy vợ. Cứ nghĩ như vậy, con sẽ tu chí làm ăn. Vậy mà, con lại ngựa quen đường cũ, tới mức phải chấp hành án phạt tù mấy năm nay. Cách đây 3 năm, các con đã ly hôn. Do điều kiện của con dâu không cho phép, nên các cháu nội đều được tòa án phân cho con trai tôi nuôi dưỡng.
9: Các cháu đã ly hôn năm 2023. Trong cái quá trình mà các cháu ly hôn ấy, tòa án có giải quyết là ba đứa trẻ là cùng ở với bố, nhưng mà bố lại chấp hành hình phạt, cho nên là để ở với ông bà nội, tức là vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi chăm sóc các cháu là nói chung là cũng tương đối đầy đủ, và mẹ các cháu thì cũng vẫn đóng góp để kinh phí một phần đều đặn và đầy đủ để cùng với chúng tôi để chăm sóc các cháu.
8: Chưa hết buồn lòng về con trai, thì nay đứa cháu nội lớn lại khiến vợ chồng tôi bận tâm suy nghĩ. Cháu sinh năm 2011, lúc nào cũng bướng bỉnh và khó bảo. Cháu dường như không biết sợ ai, không cần cái gì mà chỉ muốn người khác đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Nếu không được, cháu sẵn sàng tỏ thái độ hỗn láo.
9: Cháu học ở trường chuyên của huyện, mà 4 năm thì gia đình đều phải đèo cháu đi học. Thời gian gần đây, ấy, gia đình có bạn để bảo hôm nay thì cháu đặt xe lên, có hơn 4 cây số mà. Thì cháu nói là không. Thế mà gia đình chúng tôi thì có những cái việc gì ấy, là cháu không có tham gia một tí nào cả. Mà bảo cháu là cháu cứ cãi lem lém. Cháu đối với ông bà thì nó coi ông bà như cỏ rác vậy. Mình có bảo ban ấy, thế này thế khác ấy, là cháu nó coi thường, coi như không nghe tiếng.
8: Không những thế, nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc, thấy cháu đang xem điện thoại, tôi liền nhắc nhở nhẹ nhàng, thậm chí có lần dọa tịch thu điện thoại, nhưng cháu vẫn không thay đổi. Đã vậy, cháu còn thường xuyên đi chơi với bạn bè mà không xin phép ông bà.
9: Cháu đi chơi rất nhiều lần là tự do, rất ít hỏi. Thế này, con nói là bảo đi giờ thì cháu phải đi đâu thì cũng phải hỏi ông bà hoặc là hỏi người lớn này biết cháu đi đâu. Thế thì cháu đánh ngay một câu là có cho đi đâu mà hỏi. Thế thì tôi cũng nói là đi đâu thì ông bà cũng phải biết, những cái việc đáng cho đi thì tạo điều kiện cho cháu đi, còn không thì thôi. Thế thì hỏi làm gì? Đấy, cháu trả lời rất là sống sượng. Đến bữa cơm tới 3 lần gọi cháu xuống ăn cơm, ngày nào cũng thế. Thế cũng có lần là gọi đến lần thứ 4 hoặc là lần thứ 5 nữa thôi, cháu không ăn đâu. Thế là không, chứ không bao giờ mà bảo là cháu tự động đi sắp cơm để ăn cơm hoặc là vân vân.
8: Thấy cảnh bố mẹ cháu như vậy, ông bà dồn hết mọi tình thương, chăm nom, dạy dỗ cháu. Vậy nhưng cháu đều bỏ ngoài tai. Đến nay, tôi không biết phải làm gì để có thể dạy dỗ cháu nên người. Tôi có cảm giác cháu dường như không thể giáo dục được nữa.
9: Mình bây giờ là bậc ông bà, bố mẹ nó như vậy. Tất cả tình thương dồn vào cho các cháu thôi, chứ không bao giờ mà mình sao nhãng cả. 4 tháng này là tôi không hề dám nói với cháu nữa, cũng không hề dạy bảo được nữa. Bởi vì tôi biết rằng cháu tôi không thể giáo dục được, bởi vì nó rất coi thường ông bà, coi thường ý kiến người lớn, mà mình ý kiến của cháu là đúng nhất, cãi ngang xem xét. Nếu bây giờ mình dùng biện pháp mạnh, có khi mình vô tình lại vi phạm pháp luật. Rất cảm ơn chương trình và cũng cảm ơn những sự đóng góp ý kiến của khán giả cả nước đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ gia đình chúng tôi nên làm như thế nào?
8: Tôi có ý định trao đổi với con dâu rằng, tôi nhận thấy cháu có những bất ổn trong tính cách ngay từ bé, nhưng lại lo ngại con dâu không hiểu hoặc trách cứ mình dạy dỗ cháu không nên người, giờ lại đổ tại cho các con. Nhưng thật sự, tôi cảm thấy bất lực trong việc dạy dỗ cháu rồi. Tôi không biết phải làm thế nào với cháu nữa.
0: Các bạn thân mến, khi bước vào tuổi dậy thì, con trẻ sẽ có những thay đổi về tâm sinh lý, từ đó dẫn đến suy nghĩ và hành động không đúng đắn. Làm gì để trẻ nhận thức được và đi đúng hướng?
5: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi.vov2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm.
12: Nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa các bạn, trong cuộc đời một con người không thiếu những cuộc gặp gỡ. Tình cờ có mà chủ đích cũng có. Có những cuộc gặp gỡ thay đổi cách ta nghĩ, cách ta sống, và cũng có những cuộc gặp gỡ thay đổi cả số phận ta. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới các bạn một sáng tác viết về cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng tới cuộc đời của hai nhân vật chính trong truyện ngắn Tiếng sóng trong vỏ ốc của tác giả Phan Vượng. Mời các bạn cùng nghe.

Gần 5 tiếng xe khách từ Điện Biên vào Nghệ An, qua cầu Cấm, dưới cái nắng xiên xiên của đầu hè, tôi tìm lại ngôi nhà cũ. Con đường xưa, cái xóm nghèo nhuốm bụi đất đỏ chỉ còn lại trong ký ức. Bước chân giữa phố xá lạ lẫm, tôi không thể nhận ra dấu vết của ngôi nhà có cái cổng tre và dậu cúc tần mỗi sáng sớm khi mở cửa sổ, nghe tiếng chim trong veo đâu đó trong bụi cây rậm rạp. Hơn 20 năm rồi, dù đã lường trước, lòng tôi vẫn trùng lại trước những ngôi nhà cao tầng mọc lên từ cái sân gồ ghề sỏi nâu, từ mảnh vườn nho nhỏ có hầm rơm phía sau tôi vẫn nô đùa trốn mẹ và chị hai. Quay bước trở ra, tôi như lạc đường, lòng băn khoăn tự hỏi, chẳng biết mẹ tôi nếu còn sống khi quay lại nơi này, liệu bà có buồn. Đến trước lúc mất, bà vẫn chăn trở về ngôi nhà xưa chẳng giữ được. Lúc khó khăn nhất, gia đình tôi đã bán lại ngôi nhà để chuyển lên vùng kinh tế mới. Gió quét mặt đường bê tông trống trải đầy bụi, tôi như thấy có mùi cá phơi từ chợ gần cầu Cấm đưa vào. Bao năm qua đi, mỗi khi đi ngang chợ, nghe mùi cá nướng thân quen, tôi lại nhớ đến bà bán cá rong vẫn thường gánh hàng ngang qua nhà, nhớ đến cái chợ con đầu xóm sơ xác trong mưa đạn. Lòng dạ bồi hồi về những bữa cơm đạm bạc nơi quê nghèo, bữa cơm sang nhất cũng chỉ có cá.

phe với rau muống luộc. Những cọng rau muống non to bằng chiếc đũa con luộc lên đem chấm với nước cá ve kho đặc sánh màu mật mía. Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên khiến tôi bừng tỉnh. Anh ba, anh đến nơi chưa? Anh nhìn bên đường xem đang ở đâu để em đến đón. Sương vẫn như ngày nào, nôn nóng, tính cách mạnh mẽ, luôn thích xoắn vai trò đàn ông. Khi nhận được điện thoại của Sương sau hơn 20 năm, dù giọng em có méo mó đi vì tiếng nấc, vì những nghèn nghẹn run rẩy, đôi lúc phải dừng lại giữa chừng, tôi vẫn nghe ra giọng điệu của con bé làng chài dạn dĩ thuở xưa. Anh ơi, anh cho em hỏi, đây có phải số điện thoại anh ba Thắng, nhà ở Nghi Long, có mẹ Tư và chị Hai Hòa, sau năm 1968 chuyển đi vùng kinh tế mới không? Trời ơi, em đi tìm anh lâu quá, khổ quá anh ơi. Sương chẳng ngại ngần mà òa lên khóc, chẳng cần xưng tên, chỉ cần đến đó thôi. Tôi đã như nhìn thấy trước mặt con bé tóc tém giống con trai, gầy nhẳng và táo tợn. Tôi chẳng biết mình đang nói gì, như bước hẫng xuống vực mênh mông. Sương, cái bé em còn sống sao? Gió từ cầu cấm đưa vào và cái nắng bỏng rát khiến mắt tôi buốt mở đi. Lòng tôi trào lên cuộn cuộn như sóng biển. Những kỷ niệm ngày nào êm đềm mà cũng đầy bất trắc. Ngày ấy, nhà đông nên đến bữa, khẩu phần của mỗi người hôm nào sang lắm, cũng chỉ được một con cá ve. Gia đình tôi hồi đó cũng nghèo như bao hộ nông khác. Nhà tranh vách nứa, nền nhà đắp bằng đất sét. Một hôm trong bữa ăn, mẹ gắp cho anh chị em chúng tôi mỗi đứa một con cá. Như thường lệ, tôi vẫn là người được mẹ cho con to nhất. Tôi kiêu hãnh gắp lên một ưu ái đặc biệt mẹ dành cho riêng mình. Chị Hai ngồi cạnh bực mình, hất một cái, con cá bay tung lên rồi rơi tọt xuống hang nẻ. Tôi khóc hu hu. Chị xin lỗi, em lại ăn cơm, chiều chị đưa em ra bà Hai bán cá. Nhắc đến bà, nghĩ đến những món ăn hấp dẫn khác ngoài cá ve từ đôi quang gánh cũ mềm, tôi liền ngồi vọt dậy, mặt tươi roi rói hỏi dồn. Chị nói thật nhé. Tôi rụt rè quay lại mâm cơm và ngạc nhiên khi nhìn thấy một con cá nằm ngang trên bát mình. Mắt tôi sáng lên sung sướng, nhưng nhìn sang bát của chị chẳng thấy con cá đâu. Tôi bẻ đôi cá và gắp cho chị một nửa. Sau này lớn lên một chút, được mẹ kể cho nghe nhiều chuyện làm ăn vất vả của người dân kẻ bể, tôi mới hiểu có được chút hương vị mặn mòi ấy của biển cả. Người đàn ông kẻ bể phải vật lộn với sóng gió biển khơi, nhiều khi phải đổi cả tính mạng. Hồi bố tôi còn sống, ông cũng thường xuyên vắng nhà với những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển. Ngày bệnh sắp mất, nằm thoi thóp trên giường, ông mơ sảng thấy mình biến thành con cá được ở lại với biển khơi. Hai ngày đầy đau đớn khổ sở thì bố tôi đi. Bố mất, mẹ tôi cũng thôi những ngày chờ đợi thuyền cập bến, cùng những người phụ nữ khác mang sàng rổ đứng trên bãi đợi. Mẹ tôi mở cửa hàng tạp hóa nhỏ để lo cho chị em tôi, nhưng vẫn không quên cuộc sống của người phụ nữ xứ biển. Vất vả, nhọc nhằn mà chẳng ai hay mình vất, mình khổ bởi nó là cuộc sống từ khi sinh ra. Họ dậy từ lúc nửa đêm để nướng cá, chuẩn bị cho phiên chợ sáng hôm sau. Hành trình len lỏi khắp thôn cùng ngõ vắng mới bán hết hàng, đến khi mặt trời lặn mới về đến nhà. Người kẻ bể có câu ca, ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Mỗi khi bà Hai gánh hàng ngang qua, mẹ tôi vẫn thường nhìn theo bà như nhìn theo những bước của mình thuở trước, vừa nhớ vừa thương. Bà bán cá thân hình gầy guộc, nhỏ thó, khuôn mặt và đôi tay đen sạm, thường thấy của những người bán hàng rong bôn ba, rãi rổ mưa nắng. Cứ độ 3-4 ngày, tầm gần trưa, bà xuất hiện ở đầu làng với tiếng dao ngọt lịm. Ai mua cá, mua mắm, mua ruốc không? Tiếng dao như gánh cả sự giàu có của biển khơi trên đôi vai gầy cơ cực, thả sự nhọc nhằn vất vả vào thinh không. Mỗi khi ngang qua hàng tạp hóa nhà tôi, bà thường dừng chân trước cái hàng rào cúc tần.

từ khu gần cầu, la hét. Mỹ ném bom phá cầu rồi. Người ta cố thu vén hàng hóa, ôm thúng ôm mệt chạy, rồi đành bất lực bỏ lại tất cả. Rau cỏ bị hất tung, rơi lả tả bầm nát. Tiếng trẻ con khóc ré lên đâu đó. Tiếng rơi đổ loảng xoảng. Mạnh ai nấy tìm đường thoát. Những thân hình bé mọn, tơ tướp, rách rưới hoảng loạn trong mưa đất đá dội xuống, ngã chúi bởi sức ép của bom. Bà bán cá khốn khổ, loay hoay giữa những con cá ve phơi khô, những con ốc gai, ốc len như những nắm sỏi bị ném văng ra. Tôi và chị hốt hoảng chạy về nhà. Cuối cùng bà đành vứt lại cả đôi quang gánh gọi với chúng tôi. Chờ tôi với! Rồi sấp ngửa chạy. Chúng tôi cứ chạy, trong khói và bụi đỏ. Vừa đến được nhà tôi, bà bán cá ngã xuống, mặt trắng nhợt. Tôi gọi với vào trong nhà, tiếng gọi bị át đi bởi những âm thanh rung chuyển dội lại. Mẹ tôi vừa chạy ra ngoài tìm chúng tôi. Thấy vậy, mẹ dìu bà vòng ra sau vườn, nơi có căn hầm phủ sơ phía trên. Chúng tôi ngồi im ngập tràn lo lắng, rồi bên ngoài cũng yên ắng dần. Khi bom đạn hết, bà mang quang gánh và cái mâm móc méo đã được mẹ tôi nhặt lại vội vã trở về. Trước khi đi, bà đứng trước mặt mẹ con tôi mà rơm rớm nước mắt. Người đàn bà nghèo khổ, chẳng biết nói lời cảm ơn sao cho phải, chỉ biết nắm lấy tay mẹ tôi mà siết chặt. Sau ngày ấy, khi nào đi bán cá ngang qua, bà cũng ghé vào chào mẹ con tôi. Dằm bữa một lần, bà vẫn dúi vào tay chúng tôi mớ cá ve. Những con cá khô cong, đượm mùi nắng gió từ biển. Mẹ cũng lấy từ sạp hàng tạp hóa nhỏ của nhà, gói mì gạo hay gói đường, cất nhanh vào quang gánh của bà. Bà bán cá liêu siêu gánh hàng khuất dần vào con đường nắng của xứ biển. Tiếng dao của bà vẫn trong vang vọng. Đáp lại tiếng dao ấy là tiếng reo của cả bọn trẻ xóm tôi. Như không hề có bom đạn, chúng tôi ngồi bên những hố đất tranh vênh. Tiếng cười nói ríu rít quây tròn đôi quang gánh. Món quà mà bà hay cho chúng tôi là ốc vặn. Bà bốc cho mỗi đứa một nắm. Đứa thì lấy gai khều, đứa thì cắn chôn ốc để mút. Tiếng cười nói râm ran cả một góc sân. Mùa hè năm 1967, vào một buổi sáng, bà hai dắt theo một đứa con gái tầm trạc tuổi với em gái tôi đã mất. Thấy tôi, nó nhìn chằm chằm rồi khoanh tay trước ngực cúi đầu chào. Tôi khẽ gật đầu. Bà đặt vội đôi quang gánh xuống sân rồi kéo mẹ tôi ra một góc thầm thì to nhỏ điều gì đó. Tôi thấy bà khóc, còn mẹ tôi cứ bần thần đứng lặng im. Linh cảm mách tôi sắp có điều rất hệ trọng. Tôi lình ra một góc nghe lén. Trong câu chuyện, bà muốn gửi con gái ở nhờ gia đình tôi một thời gian để tránh bom đạn vì dưới quê đang bị máy bay Mỹ bắn phá dữ lắm. Cảng Cửa Lò và Hòn Mắt, Hòn Ngư bị máy bay Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Nhiều hôm khuya, pháo của Mỹ từ hạm đội 7 tiến sát bờ biển bắn phá vào đất liền. Các hộ gia đình đã sơ tán lên các xã miền Tây của huyện. Riêng bà nấn ná chưa muốn đi vì cuộc sống của mẹ con bà trông chờ vào đôi quang gánh này. Chồng bà đổ bệnh sau chuyến đi khơi gặp bão. Giờ hai vợ chồng dắt díu nhau về vùng làng chài cách đó cả ngày đường, vừa chạy chữa, vừa tìm lại bà con ở đó. Khi nào yên ổn thì về đón con bé đi theo. Bấy giờ tôi nhìn kỹ con bé, người gầy nhỏng nheo, da trắng bệch, tóc cắt cụt lộn. Con gái mà lại mặc quần đùi như con trai, chẳng điệu đà như con gái cùng tuổi quê tôi. Mẹ tôi lặng người nhìn con bé. Có lẽ nó nhắc nhớ đến đứa em gái út của tôi bị chết vì bom Mỹ trên đường đi học. Đôi mắt mẹ tôi vốn dịu dàng và hiền từ, nhìn nó càng mênh mang hơn. Được một lúc, bà bán cá dắt con bé lại, cầm lấy tay tôi đặt lên tay con bé rồi lắc lắc. Anh cho em ở đây chơi ít hôm nhá. Khi nào lên, bà mua cho thật nhiều quà. Tôi biết món quà mà bà muốn nói đến là ốc vặn. Tôi có chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt vui tươi của mẹ và nghĩ đến món ốc ngọt lịm, tôi khẽ gật đầu. Con bé thấy thế, thích quá, nhảy chân sáo chạy lại ôm lấy mẹ nó. Một cách rạng rỡ, nó tỏ ra vui mừng. Thế là
con đã có anh trai.

rồi. Người dân xứ biển vẫn luôn hào sảng, hồn hậu và phóng khoáng như biển khơi. Những đứa trẻ cũng dễ gần, luôn nở nụ cười và thân thiện. Nhưng ở con bé có một sự dạn dĩ rất đặc biệt. Nó lôi trong bọc quần áo một cái vỏ con ốc vặn to và dài gần gang tay. Con ốc đã được mài nhẵn phía chôn. Nó đưa con ốc lên miệng, thổi mạnh một cái, làm tôi giật mình. Rồi nó cười tít mắt. Tôi nhìn nó đưa hai tay lên, úp trước miệng con ốc và thổi. Các ngón tay nhỏ xinh khi úp vào, khi mở ra. Âm thanh nghe lúc bổng, lúc chậm. Nó cười bảo, tù và đấy. Rồi em dạo này hay bị máy bay Mỹ bỏ bom lắm. Cho nên mỗi khi nghe tiếng máy bay Mỹ là chúng em đưa tù và lên thổi, báo động cho mọi người. Đặc biệt là các em nhỏ biết mà chạy xuống hầm. Tôi nhìn nó từ đầu đến chân rồi bảo, sao đi chơi xa mà mày ăn vận thế này? Nó nhìn lại mình rồi cười lộ hai hàm răng trắng bảo, dưới em, con trai hay con gái đều mặc như thế này cả, vì làng em ở sát biển, suốt ngày nô đùa trên bãi biển, chạy nhảy đuổi nhau, bắt ngao, ốc, ăn, mặc thế này đỡ ướt. Nó xoay một vòng, không đẹp à. Nó tên là Sương, nhưng mẹ tôi hay gọi là bé. Đi làm về mẹ lại gọi, bé ơi, bé à. Tôi nghe như mẹ đang gọi về quá khứ. Mẹ nhìn nó thật dịu dàng. Nhiều lúc đang chơi, nó phải dừng lại chạy vào. Dạ con đây. Nó dạ một tiếng gọn lòn rồi chạy đi chơi. Nó thông minh, lanh lẹn, láu lỉnh, chẳng củ mì ít nói như tôi. Từ ngày nó đến, tất cả lũ bạn của tôi, cả trai cả gái, như bị cuốn hút vào các trò chơi hấp dẫn do nó đạo diễn. Toàn là trò chơi mới lạ như thả diều, thi hát hay múa dẻo, như là thi bắn súng hóp. Sân nhà tôi trở thành sân khấu biểu diễn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui. Mỗi khi nghe tiếng máy bay là nó lấy tù và ra thổi, cả lũ bạn răm rắp chạy ra hầm. Hồi đó làng tôi nhiều ao hoang, ao không nhiều cá, chỉ toàn bèo tây. Có lẽ kín bèo nên cá không sống được, bù lại ao lại rất nhiều lươn. Giống lươn ấy chỉ có thả chúm mới bắt được. Vậy là trưa nào tôi và nó cùng mấy đứa bạn cũng chẻ tre đan chúm. Chúm tre vừa to vừa thoáng nên hay bắt được lươn to. Những con lươn bằng cán liềm, cán dao vàng óng. Nó bảo, dưới em không có tre nên toàn làm bằng chúm nứa. Chúm nứa làm vừa nhanh vừa đỡ mất công. Khi đi thả mang được nhiều. Một hôm tôi bảo nó, mày có sợ ma không? Nó cười, anh có sợ thì sợ, chứ em không sợ. Thế thì tối nay mày đi thả chúm với anh. Cuối buổi chiều, chờ cho trời tối hẳn, hai đứa mới đi. Con nhỏ tỏ ra rất gan góc. Trời tối như bưng, hai đứa mặc quần đùi, chân đất, lầm lũi đi. Tôi thả đầu này, nó thả đầu kia, chẳng mấy chốc đã hết chúm. Có lần tôi đạp phải mảnh đạn sắc. Tôi sững lại, không kêu lên, nhưng mà tái nhợt. Con bé quay lại nhìn chằm chằm. Anh sao thế? Tao thấy có gì nhói lạnh dưới chân. Bé vội quay lại, nhấc chân tôi lên. Vừa nhấc khỏi đám bùn, thì máu phun ra xối xả. Con bé luống cuống một lúc, gột bùn, rồi xé một bên tay áo chàm của nó thành áo sát nách. Thấy chưa đủ, nó xé cả hai bên, băng bó cho tôi, nó khóc. Suốt dọc đường dìu tôi về, nhìn con bé rách tả tơi, tôi đã hiểu một tình cảm chẳng khác gì tình máu mủ ruột già từ một người dưng. Từ ngày có nó, tôi trở nên chững chạc hẳn trong vai trò người anh, chẳng hờn dỗi mẹ và chị cả tôi như trước. Con bé tinh nghịch nhưng quấn quýt và ngoan ngoãn với mẹ tôi. Trừ lúc đi học và chơi đùa với tôi và lũ bạn, nó cứ như con mèo con quấn lấy chân mẹ. Hôm ấy, nó nhất định theo mẹ tôi ra bến lấy hàng. Lúc về gặp máy bay ném bom, mẹ tôi và nó bị sức ép xô ngã. Nó như một đứa con trai nhào lên che cho mẹ và bị một mảnh đạn găm vào đùi. Mẹ tôi bế nó chạy đi tìm trạm quân y. Lúc cô y tá cắt bên ống quần của nó, nhìn thấy cái bớt đỏ gần giống đứa em tôi. Chỉ khác đứa em tôi ở tay, còn nó bớt ở đùi. Mẹ tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi nhất mực tin rằng em tôi đã trở lại ở một cuộc đời và thân phận khác.
tình cảm giữa mẹ tôi và con bé ngày một lớn thêm lên. Một thời gian sau, khi tôi đi học về thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong nhà. Người đàn bà búi tóc, thân hình nhỏ bé, hình như gầy hơn trước. Nhìn thấy tôi, bà hai nở nụ cười lấp lánh. Bà nói con Sương kể anh tốt với nó lắm. Bà đội ơn gia đình. Dưới quê nghe chừng đã êm. Bà vội lên đón cái bé, chẳng dám làm phiền gia đình thêm nữa. Mẹ tôi chẳng nói gì, khẽ quay đi lau nước mắt. Trước hôm bé về quê, tôi đưa nó đi thăm lại tất cả những nơi đã từng gắn bó suốt quãng thời gian sơ tán. Có lẽ nơi để lại nhiều cảm xúc nhất chính là đỉnh Rú Chùa. Hồi đầu mới đến, nhiều đêm nó mất ngủ, đòi mẹ tôi đưa về quê. Có hôm mẹ bưng cơm lên, nó khóc bỏ ra ngoài hiên không chịu ăn. Biết bé nhớ nhà, chiều chiều tôi lại dắt nó lên đỉnh núi. Ngọn gió nộp mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Tôi đưa tay chỉ về phía đông rồi nói, bé có phát hiện ra cái gì trước mắt không? Nó ngắm nhìn một lúc rồi nhảy lên sung sướng. Ôi, biển! Có phải làng em đấy không anh? Tôi gật đầu chỉ vào hai hòn đảo giữa biển khơi. Bé có biết đảo gì đó không? Đảo Mắt và đảo Ngư đấy. Nhận ra nét thân quen của quê hương mình, nét mặt nó trông thật rạng rỡ. Nó ôm chặt lấy vai tôi, nước mắt ràn rụa. Nó bảo, em về, khi nào hết đạn bom, anh xuống làng em chơi nhé. Tôi ngậm ngùi căn dặn. Bé nhớ chăm chỉ học tập. Mắt nó sáng lên nhìn thẳng vào tôi. Suốt thời gian sau đó, tôi chưa có dịp được về làng chài. Duy có một lần, mẹ tôi đi một ngày về, mang theo mớ cá ve. Mẹ bảo, bà hai giờ đau chân chẳng đi đâu được. Lần thứ hai mẹ tôi tới thăm thì không gặp ai. Mẹ trở về nằm suốt hai ngày trời. Nghe đâu làng bên đó bị dính bom chết cả rồi. Lẻ tẻ vài người còn sống cũng sơ tán đến nơi khác. Mẹ tôi khóc khi nghĩ đến mẹ con bà hai. Một mình mẹ chật vật nuôi nấng hai chị em tôi. Bác tôi đi khai hoang trên nông trường Điện Biên từ những năm 1954. Gửi thư về nói mẹ dắt chúng tôi lên. Mẹ nấn ná rồi cũng bán ngôi nhà cũ, chuyển lên vùng kinh tế mới. Mẹ tôi mất sau đó vài

0: Tây Nam, tôi bị thương mất một chân, thị lực giảm còn 3/10. Tôi trở về nông trường từ ngày đó. Chị hai tôi lấy chồng gần, vẫn qua chăm sóc tôi như người mẹ. Chị có đôi lần giới thiệu vài cô gái cùng nông trường, cũng có người thương, mà tôi vẫn ngại ngần bởi thân thể tàn tạ. Tôi khó lòng mang nổi hạnh phúc cho ai. Cũng có cô nhận tôi làm anh trai. Tôi chỉ cười rồi nói mình đã có một cô em gái đã mất trong bom đạn khốc liệt ngày ấy. Với tôi, xương chỉ còn là ký ức lẫn với những vết thương của chiến tranh và phiêu bạt. Bước chân đưa tôi về phía cầu cấm. Khu chợ con ngày xưa đã quy hoạch trở thành một khu chợ sầm uất. Có tiếng gọi thảng thốt nghe như lẫn vào trong gió. Anh ba! Trước mặt tôi là người phụ nữ tóc ngang vai với khuôn mặt nhỏ. Dáng vẻ nhanh nhẹn và tươi tắn ấy như sự trưởng thành của nét lanh lợi mạnh mẽ thuở xưa. Tôi biết đó là Sương. Sương chạy đến, không chút tần ngần nắm lấy tay tôi. Em nhìn xuống cái chân từng giẫm phải mảnh đạn, giờ cứng đờ bởi một cái chân gỗ thay thế. Chỉ có xương vẫn vẹn nguyên như không có thời gian và sự tàn phá nào có thể hủy hoại. Giọng nói em trong và dứt khoát. Đôi mắt không còn nhìn rõ. Tôi vẫn cảm nhận được sức sống và năng lượng không thể tắt ở mái tóc dài mượt mờ ảo trước mặt. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn siết lấy tay tôi ấm áp. Tôi thấy mình nghẹn lại bởi quá khứ ào ạt đến và khoảnh khắc hiện tại như không có thực này. Còn xương chỉ khóc và nhìn tôi. Đi dạo trên một quãng đường gần cầu, dù còn cách xa biển mấy cây số, nhưng đã thấy mùi hơi nước trong gió. Em chỉ về phía người đàn ông gầy gò, bước chân cả nhắc vào một quán ven đường để nhường không gian trò chuyện cho chúng tôi. Em quen anh ấy trong cuộc chiến đấu giải phóng Sài Gòn. Đến giờ chúng em chưa có con. Không biết do ai anh ạ, số phận như vậy rồi. Tôi ậm ừ trong miệng, không biết nên hỏi Sương từ đâu. Sương kể. Ngày đó, làng bị máy bay bắn phá. Những người sống sót đã dạt xuống mạn làng chài, dựng làng mới. Những người đàn ông làng chài chúng em và cả quanh đấy đều bỏ chài lưới, bỏ biển, vượt qua phả bến thủy để vào Nam đánh giặc. Những con thuyền bị đánh đắm giữa biển. Những người phụ nữ trúng đạn chết trên những con đường mưu sinh với gánh hàng cá chưa bán hết. Những ngôi làng bị phá. Bố em và những người làng chài đã ra đi, chỉ mang theo tiếng sóng biển và ước mơ bảo vệ làng chài. Phụ nữ ở lại đánh bắt ven biển, chẳng dám đi xa làng nữa. Trong một lần cùng bà con hàng xóm dọn giao thông hào, một bác hàng xóm quốc phải bom bi. Bom phát nổ, bác ấy chết tức tưởi, không kêu được một tiếng. Mẹ và mấy bác nữa bị hất ngược ra phía sau, người vào mặt đầy vết bi. Máu chảy đầm đìa, không còn nhận ra mẹ nữa. Trước khi nhắm mắt, mẹ dặn em, hãy ở lại nơi này và tìm lại gia đình mình. Mẹ em không quên những ân tình đã nhận từ bác và các anh chị. Có hôm em thấy một người lính đi qua, vai mang ba lô bạc màu rất giống anh. Em đã lao ra giữa dòng người rồi rối rít gọi. Khi nhận ra người đó không phải anh, em đã khóc. Sau khi cùng với anh em, bà con làng xóm lo chu đáo đám tang cho mẹ, hết tuần trăm ngày, em một mình về đây tìm mẹ và các anh chị. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, em vào sân gọi mẹ, gọi anh chị, không có ai trả lời. Một lúc sau, có một bà lão chống gậy ra, em mới biết cả nhà đã chuyển lên vùng kinh tế mới. Cụ thể ở đâu thì không ai rõ. Em lê từng bước nặng nề ra khỏi ngôi nhà thân quen, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch không ngoái cổ lại. Khi định tâm lại thì đã ra khỏi làng từ bao giờ. Em tự hỏi đi đâu, về đâu bây giờ. Đêm xuống, có một đoàn người đi qua trong hối hả. Những bà cụ, phụ nữ, trẻ con mang theo quần áo, lương thực và song chảo. Vậy là em hòa vào dòng người tản cư ấy, lên xã miền Tây của huyện. Sau đó em xin gia nhập thanh niên xung phong, có mặt khắp trên các tuyến đường từ Nghệ An đến miền Nam. Cuộc sống của thanh niên xung phong vất vả nhưng vui anh ạ. Trong những ngày tháng ấy, em gặp chồng em trong chiến dịch Sài Gòn Gia Định, được anh ấy cứu trong một lần lạc đường suýt rơi vào tay địch. Chiến dịch kết thúc thì anh ấy bị thương. Em đưa anh ấy về quê mình, bầu bạn nương tựa vào nhau. Em cũng kể cho anh ấy về gia đình đã cưu mang em những ngày sơ tán ấy. Anh ấy biết em vẫn đau đáu tìm gia đình mà em đã yêu quý coi như người thân. Dù không có con cái, chúng em vẫn sống rất hạnh phúc. Nhờ anh ấy liên lạc với các đồng đội cũ, lần theo nhiều dấu vết, em mới tìm được anh. Chúng tôi đi dạo về phía cầu cấm, giờ đã trở thành một di tích lịch sử. Nhắc đến mẹ, Sương trở nên ưu tư. Ngoài bà hai, chưa có ai có ánh nhìn đầy trìu mến và thương yêu dành cho Sương như vậy. Ánh mắt ấy mãi là ánh sáng dịu dàng nhất với em trong những đêm tối khốc liệt của bom đạn. Sương nắm lấy tay tôi như ngày nào hai anh em cùng nhau thả chúng. Tôi thấy lòng mình xao động. Những khoảnh khắc ngày xưa như thứ ánh sáng bị bịt kín giờ òa ra. Tôi đã nhớ về Sương có phải như một người em gái. Dù sao đi chăng nữa, biết Sương còn sống, tôi đã bớt đau, bớt nhức nhối bởi những vết thương bầm dập của quá khứ. Đâu đó một vết cắt đã lặng lẽ khép miệng, êm ái bình yên. Tiếng loa từ một nhà hàng gần đó vang lên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Tôi như thấy mình đi bên cạnh cô bé nhỏ loắt choắt, dáng dấp như con trai với chiếc tù và bằng ốc biển. Nghe như có tiếng sóng biển vỗ về từ làng chài quê bé. Tiếng sóng trong vỏ ốc như tiếng dương cầm từ xa vọng lại, gọi mặt trăng nhô lên khỏi mặt nước, vỡ òa màu xanh bát ngát của biển khơi.
1: Giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Tiếng sóng trong vỏ ốc của tác giả Phan Vượng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, truyện ngắn Tiếng sóng trong vỏ ốc là những ký ức cá nhân đan cài với lịch sử chiến tranh của dân tộc. Cuộc trở về của nhân vật tôi mở ra những góc riêng mất mát và ân nghĩa giữa con người với con người trong thời loạn. Nhân vật Sương hiện lên như một điểm sáng kết nối quá khứ và hiện tại. Sương tuy không máu mủ ruột già gì với tôi, nhưng tôi luôn coi cô như em gái. Những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ, long lanh như thước phim quay chậm hiện về. Đó là những buổi hai anh em cùng lũ bạn trong xóm chơi các trò chơi như thả diều, thi hát hay múa dẻo, thi bắn súng hóp, rồi những đêm hai anh em cùng nhau đi thả chúm. Dư âm chuyện lắng lại trong cảm thức dịu dàng khi ký ức đau thương tìm được cách nguôi ngoai.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 13.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài The Head.
2: The Head.

0: Đến hôm nay, chúng ta đã có bao nhiêu bạn cùng học? Puppy này, Cat này, và còn ai nữa? Thôi để các bạn tự giới thiệu nhé.
1: I'm Puppy. I'm Cat. I'm Parrot. I'm Bird. I'm Duck. I'm Tiger.
0: Hôm nay các bạn ấy mặc quần áo màu gì? Các con nghe cô Cynthia nói tên màu quần áo của từng bạn. Listen and repeat. À, từ nay cứ khi nghe cô Cynthia nói, listen and repeat, là các con nghe và nhắc lại nhé.
1: Listen and repeat. Puppy. Brown. Cat. Yellow. Parrot. Green. Bird. Red and blue. Duck. Black and white. Tiger. Black and brown. Talk.
0: Bây giờ các con nghe các bạn kể trên đầu các bạn có những bộ phận gì nhé.
1: Hello, I'm Puppy, a brown puppy. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Cat, a yellow cat. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth. Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes. I've got a beak.
0: Các con chú ý nhé, chúng ta không nói chim có mồm mà nói chim có mỏ. Vì thế bạn Parrot nói,
1: I've got a beak.
0: Và các con chú ý nhé, chim không có nose như chúng ta đâu. Và các con có chú ý không? Chim cũng không có hai cái tai vảnh ra như chúng ta đâu nhé. Hãy nghe bạn Parrot giới thiệu lại.
1: Hello, I'm Parrot, a green parrot. I've got two eyes, I've got a beak.
0: Chúng ta nghe tiếp. Tiếp theo là ai nhỉ? À, a bird.
1: Hello, I'm Bird, a red and blue bird. I've got two eyes, I've got a beak. Hello, I'm Duck, a black and white duck. I've got two eyes, I've got a beak. Hello, I'm Tiger, a black and brown tiger. I've got two ears, I've got two eyes, I've got a nose, I've got a mouth.
0: Hôm nay đi học, mỗi bạn mang một số đồ dùng. Các con nghe xem bạn nào mang theo cái gì nhé.
1: Listen and repeat. I've got a pen and a pencil. I've got a hat. I've got a bag and a ruler. I've got a balloon. I've got a rubber. I've got a bag.
0: Các con hãy xem đồ dùng của các bạn ấy màu gì.
1: Listen and repeat. Puppy. A pen. A red pen. A pencil. A black pencil. Cat. A hat. A yellow hat. Parrot. A bag. A blue bag. A ruler. A white ruler. Bird. A balloon. A green balloon. Duck. A rubber. A white rubber. Tiger. A bag. A brown bag. Song.
0: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
1: I've got a puppy.

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. I've got a puppy, a puppy, a puppy. Chúng ta hát câu thứ hai. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát cả hai câu. I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house. Chúng ta hát tiếp. I'm a puppy, I've got ears. Chúng ta hát tiếp. I got eyes and a mouth and a nose. Chúng ta hát nhắc lại hai câu đầu tiên và đây cũng là hai câu kết của bài hát. I've got a puppy, a puppy, a puppy. I've got a puppy in my house. Các con hát theo cô cả bài.

0: Play.
1: Các con thân mến, chúng ta cùng chơi trò chơi đưa người vào vòng tròn. Trước hết các con xé 6 mẩu giấy, coi như đó là 6 bạn.
0: Puppy, cat, parrot, bird, duck, tiger.
1: Các bạn đó màu gì, các con còn nhớ không? Hãy nghe đọc màu của từng con vật và tô màu vào các mẩu giấy.
0: Listen and repeat. Puppy, brown. Cat, yellow. Parrot, green. Bird, red and blue. Duck, black and white. Tiger, black and brown.
1: Như vậy chúng ta có
0: a brown puppy, a yellow cat, a green parrot, a red and blue bird, a black and white duck, a black and brown tiger.
1: Các con phải nhớ tên con vật và màu của nó nhé. Bây giờ các con vẽ lên một tờ giấy to, 4 cái vòng tròn to. Vòng tròn trong tiếng Anh là
0: a circle.
1: Chúng ta tô màu các vòng tròn như sau.
0: Start. 1. Green. 2. Red. 3. Blue. 4. Yellow.
1: Như vậy chúng ta có
0: a green circle, a red circle, a blue circle, a yellow circle.
1: Chúng ta bắt đầu trò chơi. Cô Cynthia sẽ đọc tên một con vật rồi đọc tên màu của vòng tròn. Các con phải đưa mẩu giấy có màu của con vật vào đúng vòng tròn. Ví dụ, con nghe đọc.
0: A brown puppy, a blue circle.
1: Con phải đưa mẩu giấy màu nâu, tức là puppy, vào vòng tròn màu nâu.
0: Start. A brown puppy, a blue circle. A red and blue bird, a yellow circle. A yellow cat, a green circle. A black and brown tiger, a yellow circle. A black and white duck, a red circle. A green parrot, a blue circle.
1: Các con làm đúng được bao nhiêu lần nào? Chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé. Bye bye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: B. Un an et demi.
1: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Au revoir et à la prochaine séance.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư về địa chỉ ca nhạc yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 6, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Vũ Văn Tuấn ở Hưng Yên muốn yêu cầu bài hát Khi Chiều Xuống Đa Nhiêm của nhạc sĩ Xuân Cửu. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Văn Tuấn, từng công tác trong ngành điện lực, hiện đang nghỉ hưu và sinh sống ở Hưng Yên. Năm 1985, khi đi công tác tại nhà máy thủy điện Đa Nhiêm, tỉnh Lâm Đồng, trong một chương trình giao lưu văn nghệ với anh em nhà máy, tôi nhớ đã được nghe một bài hát có tên là Khi Chiều Xuống Đa Nhiêm. Bài hát ca ngợi mảnh đất nơi đây với giai điệu khá lắng đọng và tình cảm. Sau này tôi mới biết đây là sáng tác của nhạc sĩ Xuân Cửu và rất mong được nghe lại bài hát này. Vì vậy, xin nhờ anh chị biên tập viên tìm kiếm và đáp ứng yêu cầu của tôi. Xin cảm ơn anh chị. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Khi Chiều Xuống Đa Nhiêm, sáng tác nhạc sĩ Xuân Cửu, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương.

quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Thị Quỳnh ở Hà Nội muốn yêu cầu ca khúc Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có tâm sự như sau. Năm 1966, chồng tôi nhập ngũ lên đường vào Nam chiến đấu. Tôi ở nhà tích cực tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, chăm sóc hai con nhỏ cùng mẹ già và tham gia công tác ở hội phụ nữ ở xã. Nơi tiền tuyến chiến tranh ngày càng ác liệt, ở hậu phương, chị em chúng tôi cũng ra sức thi đua với phong trào ba đảm đang, mọi người làm việc bằng hai. Dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng ai cũng làm việc hăng hái. Ngày đi làm, tối đi họp, rồi cắt cửa nhau đến từng nhà vận động thanh niên lên đường tòng quân. Tất cả cùng ra sức vì miền Nam ruột thịt. Ngày đó ở thôn quê miền Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam là kênh tin tức không thể thiếu của người dân nông thôn. Và cũng qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe nhiều bài hát hay ca ngợi phong trào ba đảm đang như Cha Anh Hùng Gái Đảm Đang của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Đừng Cây Đảm Đang của nhạc sĩ An Trung hay là Ba Vụ Mừng Công của nhạc sĩ Lê Lôi. Này viết thư về cho quý đài, tôi rất mong được nghe lại một trong những bài hát đó, đó là bài Ba Vụ Mừng Công. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Quỳnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Ba Vụ Mừng Công, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ Đăng Khoa Mộng Dung trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Ngô Văn Minh ở Điện Biên đã tâm sự như sau. Chào biên tập viên Minh Đức, chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả. Tôi là Ngô Văn Minh, một thính giả đã gắn bó nhiều năm nay của chương trình. Năm 2005, khi đang trên đường đi công tác tại huyện Tần Giáo của tỉnh Điện Biên, tôi được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng một ca khúc có tên là Trong Lời Ru Quê Mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Bài hát hay quá, chỉ nghe một lần mà tôi cứ nhớ mãi giai điệu giàn diết của bài hát đem lại. Sau này dù thường xuyên nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và tìm kiếm ở nhiều kênh khác nhau, nhưng tôi chưa từng nghe lại bài hát này. Giai điệu bài hát vẫn cứ vang vẳng đâu đấy quanh tôi. Nay viết thư về cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm lại và phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn biên tập viên. Chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn giữ vững nhiệt huyết để đem đến cho thính giả những bài hát hay đi cùng năm tháng. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác. Và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Trong Lời Ru Quê Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, lời Võ Văn Trực, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Văn Hiển ở Tây Ninh muốn yêu cầu ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Văn Hiển, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia những năm 1980. Tôi xin đề nghị quý đài phát sóng giúp tôi ca khúc Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Một bài hát mà tôi và đồng đội đã được nghe trong những năm chiến đấu ở trên đất bạn. Bài hát này tôi xin gửi tới tất cả các đồng đội, đồng chí của tôi, những người đã không ngại gian khổ, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hiển cùng quý thính giả đến với bài hát Không Hát Từ Biên Giới Tây Nam Tổ Quốc do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Văn Kiên ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, từng tham gia chiến đấu trên đất bạn Lào. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với tôi, những năm tháng chiến đấu trên đất bạn là ký ức không bao giờ phai, thắm đượm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nhân dân Lào đã chở che, đùm bọc, dành cho bộ đội Việt Nam những tình cảm hết sức chân thành. Hai nước Việt Nam và Lào đã sát cánh bên nhau như hai người bạn chí tình, cùng nhau chiến đấu đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước của cả hai dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong những ngày khói lửa ấy, tôi đã được nghe một bài hát rất hay ca ngợi tình hữu nghị giữa hai dân tộc tên là Gặp gỡ các bạn Lào. Bài hát ấy cứ thế đi cùng với tôi trong suốt thời gian chiến đấu trên đất bạn. Này rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và sau đây sẽ là yêu cầu của bác Kiên, ca khúc Gặp gỡ các bạn Lào, sáng tác nhạc sĩ Xuân Tứ do hai nghệ sĩ Mai Lan và Vũ Chất thể hiện.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Ngọc Ký, là cựu chiến binh trước từ năm 1971 đến năm 73, là tôi tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, đó là đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm 128B, thế rồi là hang Lùng Bùm nổi tiếng ác liệt. Và trong những năm tháng bảo vệ đường Trường Sơn ác liệt là rất nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh ra đi để bảo vệ tuyến đường. Và mỗi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trước tuyến lửa, bom rơi đạn nổ như vậy, chúng tôi nghe cái bài hát, bài ca giao thông vận cảnh của nhạc sĩ Hoàng Vân, chúng tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trong đó có những cái câu rất là hay, đó là tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương. Và tôi muốn phát lại cái bài hát này và tôi gửi cho tất cả các đồng đội thuộc về tiểu đoàn của tôi là tiểu đoàn 335, binh trạm 15, trung đoàn 99 Trường Sơn. Vâng, xin chúc tất cả các đồng đội và luôn luôn mạnh khỏe và giữ vững cái phẩm chất của người lính. Xin cảm ơn ban biên tập.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn tình cảm của bác Ký. Và sau đây sẽ là ca khúc bài ca giao thông vận tải sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ Doãn Thịnh. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thời cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ ba, ngày 4 tháng 8.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái những chất độc tiềm ẩn có trong thực phẩm.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, ba nghịch lý trong quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động khi nỗi đau được sẻ chia.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên để vận hành hiệu quả trường học sau sắp xếp.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ khi bạn sống trong một gia đình không kết nối.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, lời hẹn với đồng đội còn dang dở.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, phương pháp điều trị bệnh suy giãn, tĩnh mạch chi dưới.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, hành trình tri ân.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, đổi mới quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nghi cơ.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao, nhìn lại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026.
1: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, dòng họ Ngô Thì, mạch nguồn khoa bảng đất Việt.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 8. VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm là nguồn năng lượng chính nuôi dưỡng cơ thể, nhưng nếu không được lựa chọn, bảo quản và chế biến đúng cách, chúng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ độc tố tự nhiên, hóa chất tồn dư đến các chất sinh ra trong quá trình chế biến. Đâu là những mối nguy người tiêu dùng cần nhận diện? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Tăng huyết áp là bệnh mãn tính phổ biến nhưng vẫn còn nhiều người chủ quan, chỉ điều trị khi có triệu chứng hoặc tự ý bỏ thuốc khi huyết áp ổn định. Vì sao tỷ lệ phát hiện bệnh ngày càng cao nhưng số người kiểm soát hiệu quả vẫn còn thấp? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 phân tích 3 nghịch lý trong quản lý và điều trị tăng huyết áp, đồng thời đưa ra những khuyến nghị giúp người bệnh kiểm soát an toàn, giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch.
3: Làm việc ở nước ngoài mở ra nhiều cơ hội về việc làm và thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với người lao động. Chính vì vậy, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được thành lập nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp. Chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vai trò của quỹ, những chính sách hỗ trợ đang được triển khai cũng như ý nghĩa nhân văn của sự đồng hành sẻ chia với người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.
2: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên để vận hành hiệu quả trường học sau sắp xếp là nội dung chương trình giáo dục và đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Sự thiếu gắn kết, khoảng cách trong giao tiếp có thể khiến người trẻ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 sẽ cùng các bạn nhìn nhận những tác động của một gia đình thiếu kết nối, đồng thời gợi mở cách hàn gắn, lắng nghe và yêu thương để mỗi người có thêm điểm tựa tinh thần trong cuộc sống.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều cựu chiến binh, hành trình thực hiện lời hứa với đồng đội vẫn chưa khép lại. Nhiều năm qua, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng những người đồng đội vẫn lặng lẽ đi tìm hài cốt các liệt sĩ, nối lại những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm xa cách. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chia sẻ câu chuyện xúc động về nghĩa tình đồng đội, về lòng tri ân và sự bền bỉ của những con người luôn đau đáu với những lời hứa còn dang dở.
3: Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn có những cựu chiến binh không quản ngại gian khó trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt đồng đội. Gần 20 năm qua, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng cùng đồng đội đã nhiều lần trở lại Tây Nguyên, góp phần đưa những người lính đã ngã xuống trở về với gia đình và quê hương. Chương trình Viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15 sẽ kể câu chuyện về lòng biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội chưa bao giờ phai nhạt.
2: Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là căn bệnh ngày càng phổ biến, không chỉ gây đau nhức nặng chân mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nếu không được điều trị kịp thời. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp lúc 11 giờ tư vấn về các phương pháp điều trị hiện nay, đồng thời giải đáp những băn khoăn của thính giả về cách phát hiện sớm, điều trị và phòng ngừa bệnh hiệu quả.
3: Quản lý an toàn thực phẩm theo hướng kiểm soát nguy cơ đang là xu hướng được nhiều quốc gia áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nước ta cần thay đổi cách tiếp cận như thế nào để vừa bảo đảm an toàn thực phẩm vừa tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển? Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại ASEAN Cup 2026 vào tối 3 tháng 8 đã để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn cũng như cảm xúc của người hâm mộ. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ nhìn lại diễn biến đáng chú ý của trận đấu.
3: Trong lịch sử dân tộc, dòng họ Ngô Thì là một trong những dòng họ khoa bảng tiêu biểu, đóng góp nhiều nhân tài cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu truyền thống hiếu học, tinh thần phụng sự đất nước và những giá trị văn hóa mà dòng họ Ngô Thì đã bền bỉ gìn giữ, góp phần làm nên mạch nguồn trí tuệ của dân tộc Việt Nam.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

Thưa đồng bào và các bạn, bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, nỗ lực của chính quyền, nhiều tổ chức tôn giáo đang góp phần chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều tổ chức tôn giáo bằng những việc làm cụ thể vì người nghèo, người yếu thế đã và đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là nội dung của chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, những năm qua cùng với các chính sách an sinh xã hội của thành phố, nhiều tổ chức tôn giáo đã chủ động triển khai các mô hình hướng đến mục tiêu chung là sẻ chia với những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chùa Quang Châu ở xã Hòa Châu, thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm sáng về hoạt động nhân đạo. Từ năm 2000 đến nay, ngôi chùa đã trở thành nơi cư mang những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều mảnh đời yếu thế. Hơn 150 em bé đã có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời nhờ sự cưu mang của nhà chùa. Hiện nay, chùa vẫn đang chăm sóc hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời phối hợp với địa phương để các em được làm giấy khai sinh, đến trường và tiếp cận các dịch vụ y tế. Chị Nguyễn Thị Bình có chồng qua đời vì ung thư sau nhiều năm chạy chữa. Một mình chị nuôi hai con nhỏ, trong đó một cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Không người thân bên cạnh, cuộc sống chật vật trong căn phòng trọ thuê khiến nhiều lúc chị rơi vào tuyệt vọng. Chính trong những ngày khó khăn ấy, chùa Quang Châu và ni sư Thích Nữ Minh Tịnh đã sang tay cưu mang, hỗ trợ nơi nương tựa, lương thực và tiếp thêm nghị lực để ba mẹ con chị vượt qua biến cố, tiếp tục vun đắp hy vọng cho cuộc sống.
1: Lúc nào cũng biết ơn sư phụ rất nhiều. Nếu mà không có sư phụ thì thật sự lúc đấy là định ôm con nhảy cầu tự tử luôn. Vì nhà cửa không có, trong này đâu có người thân đâu. Một mình nuôi các con, giờ các cháu nó cũng đau yếu miết.
0: Không chỉ chăm lo cuộc sống trước mắt, chùa Quang Châu còn hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp những đứa trẻ được học tập, trưởng thành. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ sự phát tâm của các Phật tử, các nhà hảo tâm và chính những sản phẩm do ni sư cùng mọi người làm ra. Với ni sư Thích Nữ Minh Tịnh, trụ trì chùa Quang Châu, mỗi sinh linh được giữ lại, mỗi đứa trẻ được lớn lên bình yên đã là phần thưởng lớn nhất sau nhiều năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện.
2: Thì cô nó cứu được một mạng sống là rất là mừng. Nhưng cái tâm lý của chú cho họ cứu một con chim đâu, con vật đâu, mà sống là họ thấy là đã mừng rồi, mà không là chỉ cứu con người, hát cũng sinh linh như mình đó. Đó thì như câu mình đã ra mà được sống được, thoát ra được cái chết thì mình thấy rất là mừng. Mà khi mà hắn lớn lên được cho ăn uống học hành mà mình cũng thấy mừng. Mà hắn về lại với tổ ấm cũng là mừng, trừ chú cứu một con chim mà trừ chú thả ba về tổ ấm chú cũng mừng hết chứ. Cái niềm vui của họ là cái hạnh phúc của mình.
3: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, mái nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam vươn tới bình đẳng, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
4: Không chỉ mở rộng vòng tay cứu mang những mảnh đời bất hạnh, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố còn lựa chọn đồng hành lâu dài với những người yếu thế thông qua giáo dục, giúp các em có thêm cơ hội phát triển bản thân và hòa nhập cộng đồng. Hơn 35 năm qua, trường chuyên biệt Tư Thục Thanh Tâm đã trở thành mái nhà chung của hàng trăm học sinh có nhu cầu đặc biệt. Từ một lớp học nhỏ dành cho trẻ khuyết tật, đến nay nhà trường đang chăm sóc giáo dục khoảng 300 học sinh từ 3 tuổi đến 20 tuổi, chủ yếu là trẻ tự kỷ, khuyết tật. Gắn bó với trường chuyên biệt Thanh Tâm từ những ngày thơ ấu, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Lê Thị Uyên Nhi, 22 tuổi, là minh chứng cho hành trình trưởng thành của nhiều học sinh tại đây. Từ những ngày đầu được can thiệp và học tập trong môi trường giáo dục chuyên biệt, đến nay, Uyên Nhi không chỉ tự tin giao tiếp, học chuyên ngành thiết kế đồ họa mà còn kết nối các hoạt động triển lãm, đưa tác phẩm của các bạn khuyết tật đến với cộng đồng.
5: Sau khi mà em học tại đây thì em cũng cảm thấy là mình được tự tin hơn và cũng có một cái không gian để cho tụi em thể hiện cái khả năng của mình. Chẳng hạn như ở phòng này, mỗi ngày là em sẽ tiếp khách, các khách nước ngoài tới đây họ mua tranh. Thì là em sẽ giúp cho các bạn ở đây giao tiếp với lại khách, bởi vì là các bạn của em ở đây đều là bị khiếm thính.
4: Không chỉ dạy chữ, nhà trường còn giúp cho mỗi học sinh phát huy khả năng, từng bước tự lập và hòa nhập với cộng đồng. Sau 16 tuổi, các em được tham gia các phòng kỹ năng như hội họa, làm bánh, may mặc, gốm, sáng tạo để hình thành kỹ năng lao động và sự tự tin trước khi bước vào cuộc sống. Nữ tu Nguyễn Thị Bảo Khuyên, hiệu trưởng trường chuyên biệt Thanh Tâm cho biết, để không một đứa trẻ nào phải bỏ lỡ cơ hội đến trường, ngoài đội ngũ giáo viên chuyên biệt, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình, các y bác sĩ và nhiều đơn vị liên quan để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện. với những gia đình khó khăn, trường thực hiện miễn giảm phần lớn học phí và tiếp tục đồng hành trong suốt quá trình học tập của các em. Đó cũng là sứ mạng mà tập thể nhà trường kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ qua.
6: Khi những hoàn cảnh khó khăn thì khi mình biết gia đình không đủ điều kiện để đưa bé đến trường thì mình sẽ khuyến khích phụ huynh, giúp đỡ phụ huynh để làm sao phụ huynh đưa bé đến trường. Mục đích của sứ mạng của COSER là giúp cho nâng cao mức sống của cho những cái may mắn, những trẻ mới may mắn thì mình khuyến khích phụ huynh đưa con đến trường rồi mình cùng với gia đình tháo gỡ những cái khó khăn như vậy. Nếu không có đủ điều kiện thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho bé đến và gia đình cùng hợp tác với nhà trường để làm sao có đứa bé được có đủ điều kiện tốt nhất, để có môi trường tốt nhất để cho bé có cơ hội được phát triển.
4: Từ những mái chùa lặng lẽ kêu mang sự sống đến những ngôi trường mở cánh cửa hòa nhập cho trẻ khuyết tật cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác, các cơ sở tôn giáo ở Đà Nẵng đang góp thêm những giá trị bền vững cho công tác an sinh xã hội. Mỗi em nhỏ được đến trường, mỗi người yếu thế có thêm điểm tựa. Mỗi hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia không chỉ là thành quả của lòng nhân ái mà còn góp phần giảm gánh nặng cho xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố. Chính từ những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ ấy, các tổ chức tôn giáo tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong xây dựng một Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình và không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Thành phố Đà Nẵng hiện có 17 tổ chức tôn giáo thuộc 7 tôn giáo đang hoạt động ổn định với gần 600 cơ sở thờ tự và hơn 160 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân, các tổ chức tôn giáo còn triển khai nhiều mô hình thiện nguyện giàu ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, đội tình nguyện máu sống, phiên chợ không đồng ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nồi cháo tình thương tại các bệnh viện hay các cơ sở khám chữa bệnh từ thiện. Những hoạt động ấy đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, góp thêm nguồn lực cho công tác an sinh. Từ những việc làm cụ thể tại chùa Quang Châu, trường chuyên biệt Thanh Tâm và nhiều cơ sở tôn giáo khác cho thấy các giá trị nhân văn của tôn giáo đang được chuyển hóa thành những hành động thiết thực vì cộng đồng. Phát huy nguồn lực này như thế nào để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và đóng góp vào mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới? Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng.
7: Thưa ông, thành phố Đà Nẵng xác định phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những động lực phát triển. Vậy theo ông thì các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo thì đang đóng góp những nguồn lực gì cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố hiện nay ạ?
8: Về vấn đề động lực phát triển thì các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn của thành phố luôn luôn là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Không chỉ tích cực vận động chức sắc chức việc tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các tổ chức tôn giáo còn phải phát huy tốt cái vai trò hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội như công tác chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Bên cạnh đó thì các giá trị về văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo cũng góp phần xây dựng một cái lối sống nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định xã hội và tạo một nền tảng thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn ghi nhận, trân trọng những cái đóng góp to lớn đó và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng với lại chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình này.
7: Dạ vâng. Thành phố Đà Nẵng thì đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Vậy thì Sở sẽ tham mưu những giải pháp gì để phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức, chức sắc chức việc và tín đồ các tôn giáo để tạo được cái sự đồng thuận xã hội và chung sức thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố, thưa ông?
8: Để đạt được cái mục tiêu mà tăng trưởng hai con số thì rõ ràng đây cần phải có sự chung sức của toàn xã hội. Để góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số thành phố Đà Nẵng của giai đoạn 2026-2030 thì Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm phát huy vai trò đồng hành của các tổ chức tôn giáo với sự phát triển chung của thành phố. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động chức sắc chức việc, tín đồ chấp hành các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh công tác đối thoại, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động tôn giáo. đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với truyền thống đồng hành cùng dân tộc và với tinh thần tốt đời đẹp đạo, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và cùng thành phố Đà Nẵng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
7: Dạ vâng. Vậy bên cạnh việc phát huy nguồn lực thì công tác quản lý nhà nước cần làm gì để vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, vừa giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới ạ?
8: Để giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cái bối cảnh mới thì cái quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn tôn trọng và bảo đảm cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người theo quy định của hiến pháp và pháp luật, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước để có hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, an toàn và ổn định. Trong thời gian đấy thì Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức cá nhân tôn giáo, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng khi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân tôn giáo được bảo đảm cùng với sự đồng hành, trách nhiệm của các chức sắc chức việc, tín đồ sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng.
7: Vậy ông kỳ vọng như thế nào về vai trò của cộng đồng các tôn giáo trong xây dựng một Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn tới ạ?
8: Để xây dựng một Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc trong giai đoạn đấy thì chúng tôi cũng kỳ vọng ở các tổ chức tôn giáo, chức sắc chức việc và đồng bào có đạo sẽ tiếp tục phát huy về truyền thống gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc, rồi tích cực hưởng ứng các cái chủ trương phát triển thành phố, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức, nhân văn, tinh thần đoàn kết, rồi trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Thành phố Đà Nẵng luôn luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và đồng hành cùng với chính quyền, nhân dân xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
7: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
4: Chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
2: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sơ này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài cửa. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Dù trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sanosinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc, thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp mà có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
3: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
3: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
3: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông, cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
3: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.

0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì là bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89 đến 90 đến nay rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. À, tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
0: Vâng.
1: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90 thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Quý vị xin lưu ý ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết, nên quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ.
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm,
0: dạ vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn

0: thì ví dụ như là tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt.
1: Vâng.
0: Nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng
1: Dạ vâng.
0: mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim, thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước, thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng.

0: và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn đâu đâu đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những
0: Tốt
1: cái lúc
0: quá,
1: mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy, dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái, mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Đúng như vậy ạ,
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng tam sâm đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm tam sâm đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là tam sâm đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp tam sâm đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng tam sâm đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
8: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm gia đình với những nguyên liệu quen thuộc lại trở thành bi kịch khi một người tử vong, ba người khác phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm. Sự việc xảy ra tại Nghệ An mới đây là lời cảnh báo, không ít loại thực phẩm cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Và khoai tây mọc mầm chỉ là một trong số đó.
3: Không phải ai cũng biết rằng, ngay cả những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày cũng có thể trở thành chất độc nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, những kinh nghiệm nhận biết thực phẩm nguy hiểm đã được truyền lại từ nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trong gia đình bà, khoai tây chỉ cần chuyển màu xanh hoặc nhú mầm là sẽ bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc rẻ.
4: Gia đình nhà tôi, khoai tây mà có màu xanh hoặc là mọc mầm là gia đình nhà tôi bỏ, không tiếc, vứt đi, không ăn.
3: Ngoài khoai tây, bà Hoa còn chia sẻ rất nhiều loại thực phẩm cũng có độc tố tự nhiên. Nếu sử dụng sai cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
4: Ví dụ như là măng tươi về mà mình sơ chế không kỹ thì nó cũng có độc này, hay là cá nóc này, hoặc là cái con cóc ấy mà các cụ hay làm ruốc cho trẻ chậm lớn mà không sơ chế đúng cách ấy, thì nó cũng có chứa chất độc gây nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm.
3: Thực tế cho thấy không chỉ những thực phẩm quen thuộc trong gian bếp, ngay cả các sản vật từ tự nhiên cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây tại Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa qua cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh ở xã Xuân Quang vẫn chưa hết bàng hoàng vì vài cây nấm quen thuộc mà suýt đánh đổi bằng tính mạng.
5: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường, thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
3: Từ khoai tây mọc mầm, cá nóc cho đến nấm rừng, điểm chung của những vụ ngộ độc này đều do chủ quan hoặc thiếu kiến thức nhận biết độc tố tự nhiên. Đó không phải là những thực phẩm xa lạ mà hiện hữu hàng ngày quanh chúng ta.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện đau lòng ở Nghệ An đến những vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra liên tiếp thời gian qua, cho thấy không phải mọi mối nguy trong bữa ăn đều đến từ thực phẩm ôi thiêu hay mất vệ sinh. Nhiều loại thực phẩm vốn quen thuộc cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những chất độc tiềm ẩn trong thực phẩm cũng như cách phòng tránh ngộ độc, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau với tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
7: Thưa chuyên gia, từ vụ việc nghi ngộ độc sau khi mà ăn canh khoai tây mọc mầm thì chuyên gia có thể cho biết là vì sao một cái thực phẩm quen thuộc như khoai tây nhưng mà khi mọc mầm thì lại có thể chứa độc tố nguy hiểm như vậy ạ?
8: Thì bản chất là trong cái mầm của khoai tây thì nó tạo ra một số các cái chất nó gọi là glycoalkaloid, thì nó được sinh ra trong tự nhiên như là một cơ chế để cho củ khoai tây chống lại các cái nấm mốc, côn trùng và sâu bệnh. Tuy nhiên thì với cơ thể của con người thì khi mà chúng ta ăn phải các củ khoai tây mà có các cái glycoalkaloid này thì nó sẽ tạo ra các cái triệu chứng bất lợi cho sức khỏe, như gây là nôn mửa, đau bụng dữ dội và có thể đi tiêu chảy. Bên cạnh đó thì nó cũng có tạo ra các cái triệu chứng ảnh hưởng vấn đề thần kinh và tuần hoàn, biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, có các triệu chứng như giãn đồng tử, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp hoặc là các cái co giật.
7: Nhiều người thì có thói quen tiếc của và họ chỉ cắt bỏ cái phần mầm hoặc là phần khoai bị xanh rồi tiếp tục chế biến. Cách xử lý như thế này thì có loại bỏ được hoàn toàn độc tố hay không?
8: Trước tiên thì chúng ta cũng nói đến là cái việc hình thành của các cái glycoalkaloid này khi mà tiếp xúc với ánh sáng hoặc là cái điều kiện ẩm để mà các cái chân mầm khoai tây nó có thể phát triển lên ấy, thì khoai tây sẽ bắt đầu tổng hợp các glycoalkaloid song song với cái quá trình tạo ra diệp lục mà chúng ta quan sát được là cái vỏ khoai tây chuyển sang màu xanh. Và cái độc tố salonin này sẽ rất là bền với cả nhiệt độ đun nấu. Do đó là khi mà đã xuất hiện cái alkaloid này thì các cái biện pháp đun nấu thông thường thì sẽ không bất hoạt được nó. Do đó chúng ta nên bỏ cái củ khoai tây đấy ra.
7: Ngoài khoai tây mọc mầm thì sẽ có những cái thực phẩm quen thuộc nào cũng có thể là tiềm

0: ẩn độc tố tự nhiên hoặc là phát sinh độc tố nếu như mà chúng ta bảo quản sơ chế và chế biến không đúng cách ạ?
1: Với các thực phẩm quen thuộc thì cũng có rất là nhiều thực phẩm mà có các độc tố tự nhiên. Chúng ta thể nói đến thí dụ như là các cái cyanogenic có sẵn ở trong các cái nhóm như là sắn, như là măng chẳng hạn, thì cũng có thể gây độc tính và gây gọi là ngạt tế bào, gây ra say, nôn mửa, rối loạn tim mạch, thậm chí có thể tử vong. Ở trong một số nhóm khác thì có thể chứa các chất lectin, đến thí dụ như ở các loại đậu, các nhóm đậu ấy ạ, thì khi mà đậu này mà không được nấu chín thì không bất hoạt được các cái chất này, và nó sẽ gây ra là có cái dính kết hồng cầu, cái kích ứng hệ tiêu hóa dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy. Một số các loại hạt khác, thí dụ như là ở cà chua xanh, cà chua tím mà nó chưa được chín ấy, thì cũng có các glycoalkaloid tương tự như là khoai tây mọc mầm. Bên cạnh đó thì cũng có một số loại thực phẩm mà trong quá trình chế biến bảo quản nó không được tốt thì nó sẽ phát sinh ra các cái độc tố. Ví dụ như là các loại cá, các loại thịt, khi mà quá trình phân hủy protein, đặc biệt ở các loại cá biển, thì có thể tạo ra histamine và gây các cái phản ứng dị ứng cấp tính. Ở các loại thịt thì khi mà bảo quản và các cái sơ chế chế biến không đầy đủ mà được bảo quản trong điều kiện yếm khí, thí dụ như các loại đồ hộp, thì cũng có thể tạo ra các cái độc tố của vi khuẩn gây ngộ độc thịt, mà chúng ta cũng đã nghe, đã gặp một số các cái vụ ngộ độc trong quá khứ.
0: Và để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong gia đình thì chuyên gia có thể đưa ra những cái nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc lựa chọn, bảo quản cũng như là chế biến thực phẩm.
1: Ví dụ như là khi mà lựa chọn thực phẩm thì chúng ta luôn lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mà chúng ta đã thấy là các cái sản phẩm thực phẩm của chúng ta, thí dụ như là các khoai tây mọc mầm đã đổi màu xanh, hoặc là thực phẩm đã bị mốc, đã bị biến tính, có các cái mùi lạ, thì chúng ta tuyệt đối là không sử dụng. Các cái sản phẩm thực phẩm đó, đóng hộp, đó, bao gói thì phải còn hạn sử dụng, vỏ thì không bị hồng, không bị méo hoặc là có những cái biến dạng gì xét khác. Trong quá trình chế biến thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo các cái nguyên tắc đó là tách biệt rõ ràng các cái thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh các cái lây nhiễm chéo từ hai nhóm thực phẩm này. Khi mà chế biến thì chúng ta cần nấu chín kỹ thực phẩm, tay người chế biến thì cần được rửa sạch, môi trường chế biến thì cần được giữ đảm bảo vệ sinh.
0: À vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thông tin cho rằng trong thành phần của gạo có nhiều phytat là chất ức chế hấp thu sắt, nên nếu khẩu phần ăn nghèo chất sắt, nguồn đạm động vật, thực vật thì sẽ làm cho khẩu phần ăn vốn nghèo sắt lại bị hạn chế hấp thu sắt, làm tăng nguy cơ thiếu sắt. Phytat là chất gì và có phải gạo là tác nhân cản trở hấp thu sắt từ thực phẩm? Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe giải đáp của chuyên gia dinh dưỡng về điều này.
5: Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng, phytat là chất cản trở hấp thu sắt rất mạnh. Hợp chất này có trong hầu hết các loại thực vật, nhưng nhiều nhất là trong các loại hạt, ngũ cốc và các loại đậu.
6: Phytat nó thường có ở trong cái lớp vỏ lụa, ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đậu tương ấy. Là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó.
5: Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa cho biết thêm, để tận dụng tối đa nguồn sắt cung cấp từ thực phẩm, mọi người nên thực hiện chế độ ăn đa dạng, cân đối. Trong đó nên tăng cường các loại rau quả giàu vitamin C và vitamin A, bởi đây là những chất giúp cơ thể hấp thu sắt rất mạnh.
6: Cái mà đầu tiên ý, mà để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, ý, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Vitamin C thì có trong các loại rau củ quả, rồi trong các loại trái cây. Cái thứ ba nữa ấy, là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
5: Lúa gạo là nguồn lương thực cơ bản và lâu đời nhất của người Việt và chất phytat trong gạo không hề ảnh hưởng tới việc hấp thu sắt trong thực phẩm. Điều quan trọng là chúng ta biết cách phối hợp các loại đồ ăn thức uống sao cho khoa học, hợp lý để giúp cho việc thu nạp vi chất này được tối ưu.
4: Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc máy đo huyết áp và chưa đầy một phút sau, bạn đã có thể biết mình có đang đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp hay không. Chỉ cần uống một viên thuốc mỗi ngày, tự theo dõi huyết áp và duy trì lối sống lành mạnh, bạn có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm. Thế nhưng, có một nghịch lý vẫn tồn tại. Nhiều người chỉ biết mình bị tăng huyết áp khi cơ thể có những dấu hiệu của biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc suy tim. Nhiều người được chẩn đoán nhưng không điều trị, và không ít người đã điều trị nhiều năm nhưng vẫn không đạt được huyết áp mục tiêu. Vì sao lại có những nghịch lý như vậy? Đây sẽ là nội dung của chương trình hôm nay.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát hiện sớm là cánh cửa đầu tiên trong hành trình kiểm soát tăng huyết áp. Nhưng vì sao có đến 50% người dân bị tăng huyết áp song chưa được chẩn đoán, phát hiện sớm? Xin mời các bạn nghe câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Mạnh Cường, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
9: Thứ nhất là người bệnh hay bỏ qua các triệu chứng của bệnh lúc mới bắt đầu, mà cũng vì bản thân các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp nó thường rất là nghèo nàn. Và thứ hai nữa, những cái triệu chứng của bệnh thì nó lại hay nhầm với các triệu chứng của các bệnh khác. Ví dụ như là tăng huyết áp thì hay gây đau đầu, nhưng mà người bệnh thì thường nghĩ rằng có thể là do thay đổi thời tiết và thường tự sử dụng các thuốc giảm đau. Và chính vì vậy cho nên là người ta bỏ qua một cái động tác rất là cơ bản là đến gặp bác sĩ để đo cái huyết áp của mình xem thế nào.
5: Thưa quý vị, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ phát hiện thấp là vì tăng huyết áp thường không có triệu chứng, khiến nhiều người chủ quan và việc tầm soát chưa được thực hiện rộng rãi trong cộng đồng. Nhưng điều chúng tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình hôm nay là có rất nhiều người, ngay cả khi biết mình bị tăng huyết áp, vẫn rất chủ quan, không điều trị hoặc điều trị chưa đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.
10: Mới đây, ông Tuấn Ngọc, 86 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khẩn cấp do tình cờ khám sức khỏe được phát hiện phình động mạch chủ bụng. Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện 198 đã lập tức tiến hành can thiệp đặt stent graft động mạch chủ bụng, kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Huyền, Phó trưởng khoa mạch máu Viện Tim Mạch, bệnh viện 198 cho biết, đây là một ca điển hình về hậu quả của việc không tuân thủ điều trị tăng huyết áp trong nhiều năm.
11: Bác đã phát hiện tăng huyết áp 15 năm rồi nhưng bác không điều trị thường xuyên. Đợt vừa rồi đi khám sức khỏe định kỳ thì vô tình phát hiện ra phình động mạch chủ bụng, và sau đấy thì các bác sĩ cũng tầm soát thì phát hiện ra là bác có ổ nhồi máu não cũ rồi.
10: Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ông Ngọc mới nhận ra mức độ nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp và đã thay đổi suy nghĩ.
12: Bây giờ thành mình định kỳ uống thuốc để bảo vệ sức khỏe cho mình.
10: Tương tự như ông Tuấn Ngọc, mặc dù được phát hiện mắc tăng huyết áp cách đây 3 năm, nhưng cho rằng sức khỏe vẫn bình thường, nên ông Vũ Xuân An ở tỉnh Tuyên Quang cũng không uống thuốc điều trị một cách thường xuyên đều đặn.
13: Trong người mình cảm thấy nó thoải mái, nó không có cái triệu chứng hoa mắt chóng mặt hoặc là mệt mỏi thì là dừng thuốc.
10: Theo các chuyên gia y tế, tuân thủ điều trị, dùng thuốc đều đặn và tái khám định kỳ mới là cách hiệu quả nhất để đạt được huyết áp mục tiêu, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tàn tật và tử vong.
5: Thưa quý vị và các bạn, đâu là giải pháp để phát hiện sớm hơn, quản lý hiệu quả hơn và giúp người bệnh đạt được huyết áp mục tiêu, qua đó giải quyết nghịch lý trong quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh viện 198, Chủ tịch Liên đoàn Tim Mạch Đông Nam Á về nội dung này.
14: Thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ạ, để thu hẹp khoảng cách giữa có thể phát hiện, có thể điều trị và có thể kiểm soát đối với bệnh lý tăng huyết áp ạ, theo ông đâu là những cái giải pháp cần được ưu tiên hiện nay ạ?
15: Vâng, tăng huyết áp là một bệnh lý tổng hòa của rất nhiều các cái nguy cơ nó tác động, và các cái yếu tố nguy cơ đó thì nó lại thường là chồng chéo nhau. Và do vậy cho nên dẫn tới cái chuyện là kiểm soát được cái tăng huyết áp này nó không đòi hỏi là chỉ là một cái thuốc là đủ. Tập luyện không thôi cũng không đủ, mà đây nó cần phải có một cái sự vào cuộc của tất cả cấp, phải có chính sách tổng thể của quốc gia, từ các cái việc là chúng ta có những cái quan tâm đúng mức, có đầu tư cho khám phát hiện sàng lọc sức khỏe, cho tới việc là có cái môi trường tốt cho người dân thì chúng ta mới không bị tăng huyết áp như vậy, và đặc biệt là các cái chính sách có thể tác động được ngay. Tôi lấy ví dụ như là cấm thuốc lá, hoặc là chính sách là có những các cái khu tập luyện thể thao vân vân cho người bệnh, thì đấy là về mặt chính sách. Cái vấn đề số 2 là về mặt gọi là thầy thuốc và các cái phương tiện thuốc men, thì đòi hỏi là gì? Cái nhận thức trong chính các thầy thuốc cũng phải không được trì trệ và luôn luôn là điều trị bệnh nhân tích cực để giảm được đích. Thứ hai nữa là chúng ta đã có rất nhiều các cái tiến bộ về thuốc thì nên cung cấp đầy đủ các cái thuốc đấy, không chỉ là tuyến trung ương mà các cái tuyến địa phương cũng được quản lý tốt giống nhau. Và cái vòng kiềng số 3 là chính là người bệnh và cộng đồng phải tăng cường các cái nhận thức, phải tuân thủ điều trị thì mới làm được, còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó.
5: Vâng ạ, vừa rồi thì giáo sư cũng có nhắc tới cái vai trò của tuyến y tế cơ sở. Vậy thì theo giáo sư, cái vai trò của tuyến này cần được phát huy như thế nào để người bệnh không chỉ được kê đơn mà còn duy trì điều trị lâu dài và đạt được huyết áp mục tiêu ạ?
15: Nếu người bệnh bị tăng huyết áp không phải là kháng trị thì tuyệt đại đa số là phải quản lý ở địa phương và ngay gia đình. Thì do đó cho nên là tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quyết định trong cái việc quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Nhưng chúng ta cần phải có sự cải thiện. Đầu tiên là về khía cạnh chuyên môn thì người thầy thuốc là phải được tập huấn, cập nhật các kiến thức, có phác đồ điều trị, biết cách tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và đặc biệt là chuyển đổi các cái kỹ thuật mà quản lý người bệnh, ví dụ như quản lý theo sổ điện tử vân vân, thì như vậy là chúng ta sẽ quản lý được bệnh nhân một cách sâu rộng hơn. Về khía cạnh người dân trong cộng đồng cũng phải được tư vấn giáo dục sức khỏe, truyền thông để người ta hoàn toàn là yên tâm tin tưởng, cũng như là người ta có trách nhiệm với chính bản thân họ là theo dõi đều đặn ở các tuyến cơ sở. Nhưng một cái thứ ba tôi nghĩ là phải có một cái chính sách phù hợp cho các cái bệnh mãn tính này, trong đó cái việc mà cung cấp phương tiện cơ bản để người ta quản lý tăng huyết áp cho người bệnh cùng với các cái thuốc thiết yếu cơ bản, đấy là cốt lõi thành công vấn đề. Nhưng hiện nay thực sự là các cái đấy là còn rất là thiếu.
5: Hiện nay thì chúng ta đang triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Vậy thì theo giáo sư, mọi người nên tận dụng cái cơ hội này như thế nào để có thể là chủ động phát hiện, quản lý bệnh sớm và góp phần thu hẹp những cái nghịch lý trong điều trị tăng huyết áp hiện nay ạ?
15: Tôi nghĩ thì cái chính sách này là một cơ hội rất tốt để chúng ta phát hiện ra một cái bệnh lý rất nguy hiểm nhưng mà lại rất dễ phát hiện, đấy chính là tăng huyết áp. Nhưng không phải chỉ là một chiến dịch mà tôi nghĩ là nó phải trở thành một cái thường quy. Và tôi vẫn nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải đưa về các cái chuyện khám sức khỏe cơ bản này là các tuyến cơ sở quản lý, giống như là cái mô hình của tất cả các nước.
5: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.
8: Lời khuyên bác sĩ.
2: Tôi thấy cái máy nó dùng nó vẫn đều đều, thế đâm ra mình chẳng kiểm tra máy làm gì cả.
16: Thỉnh thoảng thì mình mệt chóng mặt mới đo thôi.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dõi huyết áp thường xuyên là một trong những nguyên tắc quan trọng giúp kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn đo huyết áp theo cảm tính, không ghi chép kết quả, tự điều chỉnh thuốc hoặc quá tin vào máy đo mà không kiểm tra độ chính xác. Những sai lầm này có thể khiến việc kiểm soát huyết áp không hiệu quả, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và đột quỵ.
17: Để có chỉ số huyết áp chính xác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Hải, nguyên chủ nhiệm khoa nội A1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời điểm đo tốt nhất là vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy.
18: Máy đo huyết áp thì nó có rất nhiều chủng loại. Bệnh nhân là dùng cái đo huyết áp khuỷu tay là tốt nhất. Mình phải quấn nó ở trên nếp gốc khuỷu tay khoảng 1 đến 2 cm. Trên cái bao đo huyết áp nó có một cái dấu tam giác hoặc có một cái dấu tròn mà người ta đánh dấu chữ động mạch hay là ART. Thì cái vị trí đấy anh phải đặt đúng cái chỗ động mạch nó đập. Tư thế bệnh nhân là nên nằm trong trạng thái thư giãn thì kết quả rất chính xác. Với một cái huyết áp dưới 140/90 thì người ta coi là kiểm soát tốt huyết áp. Thế còn hiện tại khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim Mạch Châu Âu thì người ta nói là dưới 130/80.
17: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, ngay cả khi chỉ số huyết áp ổn định, người bệnh vẫn cần tái khám theo hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm tổn thương cơ quan đích và kiểm tra độ chính xác của máy đo huyết áp đang sử dụng.
18: Chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là dù anh có cảm giác bình thường thì anh cũng vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thứ hai là cái máy đo huyết áp của mình cũng phải bảo hành, bảo dưỡng và mình nên kiểm tra xem nó có còn độ chính xác tốt hay không.
17: Chỉ khi có sự kết hợp tốt giữa theo dõi tại nhà với sự kiểm tra đánh giá định kỳ của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp mới thực sự đạt hiệu quả, giúp bệnh nhân phòng tránh được các tai biến nguy hiểm của bệnh.
5: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Cuộc sống chuyển động.
20: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ được thành lập nhằm ổn định, mở rộng thị trường và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động.
21: Theo quyết định này, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đóng góp vào quỹ. Mức đóng góp bằng 150.000 đồng trên một người lao động hợp đồng. Về phía người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp quỹ với mức 100.000 đồng một người, một hợp đồng.
20: Từ tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, chính trị, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, việc bảo đảm xử lý và có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là rất cần thiết, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng lao động việc làm, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đánh giá.
22: Đi lao động thì cũng không có tránh khỏi rủi ro, ốm đau, bệnh tật, cũng như là có thể là thiệt mạng ở bên chỗ nước ngoài. Tuy nhiên thì công tác là hỗ trợ cho lao động bị rủi ro ở nước ngoài được các cấp là rất là quan tâm. Và từ đó thì các chế độ được các cấp truyền tải đến và hỗ trợ cho người lao động kịp thời.
20: Quý vị và các bạn thân mến, theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã chi hơn 1,43 tỷ đồng cho hơn 40 lao động và thân nhân gặp rủi ro. Trong cuộc trao đổi giữa phóng viên VOVI với bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ Nội vụ sẽ cung cấp thêm thông tin về vai trò và các hoạt động cụ thể của quỹ.
23: Thưa bà Hoàng Lan, trong bối cảnh mà tình hình chính trị tại một số khu vực trên thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều cái yếu tố khó lường, cũng như là các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động khi mà làm việc ở nước ngoài, thì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã phát huy cái vai trò của mình như thế nào?
24: Quỹ đã thực hiện rất nhiều cái nội dung hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, hỗ trợ lao động chết, lao động mất tích, lao động về nước trước hạn, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động. Ví dụ như là người lao động mà sau khi về nước ấy, thì sẽ được hỗ trợ trong vòng là 6 tháng, mỗi tháng là 1 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Hỗ trợ lao động chết thì có thể là đến 40 triệu. Và hỗ trợ doanh nghiệp đưa di hài người lao động về nước một phần ấy, và hỗ trợ doanh nghiệp trong cái phát triển để mở rộng thị trường lao động ngoài nước. Hỗ trợ vé máy bay cho một nhân viên của lao động khi khai thác mở rộng thị trường với cái mức vé hạng phổ thông.
23: Các hoạt động truyền thông thì được quỹ tổ chức và triển khai ra sao để các doanh nghiệp cũng như là người lao động nhận thức đầy đủ và hiểu rõ cái trách nhiệm, quyền lợi của mình khi mà tham gia cái chính sách này ạ, thưa bà?
24: Trong năm 2026 này thì quỹ mở rất nhiều lớp tập huấn ở các tỉnh. Đối tượng là Sở Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, lãnh đạo tất cả các xã trong tỉnh và cán bộ truyền thông cấp xã để chúng tôi tuyên truyền về mở rộng thị trường lao động ngoài nước và tuyên truyền về những cái mức hỗ trợ từ cái Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Chúng tôi cũng tham gia các đoàn công tác của Bộ Nội vụ đi công tác ở nước ngoài để mở rộng thị trường.
23: Thưa bà, trong thời gian tới thì Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ tiếp tục đổi mới cái phương thức hoạt động như thế nào để nâng cao cái hiệu quả sử dụng nguồn lực và phát huy cái vai trò là điểm tựa hỗ trợ người lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập?
24: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để ra soát số lượng lao động sau khi mà về nước, xem xét để kết nối với các doanh nghiệp FDI để sao nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động sau khi về nước. Sau đó bằng các hình thức, bây giờ quỹ cũng có thể mở các hình thức như Zalo, Facebook, các trang thông tin điện tử của quỹ để đưa tất cả những cái nội dung mà tuyên truyền của quỹ này lên để mọi người nắm bắt được. Và hiện tại thì tôi thấy là trên Facebook cũng đã có rất nhiều tương tác.
23: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
19: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
21: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
19: để theo dòng thời cuộc.
21: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
20: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua nhờ triển khai mạnh mẽ chương trình cải cách hành chính và chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ và Bộ Nội vụ, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã giúp thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 đến 8 ngày làm việc, bảo đảm

0: công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ. Phóng sự của phóng viên VOV2 mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Chỉ 10 ngày sau khi đặt chân đến Đài Loan, Trung Quốc làm việc, chàng thanh niên quê Nghệ An với cái tên rất đẹp, Trần Văn Quân, ở xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, đã mãi mãi không thể trở về như lời hứa với người vợ trẻ trước khi đi. 3 tháng trước, họ vừa nên duyên vợ chồng sau gần 3 năm yêu nhau, chờ đợi. Và khi cuộc sống đang trong những ngày hạnh phúc nhất, thì vì kinh tế gia đình quá khó khăn, Quân đành phải ngậm ngùi chia tay vợ để lên đường sang Đài Loan lao động. Ngày tiễn chồng ra sân bay, em Đảnh Thị Huỳnh Như, vợ của Trần Văn Quân, cố giấu những giọt nước mắt. Em chấp nhận những ngày tháng xa cách nhau để đổi lấy một mái nhà vững chãi hơn, một cuộc sống đủ đầy hơn. Vậy mà, mọi dự định, kế hoạch đã không như mong muốn.
2: Tụi em dự tính là kiếm tiền để trả hết nợ cho bố mẹ, rồi vợ xây một căn nhà rồi mới sinh con. Nhưng anh mới xem không có 10 ngày bị đột quỵ. Anh mất rồi, anh bỏ lại em với cha mẹ.
1: Trong căn nhà vẫn còn nguyên những tấm ảnh cưới mới chụp. Không khí lặng đi sau mỗi câu chuyện được nhắc lại. Có lẽ điều đau đớn nhất không chỉ là sự chia ly, mà là những dự định còn dang dở. Một mái nhà chưa kịp xây, những đứa con chưa kịp chào đời, những lời hứa về ngày đoàn tụ với người chồng hiền lành, chăm chỉ, mãi mãi chỉ còn trong ký ức của Như.
2: Anh hiền mà ngon ngon lắm, hàng xóm ai cũng quý mến, ai cũng thương anh hết á. Nhờ cái gì anh cũng làm hết á.
1: Một tháng sau biến cố, đôi mắt của người vợ trẻ lúc nào cũng đỏ hoe. Em luôn giữ chặt trên tay chiếc điện thoại, bởi trong đó còn nguyên những dòng tin nhắn hẹn ngày trở về của chồng. Ngày ấy sẽ không bao giờ đến, nỗi đau cũng không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Nhưng cũng chính trong những thời khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã trở thành điểm tựa, giúp gia đình Quân vượt qua những khó khăn ban đầu để tiếp tục ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Trì, bố đẻ của em Trần Văn Quân cho biết.
3: Điều kiện khó khăn là cháu xuất khẩu đi lao động thì nói chung là sang được Đài Loan thì không may thì cháu nó mất ở tại Đài Loan thì cũng nhờ chương trình tổng công ty cổ phần ở bên xuất khẩu lao động ở trong nước cũng như ngoài nước thì làm thủ tục cho cháu nhanh gọn về tới Việt Nam có cái quỹ hỗ trợ giúp đỡ bớt cái khó khăn của gia đình.
1: Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc, gửi lời cảm ơn tới Quỹ Hỗ trợ Việc Làm Ngoài Nước đã đến thăm hỏi, động viên và trao 40 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình người lao động trên địa bàn. Ông Trung đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời này và mong muốn trong thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ Việc Làm Ngoài Nước tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của địa phương.
4: Khi có những cái trường hợp rủi ro đột xuất thì cả cái công ty sẽ có những cái đảm bảo nhất định theo cái quy định và đối với cả cái cơ quan ở trung ương thì cũng đã có cái quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước như một cái bảo hiểm á để người lao động và gia đình cùng yên tâm khi mà con cái mình đi làm việc ở xa quê.
1: Còn theo như lời của bà Phạm Thị Hiền, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư PEX Việt Nam, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dù không thể bù đắp hết mất mát của gia đình, nhưng trong những tình huống đặc biệt như tai nạn, tử vong, thiên tai, dịch bệnh hoặc những rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Hỗ trợ Việc Làm Ngoài Nước mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
5: Thay mặt công ty, thay mặt người lao động phải cảm ơn Bộ Nội vụ và cảm ơn Quỹ Hỗ trợ Làm Ngoài Nước. Bên ban đã làm rất là nhanh. Khi chúng tôi gửi thông tin, gửi tất cả các cái chứng từ phát sinh đối với người lao động về nước với những lý do mà trong quỹ quy định thì trong vòng 1 tuần là quỹ đã giải quyết rất là nhanh để kịp thời hỗ trợ cho người lao động khi có sự vụ xảy ra.
1: Đằng sau mỗi lao động xuất ngoại là cả một gia đình gửi gắm hy vọng. Bởi vậy, khi rủi ro bất ngờ xảy đến, điều người thân cần nhất không chỉ là sự sẻ chia bằng lời nói, mà còn là những hành động cụ thể, kịp thời và nhân văn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Cuộc Sống Chuyển Động

0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Giáo dục và đào tạo.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo yêu cầu của chính phủ, việc sắp xếp các trường học phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối quản lý hành chính, mức giảm lên đến 50% ở vùng thuận lợi. Và sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó có khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương dự kiến bố trí nhân sự ra sao sau khi sắp xếp? Phản ánh của phóng viên chương trình.
4: Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh, thành phố thí điểm sắp xếp mạng lưới trường học ngay từ lần đầu tiên. Việc sắp xếp giúp giảm khoảng 570 đầu mối trên tổng số 1.592 cơ sở giáo dục, tương đương 39%. Đến nay, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm khoảng 50% đầu mối tại các địa bàn thuận lợi. Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, việc sắp xếp lại sẽ góp phần bổ sung số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.
5: Các hiệu trưởng, các hiệu phó phải xác định lại năng lực của mình và quản lý được cái trường học có quy mô lớp học lớn. Đồng chí hiệu trưởng này, ít nhất là phải có năng lực và đủ tâm, đặc biệt là cái kỹ năng quản trị.
4: Tại Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, địa phương đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Đến cuối năm học 2025-2026, toàn tỉnh còn 1.528 cơ sở giáo dục. Tới đây, địa phương dự kiến tiếp tục giảm khoảng 45% cơ sở giáo dục. Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của người hiệu trưởng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho biết, bên cạnh hướng dẫn chung, Nghệ An đưa ra 6 tiêu chí để lựa chọn hiệu trưởng khi sắp nhập trường học.
6: Chúng tôi đưa ra những tiêu chí để mà cân nhắc thêm nữa, quản trị chất lượng dạy học nhà trường, năng lực về quản trị nhân sự của đội ngũ giáo viên, năng lực về quản trị tài chính, xã hội hóa cơ sở vật chất, năng lực chuyển đổi số, để đổi mới sáng tạo và cái thành tích của cá nhân tập thể trong quá trình cán bộ quản lý công tác.
4: Tuy nhiên, ông Khoa cũng nêu băn khoăn về việc giải quyết chế độ cho hàng ngàn cán bộ cấp phó dôi dư sau khi sắp xếp.
6: Ở như Nghệ An chúng tôi thừa khoảng 1.000 cán bộ quản lý để chuyển xuống làm giáo viên, nhưng mà rất nhiều cán bộ quản lý thì thời gian họ làm công tác quản lý là lâu dài và bây giờ đứng lớp với số tiền như thế nhiều như thế thì có thể là chưa phù hợp, hoặc là họ sẽ có những cái nguyện vọng nghỉ hưu theo chế độ.
4: Không chỉ đội ngũ cán bộ quản lý, dự kiến hàng loạt nhân viên trường học giữ các vị trí như kế toán, thủ quỹ và văn thư sẽ chịu tác động sau sắp xếp. Theo bà Lê Thị Bích Liên, với những nhân sự thuộc biên chế chính thức, Lâm Đồng thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
5: Các nhân sự là biên chế chính thức thì chúng tôi cũng có trao đổi với một số địa phương để sắp xếp họ sẽ đến làm việc ở các phòng ban của xã, của phường. Tuy nhiên thì nhu cầu để tiếp nhận không lớn. Do vậy thì chúng tôi cũng tính một phương án thứ hai, thì họ có một bằng đại học thứ hai thì cũng sắp xếp họ làm việc cho chuyên môn nó phù hợp. Lâm Đồng cũng đề xuất bộ nghiên cứu một chính sách có thể cũng có một giải pháp tạo điều kiện cho họ có thời gian để tự nâng chuẩn trình độ của mình để có thể tham gia giảng dạy đứng lớp.
4: Quảng Ninh là địa phương tiên phong trong công tác sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý trường học. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Việt Dũng, từ tháng 10 năm 2025, địa phương đã quyết liệt triển khai và hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục, giảm gần 50% số trường trong toàn tỉnh. Là địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành sắp xếp trường học, ông Dũng chia sẻ kinh nghiệm.
7: Đối với việc lựa chọn hiệu trưởng, chúng tôi cũng rà soát trên cơ sở là những cán bộ có năng lực, chuyên môn, có kinh nghiệm và sự quyết đoán, sự đổi mới trong các quản trị. Yêu cầu số lượng cấp phó giảm ngay về theo đúng quy định. Như vậy là các hiệu trưởng nếu như không còn thì sẽ về xuống đến một cấp. Và với các trường ấy thì có ưu tiên, nguyên tắc đầu tiên đó là đồng chí nào là cấp ủy của cấp xã, theo thứ tự ưu tiên trước. Thứ hai về độ tuổi, rồi về quy hoạch cao hơn. Thì trong cái này có 5 cái mức thang tiêu chí thì Sở Nội vụ cũng đã có hướng dẫn.
4: Sau sắp xếp, Quảng Ninh hình thành các mô hình trường học liên cấp, trường học nhiều điểm trường, điển hình như trung tâm giáo dục thường xuyên của 13 huyện trước đây gộp lại thành một đơn vị và chỉ có một bộ máy gồm hiệu trưởng, hai hiệu phó. Lãnh đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện trước đây xuống làm tổ trưởng, tổ chuyên môn. Từ thực tế này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh đề nghị nghiên cứu mô hình trường học đa điểm, trường học số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.
7: Chúng tôi cũng đề nghị là nghiên cứu xem xét cái mô hình trường học đa điểm, trường học số để chúng ta nâng cao cái vai trò quản trị của nhà trường. Cái điểm này thì hai đồng chí hiệu phó được phân công phụ trách hai vùng miền Đông, miền Tây, nhưng cũng phải hiện nay là phải thay nhau xuống để giải quyết công việc tại 6 cái địa bàn ở mỗi nơi được phân công như vậy, thì cái việc đi lại nó cũng cả là một câu chuyện. Thứ hai là cái mô hình quản trị thì chúng tôi cũng đề nghị cần có một cái mô hình mẫu.
4: Trước yêu cầu điều hành các trường học quy mô lớn trong giai đoạn mới, lãnh đạo ngành giáo dục nhiều địa phương cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có định hướng tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị trường học.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoảng 40% công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục ở cấp xã chưa được đào tạo chuyên môn về giáo dục.
4: Đáng chú ý, tại nhiều địa phương, một công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, khiến tiến độ và chất lượng công việc bị ảnh hưởng. Thậm chí tại Đồng Nai, vẫn còn 2 xã chưa bố trí công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục. Nguyên nhân là trước đây, cấp xã không có bộ phận chuyên trách về giáo dục, nên trong thời gian ngắn chưa thể bố trí đủ nhân sự có chuyên môn phù hợp. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp bước đầu.
3: Trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp trường học, cùng với việc bồi dưỡng cán bộ phụ trách giáo dục ở cơ sở, việc nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhà trường cũng trở thành yêu cầu cấp thiết. Hiện nay thì các cơ sở đào tạo sư phạm đã chuẩn bị như thế nào để đồng hành cùng các địa phương trong quá trình chuyển đổi này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên.
4: Khi hiệu trưởng phải điều hành trường học quy mô lớn, có điểm trường hoặc nhiều cấp học với số lượng giáo viên và học sinh lớn hơn trước, năng lực quản trị nhà trường trở thành yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình đổi mới. Xuất phát từ yêu cầu sắp xếp cơ sở giáo dục, trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Nam, trong dịp hè vừa qua, nhà trường đã bồi dưỡng cho hơn 12.000 lượt cán bộ quản lý. Tiến sĩ Vũ Quảng, hiệu trưởng trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: quá trình chúng ta sát nhập này mà một lãnh đạo, một hiệu trưởng mà quản lý cả một cái hệ thống chuỗi thì nó sẽ liên quan đến công tác về quản lý tài chính, tài sản, đến cơ sở vật chất và những cái quy định mới của chúng ta hiện nay. Thì tôi cũng mong muốn rằng là đối với khối cái trường cán bộ quản lý thì cũng sẽ có những cái chương trình chung tay cùng với lại bộ, các cái sở để bồi dưỡng thêm cho các cái công tác nghiệp vụ.
4: Không chỉ bồi dưỡng hiệu trưởng, yêu cầu nâng cao năng lực còn được đặt ra đối với đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng trong thời gian qua còn hạn chế, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
9: Đại học Sư phạm Hà Nội và một số trường khác thì cũng đã xây dựng các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp xã phường về quản lý giáo dục. Là bây giờ cái phòng văn hóa xã hội thì không phải tất cả đều là từ sư phạm. Thế nhưng mà rất đáng tiếc là chương trình này một năm vừa rồi chỉ có 41 cán bộ được cử đi học và đó là cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.
4: Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Học viện Quản lý Giáo dục đã bồi dưỡng cho gần 20.000 lượt cán bộ quản lý giáo dục và hiện tiếp tục phối hợp với nhiều địa phương triển khai các khóa học trong dịp hè. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục cho biết.
10: Trong cái tháng 7, tháng 8 này thì Học viện Quản lý Giáo dục cũng đang phối hợp với các sở để xây dựng cái chương trình bồi dưỡng cho lãnh đạo các nhà trường có nhiều điểm trường ở cái mô hình trường liên cấp.
4: Theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi điều hành mô hình hoạt động mới, đòi hỏi người hiệu trưởng phải có nhiều năng lực mới, tức là chuyển từ tư duy quản lý hành chính thông thường sang tư duy quản trị trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho hiệu trưởng, các nhà trường và tập trung cho 6 năng lực cơ bản.
11: Thứ nhất là cái năng lực về nhận thức, từ chuyển cái tư duy từ quản lý sang quản trị. Về xây dựng cho họ cái năng lực xây dựng chiến lược và phát triển nhà trường, từ chuyện lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, rồi xây dựng thương hiệu, rồi quản trị rủi ro vân vân. Cái nâng cao cái năng lực quản trị và phát triển đội ngũ, tạo động lực cũng như giao quyền cho giáo viên, phát triển nghề nghiệp liên tục rồi đánh giá kết quả của giáo viên theo kết quả đầu ra, cái sự tiến bộ của học sinh như thế nào. Phải có cái năng lực về quản trị tài chính tài sản, vì bây giờ với một cái quy mô lớn như vậy, cái quản trị tài chính tài sản cũng là một cái quan trọng. Cái năng lực quản trị chất lượng, là năng lực truyền thông và phát triển đối tác.
4: Các cơ sở đào tạo sư phạm cũng mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện để các địa phương chủ động cử cán bộ tham gia các chương trình phù hợp.
3: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay sẽ được dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Hành trang trẻ.
13: Hành trang trẻ.
12: Hành trang trẻ.
14: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Có một nghịch lý mà có lẽ không ít bạn trẻ đang trải qua, đó là ngày càng cảm thấy xa cách với chính những người thân của mình. Bố mẹ và con cái thì vẫn yêu thương nhau, nhưng những cuộc trò chuyện thì cứ thưa dần. Có những niềm vui thì tìm đến bạn bè trước, có những áp lực thì cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Khoảng cách ấy có phải là điều tất yếu khi chúng ta trưởng thành hơn, hay đó là dấu hiệu cho thấy sợi dây kết nối trong gia đình đang dần lỏng đi? Đây là nội dung được trao đổi trong Hành trang trẻ ngày hôm nay với chủ đề Khi bạn sống trong một gia đình không kết nối. Đồng hành cùng chương trình là chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
15: Xin kính chào chị Hà và kính chào quý thính giả.
12: Hành trang trẻ nâng bước vào đời.
14: Thưa chị Kim Oanh ạ, dường như khi mà càng lớn thì nhiều bạn trẻ càng ít chia sẻ với bố mẹ và có xu hướng giữ những cái câu chuyện riêng cho mình. Theo chị thì đây có phải là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành hay không ạ?
15: Vâng, cái chủ đề này nó là cái câu chuyện của chính gia đình tôi, và tôi dám chắc là đó cũng là cái câu chuyện của rất nhiều gia đình và của các bạn trẻ hiện nay. Thì chúng ta cũng hay nghe những cái câu cảm thán từ các bố mẹ là hồi bé nó yêu thế mà bây giờ không thể nào nhìn được. Vậy thì là cái tuổi mà bố mẹ hay nhắc đến thì nó chính là cái tuổi rơi vào khoảng khi mà con vào lớp 7 hoặc là lớp 8. Bước vào giai đoạn đó thì các con có xu hướng gần gũi với bạn bè cùng trang lứa hơn là với bố mẹ hay người thân trong gia đình. Điều đó nó là hoàn toàn bình thường với tâm sinh lý lứa tuổi của các con. Tuy nhiên thì bố mẹ sẽ cảm thấy hụt hẫng và sinh ra cái tâm lý kiểm soát các con. Và theo thời gian thì những điều này nó dần tạo ra cái khoảng cách giữa bố mẹ và các con. Các con dễ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, thiếu cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu, và gia đình không còn là cái chỗ dựa tinh thần của các con nữa.
14: Việc mà thiếu đi một cái điểm tựa tinh thần trong chính ngôi nhà của mình ý thì thường ảnh hưởng tới các bạn trẻ ra sao ạ?
15: Điều này thì về lâu về dài có thể ảnh hưởng đến cái sự tự tin này, rồi khả năng chia sẻ cảm xúc và cách xây dựng các mối quan hệ sau này của các con.
14: Vâng, có những bạn trẻ thì sống trong hoàn cảnh ấy lâu dần ý thành quen. Vậy thì theo chị, khi nào thì khoảng cách giữa bố mẹ và con cái không còn là một thay đổi bình thường trong quá trình trưởng thành mà đã trở thành cái dấu hiệu cho thấy là gia đình đang dần mất đi sự kết nối ạ?
15: Vâng, một cái dấu hiệu mà đáng chú ý là các thành viên gần như chỉ trao đổi với nhau khi phát sinh các tình huống trong sinh hoạt hàng ngày và ít khi chia sẻ cái quan trọng nhất, đó là cảm xúc, là suy nghĩ hay là những khó khăn của các thành viên trong gia đình gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra thì bố mẹ không thay đổi. Bố mẹ vẫn cứ ở đó, vẫn yêu mình và vẫn sẵn sàng để nghe mình chia sẻ, rồi là cái chỗ dựa cho mình. Nhưng mà cái sự thay đổi của mình thì bố mẹ không theo kịp và bố mẹ

0: mẹ có lắng nghe con cái không, mà con cái có biết vâng lời để lắng nghe bố mẹ hay không.
1: Khánh không phủ nhận những giá trị bố mẹ muốn gìn giữ. Điều em mong muốn là người lớn có thể bước gần hơn vào thế giới của con, hiểu những thay đổi của thời đại, những áp lực mới và cả cách người trẻ đang lựa chọn con đường cho mình.
0: Thời đại bây giờ nó là khác rồi, ngày càng phát triển thì bố mẹ cũng phải là người đi theo cái sự phát triển của con cái. Và con cái không phải là phải giữ gìn một cái văn hóa của bố mẹ xưa. Mình bảo tồn cái cũ và phát triển cái mới.
1: Trong khi đó, Bảo Thanh ở Bạch Mai, Hà Nội lớn lên trong một gia đình mà việc chia sẻ đã trở thành thói quen mỗi ngày. Chính những điều tưởng như rất nhỏ lại khiến em luôn cảm thấy mình có một điểm tựa để trở về.
2: Gia đình của em là một gia đình rất là tình cảm, em đánh giá như thế. Từ bố mẹ em, anh trai em và em thấy tất cả mọi người nói chuyện với nhau một cách nó rất là gần gũi. Em thấy mình rất là may mắn khi mà em được sinh ra trong một gia đình bố mẹ rất tâm lý, rất là tôn trọng ý kiến của con cái nữa.
1: Hai câu chuyện cho thấy hai trải nghiệm rất khác về gia đình. Và đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt không phải là cha mẹ nghiêm khắc hay dễ tính, mà là trong ngôi nhà ấy có sự kết nối với nhau hay không.
3: Qua những câu chuyện của các bạn trẻ vừa rồi thì có thể thấy điều người trẻ mong muốn không hẳn là bố mẹ phải đồng ý với mọi lựa chọn của mình, mà trước hết là được lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên có một cái tâm lý khá là mâu thuẫn như thế này ạ. Bố mẹ mà hỏi kỹ thì các bạn lại cảm thấy là bị kiểm soát, nhưng mà bố mẹ không hỏi thì lại chạnh lòng vì cho rằng là mình không được quan tâm. Theo chị thì người trẻ nên hiểu và dung hòa hai cái cảm giác ấy như thế nào ạ?
4: Thực ra mà nói ấy, thì việc này nó nói lên cái nhu cầu rất là chính đáng của người trẻ. Đó là cái nhu cầu được quan tâm theo cách mà các bạn ấy mong muốn, chứ không phải theo cách mà người lớn áp đặt xuống cho các bạn. Nó mâu thuẫn ở chỗ đấy thôi. Khi mà bố mẹ hỏi kỹ, hỏi sâu về một cái cụ thể, ví dụ như là điểm số trên trường này, rồi là về các cái mối quan hệ xã hội, thì các bạn ấy nghĩ là các bạn ấy bị kiểm soát và không muốn trả lời. Nhưng mà bố mẹ im lặng thì các bạn lại cảm thấy là bố mẹ chả quan tâm gì đến mình, không biết gì về mình cả. Thì với các con hiểu bản thân mình và gửi tín hiệu cho bố mẹ rằng mẹ ơi, con đang có những cái thay đổi về cơ thể và cảm xúc, thì con thích thế này, con không thích thế kia, để bố mẹ hiểu và cùng con đồng hành.
3: Vâng, có thể thấy là để duy trì sự kết nối thì chính các bạn trẻ cũng cần học cách nói ra điều mà mình mong muốn thay vì là chờ bố mẹ tự hiểu. Nhưng mà với những bạn mà đã quen với việc ít chia sẻ trong gia đình thì các bạn có thể bắt đầu từ đâu để từng bước cải thiện mối quan hệ với bố mẹ, đồng thời xây dựng cho mình những cái điểm tựa tinh thần lành mạnh ở bên ngoài, thưa chị ạ?
4: Điều đó có thể bắt đầu từ những cái việc rất là nhỏ, như là dành thời gian trò chuyện với bố mẹ, hỏi han về cái công việc, về sức khỏe, hoặc là cùng tham gia một cái hoạt động trong gia đình. Ví dụ như là cùng lau nhà, cùng lau bộ sofa, cuối tuần cùng nhau ngồi xem một cái phim chẳng hạn. Những cái việc đó nó sẽ giúp cho những cái mối quan hệ trong gia đình trở nên tích cực hơn và mọi người sẽ gắn kết với nhau nhiều hơn. Đồng thời là các bạn cũng nên phát triển những cái mối quan hệ ở bên ngoài xã hội theo chiều hướng tốt cho mình để có thêm nguồn động viên và hỗ trợ tinh thần. Và sự kết nối là cái kỹ năng có thể học được và vun đắp từng ngày. Ở đây thì tôi muốn nói thêm một cái ý là trong giai đoạn này của các con, bạn bè là quan trọng. Chọn bạn mà chơi. Bạn bè chính là cái chỗ dựa tinh thần mà các con cảm thấy là an toàn và uy tín ở cái giai đoạn này. Nếu như mà bạn tốt thì các con sẽ có cái định hướng tư duy tốt. Còn gặp bạn mà không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái tư duy và cái thế giới quan của các con sau này.
3: Và trước khi kết thúc chương trình, nếu như gửi một lời nhắn tới những bạn trẻ mà đang cảm thấy là mình sống trong một gia đình thiếu sự kết nối thì chị muốn chia sẻ điều gì ạ?
4: Gia đình thiếu kết nối không phải là căn bệnh nan y. Bệnh này mình có thể chữa được khi mà các thành viên trong gia đình chủ động mở lòng để chia sẻ với nhau. Mình đừng vội kết luận rằng mình không được yêu thương. Nhiều cha mẹ yêu con nhưng mà khi mà nói đến những cái vấn đề nhạy cảm của con như là đi làm như thế nào, rồi tiền lương bao nhiêu, vân vân, thì bố mẹ chưa biết cách để hỏi hoặc là chưa có cái cách mà thể hiện phù hợp. Vậy thì hãy thử chủ động mở lời và chia sẻ nhiều hơn, kiên nhẫn hơn với cái quá trình thay đổi của bản thân mình. Nếu như mà chưa thể tìm được sự kết nối với bố mẹ hoặc là bố mẹ chưa thực sự kết nối được với các con như mong muốn, thì hãy nhờ đến những người mà cả hai cùng tin tưởng để người ta tư vấn, hoặc là người ta sẽ là cái cầu nối

0: gia đình mình. Và điều quan trọng nhất là đừng tự cô lập mình và hãy luôn hy vọng vào những mối quan hệ tốt đẹp hơn, nhất là các mối quan hệ ruột thịt trong gia đình.
1: Vâng, đôi khi giữa bố mẹ và con cái thì vẫn có những cái điều chưa kịp hiểu nhau, nhưng chỉ cần vẫn còn muốn lắng nghe và chia sẻ thì sự kết nối ấy vẫn có thể được tìm lại. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình hôm nay. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích phát trên sóng VV2 và trang web vv2.vv.vn.
5: Tôi ấn tượng nhất trường hợp của gia đình liệt sĩ Trần Văn Khanh, quê ở xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì khi đi về đấy thì chúng tôi thấy một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình rất là nghèo. Từ đằng trước đến đằng sau thì thấy có hai cái giường. Về anh em chúng tôi mới bàn với nhau là tổ chức một cái cuộc vận động quyên góp cho gia đình người em liệt sĩ. Trong thời gian hơn một tháng thì anh em tôi đã quyên góp được, trao cái phần quà tình nghĩa gồm có một cái con bê trưởng thành, một cái vô tuyến mới và một cái phần tiền mặt, tổng số là 24 triệu rồi đã trao cho gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh, nhiều người lính trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có những người vẫn mang theo một lời hứa với đồng đội. Cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng là một trong số đó. Suốt nhiều năm qua, ông cùng đồng đội lặng lẽ đi tìm các liệt sĩ, nối những cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ xa cách.
6: Giữa không gian lặng trang nghiêm của lễ đón hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, những lời điếu nghẹn ngào của cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đó không chỉ là lời tiễn biệt một người đồng đội trở về sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, mà còn là kết tinh của gần 10 năm miệt mài đi tìm đồng đội của những người lính năm xưa. Hành trình ấy đã giúp hàng chục gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ, như gia đình anh Nguyễn Văn Duân, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ.
7: Trong suốt quá trình tìm kiếm, khớp nối các thông tin các trận đánh ở miền Tây sông nước, thì các chú đoán là khả năng là chú tôi nằm huyện Tam Bình. Qua các thông tin trên, chú Tùng đã từng hướng dẫn gia đình chúng tôi làm thủ tục giấy tờ liên quan và mời pháp y quân đội đến gia đình lấy mẫu ADN.
6: Suốt nhiều năm, gia đình anh Duân gần như không có thêm thông tin về người thân. Từ những ký ức của đồng đội, những tài liệu còn lưu giữ và quá trình đối chiếu các trận đánh, cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng cùng đồng đội từng bước khoanh vùng nơi an nghỉ của liệt sĩ. Sau quá trình giám định ADN, điều mong mỏi của cả gia đình cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Ngày 21 tháng 3 năm 2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ được đón về quê hương Hà Nội.
7: Thật là may mắn cho gia đình, kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu lấy mộ ở số 23 lô 3B bên phải nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình. Xúc động bằng không tả bằng lời khi cầm kết quả giám định trên tay thì xác định chính xác là của Nguyễn Huy Tơ, chú của tôi.
6: Không riêng gia đình anh Nguyễn Văn Duân, nhiều gia đình khác cũng đã tìm lại được người thân nhờ sự chung sức của ông Vũ Doãn Tùng và Ban Liên lạc Trung đoàn 1. Gia đình liệt sĩ Vũ Hồng Doanh là một trường hợp như vậy. Suốt nhiều năm, người thân đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm nhưng đều trở về trong vô vọng. Đến năm 2019, mẫu ADN của thân nhân được lưu giữ. Những dữ liệu ấy trở thành chìa khóa giúp xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều năm. Tháng 3 năm nay, hài cốt liệt sĩ Vũ Hồng Doanh được trở về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, thành phố Hà Nội. Với gia đình bà Phạm Thị Liên, đó là sự an ủi lớn sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
8: đầu năm nay mang về được quê nhà ở nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Cái việc này thì giúp đỡ rất nhiều gia đình liệt sĩ trong đơn vị này. Thì cũng rất mong là các anh có thật nhiều sức khỏe và tìm lại những đồng đội mà vẫn còn chưa tìm được.
6: Với gia đình ông Lê Quý Ngọc, cháu ruột liệt sĩ Lê Quyết Chiến, ngày 27 tháng 4 năm 2026 là ngày khép lại hành trình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hải cốt liệt sĩ được đón về quê hương cũng là lúc tâm nguyện của người anh ruột này đã ngoài 90 tuổi được trọn vẹn.
9: Việc đưa hài cốt của liệt sĩ trở về nơi quê cha đất mẹ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và tự hào của gia đình tôi, cũng như mơ ước của gia đình đã đạt được. Xin gửi tới các gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, hãy luôn vững tin và tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ được có kết quả tốt như gia đình nhà tôi.
6: Đưa liệt sĩ trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời tri ân của những người lính còn sống dành cho những người đã ngã xuống. Và chừng nào vẫn còn những gia đình chưa thôi mong ngóng, chừng đó hành trình tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ vẫn sẽ được những đồng đội như ông Vũ Doãn Tùng bền bỉ tiếp nối.

0: Thưa quý vị, đằng sau những cuộc trở về ấy là biết bao chuyến đi tìm tư liệu, kết nối thân nhân và không ít câu chuyện khiến người trong cuộc không thể nào quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng chia sẻ về những hành trình đặc biệt ấy qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào ông. Thưa ông, những ký ức ở chiến trường năm xưa, đặc biệt là về sự hy sinh của đồng đội thì đã thôi thúc ông và các cựu chiến binh bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội như thế nào?
2: Đây là một cái tập thể ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1, quân khu 9 ở khu vực Hà Nội. Tôi thì được giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc. Sau khi tôi nghỉ hưu có điều kiện về thời gian, thế và tôi cũng là cái người công tác ở trong quân đội lâu nhất, 46 năm công tác trong quân đội. Thì có nhiều cái điều kiện để có thể là cùng anh em tổ chức cái hành trình đi tìm đồng đội. Thì chúng tôi đều là những người lính trực tiếp trong chiến đấu và những cái ký ức về chiến tranh, về những cái day dứt trước cái sự hy sinh của đồng đội thương vong và nhất là những cái liệt sĩ hiện nay chưa tìm được danh tính hoặc là trong những cái trận đánh không đưa được về cái nơi chôn cất ban đầu thì nó đã thúc đẩy anh em chúng tôi lên cái chương trình đi tìm đồng đội bắt đầu tháng 4 năm 2019.
1: Đến nay thì ban liên lạc đã góp phần xác định danh tính nhiều liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật và điều khiến ông thấy ý nghĩa nhất trên chặng đường này.
2: Chúng tôi tổ chức các cái đoàn cựu chiến binh để đi về chiến trường xưa là trong miền Tây Nam Bộ, tìm kiếm thông tin rồi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Phối hợp cùng với Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy cái mẫu hài cốt liệt sĩ và tổng số cái mộ liệt sĩ đã khai mở ra là 125 mộ. Đồng thời với đấy thì chúng tôi đã kết nối với các cái gia đình liệt sĩ có người thân hy sinh trong cái trận đánh Ba Càng ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ngày 12 tháng 4 năm 1975.
1: Quá trình kết nối với thân nhân liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước thì có lẽ gặp không ít khó khăn. Ông và các đồng đội đã vượt qua những cái trở ngại ấy bằng cách nào?
2: Hiện nay chúng tôi tập hợp được danh sách 53 liệt sĩ thì tất cả các gia đình này chúng tôi đã kết nối được. Thế và trong đó thì có 41 gia đình có cái nguyện vọng làm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ thì chúng tôi đã hỗ trợ cho 41 gia đình này làm hồ sơ đề nghị với cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ cho việc giám định ADN. Một cái điều rất vui mừng là đến tháng 11 năm 2019, sau 1 năm 7 tháng triển khai cái chương trình đi tìm đồng đội thì chúng tôi đã có cái kết quả ban đầu. Chúng tôi đã được cái thông báo của Cục Người có Công về danh tính của 6 liệt sĩ đã xác định, đã tìm được cái phần mộ, phần hài cốt liệt sĩ. Trong đó là có 5 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, tỉnh Vĩnh Long và 1 liệt sĩ ở Nghĩa Trang, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng đã chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động với chương trình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ là công việc của riêng cựu chiến binh Vũ Doãn Tùng. Đồng hành cùng ông, luôn có những người lính năm xưa cùng chung ký ức chiến trường, cùng đau đáu một lời hẹn với đồng đội, cựu chiến binh Đồng Xuân Thơm và Nguyễn Chí Công chia sẻ.
3: Bản thân anh Tùng là nhiều năm quân ngũ và rất có nhiều kiện và rất nhiệt huyết. Cái quan trọng nữa đi tìm cái này để làm được là tôi nói rất khó, nhưng nhờ có cái tổ chức, mà đây các anh tổ chức rất là bài bản. Bất cứ một việc gì, dù to nhỏ làm việc gì, các anh đều lên lịch, phân công, họp bàn bạc, lấy ý kiến, sau đó chốt là tôi cho rằng một cái tổ chức rất tuyệt vời.
4: Đối với những người lính đã tham gia trận mạc, sống chết con nhau, thì hai

tiếng đồng đội rất thiêng liêng, và cũng kể tới sự đùm bọc, chăm sóc, sẻ chia của đồng đội khi đau ốm, dành công sức cho hoạt động nghĩa tình, đi tìm đồng đội, đi tìm phần mộ của các liệt sĩ, mà coi đó là trách nhiệm của mỗi cựu chiến binh.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác